0: Temper City med Self Aware. Så låter det signatur trudelutten till natttävlingen Nattjakten. Vi är mitt uppe i den nu. Vi har spelat en låt så här långt av totalt tre. Vi kommer att köra en liten snabb repris på den först nu, och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
0: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
0: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
0: Tack för att du lyssnar.

Sister Sledge med All American Girls. Här kommer några gissningar i nattjakten. Clark Kent tror, nu ska vi se, var det Peter som skrev det? Eller han tror att det är Stålmannen eller Superman. Han heter ju Clark Kent. Christer är inne på att det skulle kunna vara Stålmannen också. Sebastian gissar på 007 eller James Bond. Sören tror att det är 08. Och Annika tror att det är höstdagsjämning som vi söker i natt. Det kommer också en gissning på cigarettmärket Kent och en gissning från Alf Åke ifrån Köping som drar till med pimpelfiske. Nej, inte riktigt. Men det kommer komma en ledtråd till. Den kommer att komma alldeles strax. Maila vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut det.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. Okej, hörni, då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Frostnätter är Britt-Marie inne på. Skulle kunna vara det rätta svaret. Vi får också en gissning på minusgrader eller frost från Peter. Det är ganska bra gissningar, men jag kommenterat för dem. Vi får också gissning på kortspelet Uno. Det är en helt annan typ av gissning. Kommer från, är det Jonas va? Den Jocke som har skickat den. Lars och Britt-Marie är inne på att, eller förlåt, Britt-Marie är inne på att det skulle kunna vara snöfall vi söker. Annika tror på ubåt och Robert drar till med Doggelito. Här kommer snabb reprisen på de två spelade ledtrådarna, följt av den tredje och den sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: första låten Kent med Noll.
1: Ledtråd nummer två.

Fanny Avon med Ringar på vatten. Tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Nu har du fått alla tre ledtrådar. Nu får du pyssla med dem här. Pussla framförallt med dem. På något sätt så bildar de ju då ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Vaken@sverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut det. Glöm inte att få med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

Susanne Vega och DNA, Tom's Diner. Lars är inne på att det skulle kunna vara kärle som är nattens rätta svar. Vak kommit in från Sofia. Victoria skriver vinterbad. Mia är inne på att det skulle kunna vara flötekrok eller fiskespö. Nu kommer min namn Robert och tror att det är bubblor som är det rätta svaret i natt. Och Mia är nu inne på boj eller ankare som rätt svar. Det är bra gissningar alltihopa. Tyvärr är det inte rätt. Svakenet, sverigesradio.se. Maila dit när du tror att du har listat ut det.

0: Somber med My Body Isn't Ready. Här kommer snabbreprisen på nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden från Kent med låten Noll.
1: Ledtråd nummer två.

Och jag hann inte med det riktigt. Andra ledtråden kommer från Uno Svenningsson. Den låten heter Under ytan. Och den tredje och sista ledtråden är det som ljuder i bakgrunden. Fanny Avon, Ringar på vatten. Ser du vad jag ser? Jag ser, jag ser. Har du någon aning om vad de här tre låtarna bildar för rätt svar? Då ska du mejla mig, vakennetsverigesradio.se. Skriva med det rätta svaret givetvis. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Det är bara lugnt annars.
1: Jobbar du eller är du vaken för nöjes skull eller?
0: Nej, jag jobbar för tillfället, gör jag.
1: Okej. Hur länge kommer du hålla på att jobba i natt då?
0: Ja, det blir ju fram till 6 i alla fall. Sen så får man ju bege sig hemåt.
1: Ja, sen får det vara nog.
0: Ja, det är det bra för idag.
1: Ja, jag fattar. All right, men du passar på att tävla lite i nattjakten då samtidigt som du jobbar.
0: Precis.
1: Du brukar vara med och tävla, va?
0: Ja, jag brukar försöka i alla fall. Men det är inte alltid man hinner med och skriva ibland.
1: Nej, jag förstår. Men hur brukar det gå för dig då?
0: Ja, jag har ju faktiskt lyckats vinna en gång innan och kommit in till radion. Men utöver det så har man lyckats ta det ett par gånger.
1: Okej, vad belönades du med då när du vann sist?
0: Ja, då var det en sovmask.
1: Okej, jag förstår. Ja, men du, vi tar och lyssnar igenom snabbreprisen och sen får du avslöja detta svaret.
0: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden av tre stod Kent för och låten heter Noll.
1: Ledtråd nummer två.

0: Då Sebastian, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är is.
0: Visst var det is vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket. Tackar.
0: Vad tog du det på?
1: Ja, det blev ju nu på sista här nu när man efter långt tänkande. Så om man tar ledrådena baklänges så är det att om vatten är under noll så blir det ju is.
0: Jajamensan, det är så tjusigt så. Det är precis så vi har tänkt också. Vad var du inne på att spåna på för andra svarsalternativ?
1: Oj, alltså första ledtråden när den kom och det var noll så fick jag ju, körde jag en gissning på att det kanske kunde ha varit 007 med andra ord James Bond. Så, och sen först efter det så var jag inne på att det kunde vara havsnivån. Att man tänkte sig att det var vatten men sen ja, att det då är noll.
0: Ja, just det. Ja, jag förstår. Ja, men och du var ju inte helt ensam med om James Bond-spåret där. Det såg jag att det var några stycken till som var inne på.
1: Ja, där ser man.
0: Mm. Ja, men tjusigt Sebastian. Då blev det vinst denna natt igen. Vad får jag fresta med från prispotten?
1: Oh, jag tänker mig nog en tygkasse denna gången. Så kan jag spara låtönskan till nästa gång jag lyckas.
0: Till när det blir en hattrick.
1: Ja, precis. Det ska man lyckas med.
0: Då löser vi det. En tygpåse kommer att komma hem till dig. Återigen, stort grattis och tack för

Garbage. Låten heter Stupid Girl. Hörrni, ett stort rungande grattis igen till Sebastian som tog hem nattens nattjakt. Det rätta svaret var ju is. Vatten under 0 grader. Ja, det blir ju is. Det var några stycken som klurade ut det. Tummen upp till alla er. Ni får ju en ny chans på måndag igen. Då är ju nattjakten tillbaka. Imorgon är det fredag. Då ska vi ju tillsammans trockla oss igenom en nattjakten deluxe.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En ny abortlag är en av de första frågorna som den nya riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla som är gravida.
3: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
4: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
5: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
4: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
6: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Venezuelas interimpresident Delcy Rodríguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackar hon USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet. En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister Anthony Albanese enligt Reuters. AI-agenten ska ha fått tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Det var sist i Ekot här i studion, Elias Svensson.
7: Och i P3 och P4 nu, Robert Frank med Frida Tranvik i Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen.

Taylor Swift med Open Light. Taylor Swift som släpper 4 stycken nya låtar imorgon, fredag. Och det är som en del av en ny version av hennes senaste skiva. Den nya versionen av albumet kallas för The Life of a Showgirl, The Encore. Och de nya låtarna är inspelade med svenska producenterna Max Martin och Kjell Back. Där berättar Taylor Swift själv på sin Instagram. Hon skriver: jag åkte till Sverige för att fira med Max och Kjell Back. Vi ville bara reflektera över och smälta hur tacksamma vi är för det här ögonblicket. Men det fanns en studio där och vi gjorde det vi gör när vi känner någonting. Vi skrev fler låtar, skriver Taylor Swift. Får vi höra hur det kommer låta imorgon då. Mm.

0: kallar dig. Men en dag ska jag få den.
1: David Richard med Rockbotten. David Richard som drar ut på en riksomfattande Sverigeturné i vår. Mint Condition Tour, döpt efter singeln med samma namn som Richard släppte i somras. Och drar igång våren 2027 med avstamp i Stockholm. 30 oktober släpps också live-skivan Skärvor från Södra Teatern.

0: London Beats, I've been thinking about you. Hon har testat larm för döva, larm där alla lampor tänds samtidigt, och nu har hon gått vidare till elstötar. Tilda Boysen, hon har så svårt att vakna på morgonen att hon har provat det mesta. Vi hör henne i P4 Extra.
1: Jag har aldrig hört talas om något liknande. Hur ser en vanlig morgon ut för dig? Finns det någon vanlig morgon?
2: Ja, men det har väl blivit en vanlig morgon egentligen, och har väldigt svårt att gå upp. Men det är ganska kaotiskt. Jag hade en kompis som var ett tag sedan som beskrev det som en krigszon ungefär. För det är typ 4 olika larm, olika ställen, och så tänds alla ljus samtidigt och så mjauar min katt väldigt intensivt.
1: Ja, snälla, ta bort ljuden, säger han. Men jag undrar bara... vaknar du då? Kommer du igång efter det, eller stänger du bara av alla larm mer eller mindre i sömnen? Eller?
2: Ja, men det är lite det som är problemet, för jag stänger ju av dem. Men jag har inget minne av det efter. Det är liksom som att jag är lite som en zombie nästan. Jag har liksom också haft en app där det är att du måste lösa matteproblem eller så här memory. Men det löser jag ju uppenbarligen, för det stängs av. Men jag har liksom inget minne av det överhuvudtaget efter.
1: Du minns inte att du har gjort några matteuppgifter för att få tyst, så att säga?
2: Nej.
1: Alltså, det är helt otroligt. Men alltså, om du bara ger exempel då, vad är det för olika varianter på metoder och verktyg som du har använt för att faktiskt vakna?
2: Ja, men dels bara vanliga stationära larm man kan köpa var som helst egentligen, som jag gömmer.
1: Så att du ska springa runt.
2: Exakt, byta plats lite. Så brukar jag tyvärr komma ihåg vart de är, så jag hittar dem ganska snabbt. Men i lådor, under sängen. Och sen så köpte jag ett larm för döva för ett tag sedan. Mm. Och det låter i 100 decibel, så det låter ganska högt.
1: Ja.
2: Och blixtrar. Och sen också en vibrationsplatta under kudden, som jag också ställer en bit ifrån mig. Så jag måste gå upp och gå några steg, för det tänkte jag att det behöver funka. Men nej, så då stänger jag av det på något vis. Har ett system så att alla mina lampor tänds samtidigt som mitt larm går. Men det funkar liksom inte heller, så jag har testat väldigt, väldigt mycket.
1: Det får jag säga. Nu har du gått vidare till elstötar.
2: Exakt,
1: det låter
2: det kommer
1: imorgon
2: faktiskt till elstötschocker.
1: Så det har du inte testat än, men det låter ju väldigt dramatiskt. Men har du höga förhoppningar här?
2: Det måste man ju ha, sätta sig topp till någonting egentligen. Men jag tänker att när det gör ont, det lär väl funka förhoppningsvis. Så kan man ju ställa in den också. Jag har sett vissa, det verkar göra väldigt ont om man har på max.
1: Herregud. Ja, men du, om du då inte ställer några larm, utan du bara lägger dig och sover, och så sover du tills kroppen vaknar. Hur mycket sover du då? Sover du mer än alla oss andra, eller?
2: Det kan man väl säga. Alltså, på helger, om jag inte har gjort något innan, då kan jag ju sova till typ 2, 3, 4, 5 ibland. Så att jag är väldigt bra på att sova när jag får möjlighet. Då kan jag köra länge.
1: Vi pratar ju om det här lite lättsamt. Men hur påverkar det här ditt liv?
2: Alltså mycket, skulle jag säga. Dels så är jag ju vuxen, jag är 21 år gammal. Och jag vill ju som vanliga, normala personer självklart kunna gå upp på morgonen. Man har ju jobb och skola och grejer man måste upp till. Mm. Och att inte kunna komma upp, det är ju en enorm maktlöshet. Och jag också blir väldigt frustrerad med mig själv. Alltså, men vad är det för fel? Varför kan jag inte gå upp när det är att jag missat möten eller kommit för sent till inspelningar, när jag vet att jag måste vara där? Och jag vill ju inget hellre, men det går inte. Och det är också lätt mycket konflikter. Alltså, hemma eller på jobb, för det folk förstår inte varför jag inte kommer upp, men det är så himla, himla svårt. Och jag vet också, om jag ska iväg och ta ett flyg tidigt eller någonting jag verkligen inte kan missa, då sover jag ju som om pappa, för jag litar inte på mig själv att komma upp överhuvudtaget.
1: Och vad gör de? De släpar ut dig, sätter dig i duschen? Eller alltså, vad krävs då?
2: Ja, men det går när någon kommer och fysiskt rycker på mig. Då kommer jag liksom till slut upp. Men har jag bara larm, då vet jag att jag kan inte lita på det här. Och det känns ju också lite förminskande på något vis. Alltså, som sagt, jag är ju vuxen, jag är inget 9-årigt barn.
1: Utan det här ska är ju inte slarv, utan du kämpar ju för att vakna när du ska.
2: Ja, men det gör jag verkligen. Och det kan vara lite svårt att se för andra också, för dem så är det mycket lättare.
1: Mm. Men du, har du någon aning om vad det här kan bero på, att det är så här för dig?
2: Men vad jag har märkt, jag föreläser runt om i Sverige väldigt mycket, så jag har fått höra av många andra också. Och just någonting som är väldigt vanligt hos folk med NPF har jag märkt.
1: NPF-diagnoser.
2: Exakt, mycket svårare att gå upp på morgonen, inte minst ADHD också just.
1: Som du
2: jag också
1: har.
2: ADHD, exakt. Mm. Att det är en helt annan kamp. Jag har också en lillebror som är helt omöjlig för upp på morgonen om han inte får sin ADHD-medicin en timme innan. Han är typ som en död.
1: Och det alltså, är ju... Man stoppar i honom ADHD-medicinen medan han sover mer eller mindre?
2: Ja, det är mina föräldrars taktik. De går och väcker honom en timme innan, har med en liten burk liksom, och så får han äta den. Och då kommer han ju upp en timme senare. Men han är också som helt död på morgonen.
1: Vilken grej. Det här ska vi prata mycket mer om. Tilda Boysen, du sitter kvar. Jag ska prata vidare om det här med dig, Li Åslund. Du är psykolog och sömnforskare. Det här har du hört talas om förut, att man kan sova så här.
3: Ja, däremot elstötarna, det är nytt för mig skulle jag säga ändå. Men ja. Att man kan sova så här dåligt, det är ingen nyhet för mig.
1: Dåligt, säger du. Hon sover ju bättre än de flesta.
3: Okej,
1: hade jag sett.
3: Ursäkta, ja. Att hon vaknar så dåligt. Ja. Det är helt sant, det är absolut. Även om man skulle på olika sätt kunna klassa det här som ett sömnproblem, tänker jag. Mm. De ser ju ut på olika sätt.
1: När du hör Tilda berätta om sina upplevelser och hur det ser ut för henne när det egentligen är dags att kliva upp på morgnarna, vad tänker du?
3: Alltså jag tänker att jag känner igen berättelsen. Sen låter det som att du har ju extremt svårt, och det som du själv beskriver det är ju liksom, trots att du har väckarklockor och sånt så funkar det inte. Men det här är ju någonting som jag, när jag träffar patienter med olika typer av sömnproblem, ofta får beskrivet för mig. Att det finns liksom en kategori med personer som lider av, kan vara konstant sömnbrist, att man alltid har sovit för lite så att man liksom, man kan inte komma upp på morgonen. Men man kan också fundera kring dygnsrytm, tycker jag, i det här fallet med dig och även med andra individer som har svårt. Alltså är det så att morgonen inte är den optimala tiden för dig att vakna? Mm. Där finns det ju stora variationer också hos oss människor i hur vi fungerar, och vissa delar av livet där man är mer kvällsmänniska, och just i 20-årsåldern så är man som mest kvällsmänniska faktiskt av alla åldrar. Okay. Så att det här är den värsta tiden kanske. Okay. Det blir bättre.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Innan det också Frans Ferdinand med Take Me Out här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6 denna natt. Inget undantag, det är ju någonting som vi gör varje natt här i Sveriges Radio. Nu ska det handla om veckans artist Marianne Faithfull som spelade in The Ballad of Lucy Jordan till skivan Broken English 1979. Den här låten skrevs av Shel Silverstein och hade tidigare spelats in av Dr. Hook and the Medicine Show. Marianne Faithfulls version blev en av hennes kanske mest kända och älskade inspelningar, och det är den låten vi ska lyssna på i natt.

Marianne Faithfulls The Blade of Lucy Jordan här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Marianne Faithfull som veckans artist. Omröstning kommer att dyka upp på vår Facebook.

0: Dire Straits, Sultans of Swing. Frida Tranvik,
1: ja.
0: Känns det att göra entré till den där låten?
1: Jo, men härligt. Det är ju ett bra riff, som man brukar säga, ja, vi som kan musik.
0: Väldigt, väldigt bra riff.
1: Det jag har e-tidningarna framför mig. Svenska Dagbladet, eller SvD Näringsliv närmare bestämt. Länge sedan jag läste den.
0: Ja, det var ett länge sedan.
1: Jag gjorde det ofta ett tag. Det var många år sedan. Där på framsidan så står det AI-modeller tar över modet. Och då är det AI-modeller inom modebranschen liksom.
0: Mm.
1: Så de tar nu även modellernas jobb, verkar det som. SvD heter den, ja. De skriver också om hur man ska sortera en sprayflaska. Ja, det var väl det ungefär. Det var lite små rubriker där.
0: Går inte ännu metall eller?
1: Jag vet inte, jag läste inte hela. DN. Röda Dalarna går mot blått. Trendbrott när Moderaterna vinner mark i de gamla bruksorterna. Och kulturdelen handlar om böcker, spel, frågetecken, står det. Det är ju bokmässan som börjar idag.
0: Förlåt, det är ju galen i huvudet. Det är ju gasflaska. Det kan man inte slänga metall.
1: Ja, du
0: exploderar
1: det
0: väl?
1: Ja, nej, men gud,
0: det är
1: sant.
0: Det är ju farligt avfall.
1: Ja, men verkligen. Gud, att jag bara sa, jag vet inte. Åh, oh, gud.
0: Ja, ja.
1: Jag blir arvlös med mina biologföräldrar. Skicka lokaltidningar.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad.
1: Värmlands Folkblad har vi fått här från Mattias. De skriver om Speedway, så nära men ändå så långt borta. Det var ju Speedway-final här om dagen och Västervik förlorade, va? Ja, det var ju Dackarna som vann.
0: Du får inget svar med mig.
1: Nej, så var det. Nej, men ja, nej, jag kan inte gå in på det mer. Usch.
0: Gå vidare.
1: Ni får mejla rätt med. Jag går vidare till Falukuriren. Ännu ett bakslag för skidskyttearenan.
0: Jaha.
1: Okej, det blir kanske ingen skidskyttearena på Lugnet. Eller det har blivit ett bakslag i alla fall. Och kritik mot kommunens julklapp i Falun. Har du redan fått en julklapp eller?
0: Man kanske har fått veta vad det ska bli.
1: Kanske. Värmlandstidningen. Camilla Boström skapar fritt, stort och varmt. Det är konst då. Och öbor rasar, centrum förfaller.

0: of Monsters and Men. Låten heter Little Talks.
1: Ingen verkar ha blivit arg för att jag sa fel. Det var ju såklart Dackarna som vann.
0: Såklart.
1: SM-finalen i Speedway. Mm. Det är den 24 september idag. Riksbanken kommer med räntebesked klockan 9.30. Så invig som sagt bokmässan. Vet du vad det är för tema?
0: Nej.
1: Spel, folkbildning och Quebec.
0: Quebec?
1: Ja, lite oväntat.
0: Staden i Kanada?
1: Ja, jag antar det.
0: Wow.
1: Orienterings-EM startar och så är det 5 matcher i SHL. Bland annat Luleå mot...
0: Frölunda va?
1: Jajamän.

0: Life on Mars med David Bowie.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Världsekonomin går bättre än väntat. Det visar en ny rapport från Business Sweden där Lena Sellgren är chefsekonom.
4: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
5: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. Efter pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och de senaste årens handelskonflikter har många stater redan använt stora resurser för att stötta hushåll och företag. Trots det beskriver Business Swedens rapport en positiv bild av världsekonomin med ökad tillväxt i Europa.
4: Gradvis rör vi oss i rätt riktning. Det är strukturella utmaningar som man måste ta tag i så att det kommer vara en måttlig tillväxt, men vi ser ändå att tillväxttakten ökar. Det är väldigt positivt.
3: Reporter Alice Sundin. En ny abortlag är en av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna partierna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla som är gravida. Socialdemokraterna och Centern står bakom Tidöpartiernas förslag om att behålla dagens formulering. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det uppger USAs finansminister. Kinas president Xi Jinping befinner sig just nu i USA för ett 3 dagar långt statsbesök. Idag ska han och president Trump bland annat hålla möten och besöka en utställning för asiatisk konst enligt Vita huset. Ekot Elias Svensson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och stora delar av landet får moln och regn idag. På Gotland, i östra Svealand och södra Norrlandskusten blir det däremot en del sol. Temperatur i söder 13-18 grader och i norr 8-13. God morgon.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Rogers i Vaken med P3 och P4. Och nu under den närmaste timmen så ska vi prata om Göteborg. Och det är med blandade känslor, jag säger det. Jag har en lite problematisk relation till Göteborg som väl mest egentligen beror på mig själv. Men jag har aldrig riktigt fått en chans eller tagit en chans att lära känna Göteborg. Och de gångerna jag varit där har Göteborg inte gett mig något stort intryck. Utan, nej, det är något med Göteborg bara. Det tar emot för mig. Jag kan inte hjälpa det. Det är något med att de säger att det är Sveriges framsida och alla är så glada och självgoda. Och det är nog också en viss avundsjuka från min sida som gör att jag känner lite skeptiska känslor mot Göteborg, och jag är väl kanske lite avundsjuk på att göteborgare är så goa och glada och så otroligt nöjda med var de bor. Det känns ju också som att alla göteborgare som lämnar Göteborg, de kommer tillbaka förr eller senare. Och det är väl en känsla jag inte riktigt kan känna igen, jag som har flyttat runt väldigt mycket och har inte riktigt den kärleken till någon stad att jag känner det här är min plats, hit ska jag tillbaka, här hör jag hemma. Så att det finns väl en viss avundsjuka där bakom också som kan förklara varför jag är så, ja vad ska man säga, ja, men skeptisk. Lite negativ är väl rätt ord. Men jag ska öppna mitt hjärta och under den närmsta timmen så vill jag höra historier om Göteborg eller från Göteborg, om din relation till Göteborg. Temat är helt enkelt Göteborg. Så hör av dig, du kanske vill hylla stan, bara berätta om något tokigt som hände när du var på festival där eller vad som helst. Berätta om Göteborg. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Du kan ringa 020 99 55 00, smsa 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

0: Tell me what you like med Jessica Folker i Vaken med P3 och P4 där vi pratar om Göteborg. Och nu är jag med Micke på telefon. God morgon.
1: Henke.
0: Henke, förlåt. Börja bra. Nu, vad har du för relation till Göteborg?
1: Jag är från Borås egentligen. Men jag har bott i Göteborg länge. Men jag har flyttat därifrån. Men den relationen jag har är att jag har lyssnat på mycket på Black och Death Metal. Och det, är ju, det finns ju någonting som heter Gothenburg Sound. Och det är ju At the Gates. Och han har ju tyvärr dött nu. Det är en kompis till mig.
0: Jag fattar.
1: Men så jävla stort det var.
0: Ja. Visst var In Flames var en del av det också, va?
1: Ja, In Flames. Jag känner ju alla de här.
0: Du hör lite, jag vet, när jag försöker låta kunnig och bara droppar In Flames.
1: Ja, nej, men det, jo, men det är ju så. Så att, det är väl inte det. Ja, som sagt, jag har bott där, men jag flyttade till Varberg och det är... Ja, men just det här med musiken, Bengans skiva, butik och allting, det saknar jag. Det gör jag, men jag åker dit ibland. Mm.
0: Ja, men vad härligt, Henke. Tack för att du ringde och pratade lite om Gothenburg Sound.
1: Ja, då det heter verkligen det, för att At the Gates har ju, de har satt en prick på Göteborg, det kan jag ta dem.
0: Ja, men vad häftigt. Du får en fin dag, Henke.
1: Ja, tack.
0: Hej då.
1: Tack på FBG.

Plans med Brandon Flowers i Vakan med P3 och P4. Där jag ju vill prata om Göteborg. Det kan vara positiva känslor, negativa historier, vad som helst. Det kommer positivt här från Roger som skriver: "Hej Göteborg, det går ej att beskriva varför staden är helt enkelt underbar. Man måste uppleva det. Flytta hit, efter en stund är du förälskad."

0: Timber med Pitbull och Kesha i Vaken med Peter och P4. Johanna Cedergren är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Är det lugnt ute på vägarna?
1: Det är precis så jag skulle beskriva det faktiskt. Det har varit väldigt lugnt för mig och Lasse den här natten. Inte särskilt mycket samtal som har kommit in, och de som kommer in, de handlar om djur fortsättningsvis också. Det var ju likadant igår natt också. Det var väldigt mycket djur som var ute och sprang lite överallt. Så att, det får man fortsätta hålla ögonen på helt enkelt.
0: Och numret om något dyker upp?
1: 020 999 444.

Carla och John med Thomas Andersson. Vi i Vakan med Petra och P4. Vi fick ju en hyllning här från Roger till Göteborg här innan trafikrapporten. Vi har också en hyllning från Piroska som skriver: god morgon Frida, har bott hela mitt liv i Göteborg, vet inte hur det är men åkt runt mycket i andra städer. Och det bästa med Stockholm är skylten till Göteborg. Två gånger har jag varit där, nej, gillade inte. Så att också en trogen göteborgare. Men så har vi ett mejl från Gunnar som väger upp lite allt det positiva. Han skriver: kan ärligt talat säga att en av de fem städer, Oskarshamn, Lund, Atlanta, Georgia, Göteborg och Linköping jag bott i, så är Göteborg absolut värst. Inte på grund av regnet, det är inte värre där än någon annanstans. Den kalla nordanvinden är en prövning dock. Inte heller på grund av alla infrastrukturprojekt, de bekommer inte de som inte kör själva. Nej, utan på grund av göteborgarna. De är för klämkäcka, för goa gubbar, för skojfriska. Och framförallt, det känns påklistrat. De vill visa alla andra hur oerhört speciella de är. En göteborgare kan inte vistas i ett rum bland andra utan att förvandlas till Kurt Olsson och prata hur bra det är där. Lokalpatriotismen går för långt. Man kan jämföra med texasianer i USA. Man fattar att de kommer därifrån och de behöver inte trycka upp sina stora hattar, sina blå jeans, sina vapen, sina cowboy boots i fejan på alla oss andra. Nej, det blir bara för mycket med göteborgarna alltså. Finns några få undantag, ska sägas. Tack, jag vet jag Linköping. Ingen här går runt och försöker prata som Tage Danielsson. Det skriver alltså Gunnar.

0: Whoops Now med Janet Jackson i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot och det ska handla om artificiell intelligens.
1: Det stämmer för att en AI-modell från OpenAI ska ha tagit sig in i Australiens sjukförsäkringssystem i somras. Och det säger landets premiärminister Anthony Albanese. Och enligt honom så ska agenten ha fått tillgång till både öppna filer och interna filer i det här systemet. Och den har liksom tagits in där själv. Men det finns inga, i nuläget finns det inga uppgifter om att det ska ha kommit ut några personliga vård- eller patientuppgifter på grund av detta.
0: Det låter lite skrämmande. Hur har australiensarna reagerat?
1: Jo, men i alla fall premiärministern säger att han säger att han känner en extrem oro över det här och att han har pratat direkt med OpenAI:s vd Sam Altman.
0: Och det här kommer ju samtidigt som flera AI-bolag själva pratar om det här behovet av försiktighet.
1: Jo, men precis. Man känner ju bara liksom hur snabbt AI har gått fram. Vi ser hur mycket det redan är en del av vår vardag. Och flera AI-bolag, bland annat Anthropic, som är en av OpenAI:s konkurrenter, de har sagt att de är beredda att bromsa utvecklingen om man bedömer att riskerna är för stora, helt enkelt. Att AI kanske får ett eget liv och hittar på massa grejer själv. Mm. Och OpenAI:s VD Sam Altman har också varnat för att utvecklingen av AI kräver mycket stor försiktighet. Man måste vara försiktig när man håller på med de digitala instrumenten.
0: Så är det. Alexander Ivanovski hör vi igen 5. Cover my trucks, I can't bear.

Rescue med Alex Warren här i Vakan med Peter och P4. Jag pratade precis med Morgan här på telefon som bor i Varberg. Han sa att han håller med om allting som alla har sagt om Göteborg. Både det positiva och det negativa. Han har ändå planer på att flytta till Göteborg. Men han sa att han håller till och med Gunnar som skriver att alla göteborgare, de är för klämkäcka, de är för goa gubbar. Men Morgan sa det att det finns ju negativa saker med alla städer. Så han har ändå planer på att flytta dit och lovade mig att han kommer bada både i havet och i Delsjön. Jag har fått meddelande här också från Elisabeth som skriver: självklart badade jag i havet när jag bodde i Göteborg i hela 30 år och var verkligen inte ensam om att bada i just havet. Älskar Göteborg och ska snart åka dit och hälsa på dottern. Känner det som att komma hem varje gång jag är där. Med alla öppna, glada och goa vänner som finns där. Det låter ju underbart, Elisabeth, när du skriver det så. Det förstår jag. Det gör mig också glad att du badar i havet. Eftersom, som jag nämnde tidigare, en av anledningarna till att jag inte är så förtjust i Göteborg är att jag tycker det pratas så mycket om havet. Men varje gång jag har varit där och träffat någon som bor i Göteborg och vi ska åka och bada, då ska man ändå åka till den där Delsjön. Så att då förstår jag inte riktigt. Ska man bo vid havet ska man väl också bada i havet. Men det gjorde ju Elisabeth i alla fall då. Mårten är inte lika positiv till Göteborg som Elisabeth. Han skriver: har något bra någonsin kommit från Göteborg? Finns det någon med Göteborgs dialekt som någonsin har sagt någonting vettigt? Nej och nej, skriver Mårten.

Strangers. Strangers med Kenya Grace. Och oavsett vad man tycker om Göteborg så kan vi konstatera att det är en stad som väcker starka känslor. Jag har fått många positiva meddelanden om Göteborg, också ett gäng negativa. Men jag har två här som verkar gilla Göteborg väldigt mycket. Torbjörn är en av dem som skriver: jag har sommarjobbat i Stockholm och besökt staden ett flertal gånger och där är folket otrevliga. Göteborg är en trevlig stad med härliga människor som alltid bjuder på sig. Jag har varit där flera gånger och alltid fått ett fantastiskt bemötande. De är hjälpsamma och bjuder på sig själva, till skillnad från stockholmarna som alltid tror de är för mer än en norrbottning. I Göteborg känner man sig välkommen, men inte i Stockholm. Heja Göteborg! En sak jag undrar med det här meddelandet är varför man alltid ska ställa Göteborg och Stockholm mot varandra. Det kanske är naturligt i och för sig. Stockholm är Sveriges största stad, Göteborg den näst största. Men det är väl synd ändå att vi alltid ska mäta de två mot varandra. Det gör Peter också, han skriver: Göteborg har jag åkt tåg till och från i många år. Åka och koppla av. I Göteborg vet man var centrum är. Äta och ha en skön helg. Men i Stockholm vet jag inte var centrum är. Nej, tack för Göteborg. Vi som kommer ifrån landet. Ja, det finns ju så många centrum i Stockholm. Det påminner mig om när min mamma jobbade i Stockholm. När vi precis hade flyttat till Uppsala och hon pendlade till Stockholm. Och så letade hon efter centrum, för överallt säger man ju centrum om centrum och det finns ett centrum liksom. Och då frågade mamma någon på gatan: ursäkta, vet du var centrum ligger? Och då sa hon bara: centrum? Vilket centrum? Nej men centrum, var ligger centrum? Ja, du menar city. Så att, det är ju lite annorlunda. Christian har en historia från Göteborg här. Han skriver: minns första gången jag i vuxen ålder skulle åka spårvagn. Jag ställde mig bakom förarhytten, höll mig i ett av handtagen i taket. Där stod vi och väntade i flera minuter utan att komma iväg. Föraren verkade förvirrad över att den inte startade. Och efter ett antal minuter råkade jag titta upp och insåg att jag dragit ner nödbromsen. Jag tryckte diskret upp den och låtsades som ingenting. Då kom vi iväg och ingen märkte. Nu är det väl preskriberat.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

Eurythmics. Jag har fått ett sms här från Lasse som skriver: flyttade ner från coola Stockholm till Göteborg för att läsa vid Göteborgs universitet. Hamnade i Majorna med Bengans och Kapten Gitarr och hängmattan. Folk var öppna och trevliga. Bra rockställen och schyssta kaféer. Och på somrarna badade vi i havet på Smitska udden. Underbart. Älskade och älskade stan förutom Nordstan. Bor fortfarande kvar här nere efter många, många år. Och så skriver signaturen L. Flyttade ner till Göteborg på 70-talet från Stockholm. Har aldrig velat flytta tillbaka till fucking Tjockhult. Tycker det blev lite väl mycket negativt mot Stockholm här i slutet. Temat är ändå Göteborg. Vi håller oss i det.

0: Och nu är klockan 5. Vi får Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dött i ryska robotattacker i natt, enligt lokala myndigheter. Flyglarm har aktiverats och invånare uppmanas söka sig till skyddsrum. Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet.
4: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
3: Rodriguez tackade även USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med Venezuela. Sverige nu. En ny abortlag är en av de första frågorna som den nya riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor utan alla gravida.
5: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de 4 rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
6: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
7: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
6: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
8: Ja, då blir det en modern lagstiftning som var själva tanken.
3: Reportrar var Lova Olsson och Karin Runblom. Och med det så sätter vi punkt för Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och idag torsdag så får stora delar av landet moln och regn. På Gotland, i östra Svealand och södra Norrlandskusten blir det däremot en del sol. Temperatur i söder 13-18 grader, i norr 8-13. God morgon.

0: Waiting in vain med Bob Marley and the Wailers i Vaken. Klockan den är 5:06. Johanna Cedergren har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt ute på vägen. Är läget likadant nu?
1: Ja, men det skulle jag absolut säga. Det är ju lite samma läge att det är en del djur som är ute och springer. Fick ett samtal alldeles nyss faktiskt från riksväg 47 till exempel mellan Vara och Falköping i höjd med Norra Vånga, där det ska röra sig en älg på fel sida viltstängslet. Och så har det varit på en del ställen runt om i landet. Så det kan man se upp för lite generellt när man är ute och kör. I övrigt hade jag faktiskt bara tänkt nämna ett strömavbrott, ett lite större sådant som gäller Dalarna och Västmanland. Där områdena kring Västerfärnebo, Avesta, Krylbo, Möklinta, Hedemora och Folkärna, där det är ett strömavbrott för ungefär 6 000 av Vattenfalls kunder som pågår just nu. Och strömmen beräknas vara tillbaka vid 7-tiden. Det kommer tillbaka lite allt eftersom där, så man får vara beredd på att vara utan ström i 2 timmar till ungefär då i värsta fall. Är det så att du vill tipsa trafikredaktionen om störningar, då kan du göra det på 020 999 444.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams i Vakan med P3 och P4. Två tvillingbröder ska slå rekord i virkning. Det är Matteo och Marco Schelin som virkar en jättelång orm.
1: Ja, det går bra. Det flyter på. Vi har nu nått till 9,28 meter.
0: Ja, det är ändå imponerande, en orm på 9,28 meter. Det är P4 Sjuhärad som rapporterar detta. Och bröderna verkar redan lite trötta på media som uppmärksammar den här ormen.
2: Kan ni inte lägga ut den här på golvet igen och berätta hur den ser ut?
3: Den ser ut som en orm.
2: Den ser ut som en orm.
3: Virkningar med olika färger, med ränder, prickar, bla bla bla.
0: Bla bla bla. Jag är inte så sugen på att berätta mer om ormen. Vi får se hur lång den blir.

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Och en som varit i ropet på sistone, det är ju bedrägeridömda Elisabeth Holmes. Hon avtjänar för närvarande ett 10-årigt fängelsestraff efter att ha dömts för bedrägeri med sitt blodanalysföretag Theranos 2022. Och som du kanske minns så var ju det här företaget då att man med bara några få droppar blod skulle kunna läsa av hundratals hälsomarkörer genom då det här företagets teknik. Men det hela avslöjades senare som en potentiellt hälsofarlig bluff. Och Elisabeth Holmes har ju varit i ropet nu eftersom det kommer en dokumentär som heter You Can See Everything, som följer hennes sista veckor i frihet 2023. Och den här dokumentären, den spelades in i hemlighet. Det verkar inte vara någon som, eller någon har väl vetat, men det verkar inte vara många som har vetat att dokumentären ska komma, utan den visades typ som en överraskning på en filmfestival. Och den blev då hyllad av filmkritiker, och trailern har också fått stor spridning i sociala medier. Och i oktober så går den upp på biografer i USA, den här dokumentären. Och nu precis så kommer en ny nyhet om Elisabeth Holmes, och det är att hon under nästa år, under 2027, kommer flyttas från fängelset där hon sitter av sitt straff i Texas, USA, till ett så kallat halvvägshus. Och exakt vad det är, det vet jag inte, men de här uppgifterna kommer ju nu i alla fall kort inför premiären av dokumentären.

0: Cold Heart med den brittiske artisten Michael Kiwanuka som nyligen har drabbats av en stroke. Det gjorde han för några månader sedan. Han skriver det själv på Instagram. Och enligt honom så orsakades den här stroken av en hjärnblödning till följd av högt blodtryck. Han skriver, det är en lång väg tillbaka efter en stroke och det är därför jag nyligen missade några spelningar i USA. Och förklarar också att stroken resulterade i en ganska allvarlig hjärnskada. Jag har mycket rehabilitering framför mig. Det är en lång och tuff resa som väntar, men jag kämpar för att bli bättre. Det har varit några svåra månader, det måste jag säga, men nu känns det som att jag är på väg åt rätt håll. Och det är oklart när han kommer kunna åka på turné och göra sådana saker igen. Han beskriver det här som en av de svåraste utmaningarna i sitt liv och ser fram emot att komma ut på andra sidan. Men han tillkännager också att det kommer ny musik. Hans nya album Fudge släpps snart. Och så hälsar han till alla sina fans att han ser fram emot att träffa dem igen. Såklart, Michael Kiwanuka är ju väldigt framgångsrik. Hans tre första album nominerades till Mercury-priset för bästa brittiska eller irländska album. Och han vann utmärkelsen 2020. Och senast han spelade i Sverige, det var på Way Out West 2022.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Räisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.

0: Och med Coldplay klockan 17:30. Vi får ekot med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Eko-nyheter. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan de båda länderna. Det meddelade Trump-administrationen samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll.
4: Röda mattan rullades ut framför flygplanstrappan när Kinas högsta ledare landade på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. Presidentparet Melania och Donald Trump var på plats för att ta emot Xi Jinping och hans hustru Peng Liyuan. Samtidigt som världens två mäktigaste män skakade hand på röda mattan så valde Vita huset att släppa nyheter om handelskonflikten mellan länderna. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari enligt Trump-administrationen. Den kinesiska presidenten svarade med en förberedd kommentar. Kina och USA ska vara partners snarare än rivaler, sa Xi Jinping i ett skriftligt uttalande. Handelskonflikten och frågan om hur man ska hantera AI-riskerna är två av de ämnen som står allra högst på dagordningen under besöket i Washington. Det här är det första officiella kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Men det var påtagligt få tv-kameror på plats för att dokumentera den historiska välkomstceremonin. Flera amerikanska tv-bolag bojkottar Trumps framträdanden i protest mot att han har portat flera medier från Vita huset på grund av att han ogillar deras rapportering. Det kinesiska statsbesöket kantas därmed av en het mediedebatt i USA där Trump anklagas för att bryta mot pressfriheten och mot grundläggande principer för en demokrati. Gina Lindberg, Washington.
3: USA tillåter inte internationella valobservatörer från organisationen OSSE i mellanårsvalet som ju hålls om drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i USA för drygt 20 år sedan som man inte släpps in. Här hemma i Sverige har anmälningarna om tjuvfiske ökat. Mellan åren 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund som företräder 400 000 fiskerättsägare behöver åtgärder vidtas och polisen behöver ta problemet med tjuvfiske på större allvar. En av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om, en ny abortlag, splittrar de rödgröna partierna som ju vann valet. Det handlar om hur lagen ska formuleras kring graviditet och om bara personer som juridiskt sett är kvinnor ska räknas som gravida i lagen.
5: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
6: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
7: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
6: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
8: Ja, då blir det en modern lagstiftning som var själva tanken.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I Grums i Värmland kommer ett försök med att låta ett antal personer övernatta i ett skyddsrum genomföras den kommande natten. Det handlar om ett 40-tal personer i olika åldrar, däribland ett spädbarn och en rullstolsburen person. Under natten kommer skyddsrummet sakna el och vanliga toaletter och myndigheten för civilt försvar kommer att ha observatörer på plats. Meningen är att den här övningen ska ge svar på teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter vid skyddsrumsboende. I Idag får stora delar av landet molnigt med regn som under dagen mattas av. På Gotland, i östra Svealand och längs södra Norrlandskusten uppehåll morgondimma och på dagen också en del sol. 13-18 grader i söder, 8-13 i norr. Per Edberg med nyheterna från Ekot.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är den 24 september, torsdag. Och idag klockan 9:30 kommer Riksbanken med ett räntebesked. Bokmässan invigs. Tema i plural. Det är i alla fall flera teman. Spel, folkbildning och Quebec. Orienterings-EM börjar idag och så spelas det ett gäng matcher i SHL. Gerard och Hjärt är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Bergman med Ulf Lundell i Vaken med P3 och P4. Bokmässan i Göteborg börjar som sagt idag. Det är Nordens största kulturevenemang med runt 80 000 besökare varje år. Och några som kommer ha en scen under mässans samtliga dagar är NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, och Riksförbundet Hjärnkoll. Och där är Conny Allaskog ordförande. God morgon, Conny.
1: God morgon.
0: Ni kommer alltså hålla i scenen psykisk hälsa och gör det för fjärde året. Varför väljer ni att göra det på bokmässan?
1: Precis, ja, men vi tror ju att frågor kring psykisk ohälsa måste synas mer och att vi behöver vara helt enkelt där människor finns. Och precis som du nämnde så är ju bokmässan, det är ju ett av Nordens största kulturella arrangemang, och det är ju en, ja, men en mötesplats med väldigt många olika teman och ämnen. Och där tänker vi att just psykisk hälsa är någonting som angår oss alla, men det är också någonting där det finns mycket fördomar och där kunskapen behöver öka. Så att det är ju en direkt anledning varför vi finns på bokmässan och sådär. Man når ut väldigt, väldigt brett, många olika personer i samhället.
0: Och vad kommer hända då på er scen?
1: På vår scen så har vi tre programpunkter varje förmiddag och tre programpunkter varje eftermiddag, och det är 30 minuter per programpunkt. Och det är alltså olika teman på just psykisk hälsa, ohälsa, och de som medverkar, det är allt från personer då med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, men också professionella av olika slag eller då författare som skrivit böcker på det här temat. Så att vi har lite olika teman i olika dagar, och första dagarna det är väldigt många professionella som kommer till bokmässan av olika slag. Till exempel det kan vara personer från skolans värld, lärare eller elevhälsa. Då har vi barn och unga tema. Och på helgen så har vi anhörig tema, också lite blandade tema kring psykisk hälsa och sådär.
0: Och vad tänker du då om litteraturen? Vilken roll tror du den har för vår psykiska hälsa?
1: Jag tror att litteraturen öppnar dörrar och visar att vi kanske inte är ensamma, även om det är så man känner i stunden när man möter något väldigt svårt i livet och sådär. Så jag tror att litteraturen har en väldigt viktig roll egentligen för personer med, ja, men som kanske möter psykisk ohälsa, och också för anhöriga. Så att litteraturen är väldigt, väldigt viktig och central för att förstå både sig själv men också förstå andra. Och utöver det så kan sägas också att just när det kommer till litteratur och skrivande så har man sett från forskningen att just att skriva kan vara väldigt viktigt för att minska oro eller minska stress eller för återhämtning helt enkelt kring de här bitarna. Så att litteraturen har väldigt många olika viktiga bitar det för med sig helt enkelt.
0: Och du som jobbar så mycket då med psykisk hälsa, vad skulle du säga är det största hindret för vårt psykiska välmående idag?
1: Jag tror att det finns en mängd olika saker egentligen som är hinder och som man ser. Man har ju sett att den psykiska ohälsan eller så här, den upplevda ångesten och så har ökat. Och speciellt bland barn och unga, när det kommer till psykiska sjukdomar så ligger nivåerna på ungefär samma procenttal som tidigare. Men när det kommer just till psykisk ohälsa så har det ju ökat. Så det handlar ju mycket om att skapa ett, jag menar helt enkelt ett hållbart samhälle. Ett samhälle där vi mår bra och också får tid för relationer och vi får tid för varann helt enkelt. Så att det finns ju många både hinder och möjliggörare när det kommer just till psykisk hälsa.
0: Och nu har ni haft den här scenen psykisk hälsa på bokmässan under några år, det blir fjärde året som sagt. Vad har ni fått för respons från folk som kommer förbi?
1: Alltså, vi har ju verkligen märkt att det här har ökat, alltså just när det kommer till intresset för vår scen. Och första året så var det ju så att vissa programpunkter var ju hela tiden fullsatta, men alla var ju inte det. Men vi har märkt att de senaste två åren så har nästan alla programpunkter varit fullsatta helt enkelt. Vi har ökat deltagarantalet, och det kommer också fler och fler personer fram till oss och pratar vår monter och tar del av vårt material. För kostnadsfritt material också i vår monter som är en del av den här scenen då.
0: Och nu börjar det idag. Hur taggad är du på det?
1: Ja, men det ska bli väldigt, väldigt kul att det verkligen sätter igång nu. Och det här är ju någonting vi ser fram emot varje år och vara med på bokmässan, så att det ska bli jättekul.
0: Ja, men Conny Allaskog, ordförande för NSPH och Riksförbundet Järnkoll. Då säger jag stort lycka till på bokmässan.
1: Stort tack.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton här i Vaken. Katter, de springer ju bort ibland, det vet väl alla som är kattägare. Jag är inte kattägare själv, men man har ju hört om många bortsprungna katter. Det ligger väl lite i deras natur. Ofta så är de borta i några dagar och sen kommer de tillbaka. Och det här, det hände kattägaren och prästen Ola Whistler Salén i Vadstena. Hans katt Lola försvann, men sen så fick han ett oväntat tips.
1: Fick du tips om att det hade hörts mjauande inne i kyrkan sen, eller?
2: Ja, någon hade hört ett mjau. Den första dagen var jag där och tittade runt i hela kyrkan, men på den tredje dagen så gick jag dit när det inte var några andra där och hörde ännu ett mjau. Och då förstod jag att den var där. Så hittade jag den i orgen.
0: Ja, den satt i orgen i klosterkyrkan i Vadstena. Och det är uppseendeväckande såklart. Men det jag reagerade mest på när jag lyssnade på det här inslaget från P4 Östergötland, det var hur prästig prästen Ola låter. Att när han berättar om att han letar efter sin katt, så säger han på den tredje dagen. Och det fortsätter när han berättar om känslorna han hade när katten hittades.
2: Återfinnandets glädje och glädjen över att den som har varit vilsen får komma hem, naturligtvis. Och sen att just att det var i närheten av ett instrument.
0: Ja, det är som taget ur en predikan. Den är skrivet sig själv, hans predikan till på söndag.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
7: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
6: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
6: Tack för att du lyssnar.

0: High Hopes 3000 med Role Model. Prins Harry deltog i Clinton Global Initiative i New York för att hålla ett litet tal och varna för faror med teknologi. Och det ironiska i detta är att tekniken började strula när han höll det här talet. Prompten där han hade sitt manus och läste ifrån, den slutade funka.
1: We do not have years for what comes next.
0: Här är en lång tystnad där Harry bara står och väntar på att nästa mening ska dyka upp. Det gör den inte.
1: And that's it.
0: Ja, så han fick lämna scenen när han bara hade hunnit halvvägs. Och sen så fick han komma tillbaka och avsluta.
1: Hello again. So AI got into my speech. So I was asked to come out and finish it.

0: Sexy thing med Hot Chocolate sist ut i Vaken denna torsdag.
1: Ja men hallå ja och god morgon. Torsdag morgon alltså. Och den här morgonen spenderar vi gärna tillsammans med just dig. Thomas och Rebecka med dig från studion.
2: God morgon, och i nyheterna pratar vi idag bland annat om att försvaret beviljas tillstånd för att skjuta 900 000 finkalibriga skott per år i Sågebacken utanför Uddevalla. Det har fått Eva-Maj Henriksson att sälja gården. Och så pratar vi också om att tre personer utsattes för bedrägeriförsök i Trollhättan igår kväll.
1: Jeremias är vår reporter ute på fältet, och då styr du kosan mot Bäckefors.
3: Jajamän, jag ska till Bäckeskolan idag, där det är så att de asbestdrabbade lokalerna där nu äntligen ska bli sanerade.
1: Äntligen, inom några veckor får då eleverna flytta tillbaks till syslöjdssalen och musiksalen. Men det där hör vi mer om senare. Nu får vi nyheter från Ekot när klockan är 6.
4: God morgon från Ekot. USA kommer inte tillåta internationella valobservatörer från OSSE i mellanårsvalet om drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i landet för drygt 20 år sedan. Dag Blank är professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.
5: Det är inte bara hos Trump, utan det finns en lång historia, tradition i USA av skepsis mot att ge upp makt till internationella organisationer, överstatliga organisationer, som OSSE då är ett exempel på.
6: En del av den amerikanska befolkningen tror fortfarande på de konspirationsteorier som har spridits om att presidentvalet 2020, som Trump förlorade, skulle ha varit riggat. Samtidigt har det blivit svårare att faktiskt kunna delta i val, säger Dag Blank.
5: Olika regelverk har genomförts och införts som har gjort det svårare att rösta helt enkelt.
6: Det finns en oro i USA för hur valet ska genomföras. Och utan OSSE finns färre granskande ögon på plats. Men OSSEs frånvaro riskerar att även få andra konsekvenser, säger Dag Blank.
5: Alla de här diskussionerna om hur valen genomförs och vilka som faktiskt kan rösta har skadat den omvärldens syn på USA, på den amerikanska demokratin.
4: Reporter Margareta Svensson och Martina Lindvall. En person skadades i samband med ett misstänkt grovt brott i Karlskoga igår kväll, rapporterar P4 Örebro. Skadeläget och detaljerna kring vad som hänt är oklara, uppger polisen. Anmälningarna om tjuvfiske har ökat. Mellan 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund, som företräder 400 000 fiskerättsägare, behöver åtgärder vidtas och polisen behöver ta problemet på större allvar. I samband med beredskapsveckan som pågår nu så kommer värmländska Grums som en övning ikväll stänga in en grupp kommuninvånare som ska övernatta i ett skyddsrum. Syftet är bland annat att undersöka hur människor reagerar och samarbetar under svåra förhållanden. Elias Engelund är en av deltagarna.
7: Det kanske ger lite ro och trygghet att jag vet vad som händer och hur det är. Hur det funkar att spendera tid i skyddsrum.
8: Klockan 20 torsdag kväll så stängs dörrarna till skyddsrummet vid Edsholms äldreboende i Grums för att öppnas igen först fredag morgon klockan 7. 40 personer i olika åldrar, varav en bebis och en rullstolsburen person, kommer tillbringa en natt utan el eller fungerande toaletter, och där deltagarna själva får ta ansvar för att hålla frisk luftsintaget igång. Västerås gjorde ett vistelseprov i skyddsrum förra året och flera kommuner är på gång, men Grums kommun är först med att låta deltagarna övernatta, och Myndigheten för civilt försvar, MCF, kommer ha observatörer på plats. Mikael Frisell är generaldirektör.
9: Ju längre du är i ett skyddsrum så ser du vilka utmaningar och problem du får och vad du behöver lösa.
8: Den nattliga övningen i Grums kommer ge viktiga svar om teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter.
7: Jag går in med öppet sinne och så händer det som händer helt enkelt.
4: Reporter Karina Holmberg. Idag kommer Riksbanken med sitt räntebesked. Inför beskedet spår de flesta bedömare att Riksbanken kommer låta styrräntan ligga kvar på 1,75%. Men man kan vänta sig höjningar senare i höst eller nästa år. Det säger Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet.
10: Men det mest sannolika är att de avvaktar med att höja även detta möte, men att det kommer en höjning i november eller december, och det blir starten på ett antal ränteökningar för att normalisera räntan i Sverige. Jag menar, i huvudsak handlar det om att inflationen är på väg att börja stiga.
4: AI-bolaget Anthropics vd lovar att företaget kommer att bromsa AI-utvecklingen om det bedöms nödvändigt, där sa han i FNs generalförsamling. Även techjätten OpenAIs vd höll ett tal där han sa att AI-utvecklingen kräver enorm försiktighet. Det kommer samtidigt som båda bolagen förbereder börsnoteringar som kan landa på upp mot 1 000 miljarder kronor. Det är sista ekonyheterna när klockan går mot 6:05. Jag heter Karina Segura Morberg.
1: Och hon är en del av ditt morgongäng här i P4 Väst denna torsdag morgon då, 24 september, vaknar vi upp till. Och det ser ut att bli en, vad ska man säga, en höstdag som många andra.
2: Ja, det gör det. Och här i P4 får du den här prognosen då som pratar om molnigt väder, så någon skur här under morgonen, men ändå 15-18 grader.
1: Alltså, varför står det inte med sol någonstans i prognosen?
2: Undrar vad det kan komma sig. Ska vi fråga Lisa Frost på SMHI om en stund?
1: Det får vi göra. Jag hade det i sinnet att vi skulle få sol, men vi får kolla med henne om ungefär 15 minuter. Hur det blir med den saken?
2: Jag och Jimmy körde ju den tidigare här i veckan när det var lite soligt. Kommer du ihåg den? Sol ute, sol inne, sol i hjärta, sol i sinne. Det har du ju ändå. Solen i hjärtat och sinnet.
1: Det får vi försöka ha denna morgon då. Thomas Bard och Rebecka Julin med det här från studion. Ute på fältet har vi också Jeremias Sandberg. Han är ute på vägarna. Han kan väl få ge oss en rapport om hur han har det alldeles strax. Men jag tänker också att vi ska säga hej och god morgon till Henrik Gustafsson. Han har liksom lite mer övergripande koll på trafikläget. Hur ser det ut?
11: Ja, men läget just nu, det är ganska lugnt i trafiken. Än så har ju inte morgontrafiken heller kommit igång, och det har inte varit några större problem under morgontimmarna i varje fall. Tågtrafiken, ja, då är det ju fortfarande en del inställda tåg, Vytåg mellan Oslo och Göteborg via Ed. Det ska man kolla upp nu under morgonen. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Då så, vänner, nu drar vi igång på riktigt. The Jacksons är med oss, Can You Feel It? Vi har massor med god musik att bjusta dig på. Vi har många intressanta röster att lyfta, och våra lokala nyhetsrubriker, ja, de ska du få höra mer om bara en liten stund med Thomas.

0: Jacksons med Can You Feel It. Ja, var börjar vi vårat nyhetssvep, Thomas?
1: Vi kan väl börja i Trollhättan faktiskt, för igår kväll så utsattes flera personer därför ursäkta bedrägeriförsök. Ingen ska ha blivit lurad, utan de här personerna som blev uppringda då utav en man som sa att de hade hyrt bil på en biluthyrningsfirma och inte lämnat tillbaka bilen. Alla de här personerna var uppmärksamma och gick inte på den här bluffen då. Men polisen vill varna för den här typen av samtal, och det var ändå 3 anmälningar bara igår kväll i Trollhättan bara.
0: Mm. Att på samma tillvägagångssätt, ja, det här med hyrbil som inte lämnats tillbaka.
1: Exakt. Mm. Så det är något av det som hänt här senaste 12 timmarna. Vi pratar också om att försvaret beviljas tillstånd för att skjuta 900 000 finkalibriga skott per år i Sågbacken utanför Uddevalla på övningsområdet där. Det har fått Eva-Maj Henriksson att sälja sin gård i området nu. Henne hör vi här under morgonen. Och vad är det mer som händer idag? Jo, 9:30 så är det ju dags för Riksbankens räntebesked. Styrräntan ligger just nu på 1,75%. Det har flaggats tidigare under året att det kan bli aktuellt med en räntehöjning. Men senast experterna pratar om här är att den kanske eventuellt ligger kvar. Det där håller vi koll på också, såklart. Mm. Redo för ett sportsvep?
0: Ja, varför inte?
1: Vi börjar på bandyisen. IFK Vänersborg spelade sista gruppspelsmatchen i Svenska Cupen igår. Förlust mot Vetlanda 6-4 i en på ett sätt betydelselös match. Det är redan klart sedan tidigare att det är Gripen, Trollhättan och Villa Lidköping som spelar semifinal mot lag i norra gruppen. Fotboll, Island. Det här tänkte man kanske inte riktigt att det skulle sägas när jag gick upp i morse. Hafnarfjörður. Det var nämligen laget som Eintracht Frankfurt mötte i Europacup-kvalet. Rebecca Blomqvist, enda målskytt i den här matchen när Frankfurt vann med 1-0. Och Vänersborgs HC.
0: Rebecca Blomqvist från Uddevalla, ska vi säga.
1: Just det, landslagsspelaren.
0: Ja.
1: Bra, tur att du är alert här direkt på morgonkvisten. Vänersborgs HC har fått en smakstart på hockeysäsongen i tvåan. Hör på det här, 11-1 i målskillnad på 2 matcher. 2 raka segrar, 5-1 borta mot Mölndal igår.
0: Snyggt jobbat det.

0: Kimberly hade vi där minsann med Eternity, och Jeremia Sandberg har vi där, vår reporter. Ute på vägarna, på väg mot Bäckefors, vet du var du är någonstans i mörkret just nu?
1: Ja, inte riktigt kanske. Strax utanför Dalsås, då kan man väl säga kanske.
0: Ja, hur har du det där på vägarna idag?
1: Jo, inte så mycket trafik. Regnar en del och lite svart. Jag fick sällskap av ett litet rådjur. Jag såg hoppade över vägen långt framför bilen helt enkelt. Så det var väl det som stack ut här.
0: Men... ja. De är så aktiva nu, viltet. Jag tycker varje morgon och varje kväll nästan när man är ute och kör så ser man något djur i närheten av vägen. Vi får ta det försiktigt när man är ute och kör.
1: Ja, de är på hugget så här års får man väl lov att säga.
0: Det var höstdagjämning igår, vilket gör att vi nu liksom får mörkare, ja, längre nätter, eller mer mörker på dygnet kan man säga då, än ljus. Hur mörkt skulle du säga att det är just nu?
1: Ja, ganska mörkt. Jag tycker ändå mig ana någon typ av soluppgång som inte riktigt har kommit igång. Men det börjar ljusna lite ut med horisonten, det ser man. Mm. Men det är ju långt ifrån en sommarmorgon, det får man väl lov att säga.
2: Men du var inne på det, Rebecka, förut, det där med solen. Den verkar ändå eventuellt kunna finnas i Dalsland då?
1: Ja, det är den. Här är den på gång.
2: Ja, snyggt.
0: Toppen att höra. Höstdagjämning, just det, igår. Apropå det så har vi också en tråd ute i våra sociala medier där vi efterlyser en snygg höstbild. Vi behöver byta den här stora omslagsbilden på Facebook där, våran kanal där. Och då behöver vi din hjälp, du som lyssnar. Har du någon fin höstbild som du skulle kunna dela med dig av, som vi skulle kunna få använda i så fall ett tag där i våra sociala medier? Då skickar du in den i tråden som ligger uppe. Och nu kikar vi till och ser att det har kommit in 100 stycken bilder än så länge, bara på knappt ett dygn.
2: Ja, vilken rivstart det var på det där.
0: Ja, fantastiska bilder. Berit Hansson. Det här är höst för mig, skriver hon här. Fick dessa två igår utanför Hällestrand, Strömsta. Vad handlade det om då? Jo, vi klickar upp bilden och ser två stycken stora humrar som ligger där i botten på en båt. Ser ut som höst för dig, Berit.
2: Och Jenny Niklasson på Skafte har skickat in en bild på en grusväg. Det är en allé, det är björkar på båda sidor av den här vägen. Och de börjar skifta i brandgult, gult, orange. Ja, en riktigt härlig höstbild med blå himmel och den där solen som finns där bort i kanten någonstans.
0: Ja, det är ljuvliga bilder ni skickar in. Men det finns plats för fler. Den som blir dagen som vinnare i den här bildtävlingen får två biobiljetter av oss. Så hör gärna av dig och skicka in din bild.

så heter såklart låten med Lena Philipsson, Maria Magdalena. Lisa Frost heter dagens meteorolog på SMHI. Henne ska vi anropa här om bara en liten stund, så ska vi få alla detaljer kring dagen och helgens väder, tänker jag också. Det är ändå torsdag. Vi har ett veckoslut som närmar sig med stormsteg. Men innan dess så lyssnar vi på Teddy Swims.

0: to the Swims, Mr. Know-it-all. Och här har vi henne, Lisa Frost, meteorolog på SMHI. God morgon!
1: God morgon, god morgon.
0: Vad väntar oss idag denna torsdag?
1: Ja, det är en ganska gråmulen historia att vänta ändå. Just nu har vi lite skurar också över västområdet, men de här är på väg bortåt sydost nu under morgontimmarna. Så fram på dagen så är det uppehållsväder som väntas. Möjligen någon liten glugg i molntäcket, men vi kan nog ändå räkna med att det är molnen som dominerar idag då. Men ändå, som sagt, de mest uppehåll. Men ändå riktigt varmt för årstiden. Vi landar ändå mellan 15 och 18 grader här fram på dagen. Och vinden, den är mestadels svag nordvästlig, vilket gör att det säkert kommer upplevas som att det är riktigt, ja, men riktigt varmt ute. Mm.
0: Mest moln alltså, men du säger också att det kan bli någon solglimt.
1: Ja, men det ser ändå ut som det kan vara lite uppluckrat molntäcket till eftermiddagen, så man kan ha lite gluggar där så att solen kan få titta fram.
0: Japp. Du, vi har ett veckoslut framför oss. Vad händer då?
1: Ja, det händer egentligen inte speciellt mycket, utan det är fortsatt ganska så lugnt väderläge att vänta här kommande dagar. Lite varierande molnighet, ser ut att kunna bli lite mer sol under fredagsdygnet här. Och fortsatt riktigt varmt också då, med temperaturer som går upp mot närmare 20 grader.
0: Mm. Och jag har sett sådana pushnotiser i telefonen att nästa vecka då kan det bli ännu varmare än så. Vad ser du då på dina kartor och prognoser?
1: Ja, men precis. Det är ju riktigt varm luft som ligger ner över Sydeuropa just nu, och det ser ut som att den faktiskt kan ta sig upp över oss här i norra Europa också, och att det kan bli temperaturer på en 20, kanske till och med dryga 20 grader från onsdagen och framåt sen då.
0: Det måste vara rätt ovanligt i slutet av september.
1: Det skulle jag säga att det är, absolut. Men som sagt, det är långt kvar, så det kan ju vara mycket som hinner ändras.
0: Ja, det kan vända. Mm. Men då har vi ändå fått en hint om vad som vi tror händer framåt. Lisa, tack för den här prognosen.
1: Tackar.
0: Så ska vi istället då släppa ordet till Carina Segura Morberg. Vi får nyhetsminuten från Ekot.
2: USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det här meddelade Trump-administrationen samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll. Pausen ska förlängas till januari. Anmälningarna om tjuvfiske ökade med 21% mellan 2024 och 2025, och ökningen är störst i södra Sverige. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
3: Det är alltid från de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel, som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten.
2: Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackade hon USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet. Det var Ekot på en minut.
0: Och mer nyheter stundar om 4 minuter.
4: Det gör det, mer då på lokal nivå. Vi kommer bland annat ta oss till Trollhättan där 3 personer, i alla fall minst, utsattes för bedrägeriförsök igår. Det där har vi mer om, och så tar vi oss också an Europacup-fotboll. Kan det vara något?
0: Ja, om det är någon som kan det så är det du, Thomas.

0: Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean. Nyheter med Thomas strax, men innan dess trafik med Henrik.
1: Ja, och än så länge ganska lugnt i morgontrafiken. Morgonrusningen har inte riktigt kommit igång ännu. Trollhättan och Båbergsrondellen, där får vi tips om att det ska vara mycket vatten på vägen. Så se upp där om du kör vid och kring Båbergsrondellen just nu. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och då går vi mot halvsjunyheterna.
2: Då vi bland annat kommer att höra om att försvaret beviljats tillstånd för att skjuta 900 000 finkalibriga skott per år på Sågebackens övningsområde utanför Uddevalla. Det har fått Eva-Maj Henriksson att sälja gården. Det är en av alla saker du hör om i de lokala nyheterna nu när klockan är 6:30. God morgon. Igår kväll utsattes flera personer i Trollhättan för bedrägeriförsök. Enligt polisen har en man ringt upp äldre och sagt att han ringer från en biluthyrningsfirma som de hyrt en bil av och inte lämnat tillbaka. Därefter ska samtalet också bland annat handlat om det att den uppringda och fått frågan då om de har guld hemma. Det finns i nuläget ingen misstänkt, men polisen jobbar vidare med detta under dagen. Ingen ska ha blivit lurad, men 3 anmälningar om bedrägeriförsök har upprättats och polisen varnar nu för den här typen av samtal. Och de vill också att man hör av sig till 114 14 om någon mer fått den här typen av samtal. Och så tar vi oss till Uddevalla då, för försvaret beviljas tillstånd för att skjuta 900 000 finkalibriga skott per år på Sågebackens övningsområde. Det här har fått Eva-Maj Henriksson att sälja gården.
3: Ja, nu ska jag flytta härifrån. Underbara stället. Hade inte varit för militären så hade vi nog stannat.
4: När vi träffas marscherar en grupp soldater förbi huset.
5: Var de på väg, tror du?
3: De tog på skjuta. Öva. De är inte bara på och sprang mars, så att säga, på mars.
4: Med anledning av det säkerhetspolitiska läget har Älvsborgs amfibieregemente fått godkänt att skjuta 3 gånger så många finkalibriga skott per år på övningsområdet. Eva-Maj har successivt märkt av mer smällar de senaste åren.
3: Ja, det smäller nog ganska så hårt ibland, gör det. Men annars är det underbart här, om det inte hade varit för allt skjutning.
4: Nu är flyttkartongerna packade och alla glas i köket.
5: Du dricker direkt i planen.
3: Ja, det kan jag säga.
4: Hon säger att hon förstår att försvaret behöver öva, men att den militära närvaron blivit för slitsam.
3: Så 2 gånger så har de kört på kanten där på lagården. Och då var det ju stora lastbilar som kom och körde på. Så det var ju tur att det inte stod någon häst där inne i boxen. För då hade det gått illa för den.
4: Och tomhylsor har flugit in på tomten.
3: Den sköt, förstår du. Den sköt med så patronerna hamnade utanför vår ingång.
4: Sågebackens skjutfältschef Ulf Ragnarsson beklagar det som Eva-Maj varit med om.
6: Det är ju olyckligt om det sker olyckor som Försvarsmakten är involverad eller orsakar.
4: Han menar dock att den ökade skjutningen inte kommer att vara särskilt märkbar.
6: För det finkalibriga bullret, det har en ganska låg utbredning jämfört med de lite grövre smällarna som vi skjuter.
4: Sågebacken var militärt övningsområde redan när Eva-Maj Henriksson köpte gården för 23 år sedan. Där hon haft hästar och fött upp hundar.
3: Det var nog inte så mycket skjutningar den gången. Det har ökat.
2: Reporter Arvid Brandström. Så tar vi oss till sportens värld och vi börjar på bandyisen. För igår kväll så spelade IFK Vänersborg sista gruppspelsmatchen i Svenska Cupen. Vetlanda stod för motståndet och det blev förlust för Vänersborg med 6-4. Sen tidigare står det ju klart att det är Villa Lidköping och Gripen Trollhättan som avancerar från den södra gruppen till semifinalerna. I den norra gruppen kommer man då möta 2 lag. Och så gårdagens match för IFK handlade väl dock mest om äran. Från bandy till fotboll, för landslagsspelaren Rebecca Blomqvist från Uddevalla gjorde matchens enda mål när hennes Eintracht Frankfurt vann borta mot isländska Hafnarfjordur i Europacup-kvalet. Returen spelas 30 september. Och vi rundar om med ishockey, för Vänersborgs HC har fått en smakstart på hösten i hockeytvåan. 2 raka segrar, hela 11-1 i målskillnad. Igår kväll blev det seger 5-1 borta mot Mölndal.
0: Så där, ja. Ja. Vi fyller på med ett purfärskt väder, i alla fall en väderprognos då för denna torsdag, som säger att vi får molnigt väder och under morgonen här kanske någon skur också. Sen är det lite mer uppehåll och vänta senare under dagen då. Men mest moln, eventuellt någon liten lucka i molntäcket i eftermiddag mellan 15 och 18 grader och en nordvästlig vind som mestadels är svag. Så ser prognosen ut. Ifall vi lyfter blicken lite grann och kika framåt, ja, Kanske lite mer sol imorgon, fredag, uppemot 20 grader då. Och Lisa Frost, hon sa ju det, att det är liksom varm luft som vi ser ut att ha framför oss nästa vecka också.
2: Ja, som ska dyka upp här under mitten av nästa vecka till och med också ju.
0: Mm, med kanske temperaturer på över 20 grader då.
2: Fortsatt shortsväder.
0: Ja, just det. Det passar ju dig, Thomas.
2: Ja.
0: Som typ alltid går i t-shirter.
2: Just det.
0: Äger du några tjocktröjor överhuvudtaget?
2: Inte många. Ja, lite kanske. Nej, inget som
0: de som är sprillans nya, de kanske är 20 år gamla. Och de är knappt använda.
2: Helt oanvända.

0: Alltså vilken musik vi får här på Petra Väst idag. Waiting for a star to fall, boy meets girl. Inte nog med det, du kan också bli en vinnare här på morgonkvisten. Det är ju beredskapsveckan som pågår.
1: Ja, då passar vi ju på att tävla lite här i radion. Och du har ju chans att vinna en vevradio.
0: Ja, är du sugen på den här? Som man ska ha i sin krislåda ifall det händer någonting. Då ska du fortsätta lyssna extra noga här om bara några minuter. Först radiosporten, såklart. Men sen tävlar vi ut en vevradio då alltså. Åh oh, nej, hur får jag stopp på den?
2: Omöjligt, den bara låter och låter.
0: Fortsätt.
2: Nu kommer Emil Håkansson.
3: Hammarbys fotbollsdamer besegrade igår skotska Rangers med 2-0 i första mötet utav två i Europa Cup-kvalet. Stor matchhjälte med en pangträff i 87:e minuten blev 16-åriga Fanny Petersson.
4: Nej, men när bollen ligger där så är det ju, som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dö till och testa och nu har det funkat. Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade i Europa Cup.
3: 2-0 blev också slutsiffrorna till fördel för Malmö FF mot österrikiska Sankt Pölten i deras kval till samma liga igår kväll. För båda kvalmatcherna väntar nu en retur på onsdag i nästa vecka. Och igår kastades herrarnas högsta liga i handboll igång med ett riktigt stormöte redan i den första omgången. Kristianstad mot Hammarby, två lag som av flera spås kunna bli SM-finalen till våren, kom att utvecklas till en riktig rysare. Till slut lyckades det orangeklädda hemmalaget vinna, om än med minsta möjliga marginal. 28-27 blev segersiffrorna, en seger som kom mycket tack vare en storspelande målvakt i Haider Al-Kafaji.
5: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, ja, man säger väl alltid det är ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott. Så det var skönt.
6: Hur viktigt var det att vinna med tanke på att ja, det är ju jättelångt fram såklart, men det är många som tror att det är en kommande SM-final också där.
5: Det är långt kvar alltså.
3: Reporter Andreas Mats. Och på temat handboll kan vi också berätta att den svenska EM-hjälten från 2022, Walter Krins, har gjort klart med den danska andra ligaklubben Høj Elite. 26-åringen som inte har spelat handboll sedan 2024 på grund av trippla korsbandsskador i samma knä har spenderat den senaste tiden som assisterande tränare för Kristianstads damlag. Med det säger sporten tack för nu.
7: Det här är P4 Väst,
0: Sveriges Radio. Och vi ska tävla ut en vevradio. Det är så att beredskapsveckan pågår för fullt. Och den här vevradion, ja, den rekommenderas ju ingå i din krislåda. Mm. Känner du som lyssnar att så här, jag har inte en vevradio. Jag kanske inte ens har en krislåda. Då ska vi hjälpa dig på traven.
1: Då kan ju den här vevradion bli första steget.
0: Ja, exakt.
1: Till den här krislådan.
0: Ja. Exakt. Vi uppmanas ju att ha en del grejer hemma då för att klara oss själva ifall det skulle bli en eventuell kris framöver. En vecka ska man klara sig själv då med vatten och mat och allt vad som man behöver. Och så den här vevradion då som man kan lyssna på P4 som är beredskapskanalen. Det brukar vara rätt så bra drag när vi har de här tävlingarna haft tidigare i veckan. Så kasta dig på luren och släng iväg ditt svar.
1: Det är 0522 67 0080 som är numret till våran telefonsvarare. Och det är dit man ringer in svaret då på frågan som är.
0: Så kallade VMA är en viktig del vid en kris eller ett krig. När en myndighet då, eller en kommun till exempel, vill nå ut med aktuell information. Och vi undrar, vad är VMA en förkortning för? Vad är VMA en förkortning för? Här behöver du få orden rätt. Men tror du att du vet detta eller om du söker rätt på dig själv här nu inom några minuter bara, då når du oss på 0522 67 0080. Kommer ut telefonsvararen, där säger du det rätta svaret, vad du heter och gärna var du bor någonstans också. Så kanske det är du som får just den här vevradion.
1: Oj.
0: Vad är det för kanal vi har fått in?
1: Ingen aning vad du hittar för kanal.
0: 0522 67 0080. Vad är VMA en förkortning för? Vill du ha vevradion som jag har i handen här nu? Hör av dig.

0: Det var ju Taylor Swift med Opalite. Och ja, Thomas, vad säger du om responsen på telefonsvararen?
1: Ja, det är så häftigt. Det bara rasslade till verkligen. Jag har inte ens kunnat räkna alla samtal som kom in. Och det var verkligen många av er som kändes som att ni var i startblocken där och bara studsade igång och ringde in. För vi har ju en tävling och vi hade ju ställt frågan.
0: Ja, vi undrar, vad är VMA en förkortning för? Apropå att det är beredskapsveckan och vi uppmanas att tänka till lite grann kring vår egna beredskap just denna vecka då. Bland annat den här vevradion som vi rekommenderas att ha i vår krislåda. Vi anropar stigen, där hittar vi Jessica Andersson. God morgon!
2: God morgon, hej!
0: Hej, det vi hade du full koll på, VMA?
2: Jajamän, viktigt meddelande till allmänheten, det hade jag. Det pratas ju mycket om och är väl bra att veta vad VMA står för, ja. Tänker jag.
0: Vet du vad du ska göra också då vid ett VMA?
2: Ja, lyssna på radion förstås, P4, Ticket. Ni har ju uppdrag att sända till oss alla, oavsett vad som händer.
0: Exakt. Och jag har förstått bara på de här få sekunderna som vi hann snacka med varandra här att du är en flitig P4-lyssnare.
2: Jajamän, vi lyssnar mycket både på jobbet och hemma.

0: bot på. Och då, Jessica, det verkar som att man kan få in typ alla möjliga kanaler här ju.
1: Den där låten du fick in för en stund sen tyckte jag var spännande. Var det något japanskt?
0: Ja. Oklart språk faktiskt, det var det.
2: Mm. Spännande, men jag håller mig nog till P4 att jag känner.
1: Det glädjer oss.
0: Ja, det gillar vi jättemycket. Du, vad händer i ditt liv idag?
2: Du, jag ska till jobbet. Jag jobbar i folktandvården, så att jag ska ta hand om era tänder, tänker jag.
0: Det kom ju en nyhet här tidigare i veckan som handlar om att svenska ungdomar är bland dem i Norden som dricker absolut mest energidryck. Märker ni av det på deras tänder?
2: Det märker vi verkligen. Kariesförekomsten, alltså hål i tänderna, har ju minskat, men däremot så ökar erosionsskadorna, alltså frätskador på tänderna. Och det kommer främst från energidrycker, säger forskningen just nu.
0: Mm. Vad säger ni då till ungdomar som kommer med frätskador?
2: Ja, vi berättar ju vad orsaken är mest troligt och vad de kan göra för att undvika det. Det finns ju sätt som gör energidrickare säkrare att dricka.
0: Vadå?
2: Inte helt säkert. Ja, sugrör. Att man dricker med sugrör. Man inte dricker så länge på sin dricka utan att man dricker upp den. Och sköljer med vatten efteråt.
0: Ja, bra tips, Jessica. Nu har du delat med dem av dem till alla oss här faktiskt.
2: Det är ju toppen.
0: Ja, mycket bra. Men du, då skickar vi en vevrad ut till Stigen och så önskar vi dig en fortsatt fin dag.
2: Tack så mycket, tack så mycket. Ha en fin dag ni också.
0: Tack snälla du.
2: Hej.
0: Hej.

0: JRL med Ugly Heart. Är det så att du kände att det blev inte jag som fick vevraden idag? Ny chans imorgon.
1: Bra, det är skönt att det finns nya möjligheter och nya chanser och sådär.
0: Ja. Men då är det sista vevraden som vi täller ut imorgon. Oklart vilken tid det är, så du får lyssna på hela morgonprogrammet för att inte missa våran beredskapstävling.
1: Det är så lurig.
0: Ja. Man får ta till sina knep,
1: ja, visst.
0: För att få folk att lyssna. Nej, men lycka till istället då imorgon och grattis igen då till Jessica i Stigen som vi hörde alldeles nyss. Vi har ju en annan tävling som pågår för fullt här i P4. Det handlar om musik.

0: istället.
1: P4 nästa stjärna.
0: Mm, där vi lyfter nya eller oupptäckta talanger kanske då ska vi säga i vårt område. Vi har 3 finalister och här är ett av bidragen som hoppas på att vinna.
2: Hej, det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt Lite till som jag tävlar med i P4 nästa stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 129 02.

0: Tack för att du lyssnade på min låt lite till. Om du gillar den kan du smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099-12902 och lägga din röst på Nattfjäril. Tusen tack!
1: Och de andra två bidragen dyker också upp här under din P4-dag den närmsta tiden. Vi kikar till nyhetsläget lokalt idag.
2: Vi hör bland annat Eva-Maj Henriksson som säljer sin gård som ligger i närheten av Sågebackens övningsområde utanför Uddevalla. Försvaret har beviljats tillstånd för att skjuta 900 000 finkalibriga skott per år på övningsfältet där. Och sen pratar vi också om att flera personer utsatts för bedrägeriförsök i Trollhättan igår kväll.
1: Det berättar Thomas om mer då i nyheterna. Ja, halv... Vad blir det? Halv åtta?
2: Ja, vi tar halv åtta.
1: Ja,
2: ja, vi kör på det.
1: När man kollar på en digital klocka och hjärnan inte riktigt är med än. I nyheterna här strax då hör vi om nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge.

0: Såklart är det Vandraren med Nordman som du har här i P4 Väst. Vi ska få nyheter från Ekot, bland annat då om det misstänkta valfusket inom Vänsterpartiet.
1: God morgon, här är Ekot. Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska upplägget styrts av en grupp män som bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet.
2: Polisen misstänker att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt hoppat av sitt uppdrag med anledning av misstankarna. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska, enligt DN, uppfattats som påstridig och har riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
1: Rapporterade Simon Andrén. En fråga som är en av de första som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om splittrar de rödgröna partierna. Det handlar om huruvida ordet kvinna ska användas i en ny abortlag. Miljöpartiets Ulrika Westerlund vill se en ny formulering.
3: Det är ju olyckligt när man väljer att göra om en lag att man ändå väljer att formulera sig då på ett sätt som riskerar att utesluta vissa personer även om de är väldigt få.
4: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan om hur man i lagen ska benämna den som har rätt att göra abort.
5: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
6: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
5: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
7: Ja, då blir det en modern lagstiftning som var själva tanken.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Rundblom. Utrikes nu, USA och Kina förlänger pausen i handelskriget mellan länderna. Det här beskedet kom i samband med att Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll.
8: Röda mattan rullades ut framför flygplanstrappan när Kinas högsta ledare landade på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. Presidentparet Melania och Donald Trump var på plats för att ta emot Xi Jinping och hans hustru Peng Liyuan. Samtidigt som världens två mäktigaste män skakade hand på röda mattan så valde Vita huset att släppa nyheter om handelskonflikten mellan länderna. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari enligt Trump-administrationen. Den kinesiska presidenten svarade med en förberedd kommentar. Kina och USA ska vara partners snarare än rivaler, sa Xi Jinping i ett skriftligt uttalande. Det här är det första officiella kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Handelskonflikten och frågan om hur man ska hantera AI-riskerna är två av de ämnen som står allra högst på dagordningen. Jenna Lindberg, Washington.
1: Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackade hon Donald Trump för att USA återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet efter att USA tillfångatog den förra presidenten Nicolás Maduro. En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister. AI-agenten ska få tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Och enligt premiärministern så pågår nu en utredning. Det är Ekot.
0: Med Carina Sigura Morberg. Och nu verkar det som att det är någonting som spökar för oss här ljudmässigt. För nu går inte våra signaturer igång överhuvudtaget.
9: Jag klurade på om det var min hörsel som var sådär. Jag tänkte, det brukar inte vara någon liten truddeluttare bakgrunden.
0: Att du helt plötsligt har tappat hörseln. Ja. Nej, det har du inte. I så fall har vi gjort det allihopa tillsammans. Då får vi göra så här istället. Jag hittar lösningar på detta problem.
9: Det är klart du gör. Mm. Vill du att jag ska berätta om vädret när du hittar andra finurliga lösningar?
0: Så gärna så. Ja.
9: Prognosen säger att det blir mulet här idag. Det kan också vara någon skur här under morgontimmarna, men mer och mer uppehåll allt eftersom här under dagen.
0: Och det är ju varmt väder vi har väntat de närmsta dagarna också.
9: 15-18 grader idag ungefär, och sen imorgon då uppemot 20 grader och mer utav solen ska synas också.
0: Då ska vi se om vi kan anropa Henrik på trafiken. Nej, nej kan vi kan inte göra det, men vi kan få göra det här istället.
9: Nu är du fingerfärdig i världen. Ska vi höra vad han har att säga, Henrik?
10: Ja, vi har först en varning som gäller riksväg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan. Strax efter Rosseröds-motet riktning mot Trollhättan står en nedsläckt bil vid vägkanten, syns dåligt där. Uddevalla-Trollhättan ser upp strax efter Rosseröds-motet mot Trollhättan. Och en viltvarning ska vi också skicka med. Det gäller E45, en eller två kilometer norr om Åmål. Där är det två älgar som håller sig vid vägen, så ser upp strax norr om Åmål. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Mycket bra nummer att ha till hand då ifall man ser saker på vägarna som fler bör känna till. God morgon, passar vi på att säga också härifrån P4 Väster.

0: Klara Hammarström har vi där med Gravity. Och vi har under tiden som vi lyssnar på henne också bytt studio här i Radiohuset i Uddevalla för att se ifall det kanske är så att den andra studion funkar bättre än den förra när vi inte fick igång några djur överhuvudtaget. Thomas,
1: ja.
0: Ska vi ta och kika på våra lokala nyhetsrubriker idag?
1: Vi gör det. Tror ni att de har sjungit färdigt snart?
0: Ja, vi väntar lite. Där var hon klar. Klara Hammarström då med Gravity. Då så, lokalt idag, vad berättar vi om?
1: Vi berättar då bland annat om det som hände i Trollhättan bland annat igår kväll. Det var flera personer som utsattes för bedrägeriförsök. En person ska ha ringt upp och sagt att de personer som blev uppringda ska ha hyrt en bil från ett biluthyrningsföretag och inte lämnat tillbaka den här bilen. Och sen ska det också ha handlat om att man vill att kolla om det finns guld hemma hos de här äldre personerna som blivit uppringda. Polisen berättade för mig här under morgonen att ingen gick på det här bedrägeriet, men att det var tre anmälningar som har kommit in då gällande detta, och polisen vill också varna i samband med detta för den här typen av samtal. Vi pratar också om att försvaret beviljas tillstånd för att skjuta 900 000 finkalibriga skott per år på Sågebackens övningsfält utanför Uddevalla. Och det här har fått Eva-Maj Henriksson att sälja gården. Eva-Maj hör du här i nyheterna under dagen eller redan nu i Sveriges Radios app.
0: Mm. Ska vi bjuda på lite vardagsspänning då, så här 11 minuter över 7?
1: Ja, vi gör det. Jag tänker att jag håller på övriga rubriker och så ser vi om det kommer musik i radion istället.
0: Ska vi göra så? Om det går som vi vill nu här så ska vi lyssna på Mikas Grace Kelly.
1: Mm.
0: I så fall funkar, då har vi haft ett fungerande studiobyte.
1: Ja.
0: Om det är helt tyst, ja, då får vi fortsätta jobba på det. Eller kanske be någon annan hjälpa oss. Jag trycker på knappen om 3, 2, 1, nu. Yes!
1: Nu åker vi.
0: Nej, vi har bytt till en bättre studio.

0: Kaching, kaching. Mika med Grace Kelly alltså då här i P4 Väst. Torsdag morgon, 24 september vaknar vi upp till. Och vi är idag här på morgonkvisten i Bäckefors. För det är ju så att på Bäckeskolan så har det varit lokaler eller delar av skolan som inte har fått användas på ett bra tag. Det handlar om att man har upptäckt asbest på skolan helt enkelt. Men nu är det så att tidningen Dalsledningen då berättar här bara från dagen sedan att det är på väg att öppnas upp. Sista saneringsarbetet ska göras. Vi har ju vår reporter Jeremia Sandberg då i Bäckefors den här morgonen. Berätta lite bakgrunden, Jeremias. Vad är det som har hänt?
1: Ja, det var ju för ungefär ett år sedan som Bengtsfors kommun då gick ut med att de hade upptäckt asbest i lokalerna här på Bäckeskolan. Och då beslöt de att helt enkelt stänga ner helt enkelt, och eleverna fick då tillfälligt flytta till en annan skola här under tiden de skulle ta reda på hur stort problemet är och så vidare. Och sen har de hållit på lite med detta, och sen var det i somras var det meningen då att de skulle sanera det sista, alltså syslöjdsalen och musiksalen är här, men de fick inte riktigt ihop tidsschemat, men nu har de gått ut med att nu till höstlovet så ska de då göra klart allting så att eleverna kan börja använda lokalerna i syslöjden och musiksalen igen.
0: Mm. Vi ska ju få höra den tillfrågade biträdande rektorn om ungefär en halvtimme, lite grann skolans syn på det hela, att nu äntligen verkar det ta slut på det här då. Men det är också så att man är ju nyfiken på att höra vad elever och kanske föräldrar också säger om detta. Jeremias träffade alldeles nyss den här mannen.
1: Samuel Hesselroth, du har precis lämnat ett barn här på förskolan vid Bäckeskolan här. Den här asbestsaneringen, det kom ju förra hösten ett larm här om att det är, och att nu ska de sanera syslöjd och träslöjdsalen här under höstlovet. Hur känner du inför det?
2: Det är väl jättebra att de får bort det så att de kan få ha slöjd igen på riktigt.
1: Vad säger du om att det har blivit så försenat?
2: Det var väl inte... Jag har väntat, det har väl inte funnits pengar fram tills nu.
1: Som förälder när man hör att det finns att det kommer ett asbestlarm på skolan där ungarna går, hur reagerar man då?
2: Inte alls egentligen. Jag är från byggbranschen och jag vet ju att det är klart att asbest är farligt om man går i länge eller jobbar i det, men jag har aldrig varit särskilt orolig för det här. Jag tycker jag har blivit upplåst lite för stort, helt ärligt.
1: Så du tar det med ro här nu?
2: Ja, men det får jag säga. Sen är det bra att du fixar det såklart. Men jag tycker det var lite... Det blir för mycket när jag väl drog igång det. Mycket snack. Det blir fort mycket snack och det är inte bra.
0: Intressant att höra Samuel Hesselroths tankar då kring asbesten på Bäckeskolan. Och Jeremias, du hänger kvar i Bäckefors?
1: Ja, det gör jag. Jag hänger kvar och försöker prata med lite fler föräldrar. Och sen så kommer ju rektorn. Jag ska intervjua lite senare.
0: Det är syslöjdsalen och musiksalen då som fortfarande inte kan användas som vanligt. Men betyder det att eleverna inte får göra syslöjd och inte ha musiklektioner?
1: Nej, de har väl någon lösning där, så att jag tror de som har syslöjd har det i träslöjdssalen helt enkelt just nu. Helt enkelt.
0: Just det, de har varit kreativa och hittat lösningar. Men det där hör vi mer om knappt en halvtimme då när Jeremias är på plats i Bäckefors.

0: Supertramp med Give a Little Bit. Ska vi ta till USA?
1: Vi gör det, för en domare häver nu Vita husets portning av mediebolagen som vi hört om tidigare i veckan. Du har säkert hört om det här. Det var ju CNN, Politico och MS Now. Det här rapporterar Reuters, och vi lär få höra mer om det under morgonen. Det var ju Trump som portade vissa medier här tidigare under veckan, eller helgen till och med kanske det var.
0: Ja, han tycker att de skrev för negativt om honom och Vita huset. Men då var han backning på detta alltså.
1: Så är det.
0: Det senaste nytt från USA.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Ego med Agnes. Nu nyheter, eller nyhetsminuten i alla fall, från Ekot.
1: Det kommer nya uppgifter om det misstänkta valfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska de tre männen som är misstänkta riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Försett dem med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. I vissa fall ska pengar ha betalats ut. En domstol i USA beordrar president Trump att de medier som portades från Vita huset släpps in igen. De portade medierna hade tidigare vänt sig till domstolen och sagt att beslutet att stoppa dem kan strida mot landets konstitution. Trump motiverade sitt beslut med att medierna sprider, citat, lögner. Och så har USA och Kina enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Den här pausen, den ska förlängas till januari. Det var Ekot på en minut med Karina Segura Morberg.
0: Vad hör vi då med lokala nyheterna 7:30?
2: Vi hör bland annat om bedrägeriförsök i Trollhättan. Vi hör om försvaret som beviljats tillstånd för att skjuta 900 000 finkalibriga skott per år på Sågbackens övningsområde. Och så tar vi oss också till sportens underbara värld.
0: Innan dess så ber vi oss in i musikens underbara värld.
2: Okej.
0: Här kommer Coldplay med Fix You.
2: Yes. When you try.

0: tar emot och tonar ner den. Men vi behöver göra det och lämna Coldplays Fix You. För vi ska nämligen ge utrymme till Henrik på trafiken. Hur är det just nu på våra vägar?
1: Ja, men vi har fått ett tips om en bil. Den har fått punktering mellan Uddevalla och Trollhättan. Står den strax efter Rosserödsmotet i riktning mot Trollhättan. Nu börjar det ljusna, men den stod tidigare också nedsläckt där. Så var lite vaksam efter Rosserödsmotet i riktning mot Trollhättan. Tipsa oss är du också på 020 999 444.
0: Och det är dags för nyheter med Thomas Bader.
2: Och apropå Trollhättan så gör vi ett nedslag där i de lokala nyheterna nu när klockan snart slår 7:30. Vi tittar också förbi Uddevalla och Skafte och så ger oss ut på bandyisen. Klockan är 7:30, dags för lokala nyheter och senaste nytt i P4 Väst. Och vi börjar då som sagt i Trollhättan, för där utsattes flera personer för bedrägeriförsök igår kväll. Enligt polisen har en man ringt upp äldre och sagt att han ringer från en biluthyrningsfirma som de hyrt bil av och inte lämnat tillbaka. Och därefter ska de uppringda också fått frågan om de har guld hemma. Ingen ska ha blivit lurad, men tre anmälningar om bedrägeriförsök har upprättats i Trollhättan och polisen varnar nu för den här typen av samtal. De vill också att man hör av sig till 114 14 om någon fått de här samtalen. Det finns i nuläget ingen misstänkt, men polisen jobbar vidare med detta. Så tar vi oss till Uddevalla. Försvaret beviljas tillstånd för att skjuta 900 000 finkalibriga skott per år på Sågebackens övningsområde. Det här har fått Eva-Maj Henriksson att sälja sin gård.
3: Ja, nu ska jag flytta härifrån. Underbara stället. Hade inte varit för militären så hade vi nog stannat.
4: Med anledning av det säkerhetspolitiska läget har Älvsborgs amfibieregemente fått godkänt att skjuta tre gånger så många finkalibriga skott per år på övningsområdet. Eva-Maj har successivt märkt av mer smällar de senaste åren.
3: Ja, det smäller ganska så hårt ibland, gör det. Men annars är det underbart här, om det inte hade varit för allt skjutning.
4: Hon säger att hon förstår att försvaret behöver öva, men att den militära närvaron blivit för slitsam.
3: Så två gånger så har de kört på kanten där på lagården. Och det, då var det ju stora lastbilar som kom och körde på. Så det var ju tur att det inte stod någon häst där inne i boxen, för då hade det gått illa för den.
4: Och tomhylsor har flugit in på tomten.
3: Den sköt, förstår du. Den sköt med så patronerna hamnade utanför vår ingång.
4: Sågebackens skjutfältschef Ulf Ragnarsson beklagar det som Eva-Maj varit med om.
5: Det är ju olyckligt om det sker olyckor som Försvarsmakten är involverad eller orsakar.
4: Han menar dock att den ökade skjutningen inte kommer att vara särskilt märkbar.
5: För det finkalibriga bullret, det har en ganska låg utbredning jämfört med de lite grövre smällarna som vi skjuter.
4: Sågebacken var militärt övningsområde redan när Eva-Maj Henriksson köpte gården för 23 år sedan. Där hon haft hästar och fött upp hundar.
3: Det var nog inte så mycket skjutningar den gången. Det har ökat.
2: Reporter Arvid Brandström. Sänkta krav på bemanning vid Skafte brandstation rör upp känslor och oro för säkerheten, det rapporterar Bohuslänningen. Men räddningstjänsten Fyrbodal slår ifrån sig kritiken. Det handlar inte om några faktiska nedskärningar. I verkligheten är beredskapen på ön starkare än på länge. På kort tid har stationen nästan dubblerat sin styrka från 12 till 21 deltidsbrandmän. Och så sport, och vi börjar på bandyisen, för igår spelade IFK Vänersborg sista gruppspelsmatchen i Svenska Cupen. Vetlanda stod för motståndet och det blev förlust med 6-4 för IFK. Sedan tidigare står det klart att det är Villa Lidköping och Gripen Trollhättan som avancerar från den södra till semifinalen mot lag i den norra gruppen. Så gårdagens match för IFK handlade mest om äran. Från bandy till fotboll för landslagsspelaren Rebecka Blomqvist från Uddevalla gjorde matchens enda mål när hennes Eintracht Frankfurt vann borta mot isländska Hafnarfjörður i Europacup-kvalet. Returen spelas den 30 september. Hockeyshå för Vänersborgs HC har fått en smakstart på hösten i hockeytvåan med två raka segrar och hela 11-1 i målskillnad. Igår kväll blev det seger med 5-1 borta mot Mölndal.
0: Och med det uttalet kan man nästan tro att du är isländsk.
2: Det är så, ja. Ja, jag har tränat hela morgonen.
0: Ja, strålande.
2: Kul att det har gett resultat.
0: Lite klockrent.
2: Hafnarfjörður.
0: Det är en bra rull där på R-en. Okej, vi lämnar det och så tar vi istället fokusera på vädret för dagen. Det är molnigt väder att vänta oss. Någon skur här på morgonkvisten, men sen mest uppehåll då. Även om molnen fortsätter att dominera. Kanske någon glugga i molntäcket också för den delen i eftermiddag. Mellan 15 och 18 grader och en nordvästlig vind som är mest svag. så ser det ut. Men det är alltså ovanligt varmt får jag ändå säga. Och det är varmare luft på ingång. Vi ska få runt 20 grader här de kommande dagarna och nästa vecka.
2: Ja, så är det ju faktiskt. Redan i morgon runt 20 grader. Och jag tror att vi kan höra SMHs meteorolog Lisa Frost i Sveriges Radio-appen om det här också. Antagligen redan i detta nu. För jag vet, Skob Salih har jobbat så att skjorta står rätt ut där på redaktionen.
0: Jag har lagt ett inslag om det. Ja, ja. Visst, du är värdeintresserad, vilket jag vet att många är.
2: Många SM.
0: Ja, mm. Så finns det mer info om det alltså i appen Sveriges Radio. Det är ju så att hösten är här, även om vi då blir kanske lite lurade rent temperaturmässigt. Men apropå hösten så har vi också en bildtävling ute i våra sociala medier. Ja. Vi har en fantastiskt fin sommarbild som är liksom omslagsbilden där på Facebook. Men den behöver bytas ut.
2: Ja, den behöver ju det. Jag kommer ihåg när vi var med och kikade på alla de där härliga sommarbilderna ja. Som ramlade in. Och det känns som igår, men det är ändå läge nu att uppdatera det där.
0: Eja Larsson, du är en av alla många som har skickat in bild till oss. Skickat in bild på en septemberdag vid Ånimmen. Och då är det alltså ja, ut över sjön. Solen blänker i vattenytan och det är lite orange-röda löv i förgrunden. Ja, det är en fantastisk bild. Mm. Ja, tack för det. Och det är så många fina bilder som skickas in.
2: På alla sätt och vis. Men det finns ju ändå plats för fler.
0: Mm. P4 Väst, Sveriges Radio heter vi där. Ifall du vill dela med dig av din bästa höstbild, då kan du få pryda och bli ny omslagsbild. Och du kan också vinna två biobiljetter. Så ta chansen. Släng in din bästa höstbild.

0: Oasis såklart med Wonderwall tar oss fram till 2 minuters radiosport med Emil Håkansson om en efterlängtad säsongstart.
1: Bland de bästa premiärer jag har sett. Så uttryckte sig expert Magnus Wislander igår kväll när herrarnas handbollsliga RIV startade med mötet Kristianstad-Hammarby.
2: Ja, det måste jag nog säga. Det var några små svackor i matchen, men jag tycker att det är en bra handboll. Det finns idéer, det är bra försvarsspel, det är bra målvaktsspel. Tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se, så att jag tycker absolut att det är 2 topplag.
1: Och resultatet då? Det orangeklädda Skånelaget vann med minsta möjliga marginal 28-27. Wislander var inne på det, mycket tack vare en storspelande målvakt i Haider Al-Kafaji.
3: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, ja, man säger väl alltid det är ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
1: Och på temat handboll ska vi också berätta att Walter Krins, som var med och tog EM-guld för Sverige 2022, har gjort klart med den danska andra ligaklubben Höj Elite. 26-åringen som ju har en strulig tid bakom sig med trippla korsbandsskador, en period som han i mångt och mycket fortfarande är inne i. Mer om detta hör du i appen Sveriges Radio. Hammarbys damer vann igår den första utav 2 kvalfinaler till fotbollens Europa Cup. Skotska Rangers besegrades med 2-0 hemma på Södermalm. Det andra målet gjordes av 16-åriga Fanny Petersson.
4: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara där till att testa och nu har det funkat. Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för 1 år sedan när vi spelade Europa Cup.
1: Även Malmö FF vann sin kvalmatch. För båda de svenska lagen väntar nu returer på onsdag i nästa vecka. Men det säger sporten tack för nu.
0: Mm, som levererade mycket handboll.
5: Ja, de gjorde det. Ska vi hänga på det där handbollståget lite?
0: Absolut.
5: För handbollsligan drog ju som sagt igång igår. Det hörde vi mycket om där. Vi hörde experten Magnus Wislander prata om premiäromgången. Arvid Andreasson från Lysekil, han blev målskytt bäst i sitt Alingsås, 8 mål, när Alingsås vann med 34-28 mot Karlskrona. Så att det finns en lokal koppling också, även om Alingsås kanske, okej, det ligger utkanten av vårt område, eller?
0: Alltså, det går nästan alltid att hitta en koppling till P4 Västs område på något vis.
5: Ja, det gör ju det.
0: Ja, det är många framgångsrika människor som är i framkant här.
5: Ja, 8 baljer av Arvidsson.
0: Ja, det är inte dåligt.
5: Arvid Andreasson menar jag.
0: Ja. Bra jobbat.

0: Ariana Grande av där med Hate That I Made You Love Me. P4S lyssnar du på. God morgon. Kanske till dig som precis slagit på radion eller precis vaknat för den delen. Den här morgonen så är vi i Bäckefors. För det är så att saneringen av de asbestdrabbade lokalerna på Bäckeskolan där då ska genomföras under höstlovet. Den sista saneringen. Det här var då Dalsledningen först med att rapportera om. Så nu kan vi konstatera att det är bara några veckor kvar innan eleverna på skolan ska kunna använda syslöjdsalen och musiksalen som vanligt igen. Jeremia Sandberg, vår reporter, är ju på plats på Bäckeskolan.
1: Ja, det stämmer. Jag står här tillsammans med den biträdande rektorn Peter Sköld på skolgården här. Och som ni hör här så börjar barnen fyllas på. Och de ska väl börja här nu precis klockan 8 i skolan, så de hänger lite här utanför. Och jag och rektorn Peter, vi har passat på tidigare här att gå ner i källaren och titta på den plomberade väggen, som jag kallar det här, där de nu inte får gå in, där de ska sanera asbesten. Och Peter, du berättade innan här att du längtar lite till efter att den väggen ska rivas så ni kan vara i lokalerna igen.
2: Ja, men det ska bli jätteskönt. Vi får tillgång till alla salar igen. Och det har ju varit en temporär lösning nu när de har haft textilslöjd och musik främst då i ordinarie klassrum. Så nej, men det ska bli bra att få tillgång till salarna igen.
1: Om du berättar, Peter, vad är det som ska hända konkret här nu om man går igenom tidsplanen igen och så?
2: Ja, nu på fredag så kommer man att börja sanera de musikinstrument som stod i musiksalen, det första steget. Och sen så kommer de fredag i vecka 43 för att påbörja arbetet med salarna. Man kommer att ta bort asbesten och det kommer att ske under vecka 44 när eleverna har höstlov. Och när man är klara med saneringen så ska vi påbörja så fort som möjligt att lägga på ytskikt igen så att salarna kan komma i bruk.
1: Tanken var väl ursprungligen att detta skulle göras under sommarlovet, men så blev det inte. Nu blev det till höstlovet istället. Hur har det ställt till det?
2: Ja, inte så jättemycket ändå, tycker jag. Lärarna har varit otroligt duktiga på liksom, ja, helt enkelt anpassa sig, och de hade ju kört det under vårterminen också, så det har funkat, har det gjort, men naturligtvis ska det bli skönt att få tillgång igen. Till exempel symaskiner har vi inte kunnat använt, för de behöver saneras. Så det kommer att bli lättare att bedriva undervisning.
1: Nu är du tillförordnad biträdande rektor här, men under din tid här, vad har du fått för reaktioner från föräldrar, elever, personal om allt det här som har hänt?
2: Ja, men det har nog lagt sig ganska mycket. Nu har jag varit här en väldigt kort period, vi började den 1 september, men det är klart att det är elever och föräldrar har inte diskuterat asbest så jättemycket, det har inte gjorts, utan man är ju ganska väl insatt, upplever jag, i vad som har skett, och jag upplever inte heller någon stor oro, utan nej, det har inte varit några stora reaktioner på det.
1: Tack så mycket, Peter Sköld, tillförordnad biträdande rektor för Bäckeskolan.
0: Tack. Jeremias på plats alltså i Bäckefors, och redan på fredag här då så börjar man alltså sanera musikinstrumenten och sen vidare i lokalerna.

0: to sin lane. Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
0: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
0: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
0: Tack för att du lyssnar.
3: Guldorat.se, det är adressen alltså. Ifall du vill med och rösta på den här, ja, vilken radiokanal som du tycker är bäst helt enkelt.
4: Ja, och går man vidare där sen på länken så är det också Rosta.
3: Det är Rosta.
4: Ja, det är inte bara Guldorat utan det är också Rosta.
3: Så korrekt adressen då på www är alltså guldorat.se/rosta.
4: Där har vi det.
3: Vad kan man då rösta på förutom P4, vilket vi tycker att du bör göra, eller vi önskar i alla fall det då. Ja, det finns ju Lugna favoriter som också är med där som årets radiokanal, Riks FM, Energy,
4: Citykanalen P3.
3: Ja, tänkte precis säga det. Ja, både P3 och P4 är nominerade då som årets radiokanal. Och årets programledare, där har vi en av morgonpassets stora profiler, David Reed.
4: Just det.
3: Han är ju rolig som få. Han förtjänar ett pris.
4: Ja, det hade ju varit superroligt om han kunde vinna den.
3: Men det gör de väl alla. Laila Bagge, Gry Forssell finns med där på
4: Vilket
3: listan.
4: Vilket gäng, Katrin Zimmermann, P1 där också. Det är ju väldigt häftigt.
3: Mm. Det är lätt som en plätt att rösta och det kostar dig ingenting. Vill du göra din röst hörd rätta så alltså är det, vilken adress?
4: guldorat.se/rosta.
5: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Adele såklart med Set Fire to the Rain. Idag i våra nyheter, då är vi bland annat i Trollhättan.
1: Vi är det, för igår kväll så utsattes flera personer där för bedrägeriförsök. Ingen ska ha blivit lurad, men tre anmälningar om just bedrägeriförsök har upprättats. Och polisen vill varna för den här typen av samtal. Det handlar om att en man ska ha ringt och sagt att han kommer från ett hyrbilsföretag och att personerna han ringt till då ska lämna tillbaka bilen de hyrt där, fast det aldrig har skett då, så att säga.
0: Obehagligt det.
1: Mm. Och vi pratar också om att försvaret beviljas tillstånd för att skjuta 900 000 finkalibriga skott per år på Sågebackens övningsfält utanför Uddevalla, och det här har fått Eva-Maj Henriksson att sälja sin gård. Och 9:30 idag så kommer ju Riksbankens räntebesked. Styrräntan ligger just nu på 1,75%. Tidigare under året har det flaggat för att det kan bli aktuellt med en räntehöjning. Men experter pratar också om att den kommer ligga kvar på 1,75%. Fortsätt lyssna på radion så får du såklart del av det där också.
0: Mm. I nyhetsuppdateringen från Ekot här om bara några minuter, då hör vi mer om att en domare i USA har tillfälligt i varje fall hävt president Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset. Mer om detta strax då alltså. Men innan dess så tar vi också en sväng ner i böckernas värld.
1: Ja, vi gör det, för minns du Miss Marple?
0: Ja.
1: Ja. Och nu kommer en ny kriminalroman om amatördetektiven Miss Marple att släppas 50 år efter att Agatha Christie, författaren, dog. Så att det är läge att krypa ner i den där fåtöljen nu igen och kanske ta sig an de där mysterierna.
0: Jag kan tänka mig att det är många Agatha Christie-fans som är glada över detta besked, och idag alltså det kommer ytterligare en bok. Mm. Hallå, apropå böcker. Det är också så att bokmässan öppnar dörrarna här om en timme och tre minuter.
1: Just det, hur många tror du står i de startgroparna?
0: Ja, det är nog en del faktiskt.
1: Ett gäng, va?
0: Bokmässan i Göteborg där tusentals besökare brukar att njuta och frossa i böckernas värld här de här dagarna.

0: Madness med Our House. Dags för nyheter nu när klockan är 8 och Carina Segura Morberg är med oss. Vi tar oss till USA.
1: God morgon. I USA har en domare tillfälligt hävt president Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset.
2: Det var i fredags som Trump plötsligt beslutade sig för att porta CNN, MS Now och Politico från Vita huset. Trump hävdade att de återkommande rapporterade falska nyheter och sa att han tyckte att han borde ha rätt att få bestämma vilka medier som släpps in i Vita huset. Justitiedepartementet hävdade också senare att mediernas rapportering kunde ses som en fara för rikets säkerhet. Men medierna, som tog frågan till domstol, menade att beslutet stred mot amerikanska konstitutionen och menade att presidenten inte kan ha rätt att välja ut vilka medier som får vara där och att Vita huset inte kan beslagta deras akkrediteringar. Nu har en federal domare slagit fast att Trumps beslut antagligen strider mot grundlagen och medierna kommer därför få återvända till Vita huset. Simon Isaksson, Austin.
1: Minst 2 personer har dödats och flera skadats i en rysk robotattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Både bostadshus och en förlossningsklinik har skadats i attacken. Senast igår dödades minst 7 personer i ryska attacker mot Ukraina. Så Sverige, det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. En grupp män ska bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Personerna ska ha fått förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokaler i vissa fall mot betalning. Enligt Dagens Nyheter, vår reporter Simon Andrén rapporterar.
3: Polisen misstänker att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt hoppat av sitt uppdrag med anledning av misstankarna. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska enligt DN uppfattats som påstridig och har riktat in sig på 3 grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT är 3 personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
1: Reporter här Simon Andrén. Anmälningarna om tjuvfiske ökade med över 20% mellan 2024 och 2025 och störst är ökningen i södra Sverige. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
4: Det finns de som inte förstår att de är tjuvfiskare. Så att det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel, som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten uppe i skogsbygden, kanske i norra delen av Sverige, men det finns säkert i söder också.
5: Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund och företräder 400 000 fiskerättsägare. I polisens region Syd, där Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar ingår, är ökningen av antalet anmälningar om tjuvfiske störst. Därför dubblades antalet anmälningar mellan åren 2024 och 2025 enligt siffror från Brå.
4: Vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste ta det mer på allvar och även då åklagare måste ta det här på allvar och ta det vidare till domstolen. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
5: Fritidsfisket är en stor bransch i Sverige. Inklusive den utländska fisketurismen omsätter den 16 miljarder kronor årligen. Tjuvfisket påverkar branschen, men också naturen.
4: Vi har ju olovligt fiske uppe i, framförallt som vi kan läsa om i tidningar ganska nyligen, uppe i fjällmiljö där man lägger nät och tar stora mängder fisk i känslig miljö, i känsliga fjällsjöar. Så det kan ju bli en katastrof för ekologin, för sjön och för fiskerättsägaren.
1: Reporter Marita Johansson, P4 Kristianstad. Över 100 mål vid tingsrätten i Borås kan komma att behövas ta om, uppger Borås tidning. Anledningen är att tingsrätten begått ett formellt fel när man anställde en tillförordnad rådman. Och det blir nu hovrätten som avgör om målen måste tas om. Ekonheterna fick du av Karina Segura Moberg.
6: Och väderprognosen för denna dag ska du få av Thomas Bader. Jag, Rebecka Jelin, också med dig. Och sen har vi vår reporter Jeremia Sandberg ute på vift. Just nu på väg mot Högsäte faktiskt, där vi ska backa tiden om lite drygt en halvtimme. Men det tar vi då.
7: Vad spännande då. Om en halvtimme ska vi backa tiden till mer än för en halvtimme sen.
6: Vi ska spola tillbaka.
7: Ja, det ser vi fram emot. Väderprognosen idag handlar om molnigt väder, främst under morgonen. Här kan också vara någon skur som drar förbi. Tittar jag till kartan, den här nederbördsintensitetskartan över vårt område, så eventuellt i de norra delarna just nu kan det vara något lätt regnstänk. Men annars ser det ut som att det kanske inte är så illa med det där regnet, beroende på vad man gillar såklart. 15-18 grader idag och nordvästlig svag vind.
6: Vi anropar också Henrik Gustafsson på trafiken.
8: Ja, morgontrafiken, den har varit ganska lugn idag. Allting rullar på fint. Fortfarande lite morgontrafik genom Uddevalla och Trollhättan till exempel. Men det har inte varit några större bekymmer den här morgonen. Tips oss, det kan du göra på 020 999 444.

0: Bruno Mars, Looked Out of Heaven, hör du här i P4 Väst, 8:10. Torsdag morgon, en lite mulen och småregn i morgon vaknar vi upp till. Men vi får liksom försöka ha värme och ljus inom oss istället idag.
1: Vi får ju göra det och vi drar den en gång till, va? Den är ju härlig, jag tycker. Den satt på någon sån här virkad tavla när jag var liten på väggen hos mormor och morfar. Ja. Och så var det någon dam där som såg jätteglad ut och så regnade utanför fönstret. Det var korsstygn och grejer. Sol ute, sol inne. Sol i hjärta, sol i sinne.
0: Ja. Poesi, det har nästan försvunnit helt från ens liv, tycker jag.
1: Ja.
0: Hade ni också när ni var små sådana här poesiböcker som man lämnade till en kompis eller till sin mamma eller farmor eller sådär, och så skrev man en sida med liksom en dikt till den som hade boken då, helt enkelt, ägaren till boken.
1: Känner igen det där, men jag kände att jag nog inte var så aktiv, men jag har sett det där ändå.
0: Ja,
1: kul.
0: Det var en vanlig liten dikta då.
1: Ja.
0: Sol ute, sol inne, sol i hjärta, sol i sinne. Vi lämnar det och fokuserar istället på nyhetsläget här i västområdet, där vi konstaterar att det har ringts en del obehagliga samtal i Trollhättan igår kväll.
1: Ja, det har gjort det. För det var i alla fall 3 personer som fått samtal från en person som sagt att han är in från en biluthyrningsfirma och att de här personerna då ska lämna tillbaka bilen de hyrt, fast de har aldrig gjort det. Så det här räknas ju då som bedrägeriförsök. Och 3 anmälningar har som sagt kommit in och polisen vill nu varna för den här typen av samtal. Och polisen är också nyfikna på att få mer information om det är än fler som hört och fått till sig detta. Så då kan man tipsa polisen på 114 14. Försvaret beviljas tillstånd för att skjuta 900 000 finkalibriga skott per år på Sågebackens övningsfält utanför Uddevalla. Det här har fått Eva-Maj Henriksson att sälja sin gård. Där hör ni mer om i Sveriges Radios app redan nu. Och 9:30 idag, då kanske det är många som lyssnar lite extra, för då kommer ju nämligen Riksbankens räntebesked. Styrräntan ligger just nu på 1,75% och besked på vad som händer med det där, om den lämnas oförändrad, kommer då 9:30.
2: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska 2 världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13:04.

0: Det var ju Dusty Springfield som bjussade oss på In Private då. Vi tar faktiskt en sväng tillbaks till Bäckefors och Bäckeskolan. Det är ju så att saneringen av de asbestdrabbade lokalerna där på skolan då ska genomföras under höstlovet. Det beskedet fick vi ta del av här bara igår då det kom, ja, som Dalsledningen berättade om då. Så nu är det liksom bara några veckor kvar, eller någon månad i varje fall då, innan eleverna på skolan förhoppningsvis kan använda syslöjdssalen och musiksalen som vanligt igen. Jeremia Sandberg är ju i Bäckefors den här morgonen då på Bäckeskolan och har sprungit på en elev.
1: Jag heter Benjamin.
2: Och vad heter du i efternamn?
1: Udén.
2: Vilken klass går du i?
1: Fyran.
2: I fyran. Ja, du har ju säkert hört här, det har ju kommit det här asbesten här och ni fick ju gå i en annan skola lite under förra hösten. Men nu ska de göra i ordning och reparera allting här så att man kan börja ha slöjd och sånt här igen. Hur känns det?
1: Det känns bra.
2: Varför gör du det då?
1: För att jag gillar slöjd.
2: Har det varit tråkigt att inte kunna ha det på samma sätt?
1: Ja.
2: När hoppas du att allt ska vara klart då?
1: Jag hoppas på till vintern.
0: Ja, det hoppas vi också, Benjamin, att det blir så att allt får bli som vanligt igen på Bäckeskolan då. Från det så dyker vi ner på fotbollsplanen, för det är ju så att förberedelserna pågår för fullt i Stockholm för svenska landslaget. Då pratar vi herrarna, det är en hel radda matcher de har här i dagarna.
3: Ja, de ska beta av fyra matcher från och med imorgon fram till den 5 oktober. Och det är ändå häftigt hur det har gått från att spännande att se om Elliot Stroud kan bli uttagen till att vi nästan räknar med att han spelar från start. Visst har det blivit en sån känsla, Elliot Stroud från Uddevalla?
0: Absolut. Nu, jag vet inte, på bara några månader så har man så här bara, det är klart att han är med i startelvan. Det är klart att han är med i landslaget och kallade alltihopa. Han är i alla fall på plats.
3: Han är det.
0: Och liksom peppar upp då inför de här viktiga Nations League-matcherna då. Frågan är hur han ställer sig till då att det är dags igen att samlas.
4: Just nu så tror jag vi alla bara är superglada och taggade på att vara här, och jag tror att vi hade någonting fantastiskt på gång under VM, och sen så är det klart att resan tog slut lite väl tidigt än vad vi alla hade kanske hoppats på. Så att det är klart att det är superroligt att vara här, och jag tror att jag inte är den enda som tycker det, utan det ska bli härligt att dra igång igen och bygga någonting bra med det här laget på långsiktigt.
0: Elliot Stroud från Uddevalla är pepp på att spela Nations League-matcher. Thomas, du som har koll på läget när det gäller sport, hur viktiga är de där matcherna nu?
3: Ja, det här med Nations League är ju en relativt ny företeelse ändå. Och det blev ju faktiskt på något vis ändå Sveriges väg till VM, så att det finns som en liten räddningsplanka där att göra det bra i Nations League. Men på ett sätt har de ju också ersatt de här träningsmatcherna som dök upp lite då och då, så att det blir ändå ett tävlingsmoment i det. Så att ändå viktigt att i tävlingssammanhang kunna få mäta krafterna sådär.
0: Mm. Och Rumänien, Polen, Bosnien-Herzegovina då står för motståndet. Är det självklara vinster för Sverige eller är det tuffa matcher?
3: Det kan väl bli smålurigt det här, tänker jag.
0: Ja. Följer vi det med stort intresse. Elliot Stroud alltså, från Uddevalla. Tidigare spelat i Mjällby AIF. Och han är ju rätt så ny också i sin engelska Premier League-klubb Hull City.
3: Mm. Och det är också roligt. Det var bara någon vecka sedan som Hulls tränare Sergej Jakirovic sa att han har ju inte haft en ledig dag på hur länge som helst. För du var inne på det här. Mjällby till landslaget, till VM och sen rakt in i Hull och Premier League-säsongen. Så att det har ju bara rullat på för honom, så det var ganska roligt att höra tränaren reagera och tänka lite runt det där. Men man undrar hur det går för honom där borta i Hallen då?
4: Ja, det är klart att de sportsliga resultaten har hjälpt till att förbättra på livet där liksom. Men nej, det har varit fantastiskt och en härlig omställning och man blev väl omhändertagen ända sedan dag 1, och man känner verkligen att det här är någonting som kommer bli bra liksom. När man blir så väl omhändertagen och får så mycket förtroende av tränaren, och han är väldigt tydlig med vad han vill av mig liksom, så underlättar det väldigt mycket för mig som spelare. Så att det har varit en härlig start här.
0: Säger du alltså Elliot Stroud, intervjuad här av Radiosporten. Fint att höra att han har blivit väl omhändertagen i Storbritannien.
3: Eller hur? Man tänker ju, där är det tuff konkurrens och alla slåss om att få spela, men han har ändå blivit fint mottagen.
5: Det här är P4 Väst.
6: Sveriges Radio.

0: Petra Marklund med Ett hjärta är en rebell.
1: I USA har en federal domare tillfälligt hävt president Trumps beslut att porta flera stora medier från Vita huset. Enligt domaren strider portningen sannolikt mot konstitutionen. Världsekonomin går bättre än väntat, visar en ny rapport som Business Sweden presenterar idag om globala ekonomiska utsikter. Anledningen tros vara bland annat stora investeringar i försvar, infrastruktur och energi. I samband med beredskapsveckan kommer värmländska Grums ikväll att som en övning stänga in ungefär 40 kommuninvånare som ska övernatta i ett skyddsrum. Syftet är bland annat att undersöka hur människor reagerar under svåra förhållanden. Elias Englund är en av deltagarna.
2: Det kanske ger lite ro och trygghet att jag vet vad som händer, hur det funkar att spendera tid i skyddsrum.
1: Sa Elias Englund. Det var Ekot på en minut med Karina Segura Morberg.
0: Och vi önskar såklart Elias och kompani i det där skyddsrummet i Grums en god natts sömn.
3: Ja, verkligen.
0: Hade du varit pigg på att testa detta, Thomas? Och sova i ett skyddsrum en natt?
3: Jag hade nog varit det ändå. Jag hörde om något liknande test i Skåne, var det förra året tror jag. Och det hade varit intressant att göra det, tänker jag. Du då?
0: Ja, jo, varför inte?
3: Ja.
0: När det bara är en övning på något vis. Man vet att så här, blir det panik så kan man alltid ringa någon och så öppnar de upp, antar jag.
3: Ja, så tänker man ju.
0: Spontant. Eller?
3: Eller
0: ska det vara verkligen verklighetstroget? Oof. Kanske när det är övning också så man inte kan bara öppna dörren och gå ute. Nej, inte vet jag. Vi får se imorgon vad de har att rapportera efter natten i Grumsen.

0: Extreme har vi där med More Than Words. Henrik Gustafsson har vi på trafiken. Ett träd som står lite illa till. Berätta mer, Henrik.
1: Jag sticker ut lite grann i körbanan när man kör från Frändefors mot Vänersborg i höjd med Dykälla, Flybo någonstans där. Se upp, det sticker ut lite grann i körbanan riktning mot Vänersborg. Tipsa oss, du också, om störningar i trafiken. Det kan du göra på 020 999 444.
0: Och mitt hetaste tips absolut nu, det är att fortsätta lyssna på P4 Väst. Då ska du få koll på det lokala nyhetsläget då med hjälp av Thomas Bader. Klockan är nämligen 8:30.
2: Och då får du senaste nytt här i P4 Väst. Och vi börjar i Uddevalla, för försvaret beviljas tillstånd för att skjuta 900 000 finkalibriga skott per år på Sågebackens övningsområde utanför Uddevalla. Det här har fått Eva-Maj Henriksson att sälja sin gård.
3: Ja, nu ska jag flytta härifrån. Underbara stället. Hade inte varit för militären så hade vi nog stannat.
4: Med anledning av det säkerhetspolitiska läget har Älvsborgs amfibieregemente fått godkänt att skjuta 3 gånger så många finkalibriga skott per år på övningsområdet. Eva-Maj har successivt märkt av mer smällar de senaste åren.
3: Ja, det smäller ganska så hårt ibland, gör det. Men annars är det underbart här, om det inte hade varit för allt skjutning.
4: Hon säger att hon förstår att försvaret behöver öva, men att den militära närvaron blivit för slitsam.
3: Så 2 gånger så har de kört på kanten där på lagården. Och det, då var det ju stora lastbilar som kom och körde på. Så det var ju tur att det inte stod någon häst där inne i boxen. För då hade det gått illa för den.
4: Och tomhylsor har flugit in på tomten.
3: Den sköt, förstår du. Den sköt med så patronerna hamnade utanför vår ingång.
4: Sågebackens skjutfältschef Ulf Ragnarsson beklagar det som Eva-Maj varit med om.
5: Det är ju olyckligt om det sker olyckor som Försvarsmakten är involverad eller orsakar.
4: Han menar dock att den ökade skjutningen inte kommer att vara särskilt märkbar.
5: För det finkalibriga bullret, det har ganska låg utbredning jämfört med de lite grövre smällarna som vi skjuter.
4: Sågebacken var militärt övningsområde redan när Eva-Maj Henriksson köpte gården för 23 år sedan. Där hon haft hästar och fött upp hundar.
3: Det var nog inte så mycket skjutningar den gången. Det har ökat.
2: Reporter Arvid Brandström. En lärare på en gymnasieskola i Bohuslän har stängts av efter uppgifter om att ha slagit en elev. Det här rapporterar Bohuslänningen. Händelsen är polisanmäld och ska ha ägt rum den 16 september. Exakt vad som har hänt är ännu inte klarlagt. Och om ungefär en timme så kommer Riksbankens räntebesked. Just nu ligger styrräntan på 1,75% och tidigare under året har Riksbanken flaggat för att det kan bli aktuellt med en räntehöjning senare under hösten på grund av omvärldsläget och inflationstrycket. Men experter pratar också om att räntan kan komma att lämnas oförändrad idag, och om en timme får vi veta. Innan vädret tittar vi till sportens värld och vi snackar fotboll, för landslagsspelaren Rebecka Blomqvist från Uddevalla gjorde matchens enda mål när hennes Eintracht Frankfurt vann borta mot isländska Hafnarfjörður i Europa Cup-kvalet som spelades igår kväll. Returen spelas nästa onsdag. Och Vänersborgs HC har fått en smakstart på hösten i hockeytvåan med 2 raka segrar och hela 11-1 i målskillnad. Igår kväll blev det seger med 5-1 borta mot Mölndal.
0: Prognosen från SMHI säger att idag får vi molnigt väder och kanske någon skur här på morgonkvisten också då. Sen mer uppehåll under dagen. Mest moln, men kanske någon liten reva i molntäcket också och någon solglimt i eftermiddag. 15-18 grader och nordvästlig vind som är mestadels svag. Och som väntar oss då. Kikar man lite framåt de kommande dagarna så får vi liksom varmare väder då. Uppemot 20 grader imorgon, fredag, och en del sol. Och även under nästa vecka så verkar det ju som att vi kommer kanske rent av över 20 grader sträcket.
2: Det lät så när vi pratade med SMHI tidigare här under morgonen.
0: Vi ska alldeles strax släppa fram Oskar Lindros, men innan det så tar vi oss en runda ut på nätet och in i våra sociala medier. För det är helt fantastiska höstbilder som ni lyssnare delar med er av. Vi söker ju en ny omslagsbild där i våra sociala medier. Ni vet, den där stora som ligger liksom högst uppe på sajten när man går in nu.
2: Där ska det gå från sommar till höst och via våra sociala medier tar vi oss till Åmål och Maria Johanssons bild med Vänern i bakgrunden, en sol som speglar sig i vattnet. Det är en hängmatta gjord av träribbor och man ser att löven är gula på träden i förgrunden och det har också fallit löv till marken, så det där är ju höstigt på alla sätt och vis.
0: Ja, jag dör, så vackert det är. Ja, det är så fint det. Vi måste försöka allihopa bara ta oss en liten stund och ge oss ut i naturen och bara njuta av det där vackra som finns runt om oss.
2: Ja, verkligen.
0: Karin också skickat in en bild då på gamla stenbron ovanför bruket i Munkedal. Den här bilden tog jag lite snabbt för jag åkte till jobbet en morgon i september, skriver du här Karin till oss. Om det här är en bild som du tar lite snabbt och den blir så här snygg när liksom, vattnet forsar fram under den här gamla fina stenbron och sen som är lite orange-rött lönnblad här i förgrunden, ja, då är jag sjukt imponerad av dig som fotograf, Karin. Mycket snyggt jobbat.
2: Alla sätt alltså.
0: Ja.
2: Stenbroar har någonting.
0: Ja, det är det. Ja. Det är det. Man liksom... Man bara hänförs över att man kunde bygga på det här viset förr i tiden och fick det att hålla också.
2: Jag stannade till vid en stenbro, måste varit i Bullarbygden någonstans när jag susade igenom där för, ja, du vet som man gör i det här jobbet. Och bara stannade till för att det var så häftigt just hur de är byggda och hur man har tagit sig an
0: det
2: där.
0: Ja, fattar inte hur man kom på det.
2: Starkt.
0: Nåväl, det finns plats för fler bilder. P4 Västra Sveriges Radio heter vi i våra sociala medier och vill dela med dig av din bästa höstbild. Då kan du göra det. Och det är du och som blir vinnare i den här tävlingen. Då får du 2 biobiljetter och sen får du också då pryda våran omslagsbild. Mm.

0: Rose, bara mellan oss här i PPRV. Det är dags för Radiosporten. Emil Håkansson är med oss bland annat om en stor skräll.
1: Ett nytt kapitel i den finländska sporthistorien skrevs igår kväll när vårt grannland slog ut den regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM. Deras första seger mot giganten på 48 år.
2: And it is gone wide! Italy cannot believe it. Finland have done the miraculous.
1: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria, så beskriver finska Yle det faktum att matchen slutade med seger 3-2 i set. Nu väntar en semifinal mot Frankrike imorgon och den andra semin avgörs mellan Slovenien och världsettan Polen. Hammarbys fotbollsdamer är ett steg närmare slutspel i storturneringen Europa Cup efter 2-0 hemma mot skotska Rangers i den första utav två kvalfinaler. 16-åriga Fanny Petersson stod för ett av målen.
3: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dö till och testa och nu har det funkat.
1: Returen spelas på onsdag, då istället i nordöstra Glasgow.
4: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
5: Ja, men jag är ju taggad i fingerspetsarna.
4: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
5: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
4: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
1: Sigge Sanner med den uppmaningen. 18.50 öppnar vi dörrarna.
0: Fin, fint tips. Tack för det säger vi till Emil och Radiosporten då. Vi ska alldeles strax bege oss till Högsäter, men innan det så tar vi oss en liten runda till USA och Alabama. För vi måste uppmärksamma 27-åriga Ella Langley, den här artist som vi ska lyssna på alldeles strax där med hennes hit Choose in Texas. Har ju kommit nyheter kring hennes framgång alldeles nyligen.
6: Ja, den når ju nya höjder hela tiden den där låten. Och nu har den också knöt sig förbi en riktig julklassiker.
0: Den är nu alla tiders etta på Billboard-listan och har då alltså varit en vecka mer på den här singellistan än vad Mariah Careys ständigt återkommande jullåt All I Want For Christmas har varit då. Alltså. Ja. Hon slår All I Want For Christmas Is You.
6: Alltså tänk att skriva upp den på sitt CV.
0: Ja.
6: Jag har i alla fall gjort det här.
0: Vi lyssnar och njuter av hennes musik. Ella Langley är artisten som du hör här i P4 Västerna torsdag morgon. God morgon!
6: God morgon!

0: Det var den ju, Ella Langleys hitlåt Shoes in Texas. Vi ska istället nu fokusera på att det kan finnas ett oupptäckt fornfynd i Högsäter. En grav från brons- eller järnåldern då. Det här tror jag i alla fall de två arkeologerna som gräver för fullt på hembygdsföreningens mark i Högsäter. Och dit ska vi nu tillsammans med Jeremias Sandberg.
1: Ja, det stämmer helt. Jag känner nästan lite historiens vingslag. Vi kan väl nästan slå fast att det är någon typ av fornlämningar. När jag står och tittar ut här så har de grävt ut ett stort sekelformat område där det är massa sten som då någon har lagt dit. Och nu har jag också börjat hitta några gravar ute i utkanten här, men jag kan väl låta den riktiga experten Ulf Ragnesten här. Du är arkeolog, ja. Men du är samtidigt också ordförande för hembygdsföreningen här. Och du får väl berätta, hur upptäckte du det här? För det här är ju verkligen, det ligger på din bakgård, hur man ska uttrycka det.
2: Det kan man säga. Jag arbetar ju en hel del här på hembygdsgården på fritiden. Och då var det så för 3 år sedan att jag undrade att varför det fanns så mycket sten här på den högsta punkten på hembygdsgården. Och då började jag röja marken lite runt där och då såg jag att det var en stensättning som jag är van att se då i mitt yrke som arkeolog. Och då röjde vi fram den och sedan, eftersom jag då arbetar på Göteborgs universitet och jag har också ett projekt där jag arbetar med Dalslands förhistoria, forntid. Så var det väldigt lämpligt att jag kunde undersöka den här för att få bättre information om just den här typen av fornlämningar.
1: Om du beskriver här, Ulf Ragnesten, vad är det vi ser framför oss här? Det är ett ganska stort område när jag börjat gräva ut.
2: Ja, det är en stensättning och det förstår man ju namnet, man ser all sten här. Och det är så att vi tror då att den är från yngre bronsålder. Vi kommer ju att kunna datera den. Men då är det så att det är brandgravar i botten på den här jättestora stensättningen. Och det betyder att man brände alltså de döda och la ner i små depositioner kan man säga under den här jättestora stensättningen. Och därför måste vi ta bort all sten innan vi kommer ner och kan se hitta de här gravarna. Och nu har vi hittat 2 stycken sådana gravar. 2 stycken ytor, områden med brända ben under stensättningen.
1: Just de här gravarna verkar vara lite i ytterkanten av den här seken. Hur ska man tolka det?
2: Ja, det tror jag är sekundärgravar som vi säger. Så att vi har ännu inte kommit in i mitten. Så det kommer vi att göra här i slutet på veckan. Då kommer vi att gå ner i själva mitten på stensättningen. Och där tror vi, för att det finns en liten extra stenkonstruktion där, att där ligger själva huvudgraven, den som är gjord först. Och sedan så har ju denna funnits då här, den här stensättningen. Då har man stoppat ner individer som har varit relaterade till den här personen efterhand.
1: Tack så mycket, Ulf Ragnesten, arkeolog här. Vi återkommer till dig här efter den här låten.

0: Abbas Dancing Queen, en låt som har några år på nacken, Thomas.
1: 50 år närmare bestämt i år, och det här firas med en ny utställning på ABBA-museet i Stockholm. Den här utställningen öppnar 11 oktober och då kommer man kunna få höra mer om bakgrunden till den här låten bland annat.
0: Lite äldre än 50 år är den stensättning som man då har hittat i Högsäter då. Man tror att den kan vara från yngre bronsåldern och att man brände dem döda och sen la under alla stenarna då, för man har hittat brända ben där. Vi ska tillbaks till de här arkeologiska utgrävningarna som pågår för fullt i Högsäter tillsammans med Jeremias och arkeologen där, Ulf Ragnesten.
2: Ja, det stämmer där, och under tiden som Dancing Queen spelades här så passade Ulf på att visa mig lite vad det är de har hittat här, bland annat de här små benbitarna då som har hittats i en av gravarna här. Och du tror det finns fler gravar här på plats?
3: Ja, det är jag övertygad om, och vi har ju inte grävt i själva centrum av anläggningen ännu, så där inne tror vi att det kan komma lite mer gravgåvor, om man säger så. Kanske en keramikurna eller en liten gravgåva som en kniv eller ett spänne av brons. Kanske, om vi har tur, som man kan säga. Och då kan vi ju säga lite mer om vem det är som är begravd här. För då kan man ju datera det och bedöma status på personen också, som är gravlagd här från början då. Så att det är ju en stenkonstruktion i centrum. Alltså under två lager stora stenar så ligger det ytterligare en stenkonstruktion. Och i den då, det i mitten, där hoppas vi kunna hitta just den här centralgraven.
2: Men om vi sätter detta i lite perspektiv, hur stort är det här fyndet? Dyker det upp sånt här med jämna mellanrum, eller hur ska man rangordna det?
3: Ja, det finns ju alltså flera hundra såna här ensamliggande stensättningar i landskapet Dalsland, och det finns det också i angränsande landskap. Men vi vet väldigt lite om hur gamla de här är. Och de ligger inte på gravfält, utan de ligger alltså enstaka på höjder i landskapet. Och vi vet inte hur gamla de är. Så det är ett av syftena helt enkelt här. Ta reda på hur gamla är de här stensättningarna. För då kan man ju extrapolera det, så att säga, den kunskapen till de här många hundra i viss mån. Och då få en bild av landskapets, var man bodde i stort sett.
2: Det är på vägen skolklass här, ser jag nu, som står lite och stampar på väg hit för att komma

0: och titta här. Hur stort är intresset här för att komma och titta? Är det många här som kommer och vill kolla vad det är som försiggår?
1: Ja, det skulle jag säga att det är ganska stort. Vi har ju två visningar då som vi har, och då har vi ju en senare här också idag, och då kommer det mest lokalbefolkning kan man säga, men det är också kollegor, arkeologiska kollegor från betydligt större upptagningsområde här som visar intresse för den här fornämningen. För att det här är faktiskt den första förhistoriska forskningsundersökningen på över 100 år i Dalsland. Så att det forskas väldigt lite. Däremot så gör man exploateringsundersökningar och så. Men just forskning är väldigt sällsynt.
0: Tack så mycket Ulf Ragnesten, arkeolog och ordförande för Hembygdsföreningen här i Högsätt.
2: Och det känns som att vi har alla anledningar att återkomma till honom längre fram då, när de har fått gräva ur ännu mer där då. Vi ska säga det också att det var ju Dalslänningen som var först med att berätta om de här arkeologiska utgrävningarna i Högsäter.
3: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig, och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 72020 eller ringa 099 129 03.

0: Tack för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Anis. Tack!
1: P4 Väst, Sveriges Radio.
2: Om en minut så hör vi Ekot berätta mer om att för första gången så blir fler pojkar än flickor behöriga till gymnasiet. Men innan det så hinner vi också ta en sväng kring nattens händelser, och då tar vi oss till Trollhättan.
3: Vi gör det, för två yngre män misstänks för olaga intrång på Arena Älvhögsborg i Trollhättan i natt. Det här skriver TT-Ela om. Enligt uppgifter till tidningen ska männen ha tagit sig in i arenan genom att forcera en dörr. Sen ska den här händelsen upptäckts via övervakningskameror. Det är i nuläget oklart om något stulits eller om någon skadegörelse i övrigt har förekommit här.
2: Mm. Det senaste nytt alltså då ifrån polisen och Trollhättan. Nu! Nyheter alltså från Ekot med Karina Sigora Morberg, och sen är vi med dig härifrån P4 Västs morgongäng en timme till fram till klockan 10.
4: För första gången blir fler pojkar än flickor behöriga till gymnasiet, visar nya siffror från Skolverket där Anna Kastberg är analyschef.
5: Flickor uppger att de trivs mindre väl i skolan, de upplever en högre stress och också att de i lägre utsträckning får stöd.
6: Det är en liten skillnad, men ändå första gången den visar sig att i de ämnen som det krävs godkänt i för att en nionde klassare ska kunna söka till de nationella programmen har pojkarna gått om flickorna. Det är en fortsättning på en trend under de senaste 10 åren där skillnaderna mellan könen minskat. Och det här trots att flickorna får högre betyg om man räknar med alla ämnen i nian. Ett ämne där behörigheten går ner är matematik, och där pojkar presterar högre än flickor. Sammantaget gick behörigheten ner en aning till gymnasiet under det gångna läsåret. I år var det 83,5% jämfört med 84,1% förra läsåret. Anna Kastberg igen.
5: Det är såklart att det är helt oacceptabelt att vi i år har 21 000 elever som går ut nian utan att vara behörig till ett nationellt program. Bakom de siffrorna står ju väldigt många ungdomar som nu då får det svårare att ta nästa steg i sin utbildning.
4: Reporter Katarina Helmersson. Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska en grupp män bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Personerna ska ha fått förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokaler, i vissa fall mot betalning. Vår reporter Simon Andrén rapporterar.
7: Misstankarna gäller att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Enligt Vänsterpartiet är han inte misstänkt för brott. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt lämnat sina arbetsuppgifter med anledning av det misstänkta valfusket. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och därför sett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska enligt DN uppfattats som påstridig och har riktat in sig på 3 grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT 3 personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
4: Rapporterade Simon Andrén. Världsekonomin går bättre än väntat. Det visar en ny rapport från Business Sweden där Lena Sellgren är chefsekonom.
8: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt, och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
9: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. Efter pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och de senaste årens handelskonflikter har många stater redan använt stora resurser för att stötta hushåll och företag. Trots det beskriver Business Swedens rapport en positiv bild av världsekonomin med ökad tillväxt i Europa.
8: Gradvis så rör vi oss i rätt riktning. Det är strukturella utmaningar som man måste ta tag i, så att det kommer vara en måttlig tillväxt, men vi ser ändå att tillväxttakten ökar. Det är väldigt positivt.
4: Reporter Alice Sundin. Anmälningarna om tjuvfiske har ökat. Mellan 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
10: Det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel, som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten. Vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste ta det här mer på allvar, och även då åklagare måste ta det här på allvar och ta det vidare till domstol. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
4: Sa Tony Forsberg vid Sveriges fiskevattenägarförbund. Det är sist i ekonyheterna. Klockan är 9:05. Jag heter Karina Segura Morberg.
2: Dagen börjar vakna till på riktigt. Det har ljusnat helt och hållet och vi konstaterar att det är en så gråmulen dag vi har just nu i alla fall.
3: Ser ut så. Det kommer vara molnigt men mest uppehåll och temperatur 15-18 grader. Nordvästlig vind denna torsdag.
2: 15-18 grader och det ska bli varmare än så de kommande dagarna.
3: Imorgon pratade ju SMHI om att det kan bli lite mer av den där solen och uppemot 20 grader. Och i nästa vecka så snackas det om att det kan till och med bli över 20 grader framåt tisdag och onsdag.
2: Thomas Bader, Rebecka Julin och Jeremias Sandberg är ditt morgonsällskap, men såklart också Henrik Gustafsson på trafiken.
11: Ja, men det är väl ganska lugnt läge just nu i trafiken. Inga större bekymmer. Vi har fått tips om ett nedfallet trä kan sticka ut lite grann i körbanan utanför Frändefors mot Vänersborg i höjd med Dykälla. Där ska man ju vara lite försiktig i varje fall på detta. Tips oss på 020 999 444.

0: Måndagsbarn med Veronica Maggio över denna torsdag den 24 september här i P4 Väst då. En morgon då vi nyhetsmässigt bland annat är i Trollhättan och inne på Arena Älvhögsborg.
1: För två yngre män misstänks för olaga intrång där i natt. Och vi är som sagt i Trollhättan. TTLA skriver om detta och enligt uppgifter till tidningen ska männen ha tagit sig in i arenan genom att forcera en dörr. Det är oklart om något stulits eller om det skett någon skadegörelse. Vi tar oss till Uddevalla då, för vid tvåtiden i natt så fick polisen samtal om en kraftig smäll i centrala delarna av stan. Vittnen ska ha sett en person springa från platsen. Det finns ingen misstänkt och enligt polisen är det oklart vad som orsakat smällen, men troligtvis någon form av fyrverkeripjäs. Men det är ändå värt att nämna, för man reagerar ju såklart om man hör en hög smäll så där mitt i natten. Tänker att vi också bara rundar av den här lilla nyhetsrubrikskollen med fotboll, och det är ju herrlandslagsfotboll precis runt hörnet. Nations League drar igång imorgon för dem. Men det är ju också spännande VM-kval för damerna inom kort. Och Rebecka Blomqvist, landslagsspelaren från Uddevalla, verkar hittat målformen. Hon gjorde mål i Bundesliga för sitt Eintracht Frankfurt i helgen. Och hon gjorde mål i Europacup-kvalet mot isländska Hafnarfjörður igår. Så att hon verkar vara på gång.
0: Bra jobbat, Rebecka. Mm. Vi kan också konstatera att sen 11 minuter tillbaka så är dörrarna öppna till årets bokmässa i Göteborg.
1: Alltså, bra, du har koll på det, ja.
0: Jag vet att för er som är bokälskare och bokslukare så är det här en högtid på året, verkligen. Kanske i klass med julafton.
1: Ja, varför inte? Det är väl många som skulle kanske kunna jämföra det, ja.
0: Är det så att vi har någon av er lyssnare som kanske då vet mer att ni ska ner till Göteborg och gå på den här mässan här idag eller i helgen eller så? Hör gärna av dig i så fall. Det har varit jättekul att prata med dig.
1: Ja.
0: 0522 67 0080. Det är numret in till telefonsvararen. Eller så kan du alltid också smsa på tar du fram mobilen, skriv ett nytt sms alltså då och skicka det här till 0522 67 0000. Mm. Så att då kan du mässa oss i så fall, så kanske vi kan snacka med dig imorgon. Så det med det, apropå det här med jul, så kan vi konstatera också att det är den 24 september idag, och det betyder att om vi räknar 1, 2, 3 månader framåt i tiden, då landar vi på julafton.
1: Hur går det med julkort ändå, Becke?
0: Alltså det är nu man inte ska få panik över att vissa andra är igång med julklappsinköpen redan nu.
1: Eller hur?

0: Simply Red, Something Got Me Started. Vi konstaterade precis att det är exakt 3 månader kvar till julafton idag då, när det är den 24 september. Och ja, vi stannar kvar vid siffran 24, för det är just 24 kändisar som ska göra upp i TV4s helt nya tävling som pågår då från den 1 december och hela vägen fram till julafton.
1: Ja, det blir som någon slags av julkalender det där ju. Programmet heter också 24 stjärnors julkalender, och det är en form av tävling om dagen då i klassiska julaktiviteter.
0: Som en julkalender på de här kändisar.
1: Precis. Ja. Det är fortfarande lite hemligt vilka de här kändisarna kommer vara. Det, där håller de säkert på fyran, så att det blir som en uppsnackad grej när det väl kommer till kritan. Men man klurar ju lite, eller jag gör det i alla fall, på vilka tävlingsmoment det skulle kunna vara.
0: Alltså jag ser det här programmet framför mig med en gång. Nyheten kom ju här under morgonen idag, och jag tänker med en gång spontant att det här låter kul.
1: Ja.
0: Alltså julaktiviteter då, där kändisar tävlar mot varandra i att, inte vet jag, göra det så snabbast som möjligt eller så snyggast som möjligt eller bäst, eller hur nu de definierar det. Men olika tävlingsmoment då alltså. Det ska tydligen vara allt från julsång och paketöppning till julgranspyntning och pepparkaksbygge. Och det ser man ju framför sig när ett gäng kändisar. Jag tänker till exempel Glenn Hussein.
1: Ja.
0: Ser vi inte honom framför oss bygga ett pepparkakshus? Och det kladdar och det klistrar och det tappas och det blir skevt och snett. Va?
1: Och han fixar och kämpar på.
0: Ja, med gott humör som man alltid gör, den här Glenn. Okej, vad ser vi framför olika tävlingsmoment?
1: Alltså jag tänker ju på något sött och gott, alltså klet i kola eller något sånt där, du vet, det ska göras med ett recept och så ska man ge en liten egen touch på det hela för att lyckas vinna just den tävlingen. De här bakgrejerna tänker jag på.
0: Ja, kanske knyta en riktigt snygg halmbock.
1: Ja, eller smällkarameller, det är ju en klassiker också.
0: Just det. Då funkar det alltså så att en deltagare slås ut varje dag i det här programmet, och till sist så är det bara en vinnare kvar på julafton.
1: Jobbigt om man åker på den här sångutmaningen precis i början, och så är det enda man inte
0: ja.
1: Hade velat ha. Ja.
0: Jag kommer kika på detta.
1: Ja, det här känns spännande. Jag
0: hoppas att de levererar högklassigt då. Den kommer då att sända det här programmet på TV4 Play.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.
3: Hej, det här är Lovex. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig, och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01.

0: för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01 och lägga din röst på Lovex. Tack!
1: Ja, passa på att göra din röst hörd. Vilken låt du tycker borde vara den lokala vinnaren här i P4 Väst då, när det gäller P4 Nästa Stjärna, musiktävlingen som pågår för fullt de här dagarna. Vi tar och fokuserar på det som händer om 9 minuter istället, för då kommer ett besked från Riksbanken.
2: Ja, men känner du ändå hur vi slänger oss med de här nedräkningsgrejerna nu? Du snackade här om jul, det var 3 månader och så för 21 minuter sedan öppnade bokmässan och så om 9 minuter händer det här. Det är mycket på gång nu, känner du?
1: Ja, det är det faktiskt. Har du rätt i.
2: Vid 9:30 då så kommer ju Riksbankens räntebesked. Styrräntan ligger just nu på 1,75%. Och tidigare år har det flaggats för att den kan höjas här under hösten, men experter pratar nu också om att den kan ligga kvar, just beskedet som kommer idag. Så vi får väl se. Nu är det bara 8 minuter kvar.
1: Ja, det verkar som att de flesta bedömarna säger att 1,75 kommer nog ligga kvar oförändrat alltså efter dagens besked.
2: Ja.
1: Men att framtiden då så kommer det då förmodligen höjas. Det får vi se då, men vi följer det med stort intresse såklart. Och så fort beskedet kommer från Riksbanken, då hör du också om det här i eten.

0: För första gången är fler pojkar behöriga till gymnasiet än flickor, visar siffror från Skolverket. Samtidigt går gymnasiebehörigheten ner en aning. I år är det 83,5% jämfört med 84,1% förra läsåret. Anna Kastberg på Skolverket.
1: Det är såklart att det är helt oacceptabelt att vi i år har 21 000 elever som går ut nian utan att vara behörig till ett nationellt program. Bakom de siffrorna står ju väldigt många ungdomar som nu då får det svårare att ta nästa steg i sin utbildning.
0: Minst 7 personer har dödats och flera skadats i en rysk robotattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Både bostadshus och en förlossningsklinik har skadats i attacken. Pakistan har genomfört attacker mot 10 olika platser i Afghanistan. Anfallen ska ha riktats mot drönarbasen. Spänningen mellan de båda länderna har ökat den senaste tiden. Det var Ekot på en minut med Carina Segura-Morberg.

0: Så heter låten med Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Läget på vägarna just nu, Henrik?
1: Ja, det är lite väntetid att räkna med på länsväg 161 just nu vid Bokenäs. Där är det växelvis trafik som gäller idag på grund av vägarbete. Och sen har det ju också och pågår fortfarande vägarbete på länsväg 160 om man ska mot Orust innan Vindön, så är det ju ett vägarbete där också där det kan vara en del väntetid att räkna med. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Just det där vägarbetet på Orust satt min sambo idag i köer häromdagen och sa det att det var jättelånga köer. Det tog verkligen lång tid att ta sig fram.
2: Då har vi flera bevis på att det är så onekligen.
0: Det kan vara värt att ha med det i beräkningen ifall man ska köra just denna väg då. Nu är det dags till P4.
2: Ja, för klockan slår 9:30. Och du får lokala nyheter och senaste nytt i P4 Väst. Två yngre män misstänks för olaga intrång på Arena Älvhögsborg i Trollhättan i natt, skriver TTELA. Enligt uppgifter till tidningen ska männen ha tagit sig in i arenan genom att forcera en dörr. Händelsen upptäcktes via övervakningskameror och en polisanmälan om olaga intrång har upprättats. Det är i nuläget oklart om något stulits eller om någon skadegörelse har förekommit. Vid 2-tiden i natt fick polisen samtal om en kraftig smäll i centrala Uddevalla. Vittnen ska ha sett en person springa mot Kampenhof, men det finns ingen misstänkt. Enligt polisen är det oklart vad som har orsakat smällen, troligtvis någon form av fyrverkeripjäs, och en anmälan om brott mot ordningslagen har upprättats. Och så absolut senaste nytt då när det handlar om Riksbanken som lämnar styrräntan oförändrad. Det är beskedet som kommer nu och vi kommer också höra mer om det i radion här allt eftersom. Men styrräntan oförändrad ligger kvar på 1,75% alltså. Från det tar vi oss till Skaftö för sänkta krav på bemanning vid Skaftö brandstation rör upp känslor och oro för säkerheten, där rapporterar Bohuslänningen. Men räddningstjänsten Fyrbodal slår ifrån sig kritiken. Det handlar inte om några faktiska nedskärningar, menar man. I verkligheten är beredskapen på ön starkare än på länge. På kort tid har stationen nästan dubblerat sin styrka från 12 till hela 21 deltidsbrandmän. Du har säkert hört det här under morgonen, men nu är ju verkligen årets upplaga av P4 Nästa Stjärna igång. De tre finalisterna och deras bidrag kommer att spelas två gånger per dag här i radion, och du som lyssnar kan rösta via sms och telefon, dock max 10 gånger per abonnemang. Den lokala finalen sänds 9 oktober klockan 15 här i P4 Väst, och telefonnummer och hur man gör och sådär, det hittar du på vår sajt. Vi tittar till vädret. Det blir molnigt och främst under morgonen någon skur, men uppehåll under dagen. Molnen kommer ändå dominera enligt SMHIs prognos. Eventuellt en del gluggar i molntäcket i eftermiddag. Temperatur 15-18 grader, nordvästlig vind som mestadels är svag. Det är vad som bjuds den här torsdagen i vårt område.
0: Och vi kan då återupprepa ännu en gång att Riksbanken alltså lämnar som väntat styrräntan oförändrad på 1,75%. Besked här precis bara för 2 minuter sedan. Och vi kommer få tankar och analys kring detta då ifrån våra kollegor på Ekot vid 9:45 här. Mitt i smartast så smiter vi emellan med analyser kring framtiden också.
2: Ja, men nu måste vi ju planera detta, för vi vill ju ha med smartast också.
0: Vi roddar i detta.
2: Ja, vi gör det.

0: Och här står vi och klurar samtidigt som vi lyssnar på Lales En stund på jorden. Hon har ju precis släppt en biografi, en bok, och vi klurar på, ska hon dyka upp på bokmässan i år?
1: Ja, visst filurar man lite över det där. Jag håller på att försöka se om jag kan hitta henne i programmet 15.00 till 15.45. Så ska vi bara hitta en dag också.
0: Ja.
1: Det är oklart.
0: Det är helt lördag, omöjligt. Tror jag. Men, ja, på lördag. Mm.
1: Inte helt klart, men det verkar som att hon är med i det där programmet. Det är ju så många som dyker upp på bokmässan.
0: Ja. Ja, jättemånga författare och framförallt väldigt, väldigt många besökare då. För nu är ju portarna öppna och bokmässan i år är alltså igång i Göteborg. Vi kommer att vara på plats också i förmiddagsprogrammet idag. Så vill du hänga med dit utan att vara fysiskt på plats så kan du göra det genom etern.
1: Och lördag är det. Nu vet vi det också.
0: På lördag dyker Lale upp på en av scenerna där då. Vi bara återupprepar ännu en gång att Riksbanken då låter styrräntan ligga kvar oförändrad på 1,75%. Men man flaggar också för att sannolikheten då för en räntehöjning senare i år har ökat i och med dagens besked. Som all sannolikhet så kommer det att höjas framöver.
1: Just det.
2: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i Petra Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. Petra Extra torsdag 13.
3: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Så beskriver finska Yle det faktum att landet igår lyckades besegra den regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM.
4: And it is gone wide. Italy cannot believe it. Finland have done the miraculous.
3: 3-2 i set förkunnar 12:e rankade Finlands första seger mot giganten på 48 år. För det belönas de med en semifinalplats. Den matchen avgörs imorgon mot 8:e rankade Frankrike. Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander har tippat att årets säsong kommer att resultera i en herrfinal mellan Kristianstad och Hammarby. Just dessa två lag möttes igår i ligans allra första omgång. Och spelet, det gjorde inte expert Wislander besviken.
5: Tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se. Så att tycker absolut att det är två topplag.
3: Matchen den vanns av hemmalaget Kristianstad med ett måls marginal.
6: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
7: Jag är ju taggad i fingerspetsarna.
6: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
7: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
6: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
3: Ett tips från Sigge Sanner som sätter punkt för denna morgon med oss här på Radiosporten. Ha en fortsatt trevlig dag.
0: Tack snälla Emil Håkansson och detsamma tillbaka till dig. Och såklart till alla er som lyssnar också. Alltså det kan ju bli en ännu trevligare dag än vad du först trodde när du vaknade, du som lyssnar då. Ifall du tar chansen och tävlar i
8: smartast i P4.
0: Och kanske ror hem den här snygga t-shirten eller en biobiljett eller en skraplott för den delen.
1: Ja, det är roligt med den här tävlingen och det är roligt att få prata med dig som lyssnar. Men för att få vara med så behöver man ju svara på en kvalfråga.
0: Exakt. Igår skickade vi en t-shirt till Dan i Åmål. Vem är det som vinner idag? Ja, det avgör du. Du måste lyfta luren och svara rätt på kvalfrågan. Där vi då konstaterar återigen att det är exakt 3 månader kvar till julafton. Det betyder att vi har faktiskt jultema idag i Smartast.
1: Fullt rimligt.
0: Ja, signerat Tommy Öster. Vi undrar, vad är fortsättningen på den här klassiska jullåten?

0: Just det.
1: Vad är det som saknas? Ring in och berätta för oss. 0522 67 0080. På telefonsvararen säger du det du tror är rätt svaret. Vad du heter och gärna var du bor någonstans också. 0522 67 0080.
0: Och hur är det nu den här låten fortsätter?

0: Man vill ju bara sjunga vidare, eller hur? Gör det då! Ring inte Lars på telefonsvararen 0522 67 0080 och sjung den här strofen som kommer efteråt där direkt.
1: Det är ju jätteroligt med att sjunga lite där också.
0: Ja, det som aldrig varit med tidigare i tävlingen har ju förtur.

0: Rodrigo med Drop Dead. Vi ska nämligen strax fortsätta smartast tävlingen då och ta in en tävlande. Men innan det är en extra sändning från Ekot.
1: Så är det, för Ekot sänder med anledning av räntebeskedet som presenterades här för en kort stund sedan. En extra sändning som vi ska lyssna på nu.
2: Ja, just så. Riksbanken lämnar som väntat alltså styrräntan oförändrad på 1,75%. Ekonomiekots Per Ivarsson, från Riksbankens håll, hur låter det? Hur resonerar man kring den här oförändrade räntan?
3: Ja, att det fortfarande är som så att inflationen är under deras eget mål, alltså 2% inflation, och samtidigt som man då ser att konjunkturutsikterna har förbättrats och det ser på det sättet bättre ut för ekonomin. Man kommer faktiskt också med en liten varning för att det kan bli förändringar framöver. Det kvarstår risker för att inflationen ska bli högre än i prognosen, eftersom kriget i Mellanöstern fortfarande pågår. Finns det grundläggande orsaken till utbudsstörningar kvar, till exempel priset på olja, el och drivmedel har stigit och så vidare.
2: Okej, och vi nämnde här nu, eller jag nämnde, att det var väntat det här. Varför var det så väntat? Vad är det Riksbanken brukar göra som signalerar att det kanske ligger still eller sådär?
3: Ja, men dels var det så att väldigt många bedömare, experterna, hade förutspått att det skulle ligga kvar på 1,75%. Den andra orsaken är väl också att Riksbanken gillar att vara förutsägbar. Och man har ju då åtminstone så att säga låtit förstå och antytt att det kan nog komma räntehöjningar framöver, men de kommer i slutet av året. Så därav så var det väl väntat att man då inte skulle vara oförutsägbar när man ska uttrycka det och höja i slutet av september.
2: Okej. Gällande framtidsutsikterna då, de ekonomiska utsikterna och den så kallade räntebanan. Hur ser Riksbanken på läget framöver och in i framtiden?
3: Ja, men där är det faktiskt en liten förändring. Om man tittar på vad de då har för prognos om genomsnittliga styrräntan framöver, så under 2027 så tror man nog att den under i genomsnitt kommer ligga på 2,3%. Tidigare så var den prognosen 1,9%, så det är därmed en... Man har en mer hökaktig prognos här. Man tror att alltså man behöver höja styrräntan mer. Och det är då för att man ser att konjunkturen har vänt uppåt, och man har då också sett att inflationen är på väg upp. Och det är man ju inte ensam att se. Man kan titta, om man tittar utåt i världen, till exempel till USA, kan man ju konstatera att där brukar man som en slags magisk nivå 5% på den tioåriga styrräntan. Eller förlåt, 5% på den tioåriga statsobligationen, ska jag säga. Och den har nu överskridits med faktiskt... Som i sammanhanget kan det kan låta futtigt, men ändå ganska mycket, att den var uppe på 5,12% häromdagen. Och det anses vara en väldigt hög nivå, och det är ju för att då man tror att inflationen kommer att stiga framöver och att i då fall den amerikanska centralbanken kommer att behöva höja räntan mer.
2: Nästa räntebesked, när kommer det, vet du det?
3: På rak arm vet jag faktiskt inte det, får jag erkänna.
2: Det är om ett par månader, om inte annat. Per Ivarsson, så långt Ekonomiekots om Riksbanken då, med beskedet där styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Det kom alldeles nyss.
1: Och det var ju en sändning från Ekot med anledning av dagens räntebesked. Och nästa räntebesked pratar de ju om där. Jag tror att det är i början av november, om jag inte minns helt tokigt.
0: Nej, det kan säkerligen stämma faktiskt. Vi ska alldeles strax ta oss an dagens smartaste tävling, såklart. Vi kan väl köra kvalfrågan en gång till.
1: Ja.
0: Det finns fortfarande några minuter kvar att ringa in på då för att avge ditt svar. Och vi undrar ju, vad är det låten fortsätter med här?

0: Sara Larsson såklart med Ruin My Life. Ja, kvalfrågan idag. Vi hade en klassisk jullåt som vi hörde här alldeles nyss. Och vi undrar ju, hur fortsätter låten? Jag tänker att vi anropar Ljungskile där vi hittar Daniel Stig. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, ska du bjussa oss på låten då? Hur går den?
1: Ja, vad menar du? Ska jag läsa eller recitera texten? Vad tänker du?
0: Ja, gör det. Eller sjung den.
1: Nej, vi besparar lyssnarna så att ni inte tappar lyssnarsiffror. Men tänd ett ljus för jordens barn. Går in. För
0: jordens barn. Helt riktigt. Triads klassiska jullåt som inte är en av dina favoriter. Har förstått då, ja?
1: Nej, inte direkt.
0: Du, vad känner du när jag säger att det är 3 månader kvar till julafton då, idag?
1: Ja, det är nästan lite svårt att tänka sig, för det känns som att man precis inte ens har hunnit att damma av sommaren, men så är det. Så likadant varje år.
0: Ja, men 3 månader är också jättemycket tid. Så att,
1: ja, precis.
0: Det händer mycket innan dess. Men med anledning av detta då så har vi faktiskt ett jultema idag i Smartast.
1: Okay.
0: Är du lite julexpert, eller?
1: Jag tror inte jag är expert på någonting, men... Vi får väl se hur det går.
0: Jo, det är klart att du är. Någonting är du säkert jätteduktig på. Vi ser hur det går. Vi tar väl och sätter igång tävlingen. 1,5 minut på dig ungefär och 3 frågor väntar. Lycka till.
1: Tack ska du ha.
2: Smartast i P4.
0: Klassiskt julgodis. Vad får du när du blandar lika delar grädde, socker och sirap och sen har du i sötmandel?
1: Det låter som det skulle vara knäck, antar jag.
0: Ja. Så undrar vi, vad heter han som gör rösten till Benjamin Syrsa? Syrsa. Du vet, den klassiska rösten på
1: precis.
0: Kalankas julafton.
1: Vad heter han? Sven Feldreich eller så tror jag han hette.
0: Vad sa du?
1: Jag tror jag hade för mig att Sven Feldreich var för vad han hette, men jag är lite osäker på det. Det passar så länge.
0: Mm. Fråga 3 då, vi undrar, när skapades julmust? Vi ska få 3 alternativ. Var det 1890, 1910 eller 1930?
1: Oj, ja, den har ju funnits med ett tag, jag har gjort. Det där var ju också en sån där som jag inte kan.
0: Nej.
1: Så det blir en chansning då, tar vi den mellantinget där 1910 då?
0: Ja, 1910 gissade du på. Ja. Ska vi gå tillbaka till vem gör rösten till Benjamin Syrsa?
1: Ja, jag har inget bättre. Alltså grejen är den här att det kanske är någon ny människa som gör den. Nu har jag inte sett på det där programmet som man alltid, eller alla ser på julafton. Men jag har inte sett på väldigt, väldigt länge.
0: Nej.
1: Men jag får att på den tiden som jag såg det så var det en kille som inte sen fältrar som gjorde rösten. Men det kan vara fel.
0: Ja, vi ser var vi landar.
2: Smartast i P4.
0: Är över för den här gången och vi tar oss igenom svaren då. Daniel, du sa knäck på första frågan, men när man blandar grädde, socker och sirap och sen har det lite sötmandel i det. Helt riktigt. 1 poäng där. Det är knäck, ja. Sen gissade du också på då julmusten. När skapades den? Det var av kemisten Harry Roberts i Örebro då. Och det var faktiskt mittenalternativet. 1910 uppfann denna man denna julmust som lever fortfarande i många svenska hem då.

0: kring jul. Och rösten till Benjamin Syrsa.
1: Ah, jag kom på det. Bengt Fältfors, inte Sven. Bengt Fältfors. Shit, att du tänkte på det. Så jag hör liksom den där rösten. Så, shit.
0: Du svarade Sven Fältreich. Ah. Men vet du vad? Vi fattade precis vad du menar. Så därav utser vi dig till
2: smartast i P4.
0: T-shirten är din, Daniel.
1: Ja, det var ju bussigt.
0: Ja, eller hur, Thomas? Vi kan måste godkänna. Ja, du ändrade dessutom i slutet här.
3: Det gjorde du hann med det, och så var du ju också inne på Fältreich tidigt. Så exakt. Att för 17.
0: Ja. Vad händer i ditt liv idag, Daniel? Förutom det här?
1: Ja, bra fråga. Har väl en del saker som ska utföras och uträttas, men ja, vi får se hur vi hinner med.
0: Ja.
1: Ibland är livet lite mer lite stressigt kanske, men lite mer intensivt än andra, men
0: så är det. Men du, glöm inte andas mellan varven då, när du har mycket att göra.
1: Nej, jag ska tänka på detta. Nu blir det ju mycket lättare också när jag dessutom fick för någonting.
0: Ja, en t-shirt. Smartaste P4 t-shirt vinner du. Ha en riktigt god dag du, och tack för att du var med och tävlade.
1: Ja, tack så bra.
0: Vi ska alldeles strax avrunda med en helt ljuvlig låt sist ut här i morgonprogrammet. Men jag tänkte bara att vi skulle helt kort se om vi har med oss vår reporter Jeremia Sandberg. Är du där?
4: Jajamän, jag är här.
0: Härligt att höra din röst igen, Jeremias. Vad tar du med dig från dagens program?
4: Ja, det är nog besöket i Bäckeskolan där. Det var några barn där som tyckte att min dialekt påminner väldigt mycket om Jimmy Åkessons dialekt. Och det har jag funderat väldigt mycket på under morgonen här.
0: Politikern Jimmy Åkesson. Nej, jag håller nog inte riktigt med faktiskt.
4: Nej, jag är ju från Blekingegränsen visserligen, men ja, jag vet inte.
0: Thomas, vad tar du med dig från dagens program?
3: Ja, det var ju en härlig grej att klura lite på. Men jag tycker ju det är roligt med olika uttal av ord. Och vi har ju fått slänga oss bland annat med Eintracht Frankfurt och, och det här härliga isländska laget också, som jag nu ska leta reda på. Tänker, kan inte du berätta något så länge så ska jag leta fram en bra text där?
0: Då vill jag bara också avrunda med arkeologen Ulf som du träffade Jeremias i Högsäter. Alltså vilken entusiast kring de här utgrävningarna som görs där då och då, och hoppet att hitta en stensättning eller då från yngre bronsåldern alltså. De har ju redan hittat grejer, men att de kan liksom slå fast att det är det. Ja, det var roligt att höra.
4: Det var väldigt spännande och kul att se hur stort det var, och man kände historiens vingslag, tycker jag. Bara tänka tanken att här har någon begravts för 1500 år sedan. Liksom.
3: Ja, det är häftigt. Hafnarfjordur, där var det.
0: Toppen, du fick sluta på topp där, Thomas. Det gör vi också rent musikaliskt idag. Vi säger tack till dig som har lyssnat, önskar dig en fortsatt fin dag och avrunda med Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

0: För en halvtimme sedan så kom Riksbanken med vad många kallat ett väntat besked om styrräntan. Och med mig så har jag nu vår ekonomireporter Anders Hjelmin. Ja du Anders, vad innebär det här mer konkret om jag sa oförändrat eller vad sa jag där?
1: Just det, styrräntan ligger kvar på 1,75%. Det är egentligen det centrala beskedet från Riksbanken idag. Men de säger också mycket tydligare än vad de har sagt tidigare att de är redo att höja räntan framöver. De har ju två möten till, november och december i år, så eventuellt blir det en höjning där.
0: Men om vi håller tillbaka lite bara, varför låter Riksbanken den ligga kvar på 1,75? Börjar där.
1: Ja, de säger ju att det fortfarande finns lediga resurser i ekonomin. Alltså, konjunkturen förstärks, men det finns liksom utrymme att stärka den ändå mer. Och då tycker de att det är en bra nivå att ligga kvar på 1,75 just nu.
0: Du berörde ju initialt där, Anders. Sa Riksbanken något om då det här räntan framöver? Du var inne lite på det, kände jag.
1: Absolut. Och det är väl kanske det viktigaste beskedet som de kommer med. Och Riksbanken, de gillar ju inte att överraska, utan de gillar att plantera vad de ska göra ett besked innan de gör det. Och nu skriver de så här, att om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så väntas höjningarna av räntan inledas i år. Och det är väl så tydligt en riksbank kan vara på sitt språk om att det kommer räntehöjningar framåt. Och nu är alltså räntan fortsatt på 1,75%, men de gör också en prognos för hur mycket räntan ska stiga framöver. Och då är andra kvartalet då, till exempel nästa år, alltså framåt efter mars månad där någonstans, där ska räntan vara på 2,24%, alltså 2,25% ungefär. Och det innebär i sådana fall två räntehöjningar från den nivån Riksbanken är på nu. Men det finns också beredskap, säger de, att höja räntan ännu mer om inflationen, om inflationstrycket skulle bli högre än vad de tror nu.
0: Ja, men tack Anders. Det där var ju väldigt intressant framöver för att du delgav oss det. Anders Hjelmin, vår ekonomireporter alltså. Från Ukraina så rapporteras det om ytterligare dödsfall. 7 människor har dödats och 10 skadat i ett ryskt anfall under morgonen. Det här mot den går det i Charkiv-regionen, det uppger landets premiärminister enligt nyhetsbyrån AFP. Tidigare rapporterades att minst 2 dödats och 2 skadats i ryska attacker i natt mot huvudstaden Kiev. Det skriver borgmästaren på Telegram. Var sjätte niondeklassare som gick ut i skolan i våras blev inte behörig till gymnasiet. Där är en liten minskning jämfört med förra läsåret. Och för första gången så är en högre andel pojkar behöriga än flickor, även om skillnaden är liten. Sveriges Radio, där har ni appen med allt om räntebeskedet. Johan Westerberg heter jag.
2: Ja visst, 10.03 har klockan hunnit bli. Peter Olsson och Angelique Wahlgren i studion. Vad får vi för väder, Peter?
3: Mulet med mest uppehåll, 15-18 grader, nordvästlig vind. Ganska ljummet alltså, för årstiden.
4: Ja, på länsväg 161 Båkenäs, där är det ett arbete med kantstolpar som pågår, så det kommer vara skyddsfordon som reglerar trafiken. Skulle du se annat på vägarna så kan du tipsa oss på 020 999 444.

0: Dua Lipa med Don't Start Now. 10.06 har då klockan blivit. P4 förmiddag är i full gång. Ska vi ge våra lyssnare lite grepp om nyhetsläget, Peter?
1: Jag tycker vi ska det faktiskt. Så då gör vi det. Flera bedrägerier har anmälts. Det här sker än en gång nu där bedragare försöker luras med hyrbilar i Västsverige. Det går till ungefär som att man ringer upp, påstår att man har hyrt en bil som inte lämnas tillbaka. Och sen när den som blir uppringd då säger att nej, men jag har inte hyrt någon bil, så får man intryck av att man har blivit kopplad till polisen eller banken för att lämna sina kontouppgifter, och då så är det öppet mål för bedrägeri där.
0: Gå inte på't.
1: Nej, det säger man så många gånger, men är det någon, jag kan tänka mig att det blir lätt att bli manipulerad av någon som är skicklig på att luras. Sen så ska det fångas in biogena koldioxider vid pappersbruket Lilla Edet. Det är ett pressmeddelande från bruket då som säger det. Om det funkar så ska koldioxiden lagras eller användas för att tillverka biobränsle. Och den här anläggningen, den är tänkt att ta sig drift kring 2030. En och annan kanske har märkt att det inte är så kallt som det kan vara kring höstdagjämningen. Och det kommer att bli varmare, uppåt 20 grader till helgen nästa vecka, säger meteorolog Lisa Frost.
2: Ja, men precis. Det är ju riktigt varm luft som ligger ner över Sydeuropa just nu, och det ser ut som att den faktiskt kan ta sig upp över oss här i norra Europa också, och att det kan bli temperaturer på en 20, kanske till och med dryga 20 grader från onsdagen och framåt sen då.
1: Ska vi kalla det brittsommar?
0: Ja, det tycker jag.
1: Känns det bra?
0: Ja, det gör det.
1: Då säger vi det. Penso con sueño para

0: det här är ju volare på riktigt. Gypsy Kings här. Har jag mer eldigt i mig än du jämfört med varandra här nu? Du var blickstilla, jag kunde inte stå still.
1: Nej, du var inne i musiken. Jag var inne i de kommande telegrammen till nyheterna. Ja. Så det kanske var därför. Men det var bra.
0: Ja, mycket bra.
1: Gypsy Kings.
0: Då undrar jag å andra sidan, Gustav, vad är du inne i? Jag vet att det ska handla om judo nu.
2: Ja, lyssna här.
0: Oj, vad var det?
2: Ja, de är igång.
0: Men du, det är inte dig de gör något med, va? Eller?
2: Nej, de håller på att öva nu, bröderna Rundström, Dennis och Kalle, då, från Färjelanda, som är på väg till VM i Kata, ska vi säga, då, i Sarajevo i Bosnien. Kickan, det skulle handla om nu. Det är spännande detta ju.
0: Ja, verkligen. Jag är bara lite rädd om dig nu. Ja, kör.
2: Hon är lite rädd om mig, Dennis. Är det så farligt detta?
3: Nej, det är inte så farligt. Det är väldigt kontrollerat och Kalle kommer kunna utföra attacken jättefint här.
2: Vad var det ni gjorde precis här?
3: Nu gjorde vi andra tekniken i en knivserie. Kalle attackerar mig med en kniv och det jag gör är att jag går ut, slår honom med en uppercut och sen drar ut honom i ett armlås.
2: Kalle, kata, hur ska man beskriva det? För det är ju inte judo, det är en del av judo, men hur tävlar man i kata?
4: Det är en bestämd serie man kör, en teknik i en viss följd som är förbestämd. Och sen har jag vissa moment då som jag gör. Jag är Uke och Dennis är ju Tori här då, så han försvarar sig i våran kata. Då. Mm.
2: Hur svårt är det att lära sig de här teknikerna?
4: Det här är ju på en avancerad nivå. På den katan vi kör då ska man ju helst ha liksom femte dagen i judo då. Vi har ju strax under det, både jag och Dennis. Jag har ju tredje dagen och Dennis har fjärde dagen då i judo då. Som är fjärde svarta bältet alltså.
2: Ja, för ni båda har ju svart bälte. Jag kände lite så att jag fick någon slags liten rysning när jag bara såg er ta på de här. För jag menar, man hör ju de här svarta bältena och jag har aldrig riktigt varit vid ett svart bälte. Så det var ju mäktigt att se det och bara ta på det, Dennis.
3: Ja, jo, men det är en mäktig känsla att ta på sig också, ska jag säga. Det är nu, men bältet är ju egentligen bara ett tecken på att man har hållit på länge, tänker jag.
2: Ja, alltså, hur lång tid krävs det? Pratar vi 15 år?
3: Nej, alltså för att ta ett svart bälte i Sverige, om du börjar relativt ung, så kanske, säg en 6-7-8 år. Mm. Ja. Och har man så långt som... Så har man så hög grad som vi har, då får man ju lägga på ytterligare år utifrån vilken grad du har och sådär. Så att en fjärde dag, ja, men då kanske du är i alla fall en... börjar du som barn så kanske du är närmare 30 när du tar det.
2: Mm. Det här med VM då, ni har ju tävlat på SM-nivå, till och med vunnit, va? SM-guld.
4: Yes, vi är regerande svenska mästare. Mm.
2: Och nu åker ni ner det till svensk par som är med, men hur stort är det? Hur många par är det och hur stor är den här tävlingen?
4: Det skulle väl vara 32 par deltagande... Förstod jag som, ja. Så, och nationer är ju ungefär lika många då, från olika länder i Europa. Så det ska bli spännande. Vi har inte varit på VM i detta sammanhang innan. Så, mm.
2: Och det är en ganska ny företeelse. Det här, kata har funnits jättelänge, vad jag förstår. Men man har inte tävlat så länge i det.
4: Nej, man har ju tävlat i kata då ungefär 20 år i VM-sammanhang då. Och de första VM då var det ju väldigt få nationer och så som var med. Och nu har det ju blivit lite mer ansett och stort. Nu pratar man ju liksom att det är, vad ska man säga, officiellt helt enkelt. Mm. Mm.
2: Ja. Och vi pratar Japan här, alltså kampsport, där många av de här kampsporterna föddes, även judo eller?
4: Ja, precis. Judo grundades ju av Jigoro Kano då, i Japan då. Och han var ju senare idrottsminister då för Japan bland annat.
2: Men vill ni visa upp någonting mer som ni ska tävla i? Det här sista ni gjorde, den här volten, den var ju frän. Ska vi, för det är ju så att de ställer sig nu på den här mattan då. Vi är ju i en doja, en lokal då, där man utövar kampsport och judo. Nu kör de här. Och där gick ju då Kalle i golvet, för du, hur blir det nu? Ja, det är du, Dennis, som vräkte ner, lite slarvigt uttryckt kanske, men...
3: Ja, ja, men det är min uppgift att se till att oskådliggöra Kalle. Mm. Ja, att se till att han inte kan attackera mig igen. Det gör han ju ändå 22 gånger, så att det, men tanken är det i alla fall att jag ska kunna ta mig ifrån situationen och visa att det är jag som bestämmer här.
2: Kickan, vi ska slänga på en låt och komma tillbaka till dojan här. För jag har ju då fått reda på att jag såklart behöver bli... Hur blir det nu? Ska jag bli attackerad eller attackera?
4: Jag tänkte att du skulle försvara dig helt enkelt.
2: Ja, jag ska försvara mig.
4: Precis, du ska försvara dig här mot en av mina attacker. Här,
0: men kommer jag få dig hel och hållen tillbaks här nu? Har vi några garantier för det?
2: Kickan, jag brukar ju ändå känna att jag har ändå en viss pondus i min kropp här. Men de här två herrarna, de har mer pondus i sina kroppar tycker jag det känns som här. Jag är lite nervös här.
0: Ja, men du,
3: Det kommer gå jättebra.
2: Ja, det kommer,
3: du kommer
2: gå bra.
3: Få bra instruktioner här. Och, ja. Och Kalle, han är snällare än vad han ser ut.
0: Förbered dig, du får 2 minuter och 47 sekunder på dig, Gustav.
2: Jag löser det. 2:47. Ja, det är bra.

0: Victor Leksell ihop med Molly Sandén, Tänk om, när det nu här i P4 förmiddag ska bli tid för, ja, kast med lång Gustav, eller?
1: Ungefär. I en doja i Uddevalla är jag med bröderna Rundström, Kalle och Dennis från Färgelanda, kopplat till Färgelanda judoklubb då, som ska tävla i VM i Kata, Sarajevo på söndag. De åker dit imorgon och nu ska jag få testa en av de här teknikerna. Dennis, du får agera radioreporter här.
0: Hej Dennis.
2: Ja, man, det ska vi... Hej.
0: Hej, vad bra. Nu ska du få beskriva vad som händer här.
2: Ja, vi får vänta lite. Jag säger till dem här nu att de får vänta lite. Yes. Nu är det så här att Gustav står framför Kalle här och nu kommer Kalle att attackera honom här med ett knä mot skrevet. Och där missade Kalle och nu slår Gustav Kalle i ansiktet och tar ett armlås och så drar han ut Kalle till höger här, där de tar två steg ut och sen så kommer Gustav att trycka ner Kalle här. Men, så, men, och där ger Kalle upp.
0: Men vet Gustav hur han ska göra alltså?
2: Jajamän, vi har haft en snabb genomgång med honom här under pausen, så det gick jättebra.
0: Okej. Okay.
2: Ja, men det är ju inte, ja, han ska nog inte sluta sitt dagsjobb, men han kan nog fortsätta lite grann, tänker jag.
0: Ja, vad häftigt. Precis. Vad häftigt. Ja.
3: Hur kändes det?
2: Ja, vi kan ju fråga er. Hur kändes det, Gustav?
1: Ja,
2: kändes
1: det var rätt kul faktiskt. Jag kände ändå utifrån det lilla jag hade lärt mig innan att jag var med på när jag skulle slå slaget här och lägga högerhanden på din arm och vända upp där. Mm. Där hade jag lite kontroll, annars så gled jag ju mest med. Det var du som styrde, kändes det som. Mm.
2: Ja, nej, men så det kändes bra för Gustav och Kalle, han tycker också att det kändes ganska bra, eller hur?
3: Ja, det är ju, det kommer komma, övning är färdighet. If you train hard you might get better.
2: Men vi får väl komma till studion och så får vi väl köra mer där också.
0: Ja, varför inte? Ja, så länge det inte blir några blåmärken och blodvita.
1: Ska vi summera det här? Nu tar jag över här. Dennis gör ju ett strålande jobb som radioreporter.
0: Ja, visst.
1: Men kort bara, är ni nervösa nu då?
2: Ja, så inåt helvete.
3: Ja, det är klart man är. Det ska bli kul.
1: Ja, kära hårt grabbar. Sarajevo avfärd imorgon för VM i Kata.
0: Men Gustav, bara superkort innan vi släpper de här killarna. Alltså, vad kan det betyda att ta hem en medalj? Blir man rik som ett troll eller vadå?
1: Ja, blir man rik som ett troll här, undrar kollega Angelique, om man tar hem en medalj eller ett guld.
2: Nej, det finns inga prispengar i det här. Det är bara utgifter. Men vi har ju tur. Vi har ju Svenska judoförbundet som sponsrar lite grann. Och vår klubb framförallt som står för en del av avgifterna. Så att vi är ändå lyckligt lottade.
0: Lyckligt lottade, och vi önskar givetvis lycka till på färden.

0: Bangles med Manic Monday.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Räntan ligger still, men prischocken i vardagen, ja, den fortsätter. Hur ska vi hantera det här? Elpriser som rakar i höjden, matkassen blir dyrare, bensinpriset stiger. Orkar vi med mer? Ja, vi ska faktiskt snacka med en ekonomiexpert i vår nästa halvtimme om detta.

0: Wrecker med Sombör här i P4 förmiddag.
1: Och i trafiken ganska så lugnt läge, men länsväg 161 Bokenäs, där håller man på att arbeta med kantstolparna, kan vara lite trångt att passera där. Det är dessutom skyddsfordon som reglerar trafiken, växelvis trafik. Och länsväg 160, om man ska mot Orust, så är det vägarbete och trångt att passera där också. Dessbättre har det inte varit några större händelser här under morgonen och efter eller förmiddagstrafiken. Du kan tipsa oss annars på 020 999 444.
0: Och det hälsar Henrik Gustafsson. Dags för Peter Olsson och nyheter.
2: Flera bedrägeriförsök med hyrbilslur i Trollhättan. Lokalanknutna storartister på ny turné. Och brittsommarlikt väder på gång i vårt område framöver. Du får nyheterna från P4 West. Nu när klockan är 10:30. Jag går kväll utsattes flera personer i Trollhättan för bedrägeriförsök. Enligt polisen så går det till så att bedragarna ringer upp och påstår att man hyrt en bil som inte lämnas tillbaka. När offret sagt att man inte har hyrt någon bil så har man blivit lurad om att ha blivit kopplad till polisen eller banken för att lämna sina kontouppgifter. Ingen ska i de här fallen ha blivit lurad, men tre anmälningar om bedrägeriförsök har upprättats och polisen varnar nu för den här typen av samtal. Det ska fångas in biogen koldioxid vid pappersbruket i Lilla Edet. Om det här funkar som det ska kommer koldioxiden att lagras eller användas för att tillverka biobränsle. Anläggningen är tänkt att tas i drift runt 2030, uppger pappersbruket i ett pressmeddelande. Vid månadsskiftet startar Trollhättan stad en ny verksamhet under namnet Bryggan för att hjälpa personer med försörjningsstöd att närma sig arbetsmarknaden. En kartläggning i kommunen har visat att ungefär 300 personer i målgruppen har saknat en plan för att komma ut på arbetsmarknaden. Men nu ska de få individuellt anpassade insatser som kan handla om allt från språkträning och datorkunskap till stöd med vårdkontakter. Två lokala artister drar ut på turné ihop nästa år. Det är rapparen Petter med Hus på Koster och Carolina Wallin Perez från Mellerud som under nästa år ges ut tillsammans alltså med Helmer Norby som varit med i Idol. Det är ovanligt milt ute. Det kommer att bli upp på 20 grader till helgen nästa vecka. Kanske ännu mer, säger meteorolog Lisa Frost.
3: Ja, men precis. Det är ju riktigt varm luft som ligger ner över Sydeuropa just nu och det ser ut som att den faktiskt kan ta sig upp över oss här i norra Europa också och att det kan bli temperaturer på en 20, kanske till och med dryga 20 grader från onsdagen och framåt sen då. Men som sagt, det är långt kvar så det kan ju vara mycket som hinner ändras.
2: Och idag får vi nöja oss med 15-18 grader molnigt, men mest uppehåll i alla fall och nordvästliga vindar ikväll och i natt. Då blir det dis eller dimma lokalt och natten, ja det blir även i natt en ljum natt.

0: Allt just nu med Mauro Scocco.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Räisänen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.
0: Ja visst, då har vi koll på det. Nu ska vi se om vi kan få koll på vår ekonomi. Räntan ligger ju som sagt stilla, men prischocken i vardagen, ja, den fortsätter ju. Riksbankens besked i morse ger ett tillfälligt andrum, men matkassen blir dyrare. Bensinpriset rakar i höjden och vinterns elräkningar, ja, den kommer nog att få oss att sätta kaffet i halsgropen många gånger. Hur navigerar man i den här ekonomiska stormen som är? Vi har med oss ekonomiexpert Claes Hemberg. Hallå där, välkommen till programmet.
2: God middag. Äntligen i Göteborg.
0: Ja, Riksbanken valde...
2: Fortsätt,
0: vad glad du. Vi kan börja så. Och så är det bara skvättvis mottagning på dig. Det är väl typiskt.
2: Att i Göteborg får vi lägre laddpriser på nätterna framöver. Det är bra, då kan man komma undan med lite lägre pris.
0: Ja, du Claes, kan vi göra så att vi ringer upp dig igen? Därför att det är en fruktansvärt dålig mottagning. Det låter som att du är på Mars ungefär. Så att, lägg på luren om det är så att du hör mig. Och så ringer jag upp dig bums igen. Ja. Så prövar vi. Bra. Så trycker vi bort den här kodaren som det heter. Och så... ska vi se om vi inte kan få ordning. Så då står det upptaget på den där och så kollar vi en gång till. Och då måste jag skriva i här. Då måste jag skriva i hans namn igen. Och då dyker han inte upp givetvis. Nej, men då ska vi se om vi ringer honom manuellt här då. Om vi har ett jättebra telefonnummer. Det här är bra radio, eller hur? Vad säger du Peter?
3: Det är så spännande. Och se dig göra allt detta samtidigt som du pratar också.
0: Ja visst, 0,8.
3: Det ska man vilja ha nästan video. Nu.
0: Ja, det är tur det inte är tv. Det är tur det inte är tv, hör du. Nu ska vi se om vi får fram några signaler. Om vi möjligen får med oss Claes på den här linjen.
2: Hallå igen.
0: Hej Claes, nu gör vi ett nytt försök.
2: Jag är med.
0: Ja, bra. Sitt still där du är. Bege dig ingenstans. Du, samtidigt nu som Riksbanken valde att behålla oförändrad ränta så signalerar man ju samtidigt räntehöjningar ändå under året. Alltså, hur ska vi tänka, vi vanliga dödliga människor?
2: Men just nu har inte priserna stigit än, men man ser framför sig att de här högre dieselpriser, högre bensinpriser, högre elpriser, det gör att även mat blir dyrare, även kläder blir dyrare, transporter blir dyrare. Så att vi kommer få se dyrare priser nästa år, och det är att man höjer räntan nu, liksom, kanske december, för att liksom motverka det lite grann.
0: Ja, du är ju inne på det, och vi har ju blivit varse att elen kommer att rusa och bensinpriset har redan börjat stiga och matkassen allt dyrare. Ska vi börja hamstra redan nu eller?
2: Lite grann kan man absolut göra det, men tänk på att det är räntan som stiger mest och är dyrast för hushållen. Så att gå till bolånebanken och säga att jag måste få ner min bolåneränta, det tror jag är viktigast att göra. Det kan man göra redan nu innan räntorna börjar stiga.
0: Mm. Nu pratar du boräntor och så här. Hur ska jag tänka när det gäller elpriset då? För den är ju inte rolig att få, den där elräkningen.
2: Nej, 500 spänn dyrare blir det här oktober än förra oktober. Och på samma sätt fortsätter 500 spänn dyrare i november, december. Så att, tycker man det är svårt och jättejobbigt, det tycker ungefär 1 av 10 svenskar, då binder man bolånet. Det kan bli lite dyrt, men då vet man i alla fall vad man får betala. Sen vet vi att du kan också hitta lågpris el på dygnet, ladda bilen på natten, du kan köra värmen på natten och sådär. Så att det finns tillfällen precis i mataffären att hitta billig el. Men då måste du ha ett avtal som gör att du får billig elnota. Mm. Där har folk fel elavtal. De sitter ofta med månatligt avtal, men de ska ha kvartspris. Det är då man kan få låga elnotor.
0: Så jag ska jaga ett kvartspris som elkonsument helt enkelt. Punkt slut.
2: Ja, det är det man ska ha hos sin elbolag. Uh-huh. Och sen så ska man då ladda sin bil på natten. Man ska låta värmen gå på nätterna framför allt också. Då får man ner sin elnota. Kanske en femtedel.
0: Mm. Nu är du lite inne på det här hur man ska tänka som en vanlig familj så att säga. Nu har vi pratat om elpriser och ladda bilen och sådär. Maten, jaga rea, eller vad säger jag, extrapriser och så. I övrigt då?
2: Ja, men jag själv är på låga matpriser, röda priser.
0: Nej, nu försvann han igen. Nu rörde han sig för mycket, tror jag. Är du kvar, Claes?
2: Nej, det var bara skugga. Nej, men du, vad jag sa var att det finns låga matpriser, det finns låga elpriser, det finns låga klädpriser också framöver. Så att, tipset är bara att inte använda all lön första veckan efter man har fått den, utan försöka hålla i den lite grann. Mm. Det är det vanligaste misstaget folk har, att man springer och handlar varför man har full plånbok, istället för att titta vad är det för priser som finns där ute.
0: Mm. Du, det här med att hålla på och bråka med banken då och pruta på sitt bolån, är det lönt?
2: Ja, det är jätteroligt och jättebra. Det är stora pengar, vi lånar så mycket pengar, så att en liten rabatt på banken, det hjälper dig liksom att köpa en ny jacka. Så att lägg tid på att ringa runt till olika banker och vara beredd att flytta och byta bolån och bank om du så behöver. Så kan du lätt spara både 1 000 lapp och 2 000 lapp varje månad. Mm. Så det borde många, många fler göra.
0: Mm. Var inte rädd för det helt enkelt. Det är bara att ta telefonen.
2: Nej. Mm. Ja, precis. Du... Och även fick jag ringa elbolaget. Det finns lokala kommunala energirådgivare som kan hjälpa dig hur du ska få ner liksom elnotan hemma.
0: Menar du att man kan pruta på samma sätt där?
2: Absolut, ja. Och vara lite mer nyfiken på var pengarna finns.
0: Vi ska inte bete oss så väluppfostrat helt enkelt, utan vi ska gå på i stövlarna.
2: Ja, och fråga grannarna, hur gjorde de för att få ner elnotan? De har säkert bra tips.
0: Ja. Du, innan jag släpper dig, ser du något slags ljus i tunneln då när det gäller svensk ekonomi och... Våra...
2: Ja, men ja, absolut. Alltså, nästa år ser ut som att ekonomin växer och vi har många exportbolag i Sverige, Volvo och SKF för några av dem, som går riktigt bra. Så att det finns bättre möjlighet att få behålla sitt jobb, men också kanske få högre lön eller byta jobb. Mm. Och även den här satsningen på AI tycker jag själv är spännande. Alltså, hur kan jag göra ett bättre jobb med hjälp av arbetskraft eller hjälp av AI? Så att, gud, det finns massor med positiva saker som händer omkring oss. Det är bara vintern som blir ovanligt dyr.
0: Det säger alltså ekonomiexperten Claes Hemberg. Innan jag släpper dig, vad är det absolut bästa spartipset som du har, alla kategorier?
2: Ja, men det är just det där, att inte använda hela lönen första veckan när man har fått, utan se till att hålla i den, vänta med ditt köp av tröja eller jacka eller byxor, vad nu det är, 2 veckor. För då har du ofta hittat en billigare och bättre jacka. Så spring inte och köp det första du ser, utan vänta lite grann.
0: Håll i pengarna. Tips från coachen Claes Hemberg. Tusen tack för att du var med.
2: Absolut.
0: Hej.
2: Hej.

0: tonåren. 15 år in i karriären släpper hon nu sitt debutalbum Livsvittne.
1: Är det nu folk kanske verkligen fattar? Alltså, det är någon liten sån där vittring av en jättepirrig känsla.
2: En glad och upprymd Molly Hammar kliver in genom dörrarna till ABBA-rummet på Universals nya kontor i Stockholm.
3: Hej, Molly Hammar.
1: Hej.
2: Hon beskriver att det känns som att det var meningen att det skulle ske nu. Debutalbumsläppet som hon väntat på. När hon insett att glappet mellan artisteriet och att vara sig själv inte behöver vara så stort.
1: Det har tagit tid för mig att bara våga känna efter vad som är sant för mig helt enkelt och vuxit in i mina skor på något sätt. Men det jag har insett är att jag behöver bara klä ner allting. Då känner jag mig som hemma. Det stora i det lilla är. Det har jag fattat med mig själv.
2: Nu väntar hennes hittills absolut största turné. Och att spela live beskriver Molly Hammar som livsviktigt.
1: Jag vet att jag kommer kunna titta tillbaka och vara så sjukt stolt över det.
0: Molly Hammar intervjuade av Tanja Ulriksson och albumet Livsvittne släpps imorgon 25 september. Efter anklagelser om hot och utpressning har Dolly Partons managementbolag fått igenom ett tillfälligt tillträdesförbud gentemot countrystjärnans systerson. Det tillfälliga tillträdesförbudet har utfärdats av en domare i amerikanska Tennessee på begäran av managementbolaget She's Alive som ska förvalta och skydda Dolly Partons kvarlåtenskap. Systersonen var i många år Partons säkerhetsansvarig och även den som meddelade hennes bortgång till världen den 25 augusti i år. Han anklagas nu av bolaget She's Alive för att ha hotat med våld och för att förstöra sin mosters arv. Sist i Kulturnytt.

Det som handlar om att en elev har skadats med ett tillhygge vid en skola i Växjö. Det finns inga uppgifter om allvarliga skador, men den skadade har förts till sjukhus med ambulans. Det här berättar polisen på sin sajt. Både den skadade eleven och den misstänkte är elever under 15 år och det handlar om en pojke och en flicka. Man vill dock inte gå in på om den misstänkte är pojke eller flicka. Vidare så, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, nu bryter hon tystnaden. I flera dygn har hon ju duckat om frågor kring det här röstfuskshärvan i Borlänge, ni vet. I en exklusiv intervju nu till Aftonbladet så kommenterar hon då det hela och säger att jag kan inte se att det påverkar på något sätt det här rör sig om så få röster, säger hon bland annat.

0: Great Expectation med Sienna Spiro. Alldeles strax så ska vi lämna över till ekonyheterna. Men jag måste fråga dig en grej, Peter. Mm. Hur ser det ut i din garderob? Okej,
1: okay.
0: Kaos. Är det kaos?
1: Jag bara trycker in.
0: Är det så? Du viker inte ihop på
1: länge? Jo, men det är klart. Men det blir skrynkligt sen när jag trycker in det. Tröjor och strumpor och allt som behövs och sådär.
0: Ja. Har du någon ordning?
1: Ja, det finns en tanke om en ordning. Men inte alltid att det får rum i rätt låda och sådär. Och sen i den garderob jag hänger upp grejer på galgar är så mycket andra saker. Så att man får liksom, det hänger inte rakt ner utan det ligger liksom halv... Det blir som
0: för det står grejer under till?
1: Ja, och bakom och på.
0: Okay. Ja. Men du har ett speciellt garderobsystem som du försöker?
1: Jag har ett tänkt garderobsystem, ja.
0: Ja.
1: Det är så mycket i mitt liv. Jag tänker att det ska vara på saker och ja. Sätt, men det blir inte så.
0: Okej. Okay. Intressant. Vi ska nämligen grotta ner oss lite grann i hur det ser ut i våra garderober och kanske också få en hint om vad det säger om oss som människor. Men här och nu, Ekonyheter.
2: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, som tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna, har nu uttalat sig för första gången i media. Och till Aftonbladet så säger Dadgostar att det är väldigt allvarliga anklagelser och att utredningen nu måste få ha sin gång. Dadgostar säger även att hon inte tror att situationen kommer att påverka regeringsförhandlingarna. Nästa år så träder en ny lag för omhändertagande av barn i kraft med ett starkare barnrättsperspektiv. Men det är fortfarande otydligt vilken vikt som barns berättelser ska ha i själva besluten. Och det är något som riskerar att barn inte blir lyssnade på. Det här menar David Båsson, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet.
3: Här vet vi från forskning att där kan socialarbetare tolka saker och ting olika. Det finns ingen riktigt tydlig vägledning. Så det finns en svårighet att detaljreglera där också. Vilken vikt ska barns och ungas röster tillmätas i de här processerna?
4: I det uppmärksammade Elsa-fallet omhändertogs en 8-årig flicka på grund av felaktiga misstankar mot mamman. Elsa själv har berättat att hon inte kände sig hörd.
5: Jag kände att de liksom inte lyssnat på mig, de har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
4: Enligt David Paulsson så har barnen haft en undanträngd roll i utredningsarbetet historiskt. Men genom åren har det där förändrats.
3: Senare studier visar faktiskt på att man tycks prata mer med barn idag än vad man gjorde tidigare. Men sen är det en annan sak. Lyssnar man verkligen på det barnen säger också? Och har det liksom påverkan på besluten? Där vet vi mindre.
4: I den nya lagen som ska ersätta dagens LVU finns ett särskilt kapitel om barns och ungas rättigheter. Det handlar om barns rätt till information, delaktighet och ombud. Och att på riktigt lyssna på barnen är en nyckel när det kommer till omhändertaganden, enligt David Paulsson.
3: Det finns massa forskning som säger att besluten blir bättre om man gör det.
2: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Det här beskedet gavs under förmiddagen. Men om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så kommer förmodligen en första höjning av räntan senare i år enligt Riksbanken. Och enligt bankens nya prognos så kommer räntan höjas ytterligare en gång till och med andra kvartalet nästa år. Samtidigt kom idag besked från Norges centralbank att den höjer landets styrränta från 4,25% till 4,5%. Det här beskedet låg i linje med vad analytiker bedömt enligt Bloomberg. Norges centralbankschef säger i en kommentar att inflationen legat över målet i flera år och att det här bidrar till att minska inflationen där. Så slutar Eko klockan 11. Jag heter Johan Westerberg.
0: Tusen tack säger vi till Johan Westerberg och konstaterar att P4 förmiddag åter i din radio. Angelique och...
1: Peter.
0: Mm.
1: Och kanske jag ska säga något om vädret.
0: Nej, tycker du kan ta lite rubriker?
1: Ska vi ta rubriken också? Oj, vad du... Ja, det kan vi väl ta då. Nu tar vi dem. Videosamtal kring sexuell hälsa ska bli möjligt i Västra Götaland. 3 år efter E6-raset är det bättre än före, konstaterar boende vid den tidigare omledningsvägen. Och så tar vi vädret av. Molnigt med mest uppehåll, 15-18 grader. Jag ber om ursäkt att jag inte... Jag hjälpte en gäst här med lite... Ja,
0: du var så inne i ditt nu.
1: Grejer och sånt där, så.
0: Alldeles strax är det dags för den här gästen att ta till orda dessutom. Men vi ska ha lite trafikinfo också. Henrik, vad vet du?
6: Det är lugnt läge i trafiken just nu. Inga problem på vägen vad vi känner till. Länsväg 161 kan vi nämna. Bokenäs, det är skyddsfordon där som håller på och hjälper till vid ett arbete med kantstolpar. Så det kan vara lite väntetider där vid Bokenäs. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Kläder. Kläder. Kläder. Kläder. Mer än bara kläder.
0: Varmt välkommen återigen, Annika Brage.
2: Hej.
0: Vi ska dyka ner i det där som vi alla nyttjar på ett eller annat sätt. Idag ska vi kliva in i garderoben.
2: Ja, precis. Vi tar liksom avstamp från förra avsnittet. När jag var här så pratade vi mycket om utrensningsteknik. Mm. Och hur man kan rensa inför en ny säsong.
0: Ja.
2: Så nu tänkte jag att vi spinner vidare på det här med konceptet hur kan man skapa liksom ordning och reda i det här utrymmet med hjälp av feng shui.
0: Men när du nu säger då ordning och reda med hjälp av feng shui, betyder det att jag faktiskt kan ordna min garderob så att det inte blir de där hyllvärmarna?
2: Ja, precis.
0: Oh, då spetsar jag öronen nu. Var börjar vi?
2: Ja, men hur börjar man? Ja, men precis. Så feng shui, det är ju då, om man inte är bekant med det, det är ju en gammal kinesisk tradition och lära som handlar om hur människor och miljöer samspelar. Och det handlar ju om att skapa bra flöden och bra balans. Och hur kan man då applicera det här på garderoben? Jo, men det handlar ju om att liksom, kan jag se mina kläder? Hur trångt hänger de? Kan jag ens liksom se vad jag äger? Mm. Och vad är det faktiskt jag använder av de här kläderna? Och hur kan jag skapa ett utrymme som känns tilltalande och inte det här...
0: Och lättöverskådligt.
2: Överskådligt och inte... Vad är min känsla när jag ser min garderob? Är det med glädje eller är det liksom med stress? Eller ja, att det är för mycket grejer helt enkelt.
0: Ja, okay. För många har säkert hört talas om feng shui när det gäller att inreda sitt hem, möblera och så. Mm. Men det är precis samma princip här.
2: Ja, men man kan ju tänka likadant med kläderna. Attackera det området på samma sätt.
0: Räcker det då att som i mitt fall så försöker jag lägga mina kläder efter färg och material? Mm. Är det ett slags feng shui?
2: Absolut, ja men det är det. För det, precis, det tänkte jag gå in på mer sen också. Att det handlar ju om hur man organiserar det. Så man kan dela in, se på det här. Om man ser på det här med feng shui-ögonen så kan man tänka tre delar.
0: Mm.
2: Först rensa ut, som vi kommer spinna vidare lite på. Och sen hur vi organiserar det, hur liksom lägger vi upp det här utrymmet med till exempel färg då. Och material är jättebra. Och sen också att vi använder speglar.
0: Oj.
2: I utrymmet.
0: Okej, ta oss med på denna resa.
2: Så först då vad gäller utrensning, ja men det är ju, och det gick vi vidare tidigare, och det handlar om olika utrensningstekniker. Men då tänkte jag slå slag för en ytterligare som kanske är den enklaste att ta sig till, som jag själv har använt många gånger, och det är att du vänder alla galgarna, om du har hängande plagg eller en del av plaggen hängande, så kan du vända alla galgarna åt fel håll. Det är kanske en del som har talat om det här, eller inte. Så du vänder galgen åt fel håll och sen ser du ganska snabbt, till exempel på en 3-månadersperiod, vilka plagg du har använt. För då tar du, när du hänger tillbaka ett plagg...
0: Så hänger man den på rätt håll?
2: Då hänger man det åt rätt håll. Så det är ett väldigt effektivt sätt att se vilka plagg man faktiskt använder. Om man tycker det är svårt att få ett kvitto helt enkelt på vad man använder.
0: Ja.
2: Så det är väldigt bra. Men allmänt så vad gäller utrensning och feng shui så är det ju att du ska inte trycka in mer plagg eller saker i ett utrymme mer än vad utrymmet klarar. Det är ju liksom huvudtänket.
0: Mm.
2: Att det ska inte vara för mycket, det ska hänga luftigt. Om du känner till exempel att i din garderob, de hänger så trångt så att du inte ens ser plaggen. Mm. Eller det är vikt och det är plagg som ramlar ner bakom.
0: Då är det för mycket.
2: Då är det för mycket saker helt enkelt. Ja. Då är det läge att rensa ut helt enkelt.
0: Mm.
2: Så vi har rensat ut. Man kan använda sig av gallprincipen eller göra de här olika högarna som vi pratade om förra gången med skänka, sortera, laga, jag vet inte, jag väntar lite och så.
0: Ja.
2: Sen kommer man till att organisera det då. Och det tycker jag själv personligen är väldigt roligt.
0: Mm.
2: För det här är också, det ger väldigt stor effekt faktiskt att bara till exempel hänga om kläderna på ett annat sätt. Om man har Jag gjorde nyligen nämligen, hängde om min egna nu höstkläderna som jag hängde in. Jag har hängt byxor separat och sen har jag färgkoordinerat resten, hängt på färg.
0: Mm-hmm.
2: Nu testade jag att bara hänga allting, även med byxor och nederdelar på färg. Och en sån liten detalj kan verkligen göra att man ser kläderna i ett annat ljus. Helt plötsligt så kände jag att oj, det var helt andra kombineringsmöjligheter och man blev liksom glad när man såg kläderna. Det kändes tilltalande att hänga allting i färg. Så det kan jag verkligen rekommendera.
0: Mm.
2: det blir lite butiksaktigt och liksom lite...
0: Ja, men också tänker jag att då är det lite lättare att snabbt känna, ja men det där tar jag på mig idag.
2: Ja.
0: När man liksom ser att det hänger ihop på något sätt.
2: Ja, men precis. Ja. Och bara att flytta plaggen till ett annat sätt. Du kanske haft ett plagg hängande där och du bara hänger det. Det blir liksom slående hur det gör att du upplever dina kläder på ett annat sätt och kanske uppskattar dem.
0: Okej, okay. Lägg lite kärlek på hur du organiserar din garderob. Nu då till speglarna.
2: Ja, och speglar, sist men inte minst, det är ett sånt välkänt knep inom feng shui att man använder speglar för att förstora ett utrymme och reflektera ljus. Så det är ju, och inte minst då, nu handlar det här om kläder och garderoben. Man behöver ju också kunna prova kläderna och kunna spegla sig. Så det är ju, om man har möjlighet att ha en spegel helt enkelt i nära relation till
0: garderoben
2: så är ju det bra för att du måste kunna prova kläderna och se. Men också inte minst för att reflektera ljus och förstora det här utrymmet. Och då har man också...
0: Varför inte limma upp en spegel på garderobsdörren, insidan till exempel?
2: Det kan man göra, exakt. På insidan om man inte har plats eller på utsidan. För då reflekterar du kanske ett fönster i närheten och så reflekterar ljuset.
0: Ha, intressant, hör du. Vi ska trycka in en låt här. Jag har A Little Respect med Erasure. Och efter den så ska vi prata mer om...
2: Hur vi då tar oss an den här garderoben med användbarheten av plaggen.
0: Just det.

0: A little respect med Erasure. Vi pratar om garderoben vi alla har. Ordning och reda i den, och varför inte då med Feng Shui. Annika Braga är på plats i studion. Nu har vi gått igenom det här med att rensa ut olika tips och funktioner som, eller olika sätt att göra det på. Nu då, när vi då har rensat ur garderoben och det, liksom, det ser rätt så luftigt och skönt ut. Hur ska vi bibehålla det här nu då?
1: Ja, men precis. Vi har rensat ut och vi har organiserat den då kanske också enligt de här olika principerna. Man kan göra det på färg, material som du var inne på. Man kan också göra det på användningsområde, kan jag lägga till. Att om man till exempel hänger festkläder för sig och sådär. Och det kan man ju testa sig fram. Och jag rekommenderar verkligen att man byter det här också med jämna mellanrum, för att som jag upplevde själv, det kan verkligen göra att man ser kläderna i ett annat ljus. Att man, det är som att man möblerar om i hemmet, du möblerar om i garderoben, du hänger på ett annat sätt. Mm. Det får väldigt stor effekt. Precis, så vi har gjort det, vi har en bra grund där. Nu är det ju dags att liksom börja fundera över de här plaggen du har där, om de också då har sin värda, sin plats. Hur är användbarheten i de här plaggen? Och skapa ett bra flöde mellan plaggen. Och jag brukar tänka att plaggen i din garderob, de ska liksom ha kompisar. Så det här är som extra tips för att förstå att hur du skapar det här bra flödet mellan plaggen. Det blir bra liksom energi i garderoben. Mm. Ha de kompisar. Du kan till exempel ha en fantastisk kjol som du älskar. Men den kanske bara passar till ett par vissa strumpbyxor eller vissa skor. Då har ju inte den ganska, då har ju den ganska låg användbarhet. Du vill ju ha plagg som har många kompisar som är, passar i många olika kombinationer helt enkelt. Mm. Och tänka på det. Och när du handlar, om du känner att du vill komplettera garderoben.
0: Men är målet att mina kläder ska ha många kompisar?
1: Ja.
0: Ja, okej. Okay.
1: Målet är att den ska ha många kompisar och hög användbarhet.
0: Jag fattar.
1: Det är så du skapar en garderob som inte är överfull då. Mm. Och du, varje plagg är värd sin plats. Det är ju målet man vill komma till.
0: Ja.
1: Och när man handlar då, man känner att man vill komplettera med plagg, som vi var inne på i förra avsnitt också, om det, du ser vissa luckor när du har rensat ut, ja, men då är det ju alltid bra att ställa sig några frågor. Om det är till exempel, kan jag komma på minst 3 outfits med det här plagget, just för att den har hög användbarhet?
0: Ja.
1: Kanske inte bara, ja, men de var jättesnygg till ett tillfälle och till specifika skor. Och passar ihop med sånt jag redan äger då. Och är det här verkligen min stil, eller är det, tycker jag bara plagget är fint?
0: Mm.
1: Och det är ju inte helt lätt alltid. Man kan ju verkligen dras till vissa plagg, men är det verkligen jag? Är det verkligen min stil, eller är det någon jag hoppas på att jag är? En verkligen.
0: För vem har inte köpt ett plagg som ser snyggt ut på galgen?
1: Ja, det är väldigt lätt gjort.
0: Mm.
1: Och sista tips, att lämna lite plats kvar i garderoben. Så att när du har gjort alla de här stegen, du har rensat ut och organiserat, att låta det hänga lite luftigt. Man kan ju jobba mycket med säsongsbyt, det är ju jag, om man har möjlighet.
0: Mm.
1: Att till exempel ta bort sommarkläderna nu när vi har gått mot höst, om de inte är bra som lager på lager. Ganska mycket kan vi använda året om. Mm. Och många plagg är ju säsongslösa.
0: Så när jag liksom har gjort alla de här momenten som du pratar om, så ska man försöka se till att bibehålla att det finns lite utrymme kvar i garderoben.
1: Exakt.
0: Det är det du säger.
1: Verkligen. Mm. För det skapar den här lättheten och goda energin.
0: Alltså, man blir taggad. Och det låter sig ju göras, bara man lägger lite tid på det.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Du har ju många strängar på din lyra, det vet vi. Nästa gång det är dags för dig, då ska vi ta en titt på klädesplagg man kanske saknar och som kanske är borta från våra vardagar. Vad tänker vi på till exempel?
1: Ja, men det är ju väldigt en hel del plagg och framförallt accessoarer som var väldigt stora förr, och kanske framförallt, det var ju också en tid när vi liksom klädde upp oss mer, till exempel. Man gick till läkaren.
0: Just det.
1: Flyget kom, vi klädde upp oss för flyget. Liksom. Det var ju handskar till exempel.
0: Hattar.
1: Det finns en hel del sådana som på mycket sätt faktiskt har försvunnit.
0: Kommer du då att ta oss med i historien kring olika accessoarer?
1: Ja, jag tänkte det.
0: Ja, vad härligt.
1: Ja.
0: Vad kul. Det ser vi fram emot. Om en månad är det dags.
1: Om en månad kör vi igen.
0: Många tack.
2: P4 Väst, Sveriges Radio.
3: Hej, det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt Lite till, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 129 02.

Tack för att du lyssnade på min låt lite till. Om du gillar den kan du smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 12902 och lägga din röst på Nattfjäril. Tusen tack!

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Och läget i trafiken så här på förmiddagen, det är ganska lugnt. Det har inte varit några större händelser nu under de senaste timmarna. Det är en del vägarbeten igång. Jag har ju nämnt länsväg 161, Bokenäs. Det kan vara en del väntetider där. Skyddsfordon släpper på trafiken växelvis. Och så är det ju också vägarbeten om man ska mot Orust på länsväg 160. Där kan också vara en del väntetider. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
5: Många tack för det, säger vi till Henrik Gustafsson på vår trafikredaktion. Klockan närmar sig 11:30 och det betyder att du ska få senaste nytt med Peter Olsson.
6: Då var de här rubrikerna. Videosamtal kring sexuell hälsa ska bli möjligt i Västra Götaland. 3 år efter E6-raset är det bättre än före, tycker boende vid det tidigare omledningsvägen. Och nu undersöks marken vid den avstängda kajen i Uddevalla. Klockan närmar sig 11:30, dags för nyheter i P4 Väst. Där vi börjar med att berätta att nu ska det bli möjligt att söka stöd kring sexuell hälsa hemifrån i Västra Götaland. Det ska gå att boka videosamtal och få råd från den så kallade SRHR-bussen även när den inte står uppställd i närheten, det rapporterar VGR Fokus. SRHR-bussen, det är en mobil mottagning för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Igår så var det 3 år sedan E6-raset vid Stenungsund. För de som bodde längs omledningsvägen där blev det en prövningens tid. Eva i Spekeröd var en av dem, men nu 3 år senare tycker hon ändå att hon fick det bättre. Först ska vi höra hur det var då för henne.
7: Det värsta var väl egentligen dessa lastbilar som drog med sig en massa avgaser. Framförallt när det köade upp. Då var det ju personer här som var tvungna att flytta sina sovrum för att kunna andas. Vi hade nästan som ett rent HVT alltså.
6: Men nu tycker hon alltså att det trots allt blev bättre än före raset.
7: Facit i handen alltså, så har ju vi fått en bra utkomst av det här. Vi har fått en hastighetsbegränsning förbi kyrkan här i Spekerö. Vi har 40 förbi skolan. Jag tycker det har blivit väldigt bra.
6: Eva Fors intervjuades av P4 Göteborg. Nu en vecka framåt har man provat i marken vid den avspärrade norra kajen utanför Bohusläns museum i Uddevalla för att få en bild av föroreningssituationen där, det skriver kommunen på sin hemsida. Resultaten ska sen bli en del av underlaget för detaljplanen som ska göras för området. Över 180 personer ville låna en elcykel i Trollhättan i höst av Trollhättans stad Västtrafik, men bara 46 deltagare fick hämta ut cyklar för att testa om cykeltram kan ersätta bil på vardagsresorna. Nu ska man göra det mellan den 1 oktober och 19 november. Och så vädret idag då. Molnigt väder men mest uppehåll, 15-18 grader, nordvästlig vind, dis och dimma i natt, ljummet, och sen väntar britt sommarväder om vi har tur framåt helgen och framåt nästa vecka med kanske 20 grader eller mer om prognoserna från SMHI håller streck.

0: Ja, vi ser det, Bryan Adams, som vi hör Run to you här i P4 förmiddagen när det är dags för det som vi kallar för svunna tider i vårt område. Vi ska till Vänersborg och vi har begett oss till en speciell plats och med hjälp av en kungligt prisad historieberättare och expert, Gustav Löfstrand, så ska vi nu ta oss tillbaka i historien, eller hur?
1: Vi ska ju det. Peter Johansson, pratar ju du om våran kunniga personer kommer till historiska ting. Vänerskolan är vi nu, Edsvägen, mitt emot gamla lasarettet här i Vänersborg då, Peter. En gammal skola för döva och hörselnedsatta, och det här drog igång för länge sedan.
2: Ja, det här drog igång redan 1877. Vi firar snart 150 år av undervisning för döva och hörselnedsatta elever i Vänersborg. Skolan vi står framför nu, den invigs 1896, några år senare. Och det här är ju en märklig historia. Men en person som sticker ut i den här historien och som var med och skapade då en av Europas främsta dövskolor, det var Fredrik Nordin, som var skolans rektor.
1: Och det är mycket som kretsar kring Fredrik när man pratar om det här.
2: Ja, det är ju så. Fredrik Nordin, han kommer från Gotland från början. Växjinde socken, växer upp i en lärarfamilj där hans far är folkskollärare. Han står intresse i arkeologi och han gräver sig fram genom Gotland i sin ungdom, gräver järnåldersgravfält och annat. Och så hamnar han på Uppsala universitet och ska läsa historia till en filkantexamen. Men så får han rycka in genom bekanta, så får han höra att det är en lärartjänst ledig på Manillaskolan på Djurgården. Och Manillaskolan, det är Sveriges första organiserade dövskola i Sverige. Och där började han som dövlärare på 1870-talet. Mm. Och efter lite olika tjänster runt omkring i Sverige så hamnar han i Vänersborg 1891. För då är det nämligen så att han har varit drivande i utredningar för att försöka få obligatorisk skolgång för döva barn. Att de ska få rätt att gå i skola precis som alla andra barn. Det var helt och hållet frivilligt tidigare. Man trodde inte på dövas förmåga fullt ut, så man ville inte satsa på det. Men Fredrik var en av de som drev detta, så vi fick en allmän skolplikt för döva i Sverige 1889. Och det här gjorde ju att plötsligt skulle väldigt många döva barn erbjuda skolplats. Mm. Och då gör man en stor organisation i Sverige där man delar in Sverige i 7 olika distrikt. Och Vänersborg blir då säte för det 4:e distriktet. Och då hamnar Fredrik här som rektor för det 4:e distriktets dövstumskola, som det då heter, idag då Vänerskolan. Och här bygger han upp en makalös organisation. Det tar ju en tid innan själva den här skolbyggnaden som vi står för är klar. Det är först 5 år senare, 1896, som den här skolan öppnar. Och när den då gör det så klassas den som en av Europas allra främsta och bäst anpassade skolor för dövundervisning. Den är genomtänkt i grunden, den är byggd för sitt ändamål. Och här bor verkligen då mellan 150 och 170 elever. De yngre eleverna, de får bo på internat på skolan, för att alltså här kommer elever från hela Älvsborgs län, Skaraborgs län, Göteborg och Bohus län och Halland, så det är få som bor i Vänersborg. Men de får alltså då bo på internat på skolan, kanske bara kommer hem ett par gånger om året till sina hem. Några elever, lite äldre, de får bo som ett externat, alltså ute i familjer på stan helt enkelt där de får bo.
1: Kostade det pengar för de här barnen? Alltså, hur hade de råd?
2: Mm, det kostade pengar. Men det var så här att de allra flesta elever, och det är ju ganska tragiskt när man läser deras bakgrund. Många kommer från ganska fattiga förhållanden. Till och med ganska eländiga familjeförhållanden en del. Där det förekommer dryckenskap och annat. I vissa fall finns det släktrelationer mellan föräldrarna. Så att många barn kommer från ganska fattiga hem helt enkelt. Men de får då bo här på skolan, och det blir ju, kan vi säga, ett andra hem för de här i Vänersborg. Och skolan här i Vänersborg blir också ett integrerat hem, nästan, där lärarna också är en del av deras utvidgade familj. För Fredrik Nordin och hans familj bor på skolan, liksom flera utav lärarna bor här. Så de deltar ju varandras högtidligheter. Mm. När Fredriks dotter Gertrud gifter sig, då bjuder han ju naturligtvis in skoleleverna till bröllopet. För de elever som inte kan komma hem på jul, ja, då är Fredrik med dem på julafton och dansar kring julgranen. Och när han fyller 50 år, den älskade rektorn, då kommer ju alla barnen och hyllar honom. Och på samma sätt när elever har vuxit upp, finns flera exempel på det, och ska gifta sig, då kommer de tillbaka till sin gamla skola, så ordnar Fredrik bröllopet för dem här med bröllopsmiddag och kaffe och allting sånt där. Så det är som en stor integrerad familj.
1: Peter, vi ska prata mer om Vänerskolan, Fredrik Nordin, ja, och undervisningen, kanske hur det blev sen med undervisningen efter låten, eller hur?
2: Det ska vi absolut göra.

0: Det sjunger Benson Boone, Mystery Magical, det hörde ni P4 Väst. Där jag står utanför Värnerskolan, en skola då för döva och hörselnedsatta elever. Och en skola då som faktiskt, ja, det har bedrivits undervisning här i 130 år, var det så?
1: Just det, faktiskt nästan i dagarna, i september 1896 så stod denna skolan klar. Mm. Men den hade ju en mindre föregångare tidigare, Älvsborgs läns dövstumskola, redan 1877 som öppnade på andra sidan vägen här.
0: Vi pratade om svunna tider då i vårt område, det är så vi kallar det här inhoppet då, radioinhoppet. Men Peter, hur såg det ut då för de här barnen när Fredrik Nordin hade dratt igång den här skolan på början av 1900-talet?
1: För många barnen som har vittnat och ända in i ganska lite en bit in på 1900-talet så var det en ganska traumatisk upplevelse att komma hit. Man skildes ju från sin familj som ofta bodde långt bort. Många gånger visste inte ens barnen vart de skulle helt enkelt utan blev hastigt lämnade här. Det var en del i pedagogiken. Föräldrarna skulle försvinna nästan omärkt från barnen och sen fick de bo här. När barnen kom hit så var det ju, som jag nämnde, internat eller externat, både på skolan eller hos familjer. De delades sen in i fyra klasser kan vi säga. Deras begåvning klassades i A, B, C och D-grupp där A då var de mest begåvade eleverna. Och det var så här att vid den här tiden, när Fredrik blir rektor här, då är det den så kallade talmetoden eller orala metoden som gäller i kommunikationen. Teckenspråket var då förbjudet i undervisningen för de mer begåvade eleverna, A och B-eleverna här. De skulle alltså lära sig att läsa på läpparna och själva då försöka lära sig att tala. De eleverna som sågs som mindre begåvade, C och då även D-elever, det fanns några få sådana, de fick då använda teckenspråket för att kommunicera. Här på skolan byggde man då tre byggnader, en A-skola och en B-skola. Sen C-skolan för C-eleverna låg ett stycke bort. Det var så att inte teckenspråket skulle, ska vi säga, smitta över direkt på A och B-eleverna. Här fick man ju faktiskt en alltså väldigt fin utbildning. Det var ju nya lokaler, man fick det välordnat, man hade en bra bostadsförhållande naturligtvis mot hur många hade det i sina hem. Men sen gällde det också för att Fredrik ville ju att de här eleverna skulle rustas för ett liv efter skolan. Därför så skapade han en skolträdgård där man fick läsa trädgårdsskötsel. Han skapade ett skolkök där man då skulle läsa matlagning och hushållskunskap. Och det var ju framförallt de kvinnliga flickorna som skulle lära sig detta med hushåll och så vidare. Det var ju så traditionen bjöd på den tiden. Medan då mestadels pojkar fick lära sig ett antal hantverksyrken, så kallat S-yrken. Det var snickare, det var skomakare och skräddare. Så efter den åttaåriga skolan här som var så kunde man göra en påbyggnad och gå, ska vi säga, en yrkesutbildning. Så när man kommer då ut så blir man då, kan bli hantverkare inom något av de här S-yrkena som man kallade det för.
0: Han känns som en driftig person, Fredrik Nordin.
1: Ja, det var ju så. Sen har det alltid varit en konflikt kring det här att de inte fick använda teckenspråket. Det blev först på 80-talet det blev tillåtet och det var ju traumatiskt för många att inte få göra det. Man tecknar naturligtvis mellan elever och på raster och så. Men Fredrik menade att detta var ett sätt för att de skulle lära sig att kommunicera sen ute i samhället, det var tanken. Men Fredrik var ju inte bara rektor här. Han var ju också min företrädare, han var museichef samtidigt. Han satt i stadsfullmäktige och han satt med i Västergötlands fornminnesförening. Så jag tänker ibland, hur orkade han?
0: Och lite av en förebild kring det, att orka med saker för dig.
1: Ja, jag har faktiskt hans porträtt på kontoret. Och när det är lite köriga dagar så tittar jag upp på det. Och så tänker jag, ja, orkar du Fredrik och han om allt detta? Ska väl orka en dag till i alla fall.
0: Du, avslutningsvis, det är ju spännande då med teckenspråket. För när det kommer till namn, då finns det ju ett tecken för olika namn och städer och så vidare. Mm. Och han har ju då skapat Vänersborgs tecken.
1: Det kan vi säga, för att många på teckenspråk är det många personer som har ett persontecken. För att slippa bokstavera varje bokstav i persons namn så får man ett tecken som visar på personens utseende eller egenskaper eventuellt. Fredrik Nordin, han bar glasögon och han hade också blivit blind på höger öga efter en olycka vid en arkeologisk utgrävning. Så hans persontecken var att man vidgade pek och långfinger till ett liggande V och drog över ögonen som ett öppet V över vänster öga, men sen slöt man den när det kom till höger öga. Ja. Så det blev Fredriks persontecken. Det tecknet är idag också tecknet för Vänerskolan, men till och med för Vänersborg som stad. Så att utan att många kanske känner till det så är att tecknet för Vänersborg är Fredriks gamla persontecken, orsakat av hans glasögon och en ögonskada 1908.
0: Det säger ändå en del.
1: Det gör det.
0: Peter Johansson, tack för idag.
1: Tack så mycket.

0: Budapest med George Ezra här i P4 förmiddag. Ska vi lite kort skicka med till våra lyssnare våra nyhetsrubriker, Peter?
1: Det som vi sysslar med under den här dagen när det gäller nyheter, ja men 3 år efter E6-raset, det var det igår i Stenungsund, då är det faktiskt lite bättre på en del sätt. En tidigare före raset då, det är boende längs den tidigare omledningsvägen som konstaterar det här. Marken vid den avstängda kajen i Uddevalla vid Bohusläns museum håller på att undersökas inför kommande detaljplan. Vill man veta hur mycket föroreningar det finns i marken. Mm. Och vad ska jag ta med då? Ja, men nu är det möjligt framöver i alla fall att söka stöd kring sexuell hälsa hemifrån i Västra Götaland via videosamtal. Ska det vara?
0: Jag för mig att vi hade någon i studion för ett bra tag sedan som pratade om det där förberedande. Ja, att det var på gång.
1: Då är det ännu mer på gång nu.
0: Nu är det ett faktum. P4 förmiddag, 11.55 är klockan. Vi ser fram emot senaste nytt från Ekot. Men vi hinner med ytterligare.

0: Visst, Gladys Knight and the Pips. Hörrni, vi har en reporter som är på plats i Göteborg, bokmässan. Och det som någonting väldigt många pratar om, det som är på mångas läppar, det handlar om den nya översättningen av Nya Testamentet. Och det där ska vi prata lite mer om efter klockan 12. Vår reporter har nämligen samlat lite röster om vad man tycker och tänker om det där. Till exempel så har jag blivit varse att Judas i den nya översättningen inte längre kallas för förrädare. Att han nu utlämnar Jesus, säger man istället i den nya översättningen. Han förråder alltså inte Jesus, utan han utlämnar Jesus. Vi får se vad vi får för tankar och funderingar kring det där. I vår nästa halvtimme ska vi ägna oss åt det. Nu ska vi ägna oss åt Ekot.
1: Ökad risk för ryska angrepp mot NATO enligt dansk underrättelsetjänst. Oförändrad styrränta, men Riksbanken flaggar för kommande höjningar. Och så hör vi om, så att säga, nya testamentet. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Den ryska hybridkrigsföringen mot Europa kommer att öka i omfattning, och det finns även en risk för ett begränsat militärt angrepp. De här slutsatserna kommer det danska försvarets underrättelsetjänst med i en ny hotutvärdering som presenterades idag. Jeppe Bruus är Danmarks försvarsminister.
2: Att det är en låg men stigande risiko för att Ryssland vill kunna finna på att iverksätta ett begränsat militärt angrepp mot ett eller flera NATO-länder där gränsar upp till Ryssland.
3: Det är en låg men stigande risk att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett grannland, säger Jeppe Bruus. Och det är en av slutsatserna i den utvärdering som den danska militära underrättelsetjänsten FE presenterar idag. Enligt FE kan ett sådant angrepp ske även om kriget i Ukraina fortsätter. Enligt FE är det också sannolikt att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. I Danmark var det till exempel härom veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Och vi håller kvar lite vid ämnet. För minst 8 personer har dödats i ryska attacker mot Ukraina under natten. Bland annat så träffades ett lantbruk i Charkiv-regionen samt bostadshus och en förlossningsklinik i huvudstaden Kiev. I sydöstra Polen så övervakas situationen av det polska flygvapnet, och SMS har gått ut till invånare med en varning om ryska attacker mot Ukraina. Och i Baltikum, Estland, Lettland och Litauen, där har man i ett gemensamt brev till EU-kommissionen bett om drygt 5 miljarder svenska kronor för att skyndsamt skydda, stärka också ländernas försvar mot drönare.
4: Ja, brevet som adresserades till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skickas i ett läge där många underrättelsetjänster och politiska ledare varnar för att Ryssland just nu eskalerar sina så kallade hybridattacker mot Europa.
5: The heat is on next level.
4: Eller som Estlands utrikesminister Margus Tsahkna uttryckte det när vi träffades tidigare i september. Trycket är på en ny nivå.
5: But we are investing heavily to these capabilities.
4: De tre baltiska länderna har, precis som Tsahkna säger, redan själva investerat stora summor i antidrönarsystem längs östfronten. Men nu önskar de alltså ytterligare miljardstöd från EU. Pengar som de, enligt källor till flera medier, hoppas ska delas ut redan i år med tanke på den mycket ansträngda säkerhetssituationen.
6: And the drone wall.
4: Redan i sitt linjetal för ett år sedan lovade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU skulle bidra till en så kallad drönarmur i form av olika system som kostnadseffektivt kunde upptäcka och neutralisera drönare längs hela den drygt 3000 km långa gränsen mot öst. Men någon heltäckande mur kommer aldrig finnas på plats, menar Estlands utrikesminister.
5: So there won't be in the future as well any kind of wall.
4: Vi hoppas på stöd för att utöka skyddet, säger han, men det kommer aldrig att bli 100% säkert.
5: I can say sorry, it won't be 100% safe.
4: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Då flyttar vi fokus från säkerhet till inrikesnyheter för Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, som tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna, har nu uttalat sig för första gången i media. Till Aftonbladet så säger Dadgostar Gostar att det är väldigt allvarliga anklagelser och att utredningen nu måste få ha sin gång. Hon säger även att hon inte tror att själva situationen kommer att påverka regeringsförhandlingarna. Polisen i Region Nord utreder i sin tur två fall av misstänkt röstköp i Piteå och Luleå. Det här rapporterar P4 Norrbotten. Det gäller en annons på olika köp- och säljsidor där en person har erbjudit sig att betala en summa pengar för att människor ska rösta på ett visst parti. Det här säger polisen till P4. Polisen har fått informationen från privatpersoner och det rör sig om en och samma annons i det här fallet. En förundersökning om otillbörligt verkande vid röstning håller på att utredas. Alltså, ingen person är dock delgiven misstanke för brott i det här fallet. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Men riksbankschef Erik Thedéen flaggar samtidigt tydligt för att räntan troligen kommer att höjas senare i år.
7: Om inflations- och konjunkturutsikterna står sig, höjs räntan i år.
8: Tydligare än så kan knappast en signal från Riksbanken vara. Styrräntan är på väg uppåt om inget oväntat inträffar. Riksbanken har ytterligare två inplanerade räntebeslut i år, i november och i december. Men när och hur mycket räntan kommer att höjas från nuvarande 1,75% är mer osäkert.
7: Alltså, vi har ju en räntebana och den ska man inte överdriva dess precision så att säga på november och december, utan det viktiga budskapet är att vi säger att om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så höjs räntan innan årsskiftet.
9: Hur många räntehöjningar ska hushållen och företagen räkna med då framöver?
7: Ja, men det är en bra fråga och väldigt svår fråga. Står jag här och säger att så här ska det vara så kommer jag få äta upp det, för det är genuint osäkert. Men jag kan säga vad som ligger i våra prognoser, det är vår bästa bedömning. Och då har vi lagt in ungefär 2,5 höjningar härifrån. Det vill säga den här räntebanan toppar någonstans på 2,40.
8: Riksbanken skriver nu upp sin bedömning av tillväxten ganska kraftigt. Och även inflationen tros nu stiga mer än i tidigare prognos. En bidragande orsak till det här är att kronan har blivit svagare jämfört med euron och dollarn. Då blir importen dyrare och inflationen kan stiga. Men till skillnad från läget i Europa och i USA där räntan redan har börjat höjas, så tål Sveriges ekonomi att hettas upp lite till, enligt Erik Thedéen.
7: Vi bedömer att vi fortfarande har lediga resurser. Det är ju inte den bedömningen som Federal Reserve gör i USA och inte heller den bedömningen som ECB gör för Europa. Ett indikator på det är att vi har ju relativt hög arbetslöshet fortfarande.
1: Reporter Anders Hjelmin. Riksrevisionen riktar nu skarp kritik mot myndigheters arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år så har det endast blivit 4 fällande domar av 422 anmälningar. Linda Jönsson på Riksrevisionen.
10: Det är ett hänsynslöst brott där människor utnyttjas som en vara, ofta gång på gång.
11: Riksrevisionen har granskat Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete för att upptäcka, förebygga och utreda misstänkta fall av sex trafficking. Och slutsatsen är att arbetet inte är effektivt.
10: Människohandel för sexuella ändamål är ju en del av den grova organiserade brottsligheten som genererar stora summor pengar och kostnader för samhället varje år.
11: Den skarpaste kritiken riktas mot Polismyndigheten som enligt Riksrevisionen har brister när det gäller resurser, styrning och kompetens.
10: Det medför bland annat att gränspolisen sätter personer i prostitution i förvar och avvisar dem utan att först utreda om de kan vara utsatta för människohandel. Och det påverkar också förutsättningarna att utreda brottet som blir nästintill obefintliga.
11: Polismyndigheten ställer inte upp på en intervju men skriver till Ekot att de kommer gå igenom Riksrevisionens rapport och rekommendationer och se hur de kan stärka deras arbete mot människohandel för sexuella ändamål.
1: TRGL reporter. På bokmässan så lanseras idag en ny översättning av Nya testamentet, 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge har lett arbetet.
12: Det finns ju inga original bevarade, utan man får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet efter Kristus.
13: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag. Både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
12: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
13: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader, utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut, utan att översätta till nutida svensk kontext.
12: Jag tror att det här är ju, speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
1: Och reporter här, det var Kulturnytts Sara Ek. Producent för den här ekosändningen, det var Alexander Ceylon Lund. I studion, Johan Westerberg.
0: Så är det. 12:10 är klockan och vi ska strax återvända till bokmässan i Göteborg och prata mer om den här nya översättningen. Men först lite rubriker.
14: Ja, ska vi ta det? Då berättar jag att 3 år efter E6-raset är det bättre än före, tycker boende vid den tidigare omledningsvägen. Nu undersöks marken vid avstängda kajen i Uddevalla och vill veta vädret kan berätta att det är molnigt väder med mest uppehåll 15-18 grader.
15: Och i trafiken väldigt lugnt idag, inga större bekymmer på vägarna. Jag har ju nämnt länsväg 161, var lite beredd på väntetider där vid Bokenäs. Det pågår ett jobb där idag och skyddsfordon reglerar trafiken. Annars inga problem egentligen då på vägarna och tågtrafiken ser det bra ut också i. Tipsa oss på 020 999 444.

Lika ung som då. Och jag står här och funderar på om jag har kontakt med reporter Elmer Johansson. Är du på plats och hör du mig? Han skriver till mig. Han skriver, jag hör dig. Hör du mig? Nej, vi hör inte dig, Elmer. Men jag har en tekniker som jobbar så svetten lackar i pannan på henne för att se om vi inte kan få kontakt. Det är ju lite klurigt. Jag vet att det är vansinnigt mycket folk nere på bokmässan i Göteborg. Vi har nämligen fått lite röster som Elmer har skickat till oss. Men det hade ju varit kul att få kontakt med honom live på plats så att ni liksom kan få följa med till det här sorlet och det som är på bokmässan. Men vi gör så här, god vänner. Medan vi bråkar med tekniken så bjussar vi på lite Sarah Dawn Finer nu. Ja, nu blir det vackert, hörni.

0: Ja, det är en riktigt bombastisk låt där på slutet. Sarah Dawn Finer med Moving On. Nu ska vi ta er med till Sorlet och folket och stämningen. Bokmässan i Göteborg. Hallå Elmer Johansson på plats.
1: Hej Kikan.
0: Du, det är väldigt sorgligt runt dig.
1: Det är sorgligt trots att det är en mitt på dagen på en torsdag, så är det fullt med folk.
0: Ja. Och det är förstås på mångas läppar det här vi kunde höra kort om det i Ekot. Jag har försnackat lite grann det faktum att det nu då har gjorts en ny översättning av Nya Testamentet, Bibeln.
1: Ja, och där kan man snacka om mycket folk. Du, jag var ju nyss på det här scenprogrammet då, där de presenterade den nya översättningen. Och det var ett fullsmockat rum. Du vet, man kunde inte se scenen, man kunde knappt höra. Jag pratade med flera besökare som faktiskt valde att gå därifrån mitt i. Det var en lite äldre dam som sa att nu ger jag upp. Ja. Jag varken ser eller hör, för jag är för liten och jag är för gammal.
0: Oh.
1: Så det var lite tråkigt, men det visar hur stort intresset är för den här nya översättningen.
0: Ja, men verkligen. En av dem som du snappade upp där, som du pratade med och som du fångade i mikrofonen, det var ju Stig. Och han var ju inne på det där, att det var lite svårt att höra. Men du fick ett litet samtal om vad han tänkte och tyckte om det hela. Ska vi lyssna på det då?
1: Det gör vi.
2: Nej, men det var intressant och spännande att få vara med. Denna lanseringen. Ja. 500 år efter den första översättningen till svenska.
1: Men det var lite svårt att höra, eller hur?
2: Tyvärr. Det skulle varit en större lokal. Och sen var det många som pratade i bakgrunden. Men det var intressant ändå.
1: Och vad tänker du kring att man gör en ny översättning då överhuvudtaget?
2: Nej, men det är ju roligt då. Att nya tankar och lite ny inspiration att läsa. Så att nu ska jag gå och köpa boken.
1: Mm. Du är taggad på att läsa den?
2: Absolut, absolut. Ska använda sig gudstjänsten hemma på söndag.
1: Har du präst?
2: Nej, jag är lekman i en ekumeniakyrka. Så vi ska ha den och berätta lite om lanseringen då. Ska jag berätta lite om att jag har varit här och så här.
1: Ja, då får ni ha en jättebra dag.
0: Ja, en röst bland många som du stötte på för en liten stund sedan, Elmer. Svårt att höra, sa den här killen, och det har ju du bekräftat. Var det kanske en lite felbedömning att lägga en sån här scengrej i ett sånt litet utrymme? Eller vad säger du?
1: Ja, men det skulle det ju faktiskt kunna vara. Intresset för Bibeln är kanske större än man tror. Och det är väl kanske lite därför man har gjort den här översättningen också. För att man vill öka intresset. Och man ser att unga speciellt vänder sig mer till kristendomen nu än tidigare.
0: Ja, Elmer, du har pratat med fler. Ska vi ta och lyssna till en Mikael som var väldigt, väldigt taggad, vad jag förstår?
3: Jag tycker det ska bli jättespännande att se vilka översättarval man har gjort, hur det här kommer prägla svenska språkutvecklingen. Men framförallt så blir det aktuellt för mig när det eventuellt bäddas in i gudstjänst. Kommer det här påverka liturgi? Kommer det påverka läsningarna i gudstjänsten? Sådär. Och det får ju framtiden utvisa. Men det är jag både nervös och förväntansfull inför.
1: Varför kommer det påverka dig?
3: Det kommer påverka mig för att jag är en sån som samfirar gudstjänst varje vecka och försöker skicka med mina barn liksom en förståelse för Bibeln och för både språket och berättelserna som finns.
1: Har du någon oro kring då, den här nya översättningen, att det kan bli feltolkning eller?
3: Ja, men så är det väl alltid att är man van vid en översättning så är det lite känsligt när man ändrar. Och då får jag försöka vara lite öppensinnig och se det som en utmaning att man kan se saker ur ett nytt perspektiv och sådär. Det är ju tillåtet att älska sina barndomsöversättningar också. Men det är ju det här som kommer prägla mina barns till exempel förståelse av Nya Testamentet. Så att, därför är det spänning och oro på något sätt. En salig blandning.

0: Så seriös med Electric Light Orchestra här i P4 förmiddag. Jag står och läser på Aftonbladet här, den ena rubriken efter den andra, och det handlar om nya uppgifter kring det här misstänkta valfusket i Borlänge till exempel. Olika bankkort har tydligen använts vid den här kampanjen som också nu då utreds av polis. Sen handlar det om misstänkt röstköp i Luleå, Piteå. Det är Aftonbladet som rapporterar även om det. Så ja, det kommer lite oroväckande rubriker kring det här. Det är inte någonting som man är så värst van vid i Sverige, den här typen av rubriker. Jag tycker det är lite småtrevligt. Någonting som är trevligt, det är det här.
1: Inspirerade av Vita husets Trump TV kände Jimmy, Peter, Therese och Agnes att vi ville ge er lyssnare
2: Fredagsgänget 24/7.
1: Ja, men tänk dig själv att dygnet runt kunna höra.
3: Du tittar så konstigt på mig, Therese.
4: Nej, alltså, det är varmt.
1: Är det varmt?
4: Ja, det är varmt.
3: Ja, du ska ju säga rätt svar snabbare där.
1: Ja, tyvärr, det blir ju inget av Fredagsgänget 24/7. Däremot kan du höra Fredagsgänget 2,5 timme denna fredag efter 3 här i P4 Väst.

0: Och lugnt läge i trafiken på vägarna. Däremot är det en del inställda vytåg även idag mellan Oslo och Göteborg. Tåg som passerar Ed till exempel. Så kolla noga upp vad som gäller istället. Inställda tåg, 3 avgångar ser jag här i eftermiddag. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Då blir det nyheter i P4 Väst när klockan är 12:30. Igår var det 3 år sedan E6-raset vid Stenungsund. För de som bodde längs omledningsvägen där trafiken fick gå istället blev det här en prövningens tid. Eva Fors i Spekeröd var en av dem.
2: Det värsta var väl egentligen dessa lastbilar som drog med sig en massa avgaser. Framförallt när det köade upp. Då var det ju personer här som var tvungna att flytta sina sovrum för att kunna andas. Vi hade nästan som ett rent HVT alltså.
1: Men nu 3 år senare tycker Eva ändå att hon fått det bättre än före raset.
2: Facit i handen alltså, så har ju vi fått en bra utkomst av det här. Vi har fått en hastighetsbegränsning förbi kyrkan här i Spekerö. Vi har 40 förbi skolan. Jag tycker det har blivit väldigt bra.
1: P4 Göteborg hade intervjuat Eva. Nu ska det bli möjligt att söka stöd kring sexuell hälsa hemifrån i Västra Götaland. Det ska gå att boka videosamtal och få råd från den mobila mottagningen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, även när det inte står uppställd i närheten, det här rapporterar VGR Fokus. Vid månadsskiftet startar Trollhättans stad en ny verksamhet. Den heter Bryggan och ska hjälpa personer med försörjningsstöd att närma sig arbetsmarknaden. En kartläggning har visat att ungefär 300 personer i målgruppen i Trollhättan har saknat en plan för att komma ut på arbetsmarknaden. De ska nu få individuellt anpassade insatser som kan handla om allt från språkträning och datorkunskap till stöd med vårdkontakter. Nu och en vecka framåt tar man prover i marken vid den avspärrade norra kajen utanför Bohusläns museum i Uddevalla för att få en bild av föroreningssituationen där, det skriver kommunen på sin hemsida. Resultaten ska sen bli en del av underlaget för detaljplanen som ska göras för området. Så gäller det vädret idag, molnigt men mest uppehåll, 15-18 grader och nordvästlig vind. Kollar vi mot kvällen och natten så blir det dis eller dimma lokalt, och natten, ja, den kan vi väl beskriva som ganska ljum.

Waiting for tonight med Jennifer Lopez. 12:35 är klockan. Hörrni, jag sprang på en artikel här som handlar om, ja men ni vet ju, det har ju talats så mycket om det de senaste åren. Och det har ju ökat explosionsartat, barn som får olika typer av diagnoser. Och då tänker jag på ADHD, Asperger med flera, med flera. Nu är det en dansk studie där över 700 000 deltagare har varit med i den här studien och som visar att den här kraftiga ökningen av ADHD och autismdiagnoser främst beror på att man har breddat kriterier och diagnostisering av en mer varierad grupp barn. Så sambandet mellan diagnoser och klassiska riskfaktorer, ni vet, för tidig födsel eller psykisk ohälsa hos föräldrarna, det har därmed försvagats det senaste decenniet. Det är, ja, hårt sammanfattat den här artikeln i alla fall. Men visst är det intressant att ta del av?

0: Maselin med Magnolia.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.

0: Rod Stewart, Beautiful Morning.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi idag i våra nyheter har berättat om hur igår kväll så var det flera personer i Trollhättan som utsattes för bedrägeriförsök. Bedragarna ringde upp sina brottsoffer och framförallt handlade det om äldre personer då, och så har man då påstått att ja, du har hyrt en bil här och den har inte du lämnat tillbaks. Och när man då säger att jag har inte hyrt någon bil, så har man då blivit lurad om att ha blivit vidarekopplad till polisen eller till banken, och så har man då försökt då få loss kontouppgifter. Det där har vi nämnt i våra nyheter idag, och då är det kul när ni lyssnare är på bettet och ringer in.
3: Hej, jag hör att ni pratar på nyheterna om mig. Jag har försökt lura mig att skicka sms och säga att jag inte har betalt en parkeringsavgift. Detta ska komma från Easy Park. Och jag, det är bluff alltihop. Men då hotar de med att man kommer till inkasso och lite sånt.
0: Mm.
3: Så man får verkligen se upp.
0: Ja, du.
3: Tack så mycket från Lotta i Livret.
0: Tack Lotta för att du ringer in. Ännu en grej att vara lite uppmärksam på alltså. Och i övrigt, jag har faktiskt glömt att säga det. Alltså, när jag står i studion så är alltid telefonen öppen. 0522 67 00 80. Ring in och tipsa om någonting så som Lotta gjorde. Eller dela med dig av någonting som gör dig glad, arg, ledsen, förbannad, whatever. 0522 67 00 80.

Dolly Parton, Harper Valley PTA. Jag tyckte det var kul att spela den låten just med Dolly Parton. Det låg, ska jag ärligen berätta, en helt annan låt med Dolly Parton, Islands in the Stream. Och det är också en kanonlåt, såklart. Men ibland är det lite kul att vara busig och spela någonting som kanske inte är lika vanligt.

Svagare än jag med Ida Lova. Torsdag förmiddagsprogram är till ända, en låt kvar att spela. Och jag kan väl tipsa om att går omkring och pillar hemma i köket nu, så riv undan den där terrasmattan. Och är du på kontoret, res dig upp och bjud upp kollegan in till. För nu blir det svängigt värre. Angelique Wahlgren heter jag. Jag bockar och bugar ihop med Gustav Löfstrand. Är tillbaka imorgon igen, och då är det som sig bör påhittade nyheter, och det är lite annat smått och gott. Men som sagt, upp till dans nu då, för nu svänger det. Här är The Swinging Blue Jeans. Hej då!

0: Jag sa ju att det skulle svänga, ja.
1: Ja, igår kväll gick de finska kommentatorerna bananas när Finlands volleybollherrar stod för en av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Finland slog ut regerande världsmästaren Italien i kvartsfinal i EM.

0: dessutom på Italiens hemmaplan i Turin. Matchen var en rysare över 5 set. Och det var första gången man besegrade Italien på 48 år. På fredag väntas semifinal mot Frankrike. För Sverige var det första EM på 33 år, men de svenska herrarna åkte ur i gruppspelet. I Finland kan en kirurgisk abort bli dyrare om den görs på egen begäran än om den görs av medicinska skäl. Förslaget väcker kritik.
1: Jag tycker det är oroväckande att det i finsk lagtext smyger in en moralisk bedömning av vårdbehov.
2: Forskningsöverläkare Frida Gyllenberg. Bakgrunden är den finska regeringens reform av patientavgifter. För aborter som kräver operation eller ingrepp föreslås en ny avgift på 264 euro, alltså runt 3000 kronor. Idag kostar motsvarande ingrepp ungefär 234 euro. Men aborter där graviditeten hotar den gravidas eller fostrets liv eller hälsa undantas från den nya avgiften. I de fallen kan kostnaden till och med bli lägre än idag.
1: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder, på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen. En parallell skulle vara att ska vi behandla överviktiga människors knäartros annorlunda, ska de behöva betala mera rökande personers hjärtoperationer.
2: Avgiftsskillnaden är en kompromiss efter oenigheter mellan regeringspartierna. Finlands läkarförbund är kritiskt till att kostnaden för aborter skulle skilja sig åt beroende på orsak. Ingen gör abort för skojs skull. Det finns alltid antingen sociala eller hälsomässiga skäl, säger Jukka Mattila vid Finlands läkarförbund. Läkarförbundet ser överhuvudtaget prishöjningen som onödig. Runt 99% av de omkring 9000 aborter som sker årligen i Finland görs med hjälp av läkemedel och omfattas inte av de nya avgifterna. Lagförslaget har även fått kritik från oppositionen. Helsingfors borgmästare Daniel Susonov från regeringspartiet Samlingspartiet har också tagit ställning i frågan. Han vill se avgiftsfria kirurgiska aborter för alla inom Helsingfors universitetssjukhus, som är Finlands största sjukvårdsaktör.
0: Reporter var vår korrespondent i Finland, Jasmin Foladi. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
3: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
4: Betydelsefullt.
3: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
4: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
3: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
4: Det känns viktigt.
5: I P4 Extra, rekord i överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och valmyndigheten pratar också om att ändra systemet kring valsedlar. Beredskapsveckan pågår, vi ska ge oss ut och testa skyddsrum idag. Och hon är författare och statsvetare. Suad Ali är här efter 13:30. Nu Ekot och sporten, klockan slår 13:00.
6: Nu uttalar sig Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar efter att hon tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna. Det är efter att vänsterpartisten Mohammed Ali kryssats in i riksdagen med nära 650 personröster. Och så här ser Dadgostar på den förundersökning som pågår.
7: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen.
8: Vad vet ni så här långt?
7: Ja, det är ju polisen som nu utreder detta och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
8: Det finns ju kritik för att ni inte har koll på era listor. Skulle det här vara ett sånt exempel?
7: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
8: Varför har det varit så tyst från er från början?
7: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
6: Reporter Ivan Garcia. I Växjö larmades polisen till en gymnasieskola idag efter att en elev ska ha skadats av en annan elev med tillhygge. Eleven fördes med ambulans till sjukhus och skadorna beskrivs som icke-livshotande. Polisen utreder mordförsök och har gripit en misstänkte, rapporterar P4 Kronoberg. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad idag på 1,75%, men den flaggar för att det förmodligen sker en första höjning av räntan senare i år. Och samtidigt kom besked från Norge att centralbanken där höjer styrräntan från 4,25 till 4,5%. Enligt banken har inflationen legat över målet i flera år och det här bidrar till att minska den. Det var Ekonyheterna med Julia Brunolfsson.
9: För bara några minuter sedan blev det klart i orienterings-EM. Tove Alexandersson vann EM-guldet på långdistans, en tävling som nu vid lunchtid avgjordes i Litauen. Det blev också brons till Sveriges Sanna Fast. Fotboll.
10: Det är Graham Potters sista träning inför att Nations League-matchandet börjar för de svenska fotbollsherrarna. Tillbaka på nationalarenan är det fortsatt Gustav Lagerbielke och Besford Zeneli som saknas i full träning med små skavanker. Så mycket tyder på att de inte är tillgängliga för spel imorgon när Rumänien väntar här på hemmaplan. Det blir den första av fyra matcher på 11 dagar.
9: Rapporterade Selma Jennevall.
11: Therese Johaug i sommar-OS i Los Angeles.
12: Alltså, för jag då, det har varit sjukt kul då. Och prövat sig på ett maraton och varit med på ett sommar-OL, visst man där som att man ska klara och kvalificera sig då.
11: I sin podcast säger nu den tidigare megastjärnan på skidor att de funderar på en satsning på maraton till OS 2028. Therese Johaug blev bästa europeiska kvinna på halvmaratonloppet i Köpenhamn i helgen och efter den succén finns tankar på den dubbla distansen och kvaltider för OS.
12: Du måste väl springa en maraton på 1:26 eller no, nej 2:26:50 innan det kanske det ska börja öppna upp i november då. Som är ett visst tidsrum för OL arrangeras.
9: Reporter Andreas Mats.
13: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå. Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
14: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
13: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app.
5: Och det här är P4 Extra. Titti Schultz heter jag och du är varmt välkommen till dagens program. Rekord i överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och samtidigt vill valmyndigheten ändra systemet med valsedlar. Beredskapsveckan pågår och på flera håll i Sverige testas skyddsrum. Funkar de som de ska om de behövs? Vi ska få en rapport från ett pågående test. Författare och statsvetare. Hon har också jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor på bland annat UNHCR. Suad Ali är dagens gäst. Du hör henne efter 13:30. Nu hör du Christina Aguilera, Genie in a Bottle i P4 Extra.

0: Miau.
1: Just nu pågår beredskapsveckan. På flera håll testas nu hur Sveriges skyddsrum faktiskt fungerar om de skulle behöva användas. Jenny Sandgren, du är reporter på P4 Kristianstad och du gör ju en insats. Du tillbringar timmar inne i ett skyddsrum under... Ja, det här är ett funktionstest i skarpt läge. Och nu är du 4 timmar in i det här, Jenny. Hur har du det?
2: Alltså jag har det oväntat trevligt. Jag trodde att jag skulle ha supertråkigt och tänkte ta med mig en ny tjock bok jag lånade på bibblan häromdagen. Men jag gjorde inte det och det var tur för jag hade inte hunnit läsa. Det är faktiskt, alltså det är ju inte riktigt som ett skarpt läge. Folk är lite gladare och är väldigt snackiga och det är ganska liksom god stämning i detta skyddsrum. Där vi ju ändå är drygt 60 personer. Ja, du vet, i ett liksom rum som inte, där det inte händer så mycket, så kan man säga.
1: Ja, jag kan säga, jag hör sorlet och att ni är några stycken.
2: Ja, och det här skyddsrummet är ganska stort men uppdelat i 4 små rum. Och i det ena rummet är det toalettbås med liksom en... Ja, ganska spartansk gardin dragen för 3 toaletter som man får gå in bakom om man vill kissa. Ja. Där är vevar som man ska stå och veva igång ventilationen med. Ja, och här är ju inga stolar och bord precis, utan man sitter på cementgolvet. Utom de som faktiskt har tagit med sig egna stolar, för det är några stycken som har gjort det.
1: Ja, det var ju smart. Men du, alltså under de här 4 timmarna, det har inte hänt någonting, utan ni är liksom lämnade till er själva. Finns det några sysslor? Du nämnde ju att man ska veva luftkonditioneringen, men finns det annat som man förväntas göra i skyddsrummet för att saker och ting ska funka?
2: Nej, men det intressanta här, Titti, är faktiskt att man märker hur olika människor är. Och att när vi hade varit här en timme ungefär så kom det en kille runt och sa: jag skulle vilja att vi organiserar oss. Och det här var då inte de som håller i testet, utan en annan, ja, självpåtaget ledare liksom, som sa: jag tycker att vi organiserar oss och jag vill ha en rumsansvarig för varje rum. Och om ni går in och inventerar om det finns läkare, sjuksköterskor eller undersköterskor i dessa rum, så vet vi vad vi har. Och så vi har till och med fått göra anhöriglistor här inne på uppdrag av dessa självpåtagna ledare. Och det är ju lite intressant som ett sociologiskt experiment faktiskt.
1: Ja, verkligen. Men du, det känns ju som att det var någon som tar den här övningen naturligtvis. Jag kanske hade tänkt igenom det här innan man gick hemifrån till och med. Men är alla med på noterna då? Tyckte alla att det var okej att det fanns de som intog ledarroller?
2: Ja, alltså det gnisslar ju lite, för det fanns ju mer än en ledare i denna grupp, kan jag säga. Så att det fanns de som hade motförslag, och det, vad skulle vi indela, skulle vi få olika siffror som vi skulle identifiera som om vi skulle tappas bort, vilket ju känns osannolikt eftersom vi ändå är i ett stängt rum. Och det fanns de som tyckte vi skulle ha bokstäver istället för siffror att identifiera oss med.
1: Ja, det var de där grejerna.
2: Det fanns också de som började prata om GDPR när vi gjorde listor på namn.
1: Okej.
2: Okay. Ja, det var helt konfliktfritt.
1: Ja, men det var mycket tankar. Just det, GDPR, ja. Jag blir ju lite full i skratt när jag hör det här. Jag sitter ju här helt fri i min studio. Men ändå, alltså, är ditt intryck positivt av hur människor går igång i den här miljön? Nu är det alltså 4 timmar in i testet för dig.
2: Nej, men vi har haft samtal i det här rummet både som har varit roliga, och vi har betraktat varandra och betraktat rummet och så. Men också på allvar att det är ju så här människor har det i konfliktzoner och krigszoner. Jag pratade med en man här borta som faktiskt har upplevt det på riktigt. Han är inte i närheten nu och vill inte prata i radio, men det här är ju på allvar. Detta är ju ett test, fullskaletest i och för sig på hur det funkar, men det är klart att de hade en container utanför innan vi gick in där man kunde testa. Så här är det att vara i en lägenhet när det smäller utanför fönstret, när bomberna faller. Och jag var inte ens inne i den, och jag blev ändå, fick upp pulsen när jag hörde det ljudet. Så det är klart att det finns ett stort allvar bakom detta.
1: Verkligen. Och som du sa, och som vi hör, omkring 60 personer i det här skyddsrummet. Är det inte så att du har någon i närheten som du kan prata lite med?
2: Det har jag absolut. Han jag skulle prata med, han smet iväg. Men Tina, kom. Tina, hon ställer upp vad jag än gör.
1: Ja, kom, snyggt. Tina. Det var hjälpsamt.
2: Det är bra att ha en sån. Man ska alltid ha en Tina i sin omgivning. För hon har ju suttit här precis som jag. Och Tina, jag pratade med dig när vi var på väg in. Ja. Och våra förväntningar. Ja, vad säger du nu efter 4 timmar?
0: Ja, men det jag tycker det rullar på bra här. Man märker att folk organiserar sig i lite grupper och tar lite lead. Och det är spännande att se.
2: Du har mer tillbaka lutad roll.
0: Ja, men idag sitter jag och beskådar och lär mig massor.
2: Vad har du lärt dig?
0: Ja, men just att det kanske är bra att man lägger en plan när man kommer ner. Att om någonting händer, vem har ett ansvar för vissa frågor. Så att man fördelar graserna.
2: Om det här hade varit på riktigt, vad hade du haft med dig efter denna erfarenheten?
0: Vad hade jag tagit med mig? Framförallt att... se hur folk rör sig i trängre utrymmen, alltså att man får respekt för varandra. Kanske packat lite annorlunda också.
2: Säger Tina Gunnarsson som kommer härifrån Kristianstad. Det här är faktiskt en hel skolklass från Malmö, en gymnasieklass som har samhällsklass som har mycket beredskap på schemat. Det var de som stod och väntade på att snacka innan, men de har full fart in i andra rummet igen.
1: Okej. Du Jenny, det här är ju väldigt spännande och man kan ju tänka sig att om det här hade varit ett skarpt läge så hade du och jag inte tagit det här fullt så lättsamt som vi har gjort. Och jag tänker också att det kanske hade varit något tystare i de här utrymmena som du har beskrivit. Men vilken erfarenhet att få med sig. Nu, när får du gå ut därifrån avslutningsvis?
2: Klockan 15 avbryts testet. Då får vi komma ut i friska luften igen. Nu vevar vi på för fullt här nere så vi har hyfsad luft. Men jag längtar faktiskt en hel del efter att komma ut om jag ska vara ärlig.
1: Och jag är glad att den möjligheten finns att ni faktiskt får gå ut vid klockan 3. Stort tack för den här rapporten, Jenny Sandgren som är reporter på P4 Kristianstad. Direkt från ett skyddsrum i just Kristianstad. Här är Bastille med Pompeji.

0: Det här är P4 Extra och efter flera dagars tystnad har idag alltså Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar för första gången uttalat sig om det misstänkta valfusket i Borlänge. Vi ska höra vad hon sa till Ekot för en stund sedan.
1: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen. Det vi har landat i nu är att han kommer ta en timeout under den period utredningen pågår.
0: Det var alltså Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, och hon sa det här till Ekot där Ivan Garcia intervjuade. Sen ska jag också säga att även P4 Extra har sökt Nooshi Dadgostar. Det har kommit in rekordmånga överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och samtidigt så vill valmyndigheten ändra systemet med valsedlar. De menar att hanteringen av just valsedlarna är en del av problemet. Det vill ju jag prata med Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist om. Välkommen till programmet.
2: Stort tack.
0: I Sverige är det ju så att partierna själva beställer och levererar valsedlarna till olika vallokaler. Det här vill ni ändra på. Varför det?
2: Ja, men det är många av de problem vi har vid svenska val kommer ner till valsedelssystemet på något sätt. Och det du beskrev, just att partier själva beställer valsedlar, det gäller namnvalsedlar, de listor som har partinamn och kandidatlistor. Sen finns det ju partivalsedlar med bara partinamn och så finns det blanka. Och det är svårt för väljare i vallokalen att veta vilka valsedlar ska finnas där, vilka saknas. Ibland tror man att någonting är fusk som inte är fusk och så vidare. Det finns många problem med det systemet.
0: Hur skulle systemet kunna se ut istället då?
2: Men som vi tänker, och det finns en parlamentarisk utredning ska jag säga som har i uppdrag att utreda det här. Så att det finns en utredning som adresserar problemen. Men som vi tänker på Valmyndigheten så tänker vi en gemensam valsedel för alla partier. Så när väljaren kommer till vallokalen så får den tre valsedlar i handen. En för riksdag, en för regionfullmäktige och en för kommunfullmäktige. Och sen kryssar man på varje valsedel för vilket parti vill man rösta på. Och man kan också kryssa en siffra för en personröst. Men det finns olika sätt ska jag säga att utforma det här på. Men många sätt är bättre än det vi har idag i alla fall.
0: Ja, för den här utredningen den har ju pågått i flera år och så är det väl ett slutbetänkande som ska lämnas nästa år. Och du menar att det är ganska bråttom att få igenom en förändring. Varför är det bråttom?
2: Ja, men för att förändra saker, stora saker i val, det tar tid. Och vi har en lucka på 4 år mellan valen. Och då behöver lagstiftningen komma ganska snart efter ett val för att kunna implementeras inför nästa val. Så att det är inte jättemycket tid. Och ändra lagstiftning i sådana här fall tar ju tid eftersom det ska vara parlamentarisk enighet kring det och det ska remissbehandlas och allt ska göras på ett rätt sätt. Och det är också viktigt, man får inte hasta igenom sådana här ändringar, men man måste anpassa utvecklingsarbetet till de tidsluckor som vi har.
0: Men sen har vi ju det här då med att valprövningsnämnden alltså har fått rekordmånga överklaganden kring valresultatet. Går det att svara på hur det kommer sig?
2: Nej, det är ju väl för tidigt att svara på. Jag har heller inte sett överklagandena, men jag kan ju tänka mig, eller min tolkning i dagsläget är ju att det har ju varit ändå ganska mycket olika typer av strul vid valet. Och när en sån här sak som det här sista med misstänkt valfusk kommer upp, då är det många som reagerar. Och idag är det lätt att överklaga och man standardiserar, man hämtar uppgifter från webbplatser. Så många av överklagandena är ju inte sådana som själva har sett eller varit med om någonting, utan någonting man har läst i media kanske.
0: Men du säger att det har varit lite rörigt det här valet. Skulle du säga att det har varit ett ovanligt stökigt val i Sverige?
2: Nej, men kanske inte ovanligt, för det, att genomföra val, det är stökiga apparater dessvärre. Det är också det som är vårt jobb att hantera. Så att det händer alltid många saker, men det är klart att det här valet har det hänt fler saker än förra valet tror jag.
0: Tror du att den här situationen med misstanke om valfusk hade kunnat förhindras om partierna själva inte fick hantera valsedlarna? Tror du det?
2: Det är inte helt ut förstås, men en oklarhet i det här, det är ju att man har förkryssade valsedlar. Och förkryssade valsedlar får man ha. Partier får dela ut valsedlar som är förkryssade, bara de är tydliga med att de är förkryssade. Så uppfattar i alla fall vi på Valmyndigheten att systemet fungerar. Och om de inte fick det så skulle de ju åtminstone inte få dela ut förkryssade valsedlar, om man säger så.
0: Men du är kanslichef på Valmyndigheten, och från ert håll, handen på hjärtat, hade ni kunnat göra något annorlunda?
2: Ja, det är klart. Det kan vi alltid. Ja, definitivt. Vi kan alltid göra saker annorlunda och bättre, och det jobbar vi hårt med också. Men kanske i just den här situationen så är det inte vårt arbete som mest spelar in.
0: Vad tänker du då på att ni hade kunnat göra annorlunda?
2: Nej, men vi utvärderar efter varje val, och att genomföra ett val är som sagt en stor apparat, så att jag är säker på att det finns mycket som vi kommer att göra annorlunda till nästa val också.
0: Så er utvärdering är inte riktigt klar än?
2: Nej, vi håller fortfarande på. Rösträkningen är inte klar. Det räknas fortfarande i regionfullmäktigeval och kommunfullmäktigeval. Så att det här valet är för vår del inte klart än, och sen börjar utvärderingen.
0: En sak är säker, du har intensiva dagar, Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Stort tack för att du var med i P4 Extra.
2: Tack.
0: Det här är Meghan Trainor, Getting Girl.

0: Hon är författare och statsvetare. Hon har också jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor, bland annat på UNHCR. Du träffar Suad Ali efter 13:30 och efter dina lokala nyheter som kommer här.
1: Och de får du av mig, Skob Salehi. Strejken bland lokförare i Norge pågår fortfarande och tåg mellan Oslo och Göteborg som passerar Trollhättan påverkas. Det är tågföretaget Vy och facket som inte kunnat komma överens och strejken har pågått sedan i fredags. Flera linjer påverkas varje dag och resenärer uppmanas att hålla koll i Vys app. Skolinspektionen kräver att Strömstads kommun ska se till att en särskild undervisningsgrupp och en grundskola ska få undervisning av ansvariga lärare och inte av obehörig personal som är fallet idag. Skolinspektionen har gjort ett föreläggande och begär att förhållandet ska vara åtgärdat i slutet av terminen. Enligt Skolinspektionen så får eleverna idag inte det aktiva lärarstöd de har rätt till. Vi stannar i skolans värld. Lokalerna på Bäckeskolan i Bäckefors som stängdes efter larm om luftburen asbest förra året ska nu slutsaneras, bland annat slöjdsalen. Något fjärdeklassaren Benjamin Udén ser fram emot.
2: Det känns bra för att jag gillar slöjd.
3: När hoppas du att allt ska vara klart då?
2: Jag hoppas typ till vintern.
1: Saneringen har dragit ut på tiden, men under höstlovet ska bland annat slöjdsalen där asbest hittade slutsaneras. Föräldern Samuel Hesselroth välkomna beskedet.
4: Det är väl jättebra att de får bort det så att de kan få ha slöjd igen på riktigt.
3: Vad säger de att det har blivit så försenat?
4: Jag har väntat, det har väl inte funnits pengar fram tills nu.
3: Som förälder när man hör att det finns att det kommer ett asbestlarm på skolan där ungarna går, hur reagerar man då?
4: Inte alls egentligen. Jag är från byggbranschen och jag vet ju att det är klart att asbest är farligt om man går i länge eller jobbar i det, men jag har aldrig varit särskilt orolig för det här. Jag tycker jag har blivit upplåst lite för stort, helt ärligt.
1: Biträdande rektor Peter Sköld berättar om vad exakt som ska saneras.
5: Ja, nu på fredag så kommer man att börja sanera de musikinstrument som stod i musiksalen, det första steget. Och sen så kommer de fredag i vecka 43 för att påbörja arbetet med salarna. Och när man är klara med saneringen så ska vi påbörja så fort som möjligt att lägga på ytskikt igen så att salarna kan komma i bruk.
1: Och reporter här, Jeremias Sandberg. Molnigt väder men mest uppehåll, dagstemperatur 15-18 grader och nordvästlig vind. Under kvällen och natten bildas dis eller lokal dimma, vilket gör att det blir en ljum natt. Det var nyheterna 13:30 med mig, Skob Salehi.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Suad Ali, välkommen hit.
7: Tack snälla.
0: För 6 år sedan då kom din hyllade debutroman Dina händer var fulla av liv. Nu är du är författare och statsvetare, aktuell med ny bok. Den heter Dålig stämning och det är en kittlande titel tycker jag. Jag gillar dålig stämning. Hur känner du för dålig stämning när den uppenbarar sig?
7: Nej, men det beror ju helt på vad det är. Men jag tycker att just det, jag håller med dig om titeln. Den har faktiskt jag har haft den hela tiden. Mm. Och jag gillar den. Tycker att den är kul liksom.
0: Ja, mycket tankar. Mm. Och sen så kan vi väl också ringa in dig lite till. Förutom att vara just författare och statsvetare så har du bland annat jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor, bland annat för UNHCR. Mm. Och så har du jobbat på Utrikesdepartementet och på Svenska ambassaden i Etiopien.
7: Mm, det stämmer.
0: Alltså jag måste kolla, förlåt, det spelar ingen roll vad man har för ålder, men jag var tvungen att titta och du är blott 35. Ja, ja, det är min avundsjuka som talar. Boken kom ut igår. Ja. Nu har den fått eget liv. Du har liksom fått släppa den.
7: Precis.
0: Hur känns det?
7: Alltså det är ju blandat såklart. Alltså en del av mig tycker ju att det är kul att den är liksom, det är klart att det är jätteroligt att den är ute. Jag har hållit på med den väldigt länge. Liksom,
0: 4 år läste jag.
7: 4 år, precis. Jag är en långsam författare. Men det har liksom inte varit 4 år heltid, inte för att det spelar någon roll. Men också nervöst för att nu är den inte min. Nu ska jag liksom, den ska läsas, folk ska tycka saker och sådär. Så att jag försöker liksom hålla en hälsosam... ett distans till den helt enkelt. Och det är inte alltid lätt.
0: Din förra bok, den kom ju under pandemin.
7: Ja.
0: Då är det ju svårfirat.
7: Ja.
0: Inte så lätt att liksom hylla det man gjort eller liksom hylla att man är fri för en stund. Hur ska du fira den här boken?
7: Under den här processen har jag faktiskt varit lite mer så här, bra på att liksom, så här, olika milstolpar i skrivandet. Att säga, okej, ni har skrivit 50 sidor, 100 och sådär. Vilket kan tänkas, det är ju speciellt på det sättet. Men nu tänker jag att jag ska liksom fira med familj och vänner och förlaget och liksom försöka ta in att den finns där, att det inte bara är liksom ett trassligt dokument i min dator längre.
0: Kul! Ja. Jag vet också att du är på väg till bokmässan, mm, som varenda annan författare, yeah, i detta land och, ja, de angränsande. Mm. Är du pepp?
7: Jag är pepp. Alltså, jag har ju aldrig varit på en riktig bokmässa för att, som du sa, när min bok kom ut 2020 så var det ju pandemi och då, mm, var ju liksom mässan på olika ställen i Stockholm. Så jag har ju liksom aldrig upplevt det där. Och jag vet inte riktigt så här, vad man ska förvänta sig, men ja, det ger väl sig, tänker jag.
0: Bokälskare.
7: Ja.
0: Det är där de är, så det är en ganska härlig miljö. Ja. Kanske möts vi i vimlet där.
7: Ja.
0: Du och jag ska prata mycket mer. Det är alltså författaren Suad Ali som är dagens gäst. Vi ska hinna med lite musik också. Vi börjar med Pink, What About Us.

0: P4 Extra i din radio, det tackar jag särskilt för. Mitt emot mig sitter författaren Suad Ali som igår släppte sin andra roman. Den heter Dålig stämning och det har vi pratat om under låten här. Jag kan ju vara ganska förtjust i dålig stämning. Hur påverkar dålig stämning dig?
1: Nej, men det beror ju liksom på vad för typ av dålig stämning det är. Jag tror att så här, för mig i den här liksom romanen så var det ju jätteroligt för mig att så här, grotta mig in i okej, men vad innebär dålig stämning för den här boken? För jag skulle säga att dålig, alltså själva titeln kom till mig innan jag hade liksom själva berättelsen utstakad egentligen.
0: Vad roligt att börja
1: i den änden. Nej, men det, och då liksom var det som att jag kunde liksom bygga ut den här berättelsen på, ja, men lite utifrån det. Och då landade jag också i okay, att här, men det här som jag försöker skriva är en liksom arbetsplatssatir med svärta. Så att det dålig stämning betyder i den här romanen är dels liksom den här dåliga stämningen som skapas på olika sätt i boken och av liksom huvudkaraktären Maja, men det är också den här liksom, det här inre skavet hon känner inför att inte så här känna sig hörd eller lyssnad på, att få massa saker i knät liksom, på sitt jobb och så vidare. Så att jag skulle säga att det har liksom en dubbel mening.
0: För det har ju beskrivits som att boken gör upp med vår tids prestationshets. Mm. Mitt intryck är att Maja sätter ner foten till slut. Mm. Mm. En liten sammanfattning. Mm. Jag gör ett lite taffligt försök, så får vi se vad du säger. Yes. Huvudkaraktären Maja, trött alltså på att ständigt förväntas vilja klättra i karriären, utvecklas och bli bättre. Hon vill bara jobba sina timmar och gå hem. Mm. Men det finns en omgivning som tycker att hon ska ta tillvara på alla möjligheter och vilja mer, och samtidigt så finns det relationer i Majas liv som skaver. Mm. Tycker du att där har vi det?
1: Ja, men absolut.
0: Men du, att skriva en bok om en person som inte är så duktig, du har sagt att det har varit roligt. Mm. Varför det?
1: Nej, men för att jag tycker att det är väldigt kul att liksom så här, som författare gå in i olika världar. Och när man, alltså, jag ska inte säga att jag pratar med för alla författare, men jag kan tänka mig att det är väldigt vanligt att ens karaktär lever ju till slut. Alltså Maja finns ju för mig. Jag tror ju att jag ser henne, att hon liksom, att jag hör henne och så där. Men jag tror att i det så handlar det, jag vill liksom skildra den här karaktären för att jag tycker att det är intressant i liksom i ett prestationssamhälle att vara liksom, hon är 27 och jobbar på en organisation liksom bosatt i Stockholm där det finns ett liksom oändligt hav av möjligheter om man skulle vilja det, och hon är ju en duktig liksom duktig person så, men hon har ju liksom inga riktiga ambitioner mer än liksom det hon gör på sitt jobb. Så att för mig har det varit kul att skriva om en duktig person, eller så här, en person som inte vill vara duktig bland alla andra duktiga, och som inte vill liksom foga sig efter alla de här förväntningarna som finns, och som inte vill ta vara på de här möjligheterna samtidigt som hon känner väldigt mycket liksom skuld och ansvar gentemot hennes mamma. Det finns ju en sårig mamma-dotter-relation, hennes mamma bor i Tokarp. Samtidigt som hon ljuger ju väldigt mycket liksom för sin för den familj och vänner hon har kvar i Tokarp, att hon är i Stockholm och liksom gör stora grejer och tar vara på livet fast hon inte gör det, för att hon känner att det är det som liksom förväntas av en person i hennes ålder.
0: Om jag skulle göra någon referens, vi känner ju inte varann alls, det är första gången vi träffas idag, så nu kommer verkligen en analys som kan bita mig i rumpan. Men om som jag sa, du har hunnit något kopiöst med grejer. Du har gjort stora spännande saker, jobbat utomlands, stora viktiga frågor, bland annat migrationsfrågor. Men jag får verkligen inte ett intryck av att du är så här duktig flicka, jag måste prestera. Mm. Utan snarare som att du har med dig någon form av kraft att jag kan göra vad jag vill.
1: Mm. Ja, men det stämmer.
0: Var kommer det ifrån?
1: Nej, men det kommer ju väldigt mycket hemifrån. Alltså jag kommer ju väldigt mycket från mina föräldrar som har liksom ingjutit det där i en att så här, om man jobbar hårt så att liksom, ja, men ett sätt, givet självförtroende på något sätt, att så här, om man kämpar och jobbar hårt så kan man. Så att jag har ju alltid känt att så här, okej, men om jag verkligen liksom, alltså jag har inte känt att det finns någonting som man inte kan om man verkligen inte kämpar. Sen absolut att det är klart att det finns liksom strukturella hinder och allt det där också. Men jag har ju alltid haft den här liksom inneboende tilliten till det. Och lite samma sak egentligen. Alltså när jag skrev min första roman, jag har ju varit en skrivande person sedan jag var barn, jag har skrivit sedan jag var 8. Så jag visste alltid att någon gång kommer det bli en bok. Alltså för mig var det inte... Ja, alltså nu när jag tänker tillbaka på det så tänker jag så här, vad fint att det var så naiv liksom, och tänka att det är liksom, att det bara skulle vara en självklarhet. Men jag tror att för mig har det hjälpt väldigt mycket att liksom känna det, att okay, men det är möjligt, det är svårt och så vidare, men att jag ändå kände att men jag vill väldigt gärna skriva, jag älskar det här och jag kommer liksom hitta ett sätt att göra det på.
0: Mm. Jag tänkte jag ska förbereda dig för bokmässan. Nu ska jag ställa den här jobbiga frågan. Är du redan igång och tänker på bok 3?
1: Alltså det är så, det här har kommit till mig i olika sammanhang. Jag träffade en författarkollega, Marie Ljungstedt, på förlaget, och hon sa så här, men det bästa sättet att liksom hantera nuvarande bok är att gå vidare till ett annat projekt. Jag har förstått att August Strindberg också gjorde samma sak från andra kollegor på förlaget. Men nej, alltså jag är inte där. Jag har massa liksom idéer och tankar och så, men den här boken kom igår, så att jag, och som jag sa till dig, det tog 4 år för mig att liksom landa i det här och 5 år med första boken, så att nej, där är jag tyvärr inte.
0: Men otroligt befriad svar, kan jag tänka. För vissa författare är ju som maskiner.
1: Ja.
0: Det är ändå skönt att du har mänskliga drag.
1: Nej, men jag är imponerad av dem. Jag frågar ju dem mycket som, gud, alltså hur gör ni rent så här logistiskt, konkret? Och jag är otroligt imponerad. Men jag tror att jag är en sån person som jag marinerar väldigt länge, jag gör mind. Alltså från liksom själva tanken till att jag sitter vid datorn, det kan ta... Alltså, 1 år minst, för att jag går med det här väldigt länge, och sen är det som liksom poletten trillar ner och då börjar jag skriva.
0: Så att men är det så att det bara smattrar loss för dig då?
1: Då kan det smattra loss, men jag gör liksom ingen så här disposition, så här mycket ska jag skriva, utan jag skriver väldigt intuitivt, att det är så här, det kommer till mig, och sen så har jag också förstått i mina skrivprocesser att mycket händer ju när jag inte sitter vid datorn, om jag tar en promenad, om jag springer, whatever, liksom, då är det mycket som lossnar. Men jag vet inte, som sagt, jag är på bok 2, det kanske lossnar när jag har skrivit fler böcker, men jag tror att det här är mitt sätt att jobba. Faktiskt.
0: Det verkar vara ett vinnande koncept för dig. Vi pratar mer. Det är Suad Ali som är dagens gäst här i P4 Extra. Vi ska lyssna på Walter Nilsson, Högsbo Riviera.

0: P4 Extra är detta. Mitt emot mig sitter författare. Fullt fokus på författaren Suad Ali. För du är så väldigt mycket mer. Jag nämnde det här tidigare. Du har jobbat med migrations- och utvecklingsfrågor på UNHCR. Du har jobbat på svenska ambassaden i Etiopien. Mm. När du växte upp så hade du FN-skrapan på väggen. Mm. Är den kvar?
1: Nej, den
0: alltså
1: är inte
0: skrapan, men inte på väggen.
1: Precis. Nej, det är den tyvärr inte. Men jag tror, alltså för mig handlar det ju väldigt mycket om att när jag växte upp och drömde om att få jobba internationellt, så alltså jag har väldigt så här visuellt, vad ska man säga, jag är en visuell person, jag vill gärna se saker. Jag gör ju liksom mindmaps för mitt skrivande och sätter upp bilder och sådär. Så då vill jag ha... Då satte jag ju upp FN-skrapan och en bild på Kofi Annan och en väldigt god vän just idag, Jan Eliasson, som jag då inte kände. För mig var det viktigt att dels ha liksom en svensk inom FN-systemet att se upp till. Det kändes väldigt mycket liksom görbart och lite så här närmare. Och sen den här skrapan då, som på något sätt påminner mig. Och jag tror att så här, eftersom att jag inte kände någon inom FN-systemet eller någon som jobbade internationellt överhuvudtaget, så var det som att det kom lite närmare genom att... Så här, när jag hade den här bilden på rummet, helt enkelt.
0: Mm. Och så blev det uppdrag för UNHCR, bland annat. Drömmer du fortfarande om att göra fler globala, jag höll på att säga insatser, men flera internationella uppdrag?
1: Alltså jag har ju haft liksom så här förmånen att jobba internationellt liksom på olika sätt, bland annat liksom tillsammans med organisationer som UNHCR. Så att det är liksom ett stängt kapitel. Alltså för mig är det liksom det här intresset för samhället och världen finns liksom alltid hos mig. Så jag kan absolut liksom se att jag... gör fler sådana uppdrag i framtiden. Alltså jag tycker att så här, det är en lyx att kunna få liksom kombinera olika världar. Och jag ser ju inte det som att man måste bestämma sig för ett, utan att så här, man kan göra olika saker i

0: nationellt med, och sen så ja, fastnade jag där.
1: Mm.
0: Eller fastnade, alltså det är, ja, jag älskade
1: jag tänkte säga, jag behöver ju inte vara på ett negativt
0: nej,
1: sätt.
0: Verkligen inte.
1: Men du har ju faktiskt också fått flera fina utmärkelser under årens lopp. Bland annat blivit årets alumn på Linköpings universitet. Du blev utsedd till en av Sveriges unga supertalanger. Du har varit på Forbes lista över de mest inflytelserika personerna under 30. Hur påverkar såna här utmärkelser dig? Blir det liksom ett lyft och en inspiration och jäkla pepp och tryck? Eller blir det press? Och vilka förvväntningar?
0: Nej, men jag tycker ju att det är otroligt fint. Alltså, jag känner mig liksom väldigt liksom ödmjuk och tacksam inför det. Alltså det är liksom, vad ska jag säga? Det är så jag känner. Jag blir väldigt liksom så här, rörd fortfarande när jag ser liksom, ja, men Linköpings universitet. Jag är ju från Linköping och liksom den här. Ja, jag tycker jag blir bara väldigt rörd. Jag har ju fortfarande liksom kontakt med universitetet och sådär. Så att för mig är det oerhört fint, och också väldigt fint att det kan förhoppningsvis kanske liksom inspirera andra också.
1: Det känns inte som att det tynger dig utan lyfter dig, vilket ja. gör mig glad. Tillbaka till boken. Mm. För du har även tidigare sagt att du skriver gärna om kvinnor. Så såg det ut i din förra bok också. Mm. Och gärna kvinnor som inte hör till normen. Mm. Vad är det som lockar?
0: Nej, men dels så lockar liksom kvinnoliv och kvinnoöden mig generellt. Jag tycker det är jätteintressant liksom, del. Och sen så tror jag att för mig att jag tycker att det är... Ja, men jag är liksom intresserad av så här, kvinnor som inte tillhör normen. Så här, hur lever de sitt, alltså, så här, deras liv och deras vardag? Och jag tror att, så här, dels handlar det också om att det har varit liksom, ett perspektiv som jag har saknat i svensk litteratur. Men också ett... liksom, ja, röster som jag tror ju så här, jag som älskar att läsa och skriva, alltid har gjort, tror ju på att liksom så här, litteraturens liksom så här, kraft att bredda våra perspektiv, och jag tror att litteratur spelar en särskild roll i att så här, vi kan genom en bok gå in i en annan människas värld och liksom uppleva den. Och därför tycker jag att det är viktigt med liksom en bredd av berättelser och liksom så här. Ja, men det är som att läsa är som att resa. Jag tror verkligen på det.
1: Mm.
0: Och då har det för mig varit så här ett sätt att liksom, jag är intresserad av världen och samhället och skildrar dem, liksom, försöker ja, tillgängliggöra det genom mina berättelser. För att när jag skrev första romanen så tänkte jag ju mycket så här, åh, kommer folk kunna relatera till Nora och hennes liksom resa och så. Men sen så landade jag ganska snabbt i, men min syn på litteratur är att det ska liksom kunna läsas av alla och att känslor är universella. Så att när jag skriver så har ju inte jag en liksom särskild målgrupp i åtanke, utan jag tänker ju så här, liksom böcker är för alla. Alla ska kunna läsa detta. Och det var det som gjorde mig så himla glad med första boken, att den ändå liksom nådde ut brett, för det bekräftade min liksom tes om att så här, därför är litteraturen viktig och ska liksom kunna läsas av allt och alla. Så att jag tror att jag kommer liksom, den röda tråden är nog kanske kvinnoliv för mig, men att jag kommer liksom röra mig i olika delar kring den delen.
1: I ditt eget liv, bråkar du med normen?
0: Nej, alltså jag tror så här, alltså jag ser ju liksom mitt skrivande som ett sätt liksom, det är ju min värld liksom, där jag skapar och hittar på och liksom den delen. Men det är kul att så här, i den här romanen så visste jag ju att jag ville skriva om en karaktär som till slut tappar det, som får nog. Och det är klart att det är så här, som författare är det kul att så här, gå in i ens värld, leva med sina karaktärer så pass länge att de till slut liksom, ja, i mitt fall så här, Maja exploderar på jobbet. Så här, det kändes väldigt liksom, ja, som en så här, social avvikelse som jag tyckte var jätteintressant att gräva i.
1: Jag vet att du gillar att gå upp tidigt. Hur tidigt?
0: Ja, det beror på. Men alltså, jag går oftast upp runt 16-året.
1: Mm. Och sen, du har också sagt att ungefär 80% av allt du ska göra under en dag, det gör du innan klockan 2. Mm. Och nu börjar vi närma oss 2. Hur ligger du till?
0: Nej, men alltså, det där får man ju ta med en nypa salt. Men det, alltså, min grej är så här, jag fick en fråga så här, vad är du och vad är Maja liksom, och det här är ju helt liksom fiktiv påhittad roman, men jag är en morgonmänniska, det är ju inte Maja.
1: Nej.
0: Så att jag liksom gillar ju att gå upp tidigt. Sen är jag såklart väldigt kvällstrött på grund av att man går upp tidigt, men jag skulle säga att jag är som mest effektiv när jag skriver, till exempel skriver jag alltid väldigt tidigt. För sen det är som att efter lunch så är det liksom, det bara dippar
1: nedåtgående spiral.
0: Precis. Ja.
1: Du, väldigt kul att träffa dig. Stort tack för att du kom hit. Stort
0: tack,
1: lycka
0: snälla.
1: Till.
0: Tack.
1: Och så får vi se.

0: Vad anledningen är nästa gång vi sitter här. Kanske en bok, kanske har du erövrat världen.
1: Åh, tack snälla.
0: Tack ska du ha. Suad Ali. Nu lyssnar vi på Beyoncé, Texas Hold'em.

Trafikinformation då, som gäller en påkörd älg på E45 mellan Vänersborg och Trollhättan. Det är mellan trafikplats Båberg och trafikplats Skogsbo när man åker mot Trollhättan. Den ska ligga vid mitträcket där. Se upp lite extra. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Här blir det ekonyheter. Johan Westerberg är redo att ge oss dem. Efter det ska det handla om att Kinas Xi Jinping är på plats i Washington och träffar Donald Trump. Xi Jinping har meddelat att han ser fram emot att diskutera den globala situationen.
1: 18-årige Liam Nebel som misstänks för skolattacken i Fagersta kan lida av en allvarlig psykisk störning enligt den mindre läkarundersökning som gjorts av honom och som Ekot nu tagit del av. Han är häktad för ett mord och tre mordförsök efter dådet på Brinellskolan i Fagersta den 21 augusti. En 17-årig flicka dödades då och tre pojkar skadades när Nebel, enligt misstankarna, gick till angrepp med ett svärd. Ryssland kommer att eskalera sitt hybridkrig mot Europa. Den här bedömningen gör det danska försvarets underrättelsetjänst i en ny hotutvärdering. Och enligt landets försvarsminister Jeppe Brus så kommer det att ske flera allvarliga hybridangrepp. I Etiopien så har strider mellan olika väpnade grupper och regeringsarmén på kort tid ökat i intensitet. Och en rebellledare säger nu att det råder fullt krig i Tigray i norra Etiopien. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama om situationen.
2: Det som har hänt är att rebellgruppen TPLF, då, Tigrianska folkets befrielsefront, säger att det nu råder ett fullskaligt krig mot regeringen och regeringsstyrkor. Och det här kommer ju inte som en chock. De senaste månaderna har läget varit spänt. Båda parter har förflyttat trupper och transporterat vapen till exempel. Och det regeringen nu har försökt är att stänga inne rebellerna i Tigray, i den här regionen i norra Etiopien. Men det har man misslyckats med, för nu i veckan eskalerade den här konflikten. Rebellerna intog flera flygplatser i Tigray då, och nu kommer ju uppgifter om att rebellerna rört sig mot grannregionerna Afar och Amhara. Och rebellerna avancerar där för att man dels vill skära av viktiga handelsvägar till grannlandet Djibouti till exempel, och det är ju regeringen beroende av. Och det kommer också att uppgifter om att regeringen har svarat då, den etiopiska regeringen, att man har utfört drönarattacker mot mål inne i Tigray, så att läget är mycket allvarligt.
3: Och hur allvarligt är det för regeringen i Addis Abeba?
2: Jag skulle säga att det är ett bakslag för regeringen att rebellerna nu har avancerat till andra regioner. Det har man inte gjort innan. Tidigare i veckan kom uppgifter också om att flera rebellgrupper, inklusive en av de största rebellgrupperna då, TPLF, bildar en koalition. Och det här gör man då för att störta regeringen.
1: Sa vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama till min kollega Henrik Sell. 141 underkända förtidsröster tappats bort i skånska Burlöv efter valet, det här rapporterar SVT Nyheter Skåne. Rösterna skulle ha kontrollerats vid onsdagsräkningen men glömdes alltså bort. Liknande uppgifter har tidigare kommit från Tomelilla och Simrishamn. Det här, det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack för det Johan. Titti Schultz heter jag, programmet är P4 Extra. Och vi ska börja med att prata om det här med Kinas Xi Jinping som är i Washington DC och träffar Donald Trump. Xi Jinping ser fram emot att diskutera den globala situationen och det verkar innebära bland annat Taiwan, AI, handelskriget och Iran. Erik Fällman har miljontals visningar i sociala medier när han badar isvak. Nu siktar han på VM i Argentina 2028. Jag pratade också med Matt som fick covid 2020. Han fick svåra lungbesvär och hamnade i respirator. I 42 dygn svävade han mellan liv och död. Mats överlevde förstås eftersom jag ska prata med honom, men det var inte självklart. Nu bidrar han till forskning kring bland annat anestesi.

0: P4 Extra i din radio, och idag möts alltså ledarna för världens två största ekonomier i Washington DC i USA. Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Och när Xi anlände i natt svensk tid till USA så var röda mattan utrullad. Och på plats i Washington DC är förstås Sveriges radios korrespondent Gina Lindberg. God morgon, Gina.
1: God morgon, Titti.
0: Ja, innan mötet alltså ens har startat så har USAs finansminister Scott Bessent meddelat att pausen i handelskriget länderna emellan den förlängs nu till den 10 januari. Om du skulle beskriva tongångarna så här inför mötet, hur har det låtit och hur låter det?
1: Ja, det är förväntansfullt, för det här är ju ett historiskt statsbesök. Det första kinesiska statsbesöket sedan 2015 i USA. Och det märks att Donald Trump tycker att det här är en prioritet. Han var ju igår kväll själv ute på militärflygplatsen tillsammans med Melania för att personligen ta emot Xi Jinping och hans fru. Bara det är unikt, för att annars brukar den där välkomstceremonin vara först i Vita huset. Men det här är ett besök med mycket röda mattor, pompa och ståt, det är hedersvakt, det är salut, det är teceremonier. När det gäller själva sakinnehållet så är det ju flera stora viktiga frågor på bordet, men det är ganska låga förväntningar på konkreta resultat. Men pausen i handelskriget, som du sa, den förlängs alltså. Det meddelade Vita huset samtidigt som Xi landade igår kväll, så det är redan klart.
0: Vilka kommer att vara de absolut viktigaste frågorna?
1: Det här med tullarna och handelskonflikten, det är ju en av de givna frågorna där båda länderna har trappat upp mot varandra i tullkriget, och nu har man enats om den här tillfälliga nedkylningen, men man har ju inte någon långsiktig lösning, så att det kommer man fortfarande diskutera. Och utöver det så är Iran en väldigt laddad fråga, eftersom Kina fortsätter göra affärer med Iran. Kina är ju Irans största handelspartner. Och samtidigt försöker Trump på alla sätt sätta ekonomiska snaror på Iran med sanktioner och med ökad press. Så Iran, handelsfrågor och förstås AI, där Kina och USA ser varandra som den största konkurrenten i den här AI-kapprustningen som verkligen pågår nu.
0: Iran är på agendan. Wall Street Journal publicerade idag en granskning som visar hur Kina stöttar Iran i kriget mot USA. Hur känslig är den här frågan ledarna emellan?
1: Mycket, mycket känslig. För det handlar ju som sagt inte bara om ekonomisk stöttning utan även politisk från Kinas sida enligt de här rapporterna. Och det är en väldigt laddad fråga, och inte minst för Trump nu inför mellanårsvalet där han får så mycket kritik för sin krigföring i Iran.
0: Och en annan het fråga i USA som inte nödvändigtvis Xi Jinping kanske kommer att engagera sig i, det är ju att Trump har portat flera medier från Vita huset. Det handlar om Politico, CNN och MS Now. Det här har ju nu en domare satt stopp för, alltså att det är inte okej att porta på det här viset. Det blir stopp för det. Vad handlar det här egentligen om?
1: Ja, det handlar om att Trump har stängt ute de här medierna för att han inte gillar deras rapportering. Han säger ju det rakt ut. Och de här tre medierna har då gått till domstol. De hävdar att det som Trump gör är ett brott mot konstitutionen, att han försöker stoppa pressfriheten. Och nu har domaren gått ut sent igår kväll amerikansk tid och fattat ett tillfälligt beslut. Så att de här tre medierna, de får tillbaka sina passerkort, de får tillgång till Vita huset igen de närmaste 2 veckorna. Men sista ordet är inte sagt i den här juridiska striden. Så att det här utspelas nu kring Donald Trump, samtidigt som han då tar emot Kinas högsta ledare. Och Kina ligger ju i fullkomliga bottenligan när det gäller möjligheterna till fri press. Och samtidigt så anklagas alltså Trump på hemmaplan för att försöka stoppa pressfriheten här och bryta mot grundläggande principer i en demokrati. Så att det är ju en väldigt speciell relief till det här Kina-besöket.
0: Mm. Tillbaka till själva besöket. Du var ju redan inne på det här. Vilken typ av förväntningar som kan finnas på, alltså vad som kan komma ut av det här mötet mellan Xi och Trump? Om man försöker vara helt realistisk, alltså, finns det något vi kan försöka ringa in? Går det?
1: Alltså det är ganska låga förväntningar när det gäller att det stora genombrott. Det är ingen som tror att Xi och Trump kommer komma ut hand i hand och säga att nu är vi överens om synen på Iran till exempel. Så att den sortens stora genombrott är det rätt låga förväntningar på. Kanske några mindre avtal, den här pausen i handelskriget är ett exempel på det. Och sen är ju det här mötet i sig ändå viktigt för båda ledarna, även om det inte blir några stora avtal. För att båda har intresse av att visa upp att de kan prata med varandra. Xi Jinping vill visa att han står på jämlik fot med Trump i USA. Och Donald Trump vill ju visa upp styrka som världsledare och hoppas säkert att det också ska stärka hans popularitet på hemmaplan, inte minst nu med kort tid kvar till mellanårsvalet.
0: Ja, som du också nämnde, det är en bra bit över 10 år sedan som en kinesisk ledare var på officiellt besök i USA. Hur märker man att Xi Jinping är i stan, Jenna?
1: Just nu märker man det mest på avspärrningarna som är ovanligt stora. De är ju stora i vanliga fall runt Vita huset, men nu är det extra mycket avspärrningar och säkerhet i hela centrala stan. Och om ett par timmar, det är 2 timmar kvar tills den här välkomstceremonin börjar i Vita huset med salut och hedersvakt och ceremonier, då kommer det också vara demonstrationer utanför Vita huset i protest mot det här besöket.
0: Gina Lindberg, Washington-korrespondent, stort tack för den här rapporten. Och som du sa, Xi och Trump, de inleder sitt möte efter klockan 16 svensk tid idag. Jag vet att du kommer att fortsätta rapportera från detta, Gina. Stort tack för nu.
1: Tack.
0: Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet.

0: E4 Extra, och mitt emot mig sitter Erik Fällman från Stockholm som har miljontals visningar på TikTok. Där kan man se dig bada isvak i sällskap av isglass och badanka.
1: Det stämmer.
0: Du är en kall kille. Det är 2 år sedan nu som du tog VM-guld i vintersim i Tallinn. Nu siktar du på VM i Argentina 2028. Jag tycker helt galet, tänk att det här finns.
1: Det stämmer, det ska bli en spännande upplevelse.
0: Ja, och jag måste också tänka på hur kallt blir det i Argentina, men det blir ju väldigt kallt där också såklart. Du har inte med dig badankan?
1: Badankan finns med i ryggsäcken.
0: Ja, bra. Du får visa den innan du går. Jag tänkte väl att den inte skulle vara ensam hemma. Hur kom det sig att du började med den här badtraditionen? För det badas i tid och otid.
1: Det började tack vare en vän som ville testa året runt, Ida. Och då bodde vi nära varann, så då började vi varannan söndag. Sen ökade vi rätt så snabbt till varje söndag och höll på i ett år.
0: Du förstår dig.
1: Precis. Ja, ja. I början var jag i upp på 3 sekunder och chippa efter andan, och det kändes som det här funkar ju inte. Mm. Men efter ett par gånger så liksom hittade man lugnet och det blev en trevlig upplevelse. Så det var därför vi ökade också till varje söndag.
0: Mm. Mår du bättre av det här skulle du säga? Alltså, gör det något med din hälsa eller liksom blir du piggare i knoppen? Eller?
1: Jag skulle säga där och då så finner jag avslappnande. När du kommer upp just från kallbaden så får du lite extra så energi. Kroppen försöker överleva så den kickar igång. Allmänt så skulle jag inte säga att det kanske har påverkat allt för mycket. Sover lite bättre på kvällen om jag tar ett kvällsbad, men annars skulle jag inte säga att det har påverkat hälsan. Något speciellt, nej.
0: Okej. Men du, under vinterhalvåret, alltså när det är som absolut kallast, vad är det som krävs för att det liksom ska funka och genomföra?
1: Nej, det är bara viljan.
0: Ja.
1: Viljan och närheten till ett bad och förhoppningsvis kanske en yxa eller en såg beroende på hur tjock isen har hunnit blivit.
0: Ja, just det. För du får ta upp egen vak om det kniper.
1: Precis. Men som du var så är det ett gäng som badade och där jag badar, så vi brukar hjälpas åt. Och går folk och badar hyfsat regelbundet så hinner det inte frysa på allt för mycket mellan varven här nere i Stockholm i alla fall.
0: Men du, är det en fin gemenskap?
1: Ja, men det tycker jag. Det är ändå ett gäng nu som har badat ihop i... Ja, men sen coronan startades det en liten så här vinterbadargrupp i närheten där jag bor.
0: Vi skojade om det under låten, du och jag, för du sa att innan pandemin, då var det ganska lugnt, då träffade du inte så många. Men under pandemin, då blev det jättemycket folk, och jag tänkte då bara, folk gör då vad som helst för att komma hemifrån och vara liksom ute. Men folk har hållit i alltså.
1: Ja, det är inte lika många skulle jag säga som under pandemin, men det är väldigt många ändå som har hållit i även efter pandemin. Det blev lättare än alla satt hemma och som sagt ville kunna komma ut.
0: Jag har jättemånga vänner faktiskt som håller på. Du kanske känner någon av dem, vem vet. Men du, har du något rekord på hur länge du har varit i eller kan vara i eller vad man säger?
1: Ja, längst jag varit i någonting 22 minuter kanske, men det är inget jag har försökt. Eftersom jag badar ofta själv när jag gör mina videos och sånt, så är inget jag försöker inte pressa något rekord, utan jag skulle kunna ta mig upp och ta mig hem. Sen också.
0: Men du, i vilket skick är du då? Alltså efter 20 minuter, alltså det är ju ändå kallt i vattnet. Det. Måste ju dra ner kroppstemperaturen och
1: kopiöst. Ja, det tar ju ett par timmar innan du får tillbaka. Alltså det tar ju ett par timmar tills du är helt återställd. Men det tar inte så lång tid innan du liksom känner dig rörlig och rörbar. Utan det bästa är ju att liksom röra sig efteråt för att få upp temperaturen.
0: Och när du rör dig då, vad gör du? Och rör du dig då i en bastu? Eller?
1: Nej, då jag promenerar hemåt bara.
0: Ja, okej.
1: Okay. Då får du upp temperaturen. Du blir varmare av det. Några gånger har jag haft någon vän som har kört bil. Och det känns kallare att sitta i bilen efteråt än att promenera hemåt. Mm. Även om det är full värme i bilen så är det liksom röra på kroppen som hjälper bäst.
0: Okej. Okay. Och toppluva gissar jag att du har.
1: Nej, jag har inte, men det kan vara rekommendera om man är frusen av sig.
0: Det är så roligt. Jag ska bada isvak, men jag är lite frusen av mig, så jag tar på mig toppluvan. Men du, det är ju några år sedan nu som du också började dokumentera alla dina bad på sociala medier. Du har alltså miljontals visningar på TikTok, över 350 000 följare, folk som följer i världen över. Vad får du för respons? Vad säger de?
1: Majoriteten är bara positivt respons. Allt från folk som kanske tycker att man är lite knäpp, men det är roligare att inte vara normal än att vara normal. Men majoriteten är positiv respons. Folk som tycker det ser roligt ut.
0: Ja, badankan är ju ofta med.
1: Badankan är med. Det började med en glass och sen året efter kom badankan till.
0: Men du, att det har blivit en grej på sociala medier, alltså att du, liksom isglassen och badankan, det är ju kuriosa, förstår man ju.
1: Precis.
0: Men alltså, du måste ju tycka att det här är ganska kul.
1: Ja, men det är jätteroligt. Mm. Sen är det roligt, nu kommer det ju fram folk ibland och frågar om det är man som badar. Och då får man säga ja, så får man ibland ta bild med någon bara för att man badar. Det är helt sinnessjukt.
0: Och också lite härligt när det är så positivt.
1: Ja, men det är jätteroligt.
0: Det är 2 år sedan som du plockade hem VM-guldet i vintersim i Tallinn.
1: Det stämmer.
0: Otroligt häftigt. Jag tänker att, alltså, jag hade inte hört talas om att det fanns VM i vintersim. Och jag tänker att då är man, jag är inte ensam om
1: Nej.
0: Det. Hur hamnar du i de här tävlingssammanhangen? Hur går det till?
1: Mycket slump skulle jag säga. Du började... Innan VM var en tävling uppe i Skellefteå och där lärde jag känna de som drev VM, eller skulle hålla i VM i Tallinn. Och de bjöd in mig till Tallinn och i Tallinn lärde jag känna ett gäng brittiska damer som behövde hjälp i för en stafettsimning, för att i vintersim så måste det vara blandade lag.
0: Okay.
1: Och de saknade en herre på sin sida. Så ställde jag upp och simmade med dem, vilket var jätteroligt. Där vann vi dock inte VM-guld. Men när vi väl hade simmat så frågade de att vi ska ställa upp i något som heter show performance. Hade ingen aning vad det var. Men jag sa, men det kan jag ju testa på. Det har jag inte gjort förut. Så då hakade jag på i deras show performance framträdande. Och där knep vi VM-guldet 2024.
0: Är det någon form av konstsim eftersom performance är ju liksom uppträdande?
1: Det är lite det. Lite sim i vattnet och lite dans på land.
0: Det här finns på film, va?
1: Det finns garanterat på film.
0: Och du, hur laddar du nu då inför VM i vintersim i Argentina? Du har 2 år på dig, sen är det start.
1: Sen är det start. Det är bara att träna och simma i kallt vatten. Det finns ingen annan genväg än att bara öva på vattnet, vara bekväm och bli snabbare helt enkelt.
0: Mm, kommer du att bli uppträdande, alltså den här performance-grejen?
1: Förhoppningsvis får jag med mig, eller kommer damerna från Storbritannien. De kallar sig Disco Dippers. Så jag tävlade med dem uppe i Finland i år.
0: Underbart!
1: Och vi hade hur roligt som helst. Tyvärr tog vi inte hem medalj i Finland. Men
0: ni har kul.
1: Vi har jättekul. Och vi kommer förhoppningsvis försöka i Argentina om 2 år.
0: Vi kommer att följa din framfart och även The Disco Dippers, that's for sure. Erik Fällman, stort tack för att du kom hit. Och man behöver väl inte säga simma lugnt till dig,
1: Nej.
0: Eller hur? Det kan du. Det är en förutsättning.
1: Yes.
0: Tack snälla för idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Kent med Kärleken väntar.

0: come on, hurry up, I'm waiting.
1: If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance.
2: Mer P4 Extra efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 2:30. Och efter det så träffar du Mats. Han fick covid 2020 och tillbringade 42 dygn i respirator. Efter dina lokala nyheter.
3: De kommer här när klockan är 2:30, nyheterna från P4 Väst. Först om en kvinna som rånade en död man i Vänersborg. Kvinnan i 30-årsåldern åtalas för att ha tagit ett halsband och ett armband direkt från den avlidnes kropp kort efter hans bortgång. Åklagaren anser att gärningen var av särskild hänsynslös art och smyckena hade ett betydande affektionsvärde för de anhöriga. Och därför anser han då att brottet bör bedömas som grovt. I förhör medger kvinnan händelseförloppet men förnekar att hon gjort sig skyldig till brott. Skolinspektionen kräver att Strömstad kommun ska se till att en särskild undervisningsgrupp och en grundskola ska få undervisning av ansvariga, av behöriga lärare och inte av obehörig personal som är fallet idag. Skolinspektionen begär att förhållandet ska vara åtgärdat i slutet av terminen. Mera skola, lokalerna på Bäckeskolan i Bäckefors som stängdes efter larm om luftburen asbest förra året ska nu slutsaneras, bland annat slöjdsalen. Och det är något som fjärdeklassaren Benjamin Udén ser fram emot.
4: Det känns bra, för att jag gillar slöjd.
5: När hoppas du att allt ska vara klart då?
4: Jag hoppas typ till vintern.
6: Biträdande rektor Peter Sköld berättar om vad exakt som ska saneras.
7: Ja, nu på fredag så kommer man att börja sanera de musikinstrument som stod i musiksalen, det första steget, och sen påbörja arbetet med salarna.
3: Jeremia Sandberg och Skop Salihi var reportrar. Strejken bland lokförare i Norge pågår fortfarande. Tåg mellan Oslo och Göteborg som passerar Trollhättan påverkas. Det är tågföretaget Vy och facket som inte kunnat komma överens, och strejken har pågått sedan i fredags. Flera linjer påverkas varje dag och resenärer uppmanas att hålla koll i Vys app. Vi kollar eftermiddagsprogrammet, Marcus.
8: Ja, det gör vi, och då åker vi Kosterfärjan idag. En av de sista turerna med Koster Marin som efter 37 år på lördag slutar köra passagerartrafiken utanför Strömstad. Och så är vi på bokmässan då i Göteborg även i eftermiddag med lokala glasögon på vår reporter Elmer Johansson i Sorlet bland kändisarna. Och så senaste nytt såklart.
3: Ja, och läsglasögonen är det som är på förstås. Läsglasögon heter det. Bra! Programmet börjar strax efter 3. Vädret nu, mulet, 15-18 grader idag, ikväll och natt, is eller dimma. Imorgon troligen mer sol, uppåt 20 grader. Peter Olsson, P4 Väst.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
2: Och med Agnes, det här är Love Songs.

0: Sommaren 2020 så insjuknar Mats Pettersson från Strängnäs i covid. Han får allvarliga lungbesvär. I hela 42 dygn svävar han mellan liv och död i respirator på en intensivvårdsavdelning. Och han överlever. Nu är han med och bidrar till forskning inom anestesi. Och du är med i sällskap nu. Välkommen Mats Pettersson.
1: Ja, tackar.
0: Alltså, de flesta minns den där sommaren, alltså den här pandemin som kostade flera tusen svenskar deras liv. Och du är ju alltså en av dem som överlever trots livshotande tillstånd. Hur mådde du så att säga när du först blev sjuk, när du bestämde dig för att nej, jag måste nog ändå söka vård?
1: Ja, det blev när man har legat hemma i 4 dagar, 5 dagar så... Då gick det inte längre. Då sa min sambo att där går inte, orkar du inte ta henne för trappan, ring i ambulans. Men då var det bara kravla sig ner och åka in och då blev man kvar.
0: Hur är din uppfattning av vad som hände under de där veckorna på intensivvården?
1: Ja, när man var nedsövd då var det ju inte, visste man inte så mycket, men man hade ju enorma mardrömmar. Man minns ju dem än idag. Så att det var ju att man kämpade för livet ungefär. Det var bara så här hemska grejer. Att man skulle dö då. Men man lyckades lösa det, så om det hade någonting med att göra att man var på väg över på andra sidan. Men det vände precis då.
0: Tror du att de här mardrömmarna var någon form av dödsångest?
1: Ja, det var ungefär så. För det var ju många gånger som man var uträknad.
0: Hur påverkar det här dig idag? Har du fortfarande de här mardrömmarna?
1: Nej, de finns ju kvar i huvudet, men jag har inte mardrömmar längre och så.
0: Nej. Jag vet att man på sjukhuset faktiskt, eller ja, din familj fick komma och ta farväl av dig. Vid 7 tillfällen så räknade vården bort dig så att säga. Man trodde inte att du skulle klara dig längre. Att faktiskt komma tillbaka på det sätt som du har gjort, vad minns du av den tiden?
1: Ja, det var ju det, när man vaknade så var man ju orolig för att man inte kunde röra sig och tänkte, vad är det för liv jag har? Men då kom de och berättade direkt att kommer du igång och bara rör på dig så tränar du upp muskler och det igen. Så att då var det ju bara att sätta fart. Då fick man ju ett hopp igen.
0: För att under de där 42 dagarna, kroppen mer eller mindre förtvinar. Musklerna går upp i rök så att säga.
1: Ja, precis. Det finns ingenting kvar och sen med... Och kunna äta och grejer, det försvinner ju också. Så det måste man, det är som att födas på nytt. Man måste lära sig äta och gå och sköta sig. Ja, man ska kunna sköta sig själv.
0: Det är verkligen så svårt att föreställa sig för oss som inte har varit så nära döden som du var. Nedsövd alltså i 42 dagar och överlever covid. Och de där dagarna då du låg på intensiven, du var ju inte ensam i rummet, inte att ni interagerade, men ni var 4 personer i respirator om jag har förstått det rätt.
1: Ja, som jag har förstått det så var vi 4 då, som skulle bli bra och komma upp på rehab då. Men sen trodde de att ingen skulle komma upp då. Men en kom upp i alla fall.
0: Och det var du?
1: Ja, precis.
0: Alltså jag blir rörd när vi pratar om det här. Hur känner du dig när du och jag sitter här och jag ställer de här ingående frågorna till dig?
1: Nej, jag blir rörd hela tiden. Även om det är 6 år sedan.
0: Mm. Jag måste fråga nu, är du okej, Mats? Kan vi fortsätta?
1: Ja, det går bra.
0: Okej. Första tiden när du fick komma hem då, 10 dagar på IVA. Sen började du rehabilitering. Och hur var det när du var hemma då?
1: Ja, vi fick ju inte gå på någon rehab för det var ju stängt på grund av covid då. Så vi byggde ett litet gym hemma då, så man kunde träna och så. Och sen och följde man med och handla, fick man gå där med rullator och syrgas då, och trampa runt medan sambon handlade. Så man hela tiden försökte hålla igång då.
0: Känns som du har lite pannbenen då, Mats.
1: Ja, det har man.
0: Ja. Efter covid så lever ju du nu med ärrbildning på lungorna. Du har 55% lungkapacitet. Stämmer det?
1: Ja, lite mer hade jag nu. Jag var hos läkaren igår och så att han trodde det var närmare 60.
0: Ja, det är otroligt glädjande, tänker jag. Varenda liten procent måste ju betyda mycket.
1: Ja, i alla fall när man kommer dit och det inte har blivit sämre. Mm. Det är det man strävar efter. För bra blir det aldrig. Det går inte, det finns ingen lösning på de där ärrbildningarna och så. Men livet, det rullar på. Man försöker komma ut lite och jobbar halvtid då, så man får komma ut och träffa folk. Sociala biten fungerar. Det är det som är det viktiga när man har legat sig där och sen inte träffat så mycket folk.
0: Ja, det är lätt att fatta. Du är ju ett helt unikt covidfall, eller? Det finns fler exempel, absolut, det gör det. Men, men du överlevde alltså så många dagar i respirator och det var inte så jättemånga som gjorde. Senare idag så ska ju du vara med och dela din berättelse under en kongress i anestesi och intensivvård. Hur känns det att bidra till forskningen och att du ska gå in och berätta din historia och dina upplevelser för läkare och experter av olika slag? Och vad tänker du kring vården du fick?
1: Ja, vården jag fick, den var ju suverän. Det kunde inte ha varit bättre. Det var så mycket stöd och ja, när det kändes lite tungt då fick man alltid en knuff i ryggen och köra på. För det är ju svårt att märka själv när man är så där att det händer någonting. Att du gör framsteg, men de märkte ju det när de var borta över helgen och kom tillbaka på måndagen. Och då hade det, ja, då hade det hänt lite grann, fast man ser det inte. Men det är alltid skönt att höra att man gör framsteg fast man inte märker det.
0: Mm. Och så möjligheten att bidra till forskningen för att man ska kunna hantera en pandemi bättre nästa gång den eventuellt kommer och så vidare. Vad betyder det för dig?
1: Ja, det är bra om man kan göra det, för forskningen har väl ändå gjort så att man sitter här idag. Utan den hade man inte gjort det. Då hade de inte haft en lösning på de problemen man hade. Så att den är jäkligt viktig.
0: Ja, verkligen. Jag önskar jättemycket lycka till med ditt framträdande i eftermiddag. Och framförallt stort tack för att du var med här i P4 Extra idag och delade din berättelse.
1: Ja.
0: Och fortsätt krya på dig. Någon procent till, tänker jag. Vad tror du?
1: Ja, vi får försöka.
0: Jag litar på dig, Mats. Stort tack för idag, Mats Pettersson.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Här lyssnar vi på Symphony med Clean Bandit och Sara Larsson.

0: Monsieur Timo Räisänen, hör du mig?
1: Ja, hej.
0: Hej, du är med mig direkt från Frankrike, eller hur? Nej, du är ju i Göteborg nu, slår det mig.
1: Ja.
0: Ja. Nu, men du bor i Frankrike?
1: Ja.
0: Ja. Är artist till vardags, men om jag säger att du har en okänd passion, håller du med om det då?
1: Ja, det har jag. Den ska bli känd nu, tänkte jag.
0: Ja, den har blivit Äntligen. En hel bok. Du älskar att sticka.
1: Ja. Ja. Ja, det gör jag.
0: Och det är därför du är i Göteborg, för att alla människor är på bokmässa.
1: Ja.
0: Du, det här med stickning, det är ju inte något som du börjar med nyss precis. Hur länge har du liksom känt dragning och kärlek till stickor och garn?
1: Ja, men jag tänkte på det här om dagen. Stickningen är nog det kreativa som jag har hållit på med allra längst, tror jag. Jag började när jag var 5. Och slutade aldrig. Bara fortsatte.
0: Att du började så tidigt, var det för att dina äldre släktingar ville ha en timmes sömn varje dag?
1: Ja, det kan det vara. Jag spenderade mina barndomssomrar nere i Frankrike och hos mina farföräldrar, och det var väldigt många tråkiga timmar där. Och då klagade jag nog rätt mycket på min farmor att hon skulle hitta på saker med mig. Och då lärde hon mig först att virka, och det, så jag kunde liksom, hon lärde mig virka en sån här lång mask, och det gjorde jag i 1 år, och sen så tröttnade jag på det, och då lärde hon mig sticka, och då fastnade jag.
0: Ja. Jag tänker så här, man hör att det här började för att du hade långtråkigt. Det är ju liksom ingen stor action i den här typen av aktiviteter. Men det var fullt tillräckligt alltså?
1: Ja, alltså det är ju någonting med att det blir någonting. Alltså att man sitter där, det är ganska lugnt och man kan försvinna in i sina egna tankar. Mm. Och så helt plötsligt så har man skapat någonting. Det tyckte jag var häftigt redan då.
0: Jag är superavis. Jag har försökt så många gånger. Jag verkar inte ha det här i mig. Det är som att min hjärna inte begriper hur den ska göra. Liksom. Det blir för bökigt för mitt huvud. Så till slut tappar jag tålamodet. Finns det någon form av årstidskoppling när det gäller ditt handarbete? Alltså, vilken tid på året stickar du mest, går det att säga?
1: Jag har alltid stickat mycket mer på vinterhalvåret, särskilt nere i Frankrike där husen är väldigt dåligt isolerade, så är det tacksamt att ha en stor pläd att sticka på som man kan gömma sig under samtidigt som man stickar den.
0: Mm.
1: Men på senare år så, alltså jag, det är konstigt med stickningen, jag har bara blivit mer och mer biten för varje år som går, så att jag, nu stickar jag året om hela tiden.
0: Vad stickar du helst? Finns det något sånt?
1: Ja, men det, jag älskar att försvinna in i ett stort projekt. Så det blir väldigt mycket stora överkast och plädar och sofföverdrag och sådär.
0: Mm.
1: Som jag bara kan lägga upp jättemånga maskor och sen så sitter jag en månad och bara stickar på samma sak.
0: Så jag tänker då, som vi har nämnt nu, att du bor ju med familjen i Frankrike sedan ett par år tillbaka. Alltså, är det då fullt i huset? Alltså, är det i alla rum? Är det överkasten? Alltså, hittar man dina verk i alla rum?
1: Ja, det gör man. Och det är så mycket nu att vi tvingas flytta faktiskt. Så att jag har någonting nytt att sticka till. För att jag stickar ju bara inredningsgrejer i princip. Jag stickar inga plagg, utan jag stickar ju bara plädar och handdukar och disktrasor. Disktrasor håller jag på med nu, det är skitkul.
0: Jag älskar den meningen. Jag tror att det blir rubriken för vårt samtal. Jag älskar att sticka disktrasor, det är skitkul. Men det här är ju underbart. Men vart ska ni flytta? Större bara?
1: Nej, mindre. Jättemycket mindre. Vi ska flytta till en liten lägenhet i Marseille.
0: Ja, okej. Men vad härligt. Nu har vi, och jag önskar vi hade mer tid, för det låter ju som en ny riktning i livet. Stämmer det?
1: Ja, men det, verkligen. Det är ett otroligt äventyr som vi ska ge oss i kast med. Det är yngsta sonen, han har siktat in.

0: intresserad av tequila nu när vi är inne på det här.
1: Nej, sa jag det till dig?
0: Nej, du och jag träffades för första gången. Vi var på samma uppdrag i Ramundberget, kommer du ihåg? Ja, och då plötsligt satt du och var väldigt fin smakare på tequila och vi fick alla ny smak för det. Och det var ingen citron eller salt involverat. Tack och lov.
1: Allt för att festa. Ja, men ja, det är gott.
0: Ja, det är också ett intresse. Men du, tillbaka till stickningen. Om man stickar så pass mycket, ger du bort det här till alla möjliga människor? Eller hur, liksom, hur gör man när det blir för mycket?
1: Alltså, jag har ju tänkt hela tiden att jag ska... Alltså varje grej som jag påbörjar, jag tänker, ja, men nu ska jag ge den här till någon. Men sen så... klarar inte av att skilja mig från det. Så att det blir bara att jag får lägga dem på nya ställen. Så här i trappan så har jag lagt en pläd nu.
0: Det låter i och för sig livsfarligt, men bara den syns tydligt.
1: Ja, men den är rätt snygg där faktiskt.
0: Ja, vad härligt. Ja, men vad roligt. Alltid ett sant nöje, Timo. Boken heter Stick to Knitting och det är precis vad du kommer att göra. Det känns som vi har ett löfte på det. Kanske ses vi i Vimlet där i Göteborg och i vilket fall, ha det jättefint och tack för att du var med på PFR Extra.
1: Detsamma. Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Timo Räisänen där och vi måste ju också lyssna på honom. Här är About You Now.

0: Här är det strax dags för Kulturnytt. Mattias Lindén, jag kan tänka mig att det kommer att handla lite grann om ett ganska stort evenemang som invigdes i Göteborg idag.
1: Jo, men visst är det så. Det blir bokmässa för hela slanten.
0: Kul tycker jag som älskar böcker. I dagens P4 Extra så var författaren, statsvetaren och bokaktuella Suad Ali. Det ligger lite i tiden. Hon var här och hela intervjun hittar du snart som podd i appen Sveriges Radio. Du söker då på P4 Extra gästen. Vi pratar om en hel del annat än böcker också. Ljudtekniker idag Olof Hansson Wallgren, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I det här programmet imorgon så träffar du Doggy Doggy Lito. Sen ska vi också prata med Tindra som höll på att förlora livet när hon föll från sin häst. Det blir självklart en fredagslåt, höjdpunkt. Den här gången väljs den av Sarit Monastyrski som blir ditt sällskap imorgon. Vi hörs på måndag igen om du vill. Nu Mattias, är det du.
1: Tack så mycket. Ja, på bokmässan idag så lanserades en ny översättning av Nya Testamentet 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge har lett arbetet.
2: Det finns ju inga original bevarade utan man får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet efter Kristus.
3: Senast Nya Testamentet översattes från

0: Originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
1: Det är alltså 45 år sedan och det har ju hänt oerhört mycket på det vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
0: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod mina bröder står det nu mina bröder och systrar.
1: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
2: Reporter här, det var Sara Ek. Och vi ska stanna kvar då på bokmässan där Sveriges nya läsambassadör nu presenterats. Och det handlar om rapparen Gift Blessing som fick sitt genombrott i tv-programmet Talang 2021. Han tar över efter Agnes Törk och blir nu Sveriges 8:e läsambassadör, ett uppdrag som varar i 2 år. Och han tänker använda sig av sin unika väg in i litteraturen i sin nya roll som inspiratör för ungas läsande.
3: Det känns overkligt. Jag är helt lyrisk. Jag hittade till kvalitetslitteraturen via rap. Men sen funderade jag, hur funkar språk egentligen? Och då läste jag de här författare och så slogs jag av hur de författarna skriver på precis samma sätt som rappare gör. De leker med ord precis som Eminem gör. James Joyce och Eminem, de är inte så annorlunda som man skulle tro.
2: Sveriges nya läsambassadör Gift Blessing var det alltså. Och reporter var Lina Tovsen.
4: Och i P4 Väst åker vi Kosterfärjan. En av de sista turerna med Koster Marin då, som efter 37 år på lördag slutar köra passagerartrafiken utanför Strömstad. Så är vi på bokmässan i Göteborg med de lokala läsglasögonen på oss, i alla fall vår reporter i Sorlet bland kändisarna. Senaste nytt får du alltid också i P4 Väst och även ifrån Ekot nu när klockan är 3.
5: Flera europeiska mediebolag rapporterar idag om uppgifter som pekar på att Ryssland förbereder drönarangrepp mot södra Europa. Enligt tidningen El Mundo så ska Spanien, Italien och Frankrike ha fått detaljerade varningar efter att CIA-chefen John Ratcliffe besökt Moskva i augusti. Och enligt de här uppgifterna så rör det sig om en typ av drönare som kan störa flygtrafik, starta bränder och dylikt. Idag så uttalar sig Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar om det misstänkta valfusket med personvalskryss i Dalarna. Så här säger hon om den pågående förundersökningen.
6: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen.
7: Vad vet ni så här långt?
6: Det är ju polisen som nu utreder detta och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
7: Det finns ju kritik för att ni inte har koll på era listor. Skulle det här vara ett sådant exempel?
6: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
7: Varför har det varit så tyst från er från början?
6: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor. Och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
5: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är intervjuad av Ivan Garcia. Klädjätten H&M redovisar idag hur det gick under sommarmånaderna. Och vinsten är lite högre, men bolagets försäljning ökar bara marginellt. Daniel Ervier är vd på H&M.
8: Vi går tillbaka till tillväxt i det här kvartalet från tidigare och vi växer även i september, men vi hade önskat och jag hade hoppats att det hade växt snabbare.
9: H&M gjorde en vinst före skatt på knappt 5,5 miljarder under de 3 sommarmånaderna. Och även om bolaget säljer fler kläder så är ökningen liten. Ett skäl är att man gjort förändringar av sina lager nere i Europa. Ett annat skäl är att kunder tvekar enligt Daniel Ervier.
8: Det är en kombination. Det är en konsument som en utmanande konsumentklimat i några av våra absolut största marknader som till exempel Västeuropa. Då.
9: Framåt finns flera orosmoln.
8: Fraktpriserna har påverkat oss negativt under tredje kvartalet. Vi ser att på grund av ökade energipriser så ökar också fraktpriserna.
5: Reporter Olof Winblad. Flygplatsbolaget Swedavia varslar 95 tjänster. Totalt så berörs cirka 125 tjänster inklusive vakanser av de här förändringarna, det uppger Swedavia. Varslet om 95 tjänster drabbar främst huvudkontoret som ligger i Stockholm. I kväll och i natt blir det allmänt omkring halvklart och enstaka plusgrader här i landet. Men i delar av Götaland och norra Norrland mildare med täta moln, dis eller dimma. Ekot, Johan Westerberg.
4: Och denna då lite gråa torsdag i september, den 24 är det ju, så är det hög tid för P4 Väst eftermiddagsprogram att spridas över området, över landet, över världen kanske, vad vet jag. Jag som heter Marcus Gårne. Jag vet i alla fall att vi utspridda väldigt mycket i programmet idag. Det hör du strax mer om, men först Hanna Abdullah då på trafiken, ska det handla om en påkörd älg.
10: Ja, då gäller på E45 mellan Vänersborg och Trollhättan, precis efter trafikplats Båberg. Där är det en påkörd älg som ligger vid mitträcket och detta är i riktning mot Trollhättan. Sen på länsväg 164 mellan Bengtfors och Billingsfors mellan Skåpakorset. Där är det flaggvakter som styr trafiken i samband med byte av vägtrumma. Och detta pågår under dagen, men det har ju dragit på sig en del kör. Skulle se något annat på vägarna som du vill tipsa oss om, då kan du tipsa oss på 020 999 444.
4: Mm. Och det där vädret som jag beskrev som grått, Peter, håller du med?
11: Ja, jag kommer fortsätta vara disigt eller dimmigt i natt. Också en ljum natt blir det på grund av det här. Ligger som ett litet värmande täcke över vårt område. Det här täcket drar vi bort imorgon. Dimman lättar fram på dagen. Varierande molnighet med utrymme för en del sol. Senast jag tittar på prognosen såg det ut som mer sol, men det är lite sol nu i alla fall. Och 14-18 grader nordvästlig vind som man spår blir fallet imorgon.
4: Mm. Och så då våra reportrar som är riktigt utspridda idag. Ska vi börja söderut nere i Göteborg hos Elmer Johansson. Och du är inte ensam, det hör vi ju.
12: Nej, precis. Det är jag och några tusen andra här nere i Göteborg. Jag är på bokmässan just nu. Jag har varit här i några timmar.
4: Mm. Och det finns väl otaliga människor att prata med, så att du får jobba hårt här även i eftermiddag.
12: Ja, jag försöker fånga så många som möjligt.
4: Med lokala läsglasögon. Och så då åt andra väderstrecket, ganska långt norrut i vårt område hamnar vi ju då. Till havs, Samuel.
13: Ja, det var nästan som en mikrofon hamnade till havset också, för jag tappade precis den. Nej, men jag hamnade på rätt sida utav relingen som tur var. Och här är det ju strålande solsken. Det gnistrar så fint i vattnet här vid Koster där jag är nu. Nu är vi på väg tillbaka in till Strömstad. Men i helgen så är det båtarna går i ny regi i helgen här nu. Det är ju ett norskt rederibolag som ska ta över turerna här då i mellan Koster och Strömstad. Så det pratar vi med resenärer om under eftermiddagen här.
4: En 37-årig epok som går i graven då när Koster Marin lämnar över stafettpinnen på lördag. Samuel Stålros ombord redan idag.

0: Miss Li, vars texter inte är så komplicerade tycker jag i alla fall. Men låten heter ju så, först ut musikaliskt denna eftermiddag. Då, ja, vad är det för nyheter i luften denna torsdag, Peter?
1: Det handlar om att vakter sattes in på ett äldreboende i Trollhättan i somras efter hot mot personalen. Nu har Arbetsmiljöverket inspekterat arbetsplatsen och hur man skötte det här och tycker att situationen hanterades bra, snabbt och enligt rutin av arbetsgivaren. Så pratar vi också om en kvinna i 30-årsåldern som misstänks för att ha stulit smycken från en avliden man och åtalas nu i Vänersborgs tingsrätt för grov stöld. Vi tar om strejken bland lokförare i Norge som fortfarande pågår, har ju pågått sedan i fredags. Och fortfarande så är det påverkan i vårt område, tågen mellan Oslo och Göteborg påverkas ju allt förstås och då påverkas även Trollhättan. Och Skolinspektionen kräver att Strömstad kommun ska se till att en särskild undervisningsgrupp på en grundskola ska få undervisning av ansvariga lärare och inte av obehörig personal som fallet är idag. Vädret har vi ju tagit, men jag kan kika lite längre fram och konstatera att om det blir som de säger på SMHI kan vi kanske få använda uttrycket britt sommar i helgen. Ja, det blir varmt i alla fall med temperaturer upp mot 20 grader i helgen och kanske nästa vecka. Är det britt sommar? Har du koll på det? Du
0: brukar Nej, jag mesta. Tänkte fråga dig, men så kände jag att jag törs inte detta. Ja. Men det är väl något datum, det är 7 oktober
1: ja, tror jag. Ja, jag tog reda på det. 7 oktober, ja. Oftast Helga Birgittas dag, britt. Ja. Heter hon ju, om man är lite kompis med Birgitta. Brittmässan. Och då så är det äkta brittsommar. Enligt SMHI under perioden 4-10 oktober. Men det finns en mer generös bedömning också. En period med varm, solig och sommarliknande temperaturer, liknande dagar under hösten. Mm-hmm. Så tar vi den mer generösa
0: Vem är det som ligger bakom den då?
1: Ja, det var lite allmänt på nätet.
0: Ja.
1: Jag tog det som jag tyckte passade.
0: Ja, varför inte? Du, såg du här, det kom ju också pressmeddelande från Åklagarmyndigheten Nej. Här strax före klockan 3 som handlade om det minst sagt uppmärksammade misstänkta valfusket. Tillför inte så mycket skulle jag säga egentligen. Rubriken är lägesrapport i ärende om otillbörligt verkande vid röstning i Borlänge. Men senior åklagare Oskar Edvardsson konstaterar att ingen är frihetsberövad i ärendet, ingen person har delgivits misstanke om brott. Det känns ju som det visste vi ju redan.
1: Ja, nyheten är att inget är nytt ungefär.
0: Ja, men sen läser man lite mer och då förstår man att de vill samtidigt dementera då mediauppgifter om att som de kallade ett negativt beslut om att genomföra en husrannsakan i fordon har förekommit uppgifter om då i
1: Det var den mest krångliga.
0: Jo, men det handlar väl om
1: ett negativt beslut.
0: Att det inte blev en husrannsakan i ett fordon fast någon ville det. Men då säger i alla fall åklagarna att de kan konstatera att något sånt beslut har inte fattats av mig eller annan åklagare vid Riksenheten mot korruption. Det vill säga att de menar att det här är en felaktig uppgift i media. Så jag tror egentligen det var det som var huvudpoängen med det här.
1: Ett negativt beslut har inte fattats. Ja, vi får tänka mycket.
0: Ja, de är inte tillgängliga för media. När ny information finns, då kommer ett nytt pressmeddelande att skicka ut. Får se om vi förstår det lite bättre i så fall.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i P4 Väst. Där vi då ska ut till havs på en nästan historisk färd, får man väl säga, Samuel Stålros.
1: Ja, i helgen i alla fall så blir det väl historiskt då för de som har rest med Koster Marine i 37 år. Det är alltså Koster Marine som har kört de här turerna mellan Strömstad och Koster i 37 år. Endast en då tur har blivit inställd under de här 37 åren har vi kommit fram till. Sedan är det då ett norskt rederibolag som tar över detta och ska köra då de nästa 15 åren i alla fall då, som den här upphandlingen gäller då för Västtrafik. Och det norska bolaget då Torghatten, jag ska bara se så att jag säger rätt där. Precis, Torghatten är det då som tar över passagerartrafiken här nu. Och ja, det är klart att det här kan ju bli förändringar för vissa, i alla fall känslomässigt har det varit. Det har ju varit en liten, för de som har följt ärendet i avisen då, Strömstad tidning har ju skrivit om detta fram och tillbaka då, speciellt om upphandlingen. Så känslor i det finns det, även om det ja, inte är så, kanske förändras jättemycket. Två nya färger ska det bli i alla fall, två nybyggda fartyg, det vet vi, som då är eldrivna. Men jag pratade lite grann då med de som åker den här turen lite då och då. En av dem som jag träffade på den här turen som jag är på är Lotta Hansson som bor på Koster men har faktiskt flyttat in till Strömstad nu, men fortfarande pendlar.
2: Jag pendlar fram och tillbaka Strömstad-Koster. Vi har gjort det i flera år.
3: Hur funkar det tycker du?
2: Fungerar fantastiskt bra.
3: Sitter du alltid här ute på däck då med hunden så i knät?
2: Man får inte lov att gå in med hund.
3: Hur gör man då när det är spöregnar och blåser? Och...
2: ja, då får man ha regnkläder.
3: Hunden då? Det gillar inte den?
2: Nej, jo. Det är en labbe jag har. han tycker om vatten.
3: Men hur har det funkat med de här båtarna tycker du nu de här åren som du har åkt med den? Och pendlat?
2: Förträffligt.
3: Och nu efter 37 år i Kosters Marin, eller Koster Marins regi då, så ska det bytas då med en upphandling då som har skett. Som jag tror att vissa har kunnat följa i tidningen. Vad är dina tankar kring det?
2: Alltså jag har egentligen inte så mycket tankar om det, men det är, jag tycker att det är bedrövligt att ett företag i kommunen ska gå miste om detta som har skött det till 120%.
3: Varför blir det en ändring tror du?
2: Ja, det är ju upphandling, det är pengar. Det handlar om pengar.
3: För vem?
2: Ja, för Västtrafik då.
3: Men tror du att det blir någon förändring för er som åker nu då?
2: Det vet vi ju inte. Men som det känns så känns det ju som det blir en förändring, ja.
3: På vilket sätt då?
2: Inte till det bättre. Men vi vet inte. Man vet vad man har, men man vet inte vad man får.
3: Men du är inte orolig för att det ska stöka till det för dig i din pendling eller?
2: Absolut inte. Jag får ju åka när båten går. Jag är pensionär och får åka när båten går så för mig, men... det finns ju de som pendlar till jobb och så. Ja.
3: Det låter som ändå när man har kört i 37 år så finns det lite känslor inblandat. Det är väl det man kan få med sig i alla fall utav många av resenärerna här.
2: Ja, det är ju det. Det är jättekänslosamt tycker jag, fast jag trodde inte att det skulle vara så. För nu är det min sista tur med dem här. Och man känner personalen och man diskuterar... alltså, nej, det blev, nu blev det ännu mer känslosamt tycker jag.
1: Ja, det var alltså Lotta Hansson då som satt ute på däck här på båten idag tillsammans med sin hund. Men inne sitter du lite folk också. Där träffade jag på en annan herre som också pendlar ibland då, en kosterbo. Det var Bror Andersson som satt och löste korsord.
4: Ja, åker ofta till stan.
3: Du bor på Koster. Hur ofta tar du båten?
4: Ja, det blir väl åtminstone en till två gånger i veckan. Med åldern så behöver man ju besöka vissa inrättningar titt som oftast.
3: Men du har bott på Koster hela livet och tagit dig då in till fastlandet titt som tätt. Hur såg det ut? Hur har det sett ut historiskt genom åren och ta sig fram och tillbaka mellan ö och fastland?
4: Det har alltid fungerat väldigt bra. Som många säger eller aldrig säger att det nästan aldrig någonsin har det ställts in turer till Koster. Kanske en eller två gånger som den inte har gått, men den går jämnt båten.
3: Ja, en gång tror jag fick till mig att den hade ställts in och då var det en överenskommelse med den enda passageraren då och ovädret och de som har kört. Ja. Nu till helgen då, eller i närmsta dagarna, så blir det ju lite regibyte här då. Ett norskt rederibolag ska ta över turen. Har man läst tidningen så kanske man har kunnat följa den processen. Vad är dina tankar?
4: Jag tror det att det kommer att bli bra det också så småningom. Men det är ju en inkörningsperiod då som det kanske något som klickar. Så är det alltid när det byter.
3: Du som åker med båten då, vad blir det någon skillnad? Eller vad har man sagt? Eller vad kommer gälla nu framöver? Kommer det vara likadant? Eller?
4: Ja, det blir nog likadant. Båten ser ju lite annorlunda ut. Så här sitter vi ju mitt emot varandra och pratar över ett bord. Och jag har sett ritningar på nybåten där finns det bara ett enda bord i hela båten. Så det blir en slagsmål om den platsen, tänker jag.
3: Men kan inte det bli lite tråkigt då med den sociala biten? Det är kanske vissa som sitter där, om man tittar man så är det många som sitter och pratar.
4: Ja, precis, precis. Möjligen ändrar de det så småningom, det går väl att byta om kanske. Men det får vi se.
3: Elektriska båtar då, vad tänker vi om det? Kommer det funka smärtfritt då? 37 år i nuvarande regi då har det ställts in en gång vad vi kan räkna ut. Elektriska båtar, funkar det lika bra tror du?
4: Jag är inte rätt man att yttra mig om det. Det verkar som den här har gått i alla fall, fast krämen räcker ju inte till för att köra fort länge, för då får de ta till extra resurser.
3: Du är inte orolig att kunna ta dig fram och tillbaka i alla fall nu, även om det blir ny regi då?
4: Nej då. Det löser sig säkert. För en del av dem som jobbar här nu kommer jag att köra de nya båtarna också.
0: Bror Andersson där ombord på Kosterfärjan där ju Samuel Stålros ju fortfarande är. Vet du var är du någonstans just nu?
3: Nu står det välkommen till Korshamn. Säger du något?
0: Ja, inte mycket.
3: Nej, men det är fiskeidyll i alla fall. Ekenäs havshotell ser jag här också. Nej,
0: nu händer det grejer, nu är jag med.
3: Ja, så att vi är på väg tillbaka, eller jag vet ju, är vi på väg tillbaka då eller är vi inte framme än? Jag ska ju åka runt bara, så jag ska ju tillbaka till Strömstad här nu.
0: Just det.
3: Ja, och jag ska faktiskt också prata med Daniel Eriksson då som arbetar som teknisk chef på Koster Marine och lite grann hans tankar då kring helgen här och vad som händer. Jag vet att han har varit i kontakt med den nya som ska ta över det här nu och lämnat över en båt som jag förstår det, men vi hör mer om det efter klockan 16:00, för då är jag tillbaka i Strömstad och där står Daniel och väntar på mig om allt blir som vi har tänkt oss.
0: Ja, vi får väl hoppas att det blir så här i slutspurten för Koster Marines färjetrafik och Samuel Stålros då. Som är ute och turar, kan man säga det idag, på Kosterfjorden.
3: Det kan man verkligen säga, det är en fantastisk tur att ta idag.

0: Matthew Wilder var det ju som gjorde Break My Stride i mitten på 80-talet, och när Herreys gjorde den svenska versionen ungefär samtidigt så hette den ju Peter...
1: Nej.
0: Nej,
1: det vet jag inte.
0: Det finns ingenting som hindrar mig, heter den.
1: Jaha,
0: det vet
1: men,
0: jag. Herreys, det gamla
1: jaha,
0: härliga bandet.
1: Det finns ingenting som hindrar mig. Tänk att de lyckades sjunga så snabbt.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Be Her, så heter låten med Ella Langley här i P4 Väst. Snart lokala nyheter när klockan blir 3:30. Först trafik med Hanna Abdullah.
1: Ja, det gäller på E45 mellan Vänersborg och Trollhättan, precis efter trafikplats Båberg mot Trollhättan. Där är det en påkörd älg som ligger vid mitträcket, så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar. Vad det gäller tågtrafiken så är det ju förseningar på grund av tidigare obehöriga i spårområdet mellan Fritsla och Viskafors, vilket påverkar då sträckan mellan Varberg, Borås, Herrljunga och Uddevalla. Skulle du se något annat på vägarna som du vill tipsa oss om? Du är tipsnumret 020 999 444.
0: Och nu då Peter, dags för lokala nyheter.
2: Man fick fängelse för brott mot vistelseförbud, säger att han inte förstod kartan. Och sista turerna för kost och marin, bedrövligt, säger passagerare. Och kvinnan stal smycken från avliden man. Något av det som vi berättar om i nyheterna 3:30 här i P4 Väst. Ja, polisen kände igen en man som har vistelseförbud på platser i Vänersborg. Nu döms mannen till 2 månaders fängelse. Vistelseförbudet användes för att förebygga droghandel och gängbrottslighet. Vänersborgaren är känd av polisen och sågs på platserna i stan vid 3 tillfällen. Han säger själv att han inte förstått kartan och inte visste vad förbudet gällde. Vakter sattes in på ett äldreboende i Trollhättan i somras efter hot mot personalen. Nu har Arbetsmiljöverket inspekterat arbetsplatsen och tycker att situationen hanterades bra, snabbt och enligt rutin av arbetsgivaren. Personalen hotades av en anhörig till en boende. En kvinna i 30-årsåldern misstänks för att ha stulit smycken från en avliden man och åtalas nu för grov stöld. Kvinnan ska ha tagit ett halsband och ett armband direkt från den avlidnes kropp i Vänersborg kort efter hans bortgång. Åklagaren anser att gärningen var av särskilt hänsynslös art och smycken hade ett betydande affektionsvärde för de anhöriga. I förhör medger kvinnan händelseförloppet men förnekar att hon gjort sig skyldig till brott. Nu kör Kosterfärjan en av de sista turerna med Koster Marin som drivit till linjen i 37 år. På lördag tar ett norskt företag över. Kosterbon Lotta Hansson är kritisk.
3: Jag tycker att det är bedrövligt att ett företag i kommunen ska gå miste om detta som har skött det till 120%.
4: Varför blir det en ändring tror du?
3: Ja, det är ju upphandling, det är pengar. Det handlar om pengar för Västtrafik då.
4: Men tror du att det blir någon förändring för er som åker nu då?
3: Det vet vi ju inte.
2: Som Stålros var reporter. Under kvällen och natten bildas det isel, lokal dimma. Det här betyder att det blir en ljummen natt, eller ljum, ganska ljum natt. Diesel och dimma blir det också imorgon. Det lättar fram på dagen och då väntas varierande molnighet med utrymme för lite sol. 14-18 grader och nordvästliga vindar.
0: Och om en liten stund då ska vi till Sorlet i Göteborg. Årets bokmässa har ju startat. Vår reporter Elmer Johansson är ju på plats hela den första dagen och har sina lokala läsglasögon på sig.

The Beach Boys med Coco Moo. Och nu fram till sporten, lite modernare rytmer, Taylor Swift och The Fate of Ophelia.

0: Radiosporten med guldjubel trots trubbel i skogen.
1: Det var på ett ställe som jag totalt fastnade i. Ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag kravlade runt i. Och...
2: Tove Alexandersson vann idag sitt 9:e individuella EM-guld i orientering. Att lägga till de 15 VM-guld hon har. Hon vann idag långdistansen i EM i Litauen. Trots att hon i år haft störst fokus på en annan gren, traillöpning i höga berg.
1: Det har varit ungefär en månads förberedelse. Jag är väldigt nöjd över att jag ändå är tillbaka i så här bra slag, både orientering tekniskt och fysiskt på så kort tid.
2: Och det blev brons till Sanna Fast. En rejäl succé för Sverige med 2 medaljer där. Brons blev det också i herrarnas långdistansrace i EM för en kort stund sedan. Viktor Svensk, höstens komet i svensk orientering, tog den medaljen. Norske favoriten Kasper Harlem Fosser vann där. Viktor Svensk, han är en av 3 bröder som finns i Sveriges EM-trupp i Litauen.
0: På det fotboll, imorgon spelar Sverige hemma mot Rumänien, premiären i Nations League. Liverpool-stjärnan Alexander Isak om turneringens betydelse.
3: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
0: Sverige mot Rumänien. Ja, vad är det för landslag de blågula ställs mot?
4: Ett starkt landslag som har en tydlig idé om vad de vill göra men också är flexibla. Hur slår man dem?
5: Well, we have to play, it sounds obvious, but we have to play well. We have to get that balance right. We always talk about it. But the balance between attacking well, not giving too many opportunities to counterattack, to be respectful when they are attacking us, to be compact, to be aware of the positions on the pitch. We have to do lots of things well, like in any game.
0: Besvort Seneli och Gustav Lagerbielke har inte kunnat träna med landslaget i veckan och missar matchen imorgon, reportrar Tim Gashi och Selma Jennevall.
2: Om 3 månader, alltså vid nyår, införs vissa nyheter i världsidrottens dopningsreglemente. Till exempel ska idrottare som ertappats och testat positivt förhoppningsvis inte trilskas och dra en mängd fall till domstol och liknande. Det berättar dopningsexpert Åke Andrén Sandberg.
6: Tidigare så har man haft en regel som säger att de som har fått långa straff, de kunde få en rabatt på 25% om de erkände tidigt inom 20 dagar. Det vill säga att de gjorde ett fullständigt erkännande och de även godtog den påföljd som var. Nu gäller inte det bara för de långa straffen utan det gäller för alla straff.
2: Nytt från årsskiftet är också att en större mängd hormonpreparat än förut blir förbjudna eftersom ny forskning visat att även de är prestationshöjande.
7: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
8: Jag är ju taggad i fingerspetsarna.
7: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
8: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
7: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
0: Där du också hittar kvällens sportextra. Det här var eftermiddagssporten med Sigge Sanner, Bengt Skött och Jonas Enarsson.

0: Benjamin Ingrosso, ny låt med honom som heter Waste My Time i P4 Väst, bokmässan i Göteborg. Nu är den igång. Årets tema är folkbildning och vi ska nu höra vår reporter Elmer Johansson på plats snacka om det här med hur man får både tonåringar och vuxna att börja läsa om man inte gör detta. Du har ju hittat en lärare ifrån Dalslands folkhögskola. Bara en sån sak mitt där i vimlet.
1: Ja, men precis. Jag står här med Irene från Dalslands folkhögskola som är här för att om en liten stund delta i ett panelsamtal om just läsfrämjande bland tonåringar och unga vuxna. Irene, läsfrämjande, vad är grejen?
2: Alltså läsfrämjande är inte så krångligt som det kan låta. Det är att man skapar, alltså man har låga trösklar för att komma in och läsa. För de allra flesta av våra deltagare är inte så vana läsare. I alla fall inte i vuxen ålder, även om man har läst när man var liten. Och att man då har ett ganska litet bibliotek som vi har på vår folkhögskola gör att det känns inte så skrämmande att komma in. Det känns inte så överväldigande och man behöver inte kunna så mycket om vad man ska välja för böcker, utan jag känner sortimentet och tipsar om ett personligt liksom om böcker eftersom jag ofta känner dem, och då kan man fråga så här: vad gillar du för tv-serier, vad gillar du för spel, eller har du något land som du brinner för eller så där. Ofta har folk någonting, eller en sport, någonting som de ändå tycker är att det där är lite spännande, det fastnar jag för, och så försöker man hitta den boken. Och låga trösklar betyder ju också att det inte ska vara något tvång med läsning, såklart. Det har ju de flesta råkat ut för. Alla i klassen ska läsa samma bok. Men nu är man då inte en van läsare och sen tvingas läsa något som man verkligen inte tycker om, då blir man bara ännu mer ovillig att läsa nästa gång. Liksom. Så,
1: ja. Ja, för ni har en lektionspunkt på er skola, eller hur, som heter just läsa. Vad handlar det om?
2: Vi har ett schema där deltagarna själva väljer sina ämnen i viss utsträckning. För de saknar olika saker som de inte är färdiga med på gymnasiet. Och så kommer de till oss och vissa tider i veckan så finns det kreativa ämnen att välja eller läsa. Och läsa är helt enkelt att de tänker att det kanske inte finns så mycket annat på schemat. Eller så tänker de, läsa är säkert nyttigt. Och en del är redan vana läsare, men det är en minoritet skulle jag säga. Och så kommer de in i biblioteket och jag förklarar att du behöver inte läsa någonting som du ska redovisa. Det är jätteviktigt. De ska inte prata om boken med någon annan. Vilket jag sen förstod också betyder att de vågar ta en bok som handlar om ett känsligt ämne. Som man kanske inte alls vill dela med någon annan, utan läsningen blir väldigt känslig och liksom privat. Och så peppar jag dem mycket och lägger undan mobilen i alla fall 20 minuter i stöten. Vilket funkar, för de får lov att ta med sig dricka in, och det verkar också, det blir jättebra, för att då sitter de still tillsammans med andra under en viss tidsperiod, så man skapar ett rum och en tid och liksom, varsågod, här är ett boktips. Och trivs du inte med den, byt efter 2 sidor, 6 sidor, 10 sidor, det spelar ingen roll. Och en del byter ju flera gånger på 80 minuter. Men till slut så ska de flesta ändå ha hittat en bok som de läser till slut liksom.
1: Och nu står vi här på bokmässan 2026. Temat är folkbildning och du är ju en folkbildare. Vad betyder det här för dig att man har valt att uppmärksamma det här området just i år?
2: Jag tycker såklart att det är jätteviktigt och jättespeciellt att det lyfts som det liksom känns som det största temat. För det är spel och Quebec också, men folkbildning genomsyrar jättemånga av seminarierna, och jag tror att väldigt många har fått upp ögonen för i tider av det är beredskapsprat och så, att folkbildning är liksom mental beredskap, att vi vet saker tillsammans gör att det är mycket mycket lättare att samverka om alla frågor. Inte bara så här, var ska vi sitta någonstans om strömmen går, utan vad är det vi vill och vad är det vi tänker tillsammans? Ja.
1: Och nu ska du få gå upp på scen här alldeles strax. Hur känns det? Är du nervös?
2: Lite. lite nervöst, det är allt. Jag pratade lite om samma sak förra året, men det är alltid lite pirrigt och nervöst. Men jag ska försöka... Jag ska bara försöka få fram att läsa är... Det behöver inte vara så krångligt, även om det är vuxna som kanske inte har läst så mycket innan.
1: Det är väl ett bra budskap att avsluta på, tänker jag. Tack så mycket, Irene.
2: Tack så mycket.
3: Inspirerade av Vita husets Trump TV kände Jimmy, Peter, Therese och Agnes att vi ville ge er lyssnare
4: Fredagsgänget 24-7.
3: Ja, men tänk dig själv att dygnet runt kunna höra.
5: Du tittar så konstigt på mig, Therese.
2: Nej, det är varmt.
3: Är det varmt?
2: Ja, det är varmt.
5: Ja, du ska ju säga rätt svar snabbare där.
3: Ja, tyvärr, det blir ju inget av Fredagsgänget 24-7. Däremot kan du höra Fredagsgänget 2,5 timme denna fredag efter 3 här i P4 Väst.
6: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 72020 eller ringa 099 129 03.

0: Tack för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Anis. Tack!
1: En av de tre finallåtarna i P4 Nästa Stjärna här i P4 Väst som spelas från och med idag och den 9 oktober. Då är det lokal final.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: För de som har sett en oförglömlig video till Sinead O'Connors cover på Prince låt Nothing Compares to You. Han släppte den 1985, men det är ju den här man minns, tror jag, de flesta i alla fall, från 1990. Nu ska det bli nyheter ifrån Ekot såklart, när klockan blir 4.
1: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök på en högstadieskola i Växjö efter att en elev blivit knivhuggen av en annan elev på en idrottslektion idag. Den misstänkte har gripits, och enligt uppgifter till P4 Kronoberg så la den här pojken upp ett filmklipp på TikTok direkt efter själva händelsen.
2: Det var lite läskigt, för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa: "No one got killed sadly." Och sa: "I'm fucked."
3: Ja, så säger en elev på skolan. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig, samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även "no kill sadly", översatt "ingen dog tyvärr", och tackar de som tittat på videon. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsstyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen vill inte kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra.
1: Reporter Herman Salomonsson. Den knivskadade flickan är enligt regionen lindrigt skadad. Det har kommit in närmare 10 000 överklaganden om årets val till valprövningsnämnden. Enligt nämnden så förekommer det kampanjer på internet som uppmanar folk att överklaga. Nämnden menar att medierapporteringen om problem i samband med röstning även bidragit till det här stora antalet överklaganden. En 31-årig man åtalas efter misshandeln av en svensk man vid ett VM-evenemang i Köpenhamn i somras. Det uppger åklagarmyndigheten i Köpenhamn. Den åtalade man överlämnar sig själv till polisen och rättegången är planerad till den 7 oktober, skriver SVT. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: 4:02, det är klockslaget denna torsdag eftermiddag i slutet av september. 24 är det idag. Det måste vara sista torsdagen i september helt enkelt, för att äta något gott för den sakens skull. Om man är sugen på det, eller så får man skylla på något annat. Hanna Abdullah, hur är det med trafiken?
4: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Tidigare så var det en påkörd älg som låg vid mitträcket på E45 mellan Vänersborg och Trollhättan, precis efter Båberg. Men nu så ska den vara borta och det ska inte ställa till det allt för mycket i trafiken. Sen på länsväg 161 Bokenäs, där arbetar man med kantstolpar, så det är ju skyddsfordon som reglerar trafiken. Skulle du se något annat på vägarna som du vill tipsa oss om, gör du det på 020 999 444.
0: Och i de lokala nyheterna idag, Peter, vad pratar vi om?
5: Ja, då hör vi Benjamin från Bäckeskolan som är glad över att få tillbaka sin slöjdsal. Så hör vi också lite blandade reaktioner från passagerarna på Kosterbåtarna nu när ett nytt bolag tar över Kostertrafiken. Om kvinnan som stal smycken från en avliden man.
0: Mer om Kostertrafiken alldeles strax när vi ska tillbaka till Samuel Stålros, som ju njöt av vädret, hörde jag ombord där förut. Det är inte så illa, va?
5: Nej, men det verkar väl bara bli bättre och bättre. Rätt milt är det ju redan, och en mild natt ska vi få, fast lite disig och dimmig. Imorgon lättar detta. Det väntas varierande molnighet med utrymme för lite sol, 14-18 grader och nordvästliga vindar.
0: Minsann, slutet av september var det, ja.

0: Stella Lefty, låten heter Boston och ja, men ska man väl kunna uttrycka det som en epok går i graven när Koster Marine efter 37 år lämnar över passagerartrafiken mellan Strömstad och Koster till norska Torghatten efter en upphandling med Västtrafik, och Samuel Stålros har ju åkt i alla fall en av de sista turerna då med Koster Marine, och du kom i land i Strömstad igen.
1: Ja, men precis, nu så är jag på fast mark här igen, och det var ju en väldigt fin dag faktiskt att ta den här turen, för det har varit väldigt fint väder med så här gnistrande hav och strålande solsken, varmt i luften också. Och nu står jag framför en av Kosterbåtarna, det är Kostervåg som då 16.10 här nu lossar ankar, eller vad man säger igen då, för att be sig ut till Koster igen. Så de åker fram och tillbaka här i båtarna, och det är människor och framförallt hundar tycker jag som får åka de här båtarna, mycket hundar. Men nu står jag med Daniel Eriksson då, som arbetar som teknisk chef på Koster Marine då, som, ja, det är ju din pappa då som startade detta, och du jobbar, det är familjeföretag får man väl ändå säga?
2: Ja, det kan man absolut säga.
1: Ja, hur känns det nu att stå här då framför 16.10-båten här mot Koster och veta att om några dagar så är det inte, ja, då är det slut?
2: Ja, det är ju lite blandade känslor och kanske lite tidigt att summera vad man känner, för det är klart, jag har ju växt upp med detta och arbetat med detta under väldigt många år. Så ja, det är klart att det finns ett vemod, det gör det ju. Men det kan också vara möjligheter som öppnar sig, så att man får inte vara, gräva ner sig, utan man får se andra vägar och tänka nytt.
1: Men hur är situationen nu då? Vad blir situationen för Koster Marine och vad blir situationen för Kosterbåtarna och passagerarna här nu framöver?
2: Ja, situationen för Kosterbåtarna och passagerarna är väl kanske inte min sak att yttra mig om, men för Koster Marine så är det ju så att vi har ju minskat ner kostymen lite grann, eller ganska mycket såklart, eftersom det är en så stor del av vår nuvarande verksamhet. Vi har sålt 3 stycken båtar, varav 2 stycken har gått till konkurrenten, om man säger så, alltså de som tar över trafiken. Men vi har en lastfärjelinje som går till Koster, 2 stycken lastfartyg som vi använder till den linjen och andra transporter, och vi har 2 stycken passagerarkatamaraner just nu, och vi ser också på nya tankar och idéer, annat tonnage och lite sånt där, så att vi, ja, det är omvälvande tider, och vi får se lite grann vad vi landar i efterhand här.
1: Mm. Och för dig då som jobbar då som sagt på Koster Marine då, vad kommer du sakna mest då med den här tiden?
2: Det är ju främst kollegor och passagerare som man mister, och det här att alltid, man måste vara väldigt lösningsorienterad när man håller på med båtar, och det är ju när det är en verksamhet som förväntas att den ska gå hela tiden, så är det klart det ställer höga krav, och det höga krav är roligt.
1: Men det har den ju gjort också. Vad jag har fått till mig så är det en gång ni inte har kunnat köra enligt tidtabell.
2: Ja, det, så är det. Alltså att det har varit en tur över Kosterfjorden som varit inställt. Sen förekommer det ju att man ställer in enstaka bryggor på grund av väder och vind, att de är väderutsatta då. Men över fjorden kommer man som regel alltid, undantag för ett tillfälle då. Ja.
1: Hur många turer blir det på ett år?
2: Det är ungefär 4000 avgångar från Strömstad. Så det är några stycken.
1: Ja, i 15 år då gäller det här avtalet. Står ni där om 15 år och försöker att få ta tillbaka turerna?
2: Det är väl ganska tveksamt, i alla fall så som upphandlingsprocessen ser ut nu. För man skriver ju in klausuler som gör att håller man inte på med kollektivtrafik, upphandlad kollektivtrafik på vatten, så är man inte välkommen att lämna anbud. Så att vilket rederi som helst kan inte gå in och lägga anbud i den här trafiken, utan man måste ha den grunden. Sen kan det vara att sådana premisser ändrar sig, men det är klart, för egen del om 15 år så är jag passerat 60, så att för min del så är det inte intressant. Nej.
1: Daniel Eriksson då, som arbetar som teknisk chef på Koster Marine då, som nu på lördag blir det, va, kör sin sista tur då med Kosterbåtarna här. Händer något speciellt på lördag eller blir det vanliga turer?
2: Det blir vanliga turer, men sen har vi ju en samling ute på Koster efteråt med på Pacos. Och det är ju öppet för alla som vill komma. Det är många som kommer att tura också de sista turerna där, jag har förstått, så att det kommer att vara en speciell dag, tror jag.
1: Och nu, kolla här, 16:10, vad händer? Båten går i tid som vanligt?
2: Ja, absolut.
1: Perfekt, det var nästan så att Marcus, vi hade iscensatt, men nu åker 16:10 Kosterbåten då, enligt tidtabell, Kostervåg ut för en av sina sista turer då i Kostermarins regi. Tack så mycket, Donny Eriksson. Vi står här och ser båten glida iväg fint här, Strömstad, norra hamnen.
0: Du har turat klart för idag, känner du?
1: Nu har jag åkt klart för idag i alla fall.
0: Samuel Stålros ombord tidigare då på Kosterfärjan.

0: High Hopes, Panic at the Disco i P4 Väst, där vi har reporter Elmer Johansson på bokmässan i Göteborg med lokala läsglasögon, har jag sagt med en dåres envishet. Men egentligen är det ju dalsländska läsglasögon. Nu ska det handla om, ja, men man brukar ju säga att läsa är att resa, och många läser väl kanske för att upptäcka nya platser och världar. Men dalslänningen Frida Gråsjö gör ju, får man väl säga, tvärtom. Hon skriver ju romaner som utspelar sig i Dalsland, där hon är ifrån. Och idag är hon då på bokmässan för att möta sina läsare, Elmer. Och dig också.
1: Ja, precis. Jag sitter här med Frida i en jättefin liten monter som är målad en fin blå lugnande nyans här. Så vi sitter och snickerligt snackar om Dalsland bland annat. För det är lite scenen som du har valt för väldigt många av dina böcker, eller hur, Frida?
2: Ja, men precis. Jag har lagt alla mina böcker i Dalsland, för det är ju, och det tror jag vi allihop är överens om, Sveriges vackraste landskap.
1: Jag tänkte precis fråga dig varför Dalsland, men du svarade nästan på det där. Vill du utveckla lite?
2: Ja, jag är ju född i Åmål och vi har stuga i Långedstrakten. Och varje gång jag är där så tänker jag verkligen på hur otroligt vackert landskap vi har. Men förutom det så är det ju ibland lite bortglömt. Och då tycker jag att det är jättehärligt att kunna lyfta det i böckernas värld.
1: Marcus sa ju det lite nu nyss, men det här med att många författare skriver, eller att många läsare läser för att komma bort, komma till någon annanstans, åka på en resa. Du gör ju verkligen tvärtom. Hur kommer det sig?
2: Ja, jag insåg inte det förrän du sa det nu, att det är ju mer att komma hem än att komma bort. Jag tror att skrivande i allmänhet är lite ett sätt att fly verkligheten, precis som läsande är, att man gör det för att koppla av och att tänka på någonting annat. Men att då göra det i en miljö som är väldigt härlig, som är vacker, som är tilltalande. Vi har dalslänningarna i väldigt härliga personer att ha med i böcker. Så jag tror att för mig blev det väldigt naturligt att välja det. Och då blev det att komma hem istället för att komma bort.
1: Fint. Och hur har responsen sett ut då?
2: Ja, men jag tror att mina böcker uppskattas av dalslänningarna. Särskilt mina morden vid 17 slussen. Den handlar ju om Dalslands kanal. Och där har ju Visit Dalsland och kanalbolaget varit väldigt härliga att ha att göra med. Och jag har fått jättebra respons, och det är jag otroligt glad för.
1: Vad roligt. Vad är det bästa med Dalsland då?
2: Ja, jag tror att det är att vi har lite av allting. Vi har sjöar, vi har skogar, vi har svamp och vi har ju lite stad också. Och sen framförallt har vi ju helt fantastiska Dalslandskanal. Jag tycker att det är någonting som borde lyftas mycket, mycket mer. Även om det nu blir då i mordsammanhang som det blir för mig.
1: Och nu sitter du här på bokmässan i Göteborg. Hur känns det?
2: Ja, men det här är ju branschminglet för oss författare. Det är årets händelse där vi får ta oss ur skrivarlian och träffa våra kollegor. Där vi får träffa läsare, och det är så roligt att få någon som kommer fram och berättar att de har läst ens bok är ju bland det roligaste man kan vara med om som författare.
1: Och nu ska du ha en signering snart, där det förhoppningsvis kommer komma massa folk. Hur känns det?
2: Ja, vi får väl se. Det vet man ju aldrig. Det är mycket som händer på bokmässan, så händer det någonting annat. Men idag så har jag signering. Imorgon kommer jag vara på ljudbokscenen och på lördag kommer jag vara på feelgood-scenen. Så att det är mycket roligt som kommer att hända de här dagarna, och det ser jag verkligen fram emot.
1: Har du någon programpunkt eller någonting som du ska försöka fånga också medan du är här?
2: Ja, men jag tänker att lördagens på feelgood-scenen klockan 10.30, då kommer jag att prata om att skriva i olika genrer. Jag har ju skrivit både feelgood, som också utspelar sig i Dalsland, och då mysdeckare, som ju är min huvudsakliga genre. Men det är väldigt roligt att kunna skriva i båda, så att det skulle jag komma och lyssna på om jag var ni.
1: Det låter som ett jättebra tips. Tack så mycket, Frida.
2: Tack så jättemycket.
0: Elmer Johansson på plats på mässan, bokmässan. Och kanske hittar vi lite mer dalsländskt där vad det lider. Det får ni inte missa. Vi sänder fram till 17:30.

0: Dionne Warwick och Heartbreaker.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
3: Hej, det här är Lovex. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig, och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01.

för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 720 20 eller ringa 099 129 01 och lägga din röst på Lovex. Tack!

0: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Tack och lov så är det inga störningar som ställer till det allt för mycket nu under eftermiddagstrafiken när det är många som ska ta sig hem från jobbet. Vad det gäller tågtrafiken mellan Varberg, Borås, Herrljunga och Uddevalla, mellan Fritsla och Viskafors, där är det ju förseningar i tågtrafiken på grund av obehöriga i spårområdet. Så där gäller det att man kollar på sina tågavgångar. Har du andra tips till oss så kan du nå oss på 020 999 444.
1: Säger Hanna Abdullah och Peter Olsson, din sista sändning för idag kommer nu.
2: Ja, Benjamin från Bäckeskolan hör vi glad att få tillbaka sin slöjdsal. Och blandade reaktioner när nytt företag tar över kostnadstrafiken. Så siktar vi mot sol imorgon. Nu prickar vi 16:30 i klockslaget när vi får nyheter från P4 Väst. Börje Vänersborg, polisen kände igen en man som har vistelseförbud på platser där. Nu döms mannen till 2 månaders fängelse. Mannen säger själv att han inte förstått kartan och inte visste vad förbudet gällde. Och en kvinna i 30-årsåldern misstänks för att ha stulit smycken från en avliden man strax efter hans bortgång i Vänersborg, åtalas nu för grov stöld. Så till Kosterfärjan. Där körs en av de sista turerna med Koster Marin som drivit den här linjen i 37 år. På lördag tar ett norskt företag över. Kosterbon Lotta Hansson är kritisk.
3: Jag tycker att det är bedrövligt att ett företag i kommunen ska gå miste om detta som har skött det till 120%.
4: Men tror att det blir någon förändring för er som åker nu då?
3: Det vet vi ju inte.
2: Kosterbon Bror Hansson tror ändå att det kommer att bli bra.
5: Jag tror det att det kommer att bli bra det också så småningom. Men det är ju en inkörningsperiod då som det kanske något som klickar. Det löser sig säkert. För en del av dem som jobbar här nu kommer ju att köra de nya båtarna också.
2: Daniel Eriksson från familjeföretaget Koster Marin berättar för P4 Väst att de kommer att behöva förändra verksamheten.
6: Vi har ju minskat ner kostymen lite grann, eller ganska mycket såklart, eftersom det är en så stor del av vår nuvarande verksamhet. Vi har sålt 3 stycken båtar, varav 2 stycken har gått till konkurrenten, om man säger så, alltså de som tar över trafiken. Men vi har en lastfärjelinje som går till Koster, 2 stycken lastfartyg som vi använder till den linjen och andra transporter. Och vi har 2 stycken passagerarkatamaraner. Ja, det är omvälvande tider och vi får se lite grann vad vi landar i efterhand.
2: Reporter var Samuel Stålros. Det brandhärjade huset på Storgatan i Bengtsfors ska rivas. Det står klart nu, skriver Dalslänningen. Det finns också planer på att bygga upp ett nytt hus på platsen. Affärs- och lägenhetshuset förstördes i en stor brand i juni somras. Lokalerna på Bäckeskolan i Bäckefors som stängdes efter larm om luftburen asbest förra året ska nu slutsaneras, bland annat slöjdsalen. Något som fjärdeklassaren Benjamin Udén ser fram emot.
7: Det känns bra för att jag gillar slöjd.
8: När hoppas du att allt ska vara klart då?
7: Jag hoppas typ till vintern.
9: Biträdande rektor Peter Sköld berättar om vad exakt som ska saneras.
10: Ja, nu på fredag så kommer man att börja sanera de musikinstrument som stod i musiksalen, det första steget, och sen påbörja arbetet med salarna.
2: Reportrar, det var Jeremia Sandberg och Skob Salihi. I kväll och i natt, diesel, lokal dimma, ljum natt blir det. Imorgon diesel och dimma fortsatt, men lättare fram på dagen. Varierande molnighet med utrymme för lite sol, 14-18 grader och nordvästliga vindar imorgon.
1: Och nu släpper jag loss mig själv i full frihet. Jag hade ju personkryssbingo igår i kommunvalen, Peter. Idag har jag legat lågt när du var här, men nu när du lämnar...
2: Då kommer det en bingobricka.
1: Så får det bli, för nu har de räknat färdigt alla kommunernas kryss. Det var faktiskt Munkedal som var sist ut även här. Det var likadant under valnatten, minns jag, att man var sena där. Men ja, svaret kommer senare.

0: Backstreet Boys med I Want It That Way, och nu hörni är som sagt rösterna sluträknade även i kommunerna av Länsstyrelsen. Det slutgiltiga resultatet kom allra sist ifrån Munkedals kommun här alldeles nyss. Inga förändringar i mandatfördelningen jämfört med det preliminära resultatet, men lite omkastningar i det nya partiet Ansvar i samverkan som ju fick 5 mandat, och på plats 7 på valsedeln står ju Elise, säger man så, Elise Ek från Svarteborg, som precis fick ihop de där 50 kryssen man behöver för att hoppa upp i listan så länge man hamnar i över 5% av rösterna partiet fått, och det gjorde hon ju också, 5,8% närmare bestämt, så hon kniper, om jag förstår det rätt, då femte namnet Sven Arne Torstenssons plats. Riktigt nära var det också för en annan i det där partiet, Patrik Ottosson, han var 2 kryss ifrån att kryssa sig in. Men annars följer valsedlarna som det står där helt enkelt.
1: Hur kan det vara klart hur vi har röstat men fortfarande oklart vem som ska styra Sverige? Och vad är det egentligen partierna försöker komma överens om just nu? Ja, ikväll så ägnar vi kvällspasset åt dina frågor om det inrikespolitiska läget. Jag kommer att ha sällskap av Fouad Yousefi från SVT och från Alexandra Karlsson Tenitskaya från Göteborgsposten. De där 2 följer politiken och hjälper oss att reda ut vad det är som händer. Har du suttit hemma och tänkt, jag borde väl förstå det här, men jag gör faktiskt inte det? Då är det ett jättebra tillfälle att ringa till oss och ställa din fråga. 020 22 10 20, och jättefint att mejla också, kvällspasset@sverigesradio.se. Kvällspasset drar igång om en timma, men du kan ringa redan nu. 020 22 10 20.
0: Ännu mer politik i P4 ikväll, alltså om en timme drar det här specialversionen, får man väl säga, av kvällspasset igång då med Sarit Monastyrski med flera.

Animal, så heter låten med Cat's Eye strax, eller om några minuter, beroende på vad man lägger i begreppet strax. Det är i alla fall 4:45 ekot på gång såklart, eftersom klockan går mot detta klockslag om 3 minuter. Innan dess hinner vi lyssna på här i P4 Väst Alex Warren med Fever Dream, och efter 5 då ska vi tillbaka till bokmässan i Göteborg.

0: Så där låter den. Alex Warrens Fever Dream, och det som ljuder nu i bakgrunden, det är en så kallad radiomatta. Det betyder att vi inväntar nyheter ifrån Ekot med Henrik Sell när klockan blir 16:15.
1: Det här är Ekot 16:15. Vänsterpartiets ledare har nu kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. I USA är Kinas ledare Xi Jinping på besök. Vi har med oss vår USA-korrespondent från Washington. Och idag har en ny översättning av Nya Testamentet lanserats 500 år efter den första på svenska. I studion Henrik Sell. Ja, efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge bröt vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar idag tystnaden. Hon säger att hon ser allvarligt på uppgifterna och vill att det ska utredas grundligt, men hon tror inte det kommer påverka regeringsförhandlingarna.
2: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat. Ett av de bästa någonsin. Och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering. Och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
3: Hela veckan har förundersökningen som rör misstankar om valfusk i Borlänge varit på tapeten i medierapporteringen. Och trots att utredningen berör vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssat sig in i riksdagen, dröjde det innan partiledningen uttalade sig. Nooshi Dadgostar förklarar tystnaden.
2: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor, och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
3: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
4: Kommer han att dyka upp på måndag?
2: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
4: Vet du varför han inte sökt om tjänstledigt än?
2: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
1: Reporter Ivan Garcia. Och än så länge har ingen delgetts misstanke för det misstänkta valfusket som utreds. I området Tjärna Ängar i Borlänge så finns ett missnöje bland den somaliska gruppen om hur detta framställs. Så här säger Mohammed som Ekot träffat.
5: Alltså man kan ju skapa sina egna teorier. Och teorier utan fakta eller källa är ju liksom bara skitsnack. Men jag tror att han har gått väldigt starkt framåt. Få ihop så många röster kan bara en skicklig politiker eller individ kan göra det. Så att det kan finnas översjuka just för att det har gått så bra för honom.
6: Utredningen som leds av åklagare vid Riksenheten mot korruption handlar om misstankar om att väljare har försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa vissa av Vänsterpartiets kandidater. En av dem som är i fokus är Vänsterpartiets Mohammed Ali, som personkryssat sig in i riksdagen. Han har tagit en timeout under den tid utredningen pågår, men är inte misstänkt för brott och nekar själv till all inblandning i eventuellt valfusk. Tre personer förekommer som misstänkta i utredningen enligt handlingar som Ekot tagit del av, men ingen har ännu delgetts misstanke om brott. En av dem är enligt flera medier en av polisen välkänd kriminell person med somalisk bakgrund som ska vara huvudpersonen i utredningen. I ett pressmeddelande säger åklagaren Oskar Edvardsson, som leder utredningen, att citat, ingen är frihetsberövad i ärendet och ingen person har delgivits misstanke om brott. Det genomförs en rad olika utredningsåtgärder, men vilka de är går vi inte in på. Slutcitat. Mohammed från Borlänge är missnöjd med hur det hela framställs. Han säger att det är omöjligt att slå fast att de som röstat fram Mohammed Ali till en riksdagsplats är väljare med somalisk bakgrund.
5: Alltså, det finns ingen bevis att det är bara just somalier som har röstat. Det kan lika gärna vara andra nationaliteter från andra länder. Det kan vara svenskar, det kan vara araber, det kan vara vem som helst.
1: Reporter här, Kenadid Mohammed och Hiva Abdelsade. Riksrevisionen riktar skarp kritik mot Migrationsverket, polisen och åklagarmyndighetens arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år har det endast blivit 4 fällande domar av över 420 anmälningar om misstänkta fall. Marsha blev som 17-åring tvingad att utföra sexuella tjänster.
7: Jag känner mig smutsig så pass smutsig att jag inte kan tvätta av mig. Det var en obehaglig känsla, just dofterna. Nu till och med när jag känner igen alkohollukten eller viss parfymlukten, den kommer ju tillbaka.
8: Marsha blev lovad hjälp av en kvinna som skulle ta henne till Sverige och fixa ett jobb inom service eller städ. Istället tvingades hon att utföra sexuella tjänster.
7: Då bodde jag i en bostad. Där fanns flera tjejer. Och sen från ingenstans den här kvinnan försvann. Hon har ju alla mina uppgifter, handlingar och sånt. Och då hon sa till mig att du är skyldig och lämnar pengar till mig för att jag har hämtat dig.
8: Riksrevisionen har granskat Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete för att upptäcka, förebygga och utreda misstänkta fall av sex trafficking. Och slutsatsen är att arbetet inte är effektivt. Skarpast kritik riktas mot Polismyndigheten som enligt Riksrevisionen har brister när det gäller resurser, styrning och kompetens. Vi hör Linda Jönsson på Riksrevisionen.
9: Det medför bland annat att gränspolisen sätter personer i prostitution i förvar och avvisar dem utan att först utreda om de kan vara utsatta för människohandel. Och det påverkar också förutsättningarna att utreda brottet.
8: Att så få lagförs upprör Marsha, och kvinnan som utsatte henne hittades aldrig av polisen.
7: De får ju ingen liksom straff eller brott, ingenting. De kommer ju alltid undan. Det är orättvist. Jag har blivit utnyttjad. Hon är på fri fot och hon fortsätter säkert göra samma sak och utnyttjar liksom barn.
8: Efter några månader hittade polisen Marsha, och efter hjälp från organisationen Talita lever hon idag ett vanligt liv och jobbar som undersköterska.
7: Jag vill verkligen berätta och flagga till alla som är utsatt. Det finns hjälp att få och det finns en utväg.
8: Polismyndigheten skriver till Ekot att de kommer gå igenom Riksrevisionens rapport och rekommendationer och se hur de kan stärka sitt arbete.
1: Reporter Thea Regell. Kinas högsta ledare Xi Jinping är på besök i Washington, första kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Han tas just nu emot i Vita huset av president Donald Trump. Vår korrespondent Gina Lindberg är på plats vid Vita huset. Hur ser välkomstceremonin ut?
10: Ja, här utanför Vita huset så pågår det demonstrationer just nu i protest mot både Xi Jinping och mot president Donald Trump. Och samtidigt inne i Vita husets trädgård så pågår den här pampiga välkomstceremonin. I fonden syns den kinesiska och den amerikanska flaggan. Och Trump har just hälsat Xi Jinping välkommen med ett kort tal där han beskrev relationen mellan dem som en riktigt stor vänskap. Och sen senare idag så ska det här mötet övergå från pompa och ståt till sakfrågor. Så att då ska de här två presidenterna sätta sig ner i Vita huset och börja prata allvar.
1: Och vilka är de stora frågorna?
10: Ja, det är flera frågor där de står väldigt långt ifrån varandra. Tullarna och handelskonflikten förstås, det är en av de givna frågorna. Nu har man enats om en tillfällig nedkylning, tillfällig paus i handelskriget, men inte någon långsiktig lösning. Och dessutom Iranfrågan, en oerhört laddad fråga eftersom Kina gör stora affärer med Iran.

0: att de för att han ogillar deras rapportering. Och de tre medierna har gått till domstol och säger att det Trump gör är ett brott mot konstitutionen. Nu har domaren fattat ett tillfälligt beslut som gör att den här Trumps portning hävs tillfälligt de närmaste två veckorna. Men sista ordet är inte sagt. Så att den här juridiska kampen fortsätter, där Trump alltså anklagas för att försöka hindra pressfriheten. Och det samtidigt som han har möte med Xi Jinping, som ju är hårt kritiserad internationellt för bristen på pressfrihet i Kina.
1: Säger vår USA-korrespondent, ska jag säga, Gina Lindberg, som är på plats vid Vita huset. I Danmark varnar den militära underrättelsetjänsten i en ny hotbedömning för att den ryska hybridkrigföringen mot Europa kommer att öka i omfattning. Och att det även finns en liten risk för ett begränsat ryskt militärt angrepp. Thomas Arenkil är chef för den militära underrättelsetjänsten FE.
2: Det var lite läskigt, för han la först ut en bild.
3: Det vi talar om idag är inte teori. Det är något vi står mitt i. Det är verklighet.
4: Det här är inte teori, det här är verklighet, varnar Thomas Arenkil när han idag tillsammans med Danmarks försvarsminister och överbefälhavare presenterade den nya hotbedömningen. Enligt Thomas Arenkil har FE kommit över nya underrättelser som gör att man också drar nya slutsatser. Dels menar FE att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. Utanför danska kusten var det till exempel här om veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. Men från FE ser man också risker för större militära aktioner.
3: Det är en lille men stigande risiko för att Ryssland vill genomföra begränsade militära angrepp mot ett NATO-land som gränsar upp till Ryssland, också även om krigen i Ukraina fortsätter.
4: Det är en låg men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, säger Thomas Arenkil. Och det även om kriget i Ukraina inte är avslutat. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök på en högstadieskola i Växjö efter att en elev ska ha blivit knivhuggen av en annan elev på en idrottslektion idag. Den misstänkta förövaren har gripits och enligt uppgifter till P4 Kronoberg la pojken upp ett filmklipp på TikTok direkt efter händelsen.
2: Det var lite läskigt, för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa: "No one got killed sadly." Och sa "I'm fucked."
5: Ja, så säger en elev på skolan. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även "no kill sadly", översatt "ingen dog tyvärr", och tackar de som tittat på videon. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen vill inte kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra.
1: Reporter Herman Salomonsson, P4 Kronoberg. På bokmässan lanseras idag en ny översättning av Nya Testamentet, 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapet Mikael Winninge har lett arbetet.
6: Det finns ju inga original bevarade, utan man får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet. Efter Kristus.
7: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag. Både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
6: Det är alltså 45 år sedan, och det har ju hänt oerhört mycket på den vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
7: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod "mina bröder" står det nu "mina bröder".

0: och systrar?
1: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
0: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader, utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut, utan att översätta till nutida svensk kontext.
1: Jag tror att det här är ju, speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
2: Reporter Kulturnytts Sara Ek. Så vädret i kväll och i natt allmänt omkring halvklart och enstaka plusgrader i landet. Imorgon dominerar molnen i stora delar av landet, i sydvästra Götaland samt efterhand i östra Svealand och norra Norrlands kustland, tidvis lätt regn. Temperatur mellan 10 till 15 grader. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson.
3: Och nu hör ni, har klockan passerat 5 denna torsdag eftermiddag. 24 september, soligt tror jag minsann det är på sina håll just nu. Vi ska höra mer med SMHI här alldeles strax. Vi ska till bokmässan igen också. Men vi börjar i trafiken hos Hanna Abdullah.
4: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Tack och lov så är det inga vägstörningar eller olyckor som ställer till det allt för mycket i trafiken. Däremot så är det ju en del kö på grund av att det är många som tar sig hem från jobbet. Bland annat på länsväg 161 Bokenäs där det är arbete med kantstolpar som pågår. Så det är ju skyddsfordon som reglerar trafiken. Skulle du vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.
3: Och nu då Linus Falk på SMH i Göteborg. Kan det stämma? Är det sol på sina håll nu?
5: Ja, det är det. Det är framförallt här vid Bohuslän och kustnära. Där skiner solen medan det fortfarande är lite skurar kvar här upp mot Vänern-trakten. Och det har det varit här under eftermiddagen.
3: Mm, ganska grått har det varit. Vad händer i natt?
5: Ja, man kollar vi in på både kvällen och natten här, så framförallt sena kvällen och natten så bildas det diesel eller lokal dimma. Och den kan hålla i sig ända in på morgonen här, fredagsmorgonen alltså. Så ta det försiktigt i trafiken om man ska vara ute då. Mm. Blickar vi längre fram på morgondagen här så är det ändå lite mer varierande molnighet när vi kommer in mot mitt på dagen eftermiddagen. Att solen kan visa sig i perioder i alla fall och en temperatur på omkring 15 grader med en västlig vind.
3: Jag tyckte de sa på Ekon något om lätt regn och våra delar av landet sent imorgon. Kan det stämma?
5: Ja, jag hörde det. Det är ju inte riktigt att jag håller med om det.
3: Nej, men
5: det är ju så svårt att beskriva hela landet i en sån. Så jag vill gå in lite mer i detalj på ert område och då skulle jag säga att det snarare är tidigt på dagen eller förmiddagen där som man kan få lite regnstänk.
3: Då har vi rätt ut de eventuella frågetecknen. Tack för idag, Linus Falk.
5: Tack själv.

0: Tvillingen med Darin här i P4 Väst. Vi ska fortsätta prata böcker och bokdagar i Dalsland i all ära, men bokmässan i Göteborg är ju aningen större som evenemang, får man väl säga. Viktor Estby då, som ju håller i trådarna i Åmål, han är ju också författare, älskar faktiskt ordvitsar, även om inte alla fattar vitsen. Idag så släpps hans senaste bok som heter Pappa skämt gör vardag till en fars dag. Och i sorlet och myllret är ju reporter Elmer Johansson kvar. Har du hittat Viktor?
1: Ja, men det har jag. Jag tänker att han ska få börja med att läsa en liten vits för oss här.
2: Hört på bokmässan. Var är minnesseminariet? Det kommer jag inte ihåg.
1: Och där fick ni en introduktion till Viktor Estby, som alltså har skrivit en hel bok med ordvitsar. Hur många ordvitsar är det rör sig om här?
2: Det är drygt 100.
1: 100 stycken. Och du har kommit på alla själv?
2: Ja, faktiskt.
1: Alltså, hur kommer man på 100 ordvitsar? Jag tror inte jag skulle kunna komma på en enda nu på rak arm här.
2: Nej, det är väl just det som är tricket, att man håller på med det hela tiden och sen att det är någonting, alltså det är en läggningsfråga lite grann, tror jag. Alltså man tycker att det är roligt att vrida och vända på ord och sådär. Och då kommer de till en som liksom en gudakraft. Och då vill jag gärna dela med mig av dem, och då brukar jag sprida dem på sociala medier. Men nu har de hamnat i en bok.
1: Mm. Precis. Och hur började den här nischen för just ordvitsar och ordlek?
2: För mig så började, ja, tror jag, från allra första början. Börja härma folk och så där när jag var väldigt liten och så. Alltså, lyssnade på hur de lät och försökte återge det. Och jag tror att det handlar om att man tycker att det är roligt att hålla på och leka med orden. Och jag tycker också att ibland så är det roligt att leka med orden. Men det handlar också om någon sorts motstånd. För jag tänker att man slänger sig ofta med uttryck och ord och sådär. Både jag och andra. Och ibland så kan jag tycka att det är lite slappt sådär. Alltså att det är lite löjliga uttryck och sådär som bara kommer automatiskt sådär. Och då vill jag gärna göra lite motstånd och leka och vrida och vända på de där orden som är lite löjliga.
1: Vad intressant. Det känns som att det här med ordvitsar kan vara lite kontroversiellt. Vissa himlar med ögonen och suckar och vissa skrattar gott. Hur har reaktionerna varit?
2: Alltså på sociala medier så är det nästan bara hejarop faktiskt. Både från pappor och mammor, eller män och kvinnor, och unga och gamla. Men en del blir lite stött och arga. Bland annat för detta chefredaktören på provinstidningen Dalsland i Åmål. Han har reagerat lite ibland och tycker att det är lite för mycket ibland.
1: Ge något exempel.
2: Det mest vindpinade landet. Blås Belgien.
1: Det var väl inget fel på den.
2: Ja, jag tyckte också det var roligt.
1: Jättebra ju. Ja, precis. Och nu står du här och har släppt din bok och du har hängt på bokmässan. Har du fått signera något exemplar? Har du träffat någon som är intresserad?
2: Ja, absolut. Så jag var i morse i monten hos förlaget Vildhallon, där jag ger ut böcker. Och då så fick jag signera lite grann. Så då var det en lärare från Åmål som jag känner och samarbetar med som råkade komma förbi. Och han gillar spel och sådär. Och mitt förlag ger också ut spel, brädspel och sådär. Och då stannade han till där och då fick jag signera en bok. Så det är faktiskt förevigat på sociala medier dessutom.
1: Ja, vilken två för en han fick.
2: Ja, precis. Ja,
1: verkligen. Skulle du vilja avsluta med en liten ordvits innan vi skiljs åt för dagen?
2: Ja, jag tänkte då kanske jag ska ta en dalsländsk. I och med att jag verkar i Dalsland med bokdagar i Dalsland, så tar jag en dalsländsk till P4 Västs lyssnare. Skvallras det mycket i Dalsland? Mest i Tisselskog.
1: Tack så jättemycket för det.
2: Tack.
0: Ja, Elmer, det här är ju fantastiskt. Du är ju i Göteborg nu, Elmer. Det brukar man ju se som ordvitsarnas huvudstad på något sätt. Och så hör vi en stockholmare som visserligen är dalslandifierad, men ändå faktiskt vara ett hyfsat på ordvitsar också. Vi får ge honom ett gott betyg, tycker jag.
1: Det får vi verkligen göra. 10 av 10.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Och ja, men varför inte lite mer Elmer på bokmässan? Han har varit med hela dagen därifrån, och tidigare idag så lanserades ju, som ni hörde i Ekot här för en stund sedan också, en ny översättning av Nya Testamentet. Detta fick bland annat Anna Lagerman, nybliven präst från Linköping, att reagera så här.
1: Ja, men att det känns roligt och spännande, verkligen. Jag har läst teologi de senaste åren, så har sysslat mycket med Bibeln och är precis ny präst. Så att det ska bli jätteroligt att läsa den nya översättningen.
2: Vad kommer den här nya översättningen betyda för dig som präst då?
1: Jag hoppas att den kommer betyda mycket, liksom, att få ögonöppnare för texten, för när man jobbar med översättningar så märker man otroligt svårt, eller det är så många liksom ställningstaganden man måste ta, så att det färgas av den tiden man lever i och den kunskapen man har och så vidare, och även teologin och liksom tankarna, värderingar bakom, så det är verkligen svårt och utmanande, och jag tänker det är därför, precis som de sa, att vi behöver göra nya översättningar kontinuerligt.
2: Vad för typer av utmaningar tänker du på?
1: Ja, men jag har sysslat med hebreiska, så inte grekiska som NT är skrivet på. Men det finns ju liksom inte. Det finns ju inte samma ord i hebreiskan som, alltså, rena motsvarigheter i svenskan. Så då måste man liksom fundera på vad kan de ha menat här som vi kan använda det av i svenskan, liksom, att det finns ingenting som inte i ordboken, att det är så här, det är klart och tydligt att det är det här ordet, utan det är ju i kontexten, alltså språk är ju så mycket, mycket mer än bara orden, det är ju kulturen och liksom tankar och ja, tid liksom.
2: Ja, jag tänkte på det med den här Junia till exempel. Det är ju en jättestor ändring. Liksom. Har du några tankar kring det?
1: Ja, alltså jag har hört det innan. Jag har haft några av de här exegeterna som lärare. Så de har fyllt... Ja, de har berättat det för oss. Nej, men jättespännande såklart. Verkligen. För det är ju det liksom, att då har översättare i en viss tid tyckt att det är olämpligt med en kvinna i den här texten. Och då ändrar vi det. Så bra att det forskas och översätts.
2: Tack så jättemycket.
3: Tack. P4 Väst. Sveriges Radio.

Ja, det gäller trafikinformation för riksväg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan i höjd med trafikplats Båberg i båda riktningarna, så är det eftersök som pågår efter skadat älg. Så där är det jägare och hundar som rör sig på och vid vägen, så där är det viktigt att man passerar med försiktighet. Alltså på riksväg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan i höjd med trafikplats Båberg. Tipsnumret 020 999 444.

Come on Eileen, Dexys, Midnight Runners, och med risk för att bli tjatig, nu är rösterna i kommunvalen i samtliga våra 14 kommuner färdigräknade av Länsstyrelsen. Slutgiltiga resultatet är klart, inga mandatförändringar, men en del förändringar på vilka politiker som har kommit in. Jag har pratat om det här både igår och idag, men vissa kommuner var klara igår. Men nu är alla klara. Ska vi summera då vilka som kryssade sig in utan att ha en stå på valbar plats? Så kan vi väl börja i Bengtsfors. Jag hade ju med honom igår. Han som alltid står sist, Jerker Johansson i Centerpartiet. 25:e plats, men han fick 111 kryss och tog det fjärde mandatet ifrån Johanna Eliasson där, om man får säga så. I Lysekil och Lysekilspartiet, Jeanette Jansson brukar få många kryss. Det fick hon även denna gång. På 12:e plats tog hon sig in och tog Kristina Gustafssons fjärde mandat. Även i Munkedal blev det ju här på slutet lite förändringar i det nya partiet Ansvar i samverkan. Elise Ek tog ju den femte mandatet från Sven-Arne Torstensson, den tidigare centerpartisten. Lite förändringar i Strömstad också vad gäller kryssen. Moderaternas Christian Kellerman stod som nummer 9, men han tar det sjunde mandatet ifrån Emma Lundgren och tidigare kommunalrådet centerpartisten Peter Dafteryd på 8:e plats på deras valsedel. Även han kryssar sig in och tar det fjärde mandatet för Centerpartiet från Tore Lomgård. Igår hade vi också med Robert Dahlberg, Tanum, Kristdemokraten, som också tog partiets andra mandat ifrån Kenneth Hansson där. Även Torsten Torstensson, Liberalen, hörde vi igår ifrån Uddevalla. Han tog ju Liberalernas andra mandat ifrån Thomas Hesselrot. Och sist men inte minst, Sunt förnuft i Vänersborg. Lars Nordqvist stod sist på valsedeln men tog det andra mandatet ifrån Johan Lindqvist.

0: Diana, Spyro och Great Expectation. Det blir nyheter från Ekot.
1: Idag bröt då Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar tystnaden om det misstänkta valfusket i Borlänge. Hon sa att hon ser allvarligt på uppgifterna, men hon tror inte att det kommer att påverka regeringsförhandlingarna.
2: Vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering, och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
1: En 31-årig man har åtalats efter dödsmisshandeln av en svensk man vid ett VM-evenemang i Köpenhamn i somras, skriver Åklagarmyndigheten i Köpenhamn. 31-åringen som överlämnade sig själv till polisen misstänks ha utdelat ett kraftigt knytnävsslag mot mannen som arbetade som polis men var där privat. Han dödförklarades senare på sjukhus. Rättegången är planerad till den 7 oktober. Flygplatsbolaget Swedavia varslar 95 tjänster enligt ett pressmeddelande. Varslet det berör framförallt huvudkontoret i Stockholm. Det var Ekot på en minut.

0: Ja, då gäller på riksväg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan i höjd med trafikplats Båberg. I båda riktningar så är det eftersök som pågår efter en skadad älg. Både jägare och hundar rör sig på och vid vägen, så passera där med försiktighet. Skulle vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.
1: Ja, men där hörde vi ju Hanna Abdullah, och innan dess var jag tvungen att avbryta låten Sky Full of Stars med Coldplay. Nu, Sanna Ekstedt Larsson, nyheter på gång.
2: Jajamän, vi ska bland annat berätta om Kosterfärjan som kör en av sina sista turer med Koster Marin som drivit linjen i 37 år.
1: Och så blir det väl en fullödig väderprognos, så vi vet om vi ska ta med oss paraplyt.
2: Det blir det.
1: Underbart.
2: Ja, men vi ska börja då med att berätta att det brandhärjade huset på Storgatan i Bengtsfors ska rivas. Det står klart nu, det skriver Dalslänningen. Det finns också planer på att bygga upp ett nytt hus på platsen. Affärs- och lägenhetshuset förstördes i en brand i juni tidigare i år. Lokalerna på Bäckeskolan i Bäckefors som stängdes efter larm om luftburen asbest förra året ska nu slutsaneras, bland annat slöjdsalen. Något fjärdeklassaren Benjamin Udén ser fram emot.
3: Det känns bra för att jag gillar slöjd.
4: När hoppas du att allt ska vara klart då?
3: Jag hoppas typ till vintern.
5: Biträdande rektor Peter Sköld berättar om vad exakt som ska saneras.
6: Ja, nu på fredag så kommer man att börja sanera de musikinstrument som stod i musiksalen, det första steget, och sen påbörja arbetet med salarna.
2: Reporter här var Jeremia Sandberg och Skop Salihi. Nu kör Kosterfärjan en av de sista turerna med Koster Marin som drivit linjen i 37 år. På söndag tar ett norskt företag över passagerartrafiken. Kosterbon Lotta Hansson säger så här.
7: Jag tycker att det är bedrövligt att ett företag i kommunen ska gå miste om detta som har skött det till 120%.
8: Varför blir det en ändring tror du?
7: Ja, det är ju upphandling, det är pengar. Det handlar om pengar. För Västtrafik då?
8: Men tror att det blir någon förändring för er som åker nu då?
7: Det vet vi ju inte.
2: Mm, och Kosterbon Bror Hansson tror ändå att det kommer att bli bra.
9: Jag tror det, att det kommer att bli bra det också så småningom. Men det är ju en inkörningsperiod då, som det kanske något som klickar. Det löser sig säkert. För en del av dem som jobbar här nu kommer ju att köra de nya båtarna också.
2: Daniel Eriksson från familjeföretaget Koster Marin berättar för P4 Väst att de kommer att behöva förändra verksamheten.
10: Vi har ju minskat ner kostymen lite grann, eller ganska mycket såklart, eftersom det är en så stor del av vår nuvarande verksamhet. Vi har sålt 3 båtar, varav 2 har gått till konkurrenten, om man säger så, alltså de som tar över trafiken. Men vi har en lastfärjelinje som går till Koster, 2 lastfartyg som vi använder till den linjen och andra transporter, och vi har 2 passagerarkatamaraner. Ja, det är omvälvande tider, och vi får se lite grann vad vi landar i efterhand.
2: Reporter här var Samuel Stålros. Väder så, för under kvällen och natten så bildas diesel eller lokal dimma, vilket gör att det blir en ljummen natt. Imorgon diesel i dimman, lätta då, och fram på dagen väntas varierad molnighet med utrymme för lite sol. Dagstemperaturen kommer ligga på mellan 14 och 18 grader och vinden nordvästlig.
1: Inte illa för att vara i slutet av september temperaturmässigt i alla fall, tycker jag som heter Marcus Gårne. Som alldeles strax tackar för mig. Sanna Ekstedt Larsson går med mig ur studion, för vi ska ju lämna över till kvällspasset här med Sarit Monastyrski. Och det ska ju handla om, surprise, politik. Men det är ju ändå ett ganska aktuellt ämne. Det kommer man inte ifrån. Vi lyssnar på Pet Shop Boys fram tills kvällspasset.

0: kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Valet det är över, rösterna är räknade, men frågan om vem som ska styra Sverige, det är fortfarande en öppen fråga. Magdalena Andersson har ju fått i uppdrag att försöka bilda regering samtidigt som partierna som behöver hitta en väg framåt inte är överens om hur den regeringen ska se ut. Och jag tänker så här, att man kanske tycker att det här är väldigt spännande eller väldigt svårt att hänga med i. Eller kanske både och. Och det fina är att du som lyssnar kan få svar på dina frågor och funderingar här i kvällspasset ikväll. Det kan vara frågor som, vad gör en talman? Måste partier som samarbetar också sitta i samma regering? Och vem bestämmer egentligen precis just nu? Och för att få svar på de där frågorna så har jag så fina gäster i studion just nu. Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson-Tenitskaya ifrån Göteborgs-Posten. Varmt välkomna hit båda två.
1: Tack!
2: Tack, tack, tack.
0: Hur mår ni?
2: Jag tror att du har vaknat upp igen och känner mig något piggare nu än för bara några dagar sedan. Det har ändå gått ett tag sedan valvakor och sånt där.
1: Det glädjer mig att höra. Nej, men jag har varit på bokmässan och det var fruktansvärt mycket folk där. Så jag blev väldigt överstimulerad. Men sen hade jag liksom en halvtimme ledig. Då satt jag här nere i hamnen vid radiohuset och bara njöt av en jättefin Göteborgsvy.
0: Ja,
1: så det var underbart. Jag har landat.
0: Ja, ni ser utvilade, koncentrerade och glada ut, båda två. Så här, om ni skulle förklara läget just nu för någon som inte följt politiken sedan valdagen. Vad säger ni egentligen då?
2: Får jag raljera lite?
0: Ja, det får du.
2: Ja, men vi har ett resultat och det är inte ett jättetydligt resultat eftersom att det är inte så lätt att bilda den där regeringen just nu. Och det kommer ta ett tag, checka ut från politiken ett tag, ta lite paus. Mm. Och ner till hamnen, precis som Alexandra gjorde. Ta det lite lugnt och så är det klart om några veckor i bästa fall eller några månader kanske snarare.
1: Mm, snarare några månader, precis. Och om du har liksom ett vallöfte som du såg under valet, säger jag också, som du tyckte, och det här var bra, det här vill jag att de ska införa snabbt, då ska man nog ta ner förväntningarna, för det kommer dröja ett tag.
0: Mm. Mm. Du som lyssnar just nu, vad är det du har gått och undrat? Du behöver inte kunna några politiska ord eller uttryck för att ringa. Det är... Ring bara, ställ din fråga, säg vad du skulle vilja få förklarat så försöker vi hjälpa till härifrån. Du ringer oss precis som vanligt på 020 22 10 20, 020 22 10 20. Går jättefint att mejla också, kvallspasset@sverigesradio.se. Fouad och Alexandra är med mig i studion och du ställer dina frågor.

0: Despacito.
1: Så heter den Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee tillsammans med Justin Bieber. Du hör den här i kvällspasset där vi ikväll försöker reda ut det politiska läget tillsammans med Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson-Tenitskaya ifrån GP. Och hörni, jag tänker så här att vi ska börja med det som det pratas allra mest om just nu, nämligen det misstänkta valfusket i Borlänge. Hjälp oss att förstå det här lite grann. Alltså, vad är det som har hänt?
2: Ja, först kan man börja med att säga att vi vet ju inte exakt. Det finns, florerar mängder av olika uppgifter i olika medier. Nästan alla uppgifter kommer med hänvisning till hemliga källor. Vi vet inte vilka de källorna är, hur många de är och hur säkra de där uppgifterna är. Så jag väljer att vara lite försiktig när jag beskriver vad som har hänt. Det vi vet är att Riksenheten mot korruption, de har återupptagit en förundersökning som har brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning.
1: Vad betyder det?
2: Du har gjort något ajabaja i samband med valet. Alltså du på något vis har agerat på ett sätt där du kanske påverkat någon att rösta åt ett visst håll på ett sätt som man inte får göra. Det är en relativt bred definition kan man säga. Men den här anmälan, den ursprungliga, kom in 1 december.
3: September
2: och inte december, tack för det. Polisen gjorde då en liten spaningsinsats mot utpekade personer i den där anmälan. Och sen lades den där förundersökningen ner ett tag. Och sen så har den återupptagits nyligen då. Och i samband med det så ska det ha varit 3 personer som är misstänkta i det här ärendet, men ingen har delgivits någon misstanke. Så att det är fortfarande väldigt tidigt i brottsutredningen.
1: Men Alexandra, vad handlar det om? Vad är det man misstänker då?
3: Man misstänker, alltså det som det har rapporterats mycket om och som media också haft uppgifter om, att den här misstanken är kopplad till Vänsterpartiet i så fall då, för det är deras kandidat som har pekats ut här. Han är inte delgiven med misstänka, inte misstänkt för någonting, men det är en person som har kryssat sig in på deras lokala lista i Borlänge. Och det är oklart vad som har hänt, men det uppgifterna handlar om att eventuellt ska hans namn ha funnits på förkryssade listor. Och eventuellt ska någon ha skjutsats runt i vallokalen. Men det här är liksom anonyma uppgifter som vi inte känner till någonting om. Så det är väldigt svårt att säga vad som har hänt.
1: Alltså, vad kan det här leda till då?
2: Ja, men dels så kan det ju såklart, om man någon skulle komma att åtalas och sen dömas för det här brottet, då kan man få uppemot 4 års fängelse om man bedöms ha begått grovt brott enligt den här brottsrubriceringen. Det kan naturligtvis hända. Sen så kan det ju vara så, lite beroende på vad som händer, att man kan behöva göra om valet i den valkretsen, alltså i Dalarna, för att man bedömer att den här påverkan på något vis har påverkat valresultatet. Men det där är inte helt säkert, och det ska nog ganska mycket till för att det ska bli ett omval av något slag. Och det har ju...
3: Ja, precis. Det måste vara valprövningsnämnden som kan fatta ett sånt beslut. Om de liksom tittar på de uppgifterna, vi får gissa att de har mycket mer information än vad du och jag har, eller alla vi tre här har. Och de tittar på de uppgifterna som de får till sig antagligen från polisen och känner att oj, men det här kan verkligen påverka ett valresultat, då skulle de kunna fatta beslut om att underkänna det valet i så fall. Men där är vi inte än, och det har de också varit väldigt tydliga med, att de måste faktiskt också få titta lite på de här uppgifterna och sortera ut vad som är sant och inte här.
1: Har det här hänt tidigare? Något sånt här?
3: Alltså, vad ska man säga? Det är väldigt, väldigt ovanligt i Sverige att någon döms för valfusk. Det har, under hela 1900-talet så är det liksom bara ett fåtal fall. Och det är liksom det senaste fallet när de faktiskt har dömts för någonting i modern tid. Det är från valet 2002. Så det är väldigt länge sedan. Det är väldigt jättebra och kul att vi har väldigt lite valfusk i det här landet. Mm. Så det är väldigt, väldigt ovanligt.
2: Det som händer oftare såklart, och det händer verkligen i varje val, det är ju att folk anmäler vad de tror är valfusk.
3: Ja.
2: Olika saker som de tycker ser ut som oegentligheter. Ibland handlar det om att politiker eller folk har försökt påverka personer som är på väg in i vallokalen. Ofta handlar det om, det är väl det vanligaste, att partier anmäler att just deras valsedlar har skuffats undan eller inte delats ut eller sådär. Så att det kommer alltid in ett gäng anmälningar om olika typer av valfusk. valfusk. Men antingen så visar de sig, när man tittar på dem, så visar de sig inte vara någonting. Eller även om de kanske, om det finns någon sanning bakom, så bedöms det inte kanske haft någon påverkan på utgången. Så det är väldigt ovanligt att det går vidare till dels ett polisärende, men att någon också döms. Extremt ovanligt.
1: Fick precis nu in en fråga ifrån Sara som skriver så här: hej, hur funkar det här med att kryssa personer i kommun, riksdag och region? Jag hänger inte med.
2: Nej, det är faktiskt inte helt enkelt att fatta det där. Men så här är det. På de här valsedlarna så finns det ett gäng namn. Och det är en lista som partierna bestämmer hur den ska se ut. Ofta så är till exempel partiledaren allra högst upp på listan. Ibland i hela Sverige och ibland så har de lokala listor på olika ställen. Mm. Och antingen så lämnar man in sin valsedel utan att kryssa ett enda namn. Då är fortfarande en giltig röst. Men man kan se det ungefär som att man röstar för att listan ska se ut som den är. Det vill säga, om partiet får 3 mandat i just den valkrets där man går och röstar, då är det de första 3 namnen som man tycker ska på den där listan som ska få komma till riksdagen. Men om man ser någon längre ner på listan till exempel som man gillar av någon anledning, då kan man kryssa den personen. Och får man tillräckligt många personkryss, fler än de som ligger tidigare på listan, då kan man liksom komma upp i den där listan och ta ett mandat från någon annan helt enkelt.
3: Och det som är intressant, för det är partier, till exempel Vänsterpartiet då, som är aktuella i den här debatten också nu, de har ju haft problem med att personer, de har fått stryka personer som funnits längre ner på deras listor, och då har de försvarat sig med att de har varit på icke-valbar plats. Men det stämmer ju inte, för alla är ju egentligen, alla som är på en lista är ju på en valbar plats, för precis som i det här fallet, och så kan de faktiskt kryssa sig in om det är tillräckligt många som kryssar på dem. Och den här personen som var på Vänsterpartiets lista nu, han fick ju bara drygt 600 kryss, så det var inte så mycket som krävdes för att han skulle gå om deras etta, för att uppenbarligen så var det inte fler än 600 personer som kryssade i hennes namn.
1: Och med kommun och region
2: samma,
1: så funkar det på samma sätt.
2: Samma sätt, man kan kryssa sig förbi andra kandidater helt enkelt.
3: Och alla är på valbar plats.
1: Jag hoppas att du fick svar det du undrade nu, Sara. Du som lyssnar just nu, Fouad och Alexandra är med under hela programmet, svarar på frågor om det politiska läget i Sverige. Vad är det du går och funderar på? Precis det som du kanske diskuterade med någon i lunchrummet idag eller igår. Den frågan kan du ställa om du vill. Du ringer till oss på 020 22 10 20 020 22 10 20 eller så skriver du ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se.

0: Berlin, Take My Breath Away.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Och här försöker vi reda ut det politiska läget. Jag gör det inte ensam. Jag har med mig Alexandra Karlsson Tenitskaya från GP och Fouad Yousefi från SVT. Och du som lyssnar har möjlighet att vara med. Du kan ringa till oss på 020 22 10 20 och ställa din fråga. Det är väldigt enkelt att ringa och ställa sin fråga där. Jag fick precis höra nu att Lars är med oss. Hallå Lars! Har vi Lars där? Hej Lars! Hej, välkommen!
3: Hej, hej.
0: Du, vad har du för fråga till Alexandra och Fouad här?
3: Jag har en fråga till Fouad.
0: Ja?
3: Vad tror han om låsningen mellan vänstern och Centerpartiet?
4: Mm.

0: och får en massa politik i gengäld. Vänsterpartiet har ju sagt absolut inte väldigt länge om det där. Men som Johan Persson en gång sa, man säger en sak innan valet och sen så är valet och sen säger man ibland en annan sak efter valet. Så kan det vara. Det kan också vara så att Centern går med på att stötta en S-ledd regering där Vänsterpartiet får någon eller någon enstaka ministerpost eller något sånt där. Men då vill Centern naturligtvis ha mycket betalt för det, och även Centern säger ju väldigt blankt nej. Så nu har jag pratat ganska länge och inte svarat på din fråga, Lars. Och jag
1: tänker, med politikerna.
0: Ja, jag tänker att jag kastar över bollen till Alexandra, för det är det bästa svaret du får av mig. Jag tror att du får bättre svar av Alexandra.
1: Ja, jag ska försöka, Lars. När man pratar med statsvetarna, många statsvetare tror att Vänsterpartiet kommer lägga sig först för att de historiskt har gjort det. Men jag är inte så säker, för jag tycker att de är väldigt, väldigt tydliga med att de inte kommer släppa det här regeringskravet nu. De har också ett kongressbeslut på att inte släppa det här regeringskravet, och det betyder väldigt mycket i det partiet. Mm. Och så ska vi också komma ihåg att Nooshi Dadgostar är ju en partiledare som har fällt en S-regering tidigare. Om du kommer ihåg 2021, över den här frågan som vänstersidan i politiken brukar kalla för marknadshyror. Fri hyressättning i nyproduktion heter det från de borgerliga partierna. Och så det som man kommer ihåg, och den här frågan om att just sitta i regering upplever jag är väldigt starkt förknippad just med Nooshi Dadgostars partiledarskap. Så det är nästan som att hon måste avgå innan de släpper regeringsfrågan. Så starkt tycker jag att det är. Så jag skulle säga, utan att egentligen veta någonting mer än Fouad här, jag tror att det ligger lite närmare till hands för Centerpartiet, bara för att de redan förflyttat sig så mycket, som Elisabeth Tarrinkvist också redan gjort. För de har ju redan sagt ja till sitt regering med Socialdemokraterna, vilket är en väldigt stor fråga för dem. Om vi backar tillbaka några mandatperioder så var ju det helt otänkbart. Men jag tror ändå att det blir extraval faktiskt. Jag
0: tror att det blir svårt. Så?
1: Ja.
2: Wow. Extraval?
0: Ja. Ja.
3: Ja, det kastade inte, du bara ut sådär, Alexandra, bara kom in med det. Vad sa du, Lars?
2: Jag hoppas väl inte det blir något extra val, för valresultatet som det är idag blev väl jättebra.
1: Du tycker det?
2: Ja, det tycker jag. Ja. På ett sätt.
0: Men jag tror att jag håller med Alexandra där, Lars. Att jag är inte helt säker på att det blir extraval. Men jag tror att vi kan alla räkna med att det blir 1, 2, 3 statsministeromröstningar som misslyckas innan det eventuellt kommer en lösning. För jag tror att alla partier som är inblandade har ett behov av och väldigt gärna vill markera exakt vart de står. Och då kommer vara ett chicken race. Så får vi se om någon kastar in handduken. Inte lika säker som Alexandra.
1: Jag är inte säker heller, ska jag säga, Lars. Det vi får se. Men jag tycker att positionen just nu känns väldigt, väldigt låsta.
3: Mm. Lars, jag tackar dig så hemskt mycket för att du hörde av dig till oss.
2: Tack detsamma.
3: Ha det så bra, du. Ta hand om dig.
2: Ja, jag känner
3: jag. Ha det bra. Hej. Tack.
2: Hej, hej.
3: Det är ju så att du som lyssnar kan, precis som Lars, ringa in med din fråga eller fundering. Och då gör du det på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Alexandra Fouad är med mig under hela sändningen och svarar på frågor. Går jättebra också om man vill mejla. Då gör man det på kvallspasset@sverigesradio.se. kvallspasset@sverigesradio.se. Och i våra sociala medier, ska vi inte glömma. Det finns en tråd där på Facebook bland annat där du kan fylla på med dina frågor. Och jag ställer så många frågor som vi bara hinner med i det här programmet. Det är jättekul att ni hör av er och ställer frågor. Det kan handla om, ja, vad händer om att partierna inte kommer överens? Hur lång tid kan det här ta? Vad gör egentligen regeringen just nu? Och vem är det som styr just nu? Jag tänker att vi ska ta och reda ut det om en stund här i kvällspasset i P4 som du lyssnar på. Telefonnumret, det är precis som vanligt 020 22 10 20. Vi sänder fram till klockan 18.40, precis som vanligt. Du ska få en nyhetsuppdatering ifrån Ekot alldeles strax. Men före det så ska vi ta och släppa in Radiosporten. Och ikväll så är det William Waldetoff som finns på plats där. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.
4: Tove Alexandersson vann EM-guld på långdistansen i Litauen idag. Trots att stjärnan mest satsat på traillöpning på senare tid var hon 49 sekunder före tvåan Simona Abersold från Schweiz. Trea var svenskan Sanna Fast, och på herrsidan var Viktor Svensk bäst bland svenskarna på en tredje plats även för honom. Och ikväll är det ju säsongspremiär för det här.

0: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
1: Enastående!
0: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
2: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
0: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
3: Så är det. Dessutom i Sportextra bjuder vi på de övriga 5 matcherna från SHL. Det är inget ni vill missa.
4: Och Ekot kan nämna att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om en vänsterpartists personvalskampanj i Järva i norra Stockholm. Polisanmälan baseras på uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida enligt chefen för valkansliet i Stockholms stad. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om hur väljare påverkats att rösta på den vänsterpartist som fick flest personkryss av alla vänsterpartister efter partiledaren Nooshi Dadgostar. P4 Stockholm söker den aktuella vänsterpartisten. Ryssland kommer att trappa upp sitt hybridkrig mot Europa. Den bedömningen gör det danska försvarets underrättelsetjänst FE. Det finns även en liten men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, enligt FE:s chef Thomas Arenkill.
5: Du lyssnar på Kvällspasset. Jag som finns med dig heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om valet och vad som händer i svensk politik just nu. Fouad Josefi från SVT och Alexandra Karlsson Tenitskaya från GP är med oss under hela programmet. Så är det så att du har suttit hemma och tänkt, jag borde väl egentligen förstå det här men jag gör faktiskt inte det. Då är det ett bra tillfälle att ringa och ställa din fråga. 020 22 10 20 går jättebra att mejla också. kvallspasset@sverigesradio.se. Jag tänker, jag har fått in massor av frågor här. Kul. Jan funderar på, kan man sitta i regering utan att vara minister?
6: Det är en definitionsfråga. Nej, kan man väl egentligen säga. Alltså det har hänt vid ett par tillfällen att ett parti har haft tjänstemän i regeringskansliet. Både Vänsterpartiet har haft det för en tid tillbaka sen och Sverigedemokraterna har ju haft det den här mandatperioden. Men då sitter man ju de facto inte i regering. Det vill säga, har man ingen minister, då har man inte det ansvar som ministrar och partierna som har de här posterna har. Man kan inte prickas av konstitutionsutskott och den typen av saker. Så att, nej, man kan inte sitta i regering utan att ha en minister.
7: Då kan man inte starta utredningar. Man kan inte, då blir man inte chef för ett departement heller.
6: Precis.
7: Så det är nej.
5: Nej, kan man väl säga.
7: Oh. Ja.
5: Monica skriver så här. Vilken trist röra detta val har blivit. Undrar, är det helt omöjligt att låta de största partierna styra och hjälpas åt, det vill säga blocköverskridande, skriver Monica.
7: Det är absolut inte helt omöjligt, men det är att de inte vill. Det är som är problemet här, eller problemet om man nu tycker det. Det är ju, Socialdemokraterna har ju öppnat för det flera gånger, att de jättegärna vill sitta i regering med Moderaterna, eller jättegärna var en överdrift, men de kan absolut tänka sig det. Där har Moderaterna stängt den dörren, och det som är en kritik som man kan framföra mot en sån blocköverskridande regering är ju att det är väldigt många ideologier som ska in och samsas om den här. Så det kan bli så att det blir varken hackat eller malet om en sån regering. Man får varken borgerlig politik eller vänsterpolitik, så att det finns utmaningar där också. De har ju däremot pratat om det skulle peppa då bli krig i Sverige, då är alla öppna för en samlingsregering där alla hjälps åt.
6: Och ett av skälen till att Moderaterna är så anti detta, utöver de ideologiska väldigt stora skillnaderna, är ju att man också gör den strategiska analysen att om man går ihop med S och samarbetar, då kommer Moderaterna käkas upp av Socialdemokraterna och framförallt så kommer Sverigedemokraterna växa som ett oppositionsparti. Mm. Den analysen har Moderaterna talat om ganska många gånger de senaste 10 åren.
5: Vi pratade ju om att kryssa här för en liten stund sedan på valsedeln. Pernilla undrar nu, kan man fortfarande stryka namn på valsedeln om det är någon man absolut inte har förtroende för?
6: Nej, som jag har förstått det. Men det beror på hur och vad man faktiskt gör på valsedeln. Med reservation för att valmyndigheten kommer ringa upp mig och skälla ut mig efter det här i efterhand, så tror jag att det är så att om man stryker ett namn som är liksom högst upp på listan, då är det risk i alla fall att det blir en ogiltig röst. Mm. Om man däremot, och det är här jag är lite osäker, men jag tror att det är så att om man däremot stryker ett namn som ligger långt ner på listan, då påverkar inte det de facto den ordning som finns på riksdag, på ledamöterna. Och då tror jag att det är så att den...
7: Alltså det här var nyheter för mig, att man kan stryka folk på listan.
6: Men man kan,
7: jag har
6: ju
7: ingen
6: inte det,
7: aning. Pernilla, du har liksom lärt mig något nytt idag. Det här ska jag genast googla. Jag har ingen aning. Jag ska ringa valmyndigheten direkt efter den här inspelningen.
1: Ja, vad bra. Ja, ni får kolla lite grann. Du som lyssnar just nu, har du en fråga så är det bara att ringa oss 020 22 10 20 eller höra av sig på mejlen då, kvallspasset@sverigesradio.se.

0: What Love Is med Sanna Nilsen. Du har den här i kvällspasset där Fouad Alexandra är här. Vi pratar politik och vad som händer i Sverige just nu. Vi har haft val och vi pratade om att stryka på själva listan.
1: Ja, och jag måste ju rätta mig själv för att så här.
0: Jag måste bara säga, det har pågått en intensiv research här.
1: Ja, så är det. Precis som Pernilla var inne på i sin fråga innan, så kunde man då tidigare, före 1998, stryka namn på valsedeln. Valmyndigheten räknade helt enkelt antal strykningar.
2: Alltså det sjukaste jag hört.
1: Ja, det är spännande.
2: Så spännande.
1: Jobbigt att vara mest strykna namnet, eller?
2: Ja.
1: Men det där tog man bort i samband med att personvalssystemet infördes. Och nu är det alltså så att stryker man ett namn på valsedeln, då är det som att strykningen inte finns. Det händer ingenting.
0: Så rösten räknas, men det spelar liksom ingen roll om du har strukit över något namn.
1: Korrekt, och det här har gjort Hans Rotenberg, moderaten, fly förbannad. Jag överdriver lite, men han har motionerat att man ska återinföra möjligheten att stryka kandidater i allmänna val. Den motionen röstades ner.
0: Okej, så det man kan komma fram till är att det går inte egentligen. Du kan stryka, men det händer ingenting.
1: Du kan göra det för att markera.
2: Det kanske känns bra i din själ, och då tycker jag man ska göra det.
1: Ja.
0: Okej. Jag har fått in en fråga från Frida. Skriver så här. Hej Alexandra och Fouad. Man hör ju hela tiden att unga män röstar höger och unga kvinnor röstar vänster. Är det så enkelt, eller finns det andra viktigare saker som avgör, till exempel stad, land, socioekonomisk bakgrund och så vidare?
1: Nu går jag igång.
2: Han sa direkt, den här frågan tar jag.
1: men jag skulle säkert kunna prata 2 timmar om det här. Det är klart att det finns jättemånga faktorer som gör att man generellt röstar lite olika. Generellt är det just nu så i världen att landsbygden blir allt mer höger eller konservativ. Städerna blir allt mer vänster generellt. Och Sverige var länge ett litet undantag där framförallt Stockholm i Sverige var ganska höger om man backar. Men även Sverige har nu ryckts med i den förändringen. Men för att svara på frågor om män och kvinnor, så är det också en grej man har sett i världen de senaste 20-30 åren. Att könsskillnaderna blir allt större. Kvinnorna blir mer vänster generellt, männen blir mer höger. Och för några år sedan så var det där särskilt tydligt bland de yngsta väljarna. Där sprang kvinnorna ännu mer till vänster och männen ännu mer till höger. Men nu fick vi faktiskt se vad som ser ut att vara ett trendbrott i det här valet, just bland de unga väljarna. Så gapet ökar inte längre särskilt mycket. Kvinnorna fortsätter att vara vänster, men männen jämfört med 2022 är mer vänster nu än vad de var för 4 år sedan. Och det här är de unga männen alltså.
0: Och det var ju det frågan handlade om.
2: Ja, men man kan också säga att generellt över alla åldersgrupper mellan kvinnor och män så är ju kvinnor mer vänster. Mm. Och det är inte bara de unga.
1: Mm. Mm.
0: Vad bra, då har vi fått svar på den frågan. Jag tänker att vi hinner med en till fråga. Hanna skriver så här. Vem styr Sverige exakt nu?
2: Det är fortfarande Ulf Kristersson faktiskt. För han har ju blivit en övergångsstatsminister. Jag vet inte om det heter så, men han är i alla fall leder övergångsregeringen.
0: Mm. Som är just nu
2: för att vi inte har fått någon ny regering. Men de styr, men de får inte hålla på och hitta på massa nya grejer. De måste liksom hålla det ganska cleant. En övergångsregering kan inte liksom börja starta massa utredningar och hålla på, utan de ska liksom göra miniminivån av vad man måste göra för att styra ett land.
1: Men det här är väl också ett av liksom de tysta överenskommelserna som bara finns. Mm. För det finns ju egentligen ingen skillnad på befogenheter. En övergångsregering kan ju typ göra allt som en vanlig regering kan göra utom att utlysa extra val.
2: Ja. Tänk om de bara skulle ta hela det här lilla reformutrymmet för finns med nästa mandatperiod och bara sänka skatterna, Moderaterna.
1: Mm. Mm.
2: Det hade blivit en skräll.
0: Men man gör minsta möjliga. Det är någon tyst överenskommelse.
1: Så är det. Jag såg att Ebba Busch till exempel är i Bryssel idag på något möte och det pågår ju en FN-vecka och så vidare, så att de fortsätter att representera Sverige, de fortsätter att ha regeringssammanträden på torsdagar, men den tysta överenskommelsen är att man ska inte så att säga ta Sverige i någon ny riktning, utan man ska bara hålla koll på läget.
0: Mm, det fanns en följdfråga här också, om det är Ulf Kristersson, får man åka utomlands på semester när man är statsminister? När han har semester, är det då vice statsminister Ebba Busch som är ytterst ansvarig då?
1: Ja, nej, alltså det är klart att statsministern kan ju lämna över så att säga befogenheter till vice statsminister, men jag tror inte att semester några dagar brukar leda till att man lämnar över befogenheterna på det sättet.
2: Man är ansvarig ändå som statsminister. Mm. Absolut.
0: Så bra. Alexandra och Fouad sitter med mig här i studion, och du som lyssnar, du kan höra av dig, antingen mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Kul om du ringer och ställer din fråga på 020 22 10 20. Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fania Von med Tiden läker alla sår.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.
1: Och jag är inte ensam. Alexandra Karlsson-Tenitskaya från GP är här. Och Fouad Yousefi från SVT sitter också med i studion och är med och svarar på alla frågor som kommer in. Och det är väldigt många frågor, så jag brasklappar redan nu. Att har du försökt att höra av dig och det är upptaget, eller du försöker mejla, så försök igen. Vi läser allt som kommer in och vi svarar i telefon så mycket som det bara går. Mia är med oss nu. Hallå Mia!
4: Hej!
1: Hej, välkommen!
5: Hej!
4: Tackar!
1: Du, vad har du för fråga till Alexandra och Fouad?
4: Jo, det gäller det här med politiska vildar.
1: Mm.
4: Det har vi ju både i Danmark och Sverige och Norge och säkert Finland också. Fast det heter väl någonting annat än politiska vildar kanske. Men det är lite intressant fenomen tycker jag, att man blir liksom kickad av sitt parti men ändå sitter kvar.
1: Mm.
4: Men så undrar jag, hur fungerar det nu då när det är liksom i det här läget när man dels inte vet hur det ska bli, men hur det blir sen? Sitter man ändå kvar efter ett nyval eller kickas man ut? Alltså verkligen ut?
6: Just det, ja, det är lite speciellt. Alltså det tänker jag, om det skulle bli ett extra val, om vildarna då får kickas ut.
4: Ja, eller ja. Om de följer med nu i, ja, för att de är ju ändå, ja, tillhör ett parti, gör man ju inte det. Längre, för man är ju utsparkad.
6: Nej,
4: men man är ändå kvar.
6: Ja, men exakt. Nej, men precis, för det är så här, riksdagsmandat är ju personligt, och det partierna har gjort, oftast brukar det bli, det blir en konflikt mellan partiet och en riksdagsledamot, så försöker de verkligen få den att avsäga sig sin plats, men så vägrar den, och för att den är personlig, och då det enda partiet, den makten de har då, är att de kan utesluta personer i partiet, och då blir det en sån här vilde partilös då. Och om det liksom skulle bli ett nyval, då kommer partierna göra nya listor. Så då kan ju inte den vilden bli invald igen på ett parti. Så då skulle jag säga att den åker ut i så fall, om vi hinner få en vilde fram till om det blir ett nyval till våren. Det är väldigt oklart.
5: Allt går om man vill.
6: Ja.
1: Men just nu finns det inga vilda?
6: Nej, eller? Nej. De från förra mandatperioden har ju åkt ur. Mm. Så de finns inte kvar.
5: Och då finns det också en sån här korridor i riksdagen där alla vildar hamnar. Och den gapar ju naturligtvis tom nu. För det finns inga vildar. Men den brukar ju fyllas på sakta men säkert under mandatperioden. Och i ärlighetens namn nu, när det är så jämnt mellan de så kallade blocken, 176 till Magdalena Anderssons lag och 173 till Tidöpartierna, då är det inte många vildar som krävs, och det kanske finns någon som det lockar att lämna sitt parti för att de ska bli kungamakare och kunna bestämma hur det ska
6: precis.
5: Gå.
6: Ja, precis. Förra mandatperioden var väl lite speciell, för det var så fruktansvärt många vildar. Så jag befarade faktiskt den här vildarnas korridor, är en väldigt liten korridor i riksdagen, Mia, ska jag berätta. Så jag befarade att vi inte skulle ha tillräckligt många kontor så att de får plats med alla faktiskt. Mm. Men det verkar ha löst det.
1: Ja, men nu är just nu så finns det inga vildar. Nej, i alla fall.
5: Men det har funnits vildar i Sverige sedan 1700-talet.
4: Ja, men det är ju galet. Visst är det tokigt att man kan...
6: Det är lite tokigt, men du får också tänka att det är lite fint att det här mandatet man får av svenska folket och väljarna är personligt. Så det ska inte vara så att om du till exempel har röstat på din favoritkandidat i riksdagen och sen blir den osams med sitt parti, det kan ju vara att partiet har gjort något helt galet, då blir inte den ändå av med sitt
5: så
6: mandat.
5: Så är det, och det var precis därför som det här faktiskt kom till då på 1700-talet i Stockholm, när det då var personer som var osams kring hur man skulle rösta i en viss omröstning, och det där drogs till rätten, och då bestämde en domstol att man kan inte bestämma vad en representant i det som då var Stockholms borgarstånd ska rösta på, utan det där måste kandidaten eller representanten själv få välja.
1: Sådär, vad mycket jag lär mig när jag sitter här, Mia. Tack snälla för att du ställde den frågan.
6: Tack, det var jätteintressant.
4: Ja, tack mycket.
1: Ha en fin kväll nu, du.
4: Detsamma till er.
1: Tack så mycket. Hej då.
4: Hej.
1: Vi ska se om jag har, om vi hinner med Markus också. Han skriver så här: när resultatet landar så här otroligt jämnt får ju de mindre partierna som balanserar runt 5-6% plötsligt en enorm makt över de stora partierna. Är det rimligt att små partier kan diktera villkoren för hela regeringsbildningen, eller är jag inne på fel spår här? Vad kan man göra, skriver Marcus.
5: Alltså, om man vill att partierna ska ha proportionerlig makt utefter exakt hur stor andel av svenska folket som gillar dem och inte, då är det ju helt orimligt att det är...
6: Det är ju precis.
5: Så. Mm. Men Sverige har ju under en ganska lång tid haft en del partier som är mindre och som många gånger har varit vågmästare på olika sätt. Alltså Miljöpartiet, om man backar 20 år och sådär. Men också en del andra partier. Och nu försöker ju Centerpartiet i någon form vara, kanske inte vågmästare, men försöker dra partierna till mitten emot sig. Så att, ja, jag vet inte. Vad tycker du att det är rimligt?
6: Alltså det är klart att det går att argumentera för att det är orimligt, men man ska ju också ha respekt även för de små partiernas väljare, lite som du var inne på här, att Centerpartiet här som är liksom har den här kanske eventuella vågmästarrollen, de har ju ändå en ovanlig USP i den här riksdagen av att vara ett borgerligt parti som inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna, och där har ju ändå ett antal människor röstat på dem för det, och då måste ju de representera de rösterna också. Men det är klart att man kan tycka att det är lite konstigt att ett parti som inte är särskilt mycket större liksom än Liberalerna, eller vad säger jag, så att de ska bestämma hela regeringsbildningen. Men det är så det går till.
5: Men sen kan man också säga att vi har ju några partier i Sveriges riksdag, men vi har det inte lika jobbigt som Nederländerna har det. Mm-hmm. 17 partier har de i sin riksdag eller sin parlament där. Wow. Belgien har 12.
6: Alltså, då är det mycket sakpolitik, hoppas jag då.
5: Ja, där finns det väldigt små partier.
6: Eller vad har de för uspar?
5: Ja, men då finns det ju partier som är väldigt mycket enfrågepartier. Mm. Det finns partier för äldre, det finns partier för djurvänner.
6: Underbart.
5: Och så vidare. Och ja, gillar man det systemet, då kanske man får hänga i...
6: men då kan man kanske vara säker på att det partiet verkligen driver den här lilla, lilla sakfrågan som man har runnit för.
5: Så är det, och här måste jag lyfta en grej som jag tycker vi pratar väldigt lite om i Sverige, och det är ju att vi har ju så att säga någon form av representation även geografiskt i Sverige, det vill säga alla olika valkretsar får ju ett visst antal mandat och man blir invald i en särskild valkrets. Mm. Men i Sverige är det inte så vanligt att man särskilt företräder sin valkrets. Man röstar bara för att man är invald i Västmanland, så röstar man inte bara på saker som västmanlänningarna tjänar på. Utan här är det mycket mer partipiska än till exempel i USA. USA, där får man det tufft på hemmafronten om man har röstat för någonting som försämrar för folk hemma i delstaten där man bor.
6: Intressant. Mm.
1: Det är så bra att ha er här. Vi lär oss massor hela tiden. Du som lyssnar sitter säkert just nu och tänker på någonting som du skulle vilja ha svar på. Finns fortfarande en liten chans att hinna komma med i programmet 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer.

0: UB40 Can't Help Falling In Love, då den här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi politik och vad är det egentligen som vi har att vänta i Sverige just nu. Frågorna är många och det är så himla bra för Alexandra Karlsson Tenitskaya från GP är med oss och Fouad Yousefi från SVT är här i studion tillsammans med mig. Och vi har fått en fråga från Ida Johansson. Hon skriver så här: hej, en fråga som dykt upp i vårt lunchrum är så här: om det skulle bli extraval, hur stor är risken eller chansen att resultatet blir annorlunda då? Är det inte risk att resultatet kanske blir exakt likadant, eller brukar folk ändra sin röst om det blir extraval?
1: Brukar och brukar. Det har väl inte varit extraval i Sverige sedan 50-talet, så det är väldigt svårt att säga vad folk brukar göra. Ja. Men det är en jätteintressant fråga. Det här är ju partiernas skräck. Alla partier är livrädda för att valresultatet kommer ändras och inte till deras fördel. Jag tror, om jag ska svara snabbt, för om det är så att de rödgröna har fått majoritet i det här valet och inte lyckas bilda en regering, så finns det en risk att folk kommer vara väldigt irriterade på de rödgröna, även Magdalena Andersson, och att den sidan kommer backa, så att det blir Tidöpartierna som vinner. Det tror jag skulle hända om det blir extraval.
2: Sen kan man också säga generellt då att extraval, det betyder lägre valdeltagande. Det kommer inte vara några 84% av svenskar som går och röstar igen. Det kommer inte hända, tror jag. Tjej fick jag kanske, om det skulle bli så. Men och lägre valdeltagande generellt i världen brukar betyda mer högerröster. Alltså ett högt valdeltagande brukar generellt i världen gynna partier till vänster. Så att kanske talar också en sån sak för att Magdalena Andersson är extra orolig för ett ex-

0: Tillbaka.
1: Ja, och jag tror att också man ska titta speciellt specifikt på de grupperna, de rödgröna partierna, hur det kommer gå för dem, så tycker jag att man kan se historiskt under mandatperioden så har inte Vänsterpartiets väljare straffat dem för några av deras skandaler som ändå varit ganska frekventa avslöjande. Deras väljare verkar vara lite som Sverigedemokraternas väljare, att de är ganska immuna mot liksom skandaler som har riktats mot partiet. Mm. Så jag tror att de faktiskt skulle klara sig bättre än Centerpartiet i ett extraval.
0: Sen beror det ju på när det där extravalet i sådana fall skulle hållas. Om det skulle hållas typ bara för några dagar sedan, då fanns det ju också en opinionstrend som pekade väldigt tydligt höger ut. Det vill säga liberalerna var på väg att växa. Det gick bra för Tidöpartierna i opinionen. Och sånt där skulle ju också spela in hur det ser ut i opinionen just då. Hade det varit val kanske en vecka senare än vad vi hade val nu, då är jag inte helt säker på att liksom Tidöpartierna skulle förlora den där majoriteten. De kanske hade klarat det.
1: Det är också så otroligt jämnt, så vem vet?
0: Vem vet?
2: Svårt att säga. Vi är inte där ännu. Men vi kan väl hänga kvar lite vid Magdalena Andersson då, för vi har fått en fråga: hur lång betänketid har Magdalena Andersson och vad händer om hon inte lyckas? Finns det någon bortre gräns för hur lång tid som de här fyra omröstningarna eller sonderingsrundorna totalt får ta?
1: Magdalena Andersson har ju inte fått någon tidsgräns nu här när hon fick det här första sonderingsuppdraget av talman Andreas Norlén. Men det handlade ju bara om att han själv tror att han ska avgå nu på måndag när de faktiskt ska rösta med en ny talman. Så han sa ju när han hade sin presskonferens förra fredagen, då sa han så här: jag sätter ingen bortre gräns för att det kommer att vara ett talmansval. Så att den nya talmannen...
2: Men hjälp mig att förstå det här. Varför ska det väljas en ny talman på måndag?
1: Därför att de rödgröna partierna har fått majoritet i riksdagen, och då brukar det vara liksom att det största partiet i det största blocket får bestämma vem som ska bli talman. Och där har också Socialdemokraterna varit tydliga nu de senaste dagarna och sagt att de kommer byta ut talman Andreas Norlén, som är moderat egentligen, när han inte är politiskt neutral och talman.
2: Ja, för man blir politiskt neutral när man är talman,
0: Man har en talmanshatt på sig, det vill säga att man är i riksdagen och representerar naturligtvis ett parti, men talmän har ju lite olika uppgifter. De är också, dels så är de ordförande i det som händer i riksdagen, i församlingen, men de är också högsta hönset in i riksdagsförvaltningen och ansvar för att själva riksdagen som arbetsgivare och så vidare fungerar, och så representerar man dessutom Sverige vid utländska besök och så vidare. Och flera av de där uppgifterna är ju väldigt opolitiska. Så svenska talmän är betydligt mindre politiska än vad talmän i många andra länder är.
2: Okej, så förlåt att jag berättar, Alexandra, men på måndag då väljs en ny talman.
1: Ja.
2: Vad händer då?
1: Då kommer den talmannen få säga till Magdalena Andersson hur långt sonderingsuppdrag hon har. Och den gamla talmannen Andreas Norlén, som sannolikt ska avgå nu, vi får se. Men han verkar som att han ska det. Då har han sagt att han tyckte när han gav Stefan Löfven, var det, 2018, sonderingsuppdrag på det här sättet, när vi också såg en sån här lång regeringsbildning som vi tror att vi har framför oss nu, då gav han dem 2 veckor i taget i början partiledaren. Och det har han varit självkritisk nu i efterhand och sagt att det tyckte han var för långt. Så då... kanske Magdalena Andersson får jättekort tid på sig. Då har hon redan liksom haft över en vecka på måndag då. Så de kanske säger att det avslutas imorgon.
2: Men teoretiskt sett då, sista rundan, kan den vara hur lång som helst?
0: Ja, teoretiskt, det finns ingenting konstitutionellt som säger hur lång tid ett sånt sonderingsuppdrag eller sådär får ta eller ska ta. Det finns inget sånt, utan det är talmannen som så att säga ger uppdrag, och sen så är det statsministeromröstningar, och misslyckas den fjärde av de statsministeromröstningarna, då blir det extraval. Mm. Och då, efter det så börjar processen om igen. I all evighet, i värsta fall.
1: Och fun fact bara om talmannen då, tycker jag är kul. Det som är roligt som många inte vet är att han är ju egentligen högre uppsatt chef än statsministern faktiskt. Trots att han har en opolitiserad roll. Så ordningen är liksom kungen, etta högsta chef i Sverige. Ja. 2 talmannen, 3 statsministern.
2: Ah.
1: Det är som man inte vet.
2: Nej.
1: Men det är kul att veta.
2: Men nu vet vi. Jag är jätteglad för det. Okej, måndag talman har vi koll på då.
1: Ja.
2: Vad händer sen? Då? Riksdagens öppnande?
1: Ja, riksmötets öppnade på tisdag. Då blir det här pampiga kalaset, ni vet, som när de går till kyrkan och kungen kommer till riksdagen, och det brukar vara en regeringsförklaring för statsministern, och det är pompa och ståt. Det blir kul.
0: Skolstart
1: i riksdagen. Precis. Det brukar också vara mycket centerpartister i folkdirekter.
0: Det brukar det vara.
1: Efter.
2: Och sen har vi budgeten i november.
0: Budget i november, och jag tror att regeringsbildningen är klar innan dess, men alla är inte överens med mig.
2: Vi får väl se. Underbart att ha er här. Det här är Kvällspasset att lyssna på. Vi pratar politik ikväll.

0: Arvid Nero, låten heter Tiden. Du hör den här i kvällspasset där Fouad och Alexandra finns med mig. Jag har fått in en fråga från H som skriver: hur mycket påverkar det förhandlingarna om man har bra personkemi? Om man typ gillar att ta ett glas vin ihop efter jobbet och så vidare. Hur mycket spelar personkemi in när det kommer till vilka man samarbetar med? Vad säger du, Alexandra?
1: Jag tror att det spelar in jättemycket. Och det har jag lärt mig nu, framförallt för att jag har läst den här nya politikboken L'amour toujours, som har släppts nu bara i dagarna.
0: Jaha.
1: Som Maggie Strömberg och Tobias Nilsson på Svenska Dagbladet har skrivit om. Man kan läsa den om man är en politiknörd, den är jättebra.
0: Ja.
1: Och i den så är det väldigt tydligt att Tidöavtalet hade inte blivit till utan diverse olika nattliga sittningar med mycket alkohol, eller inte mycket, så jag inte säga. Jag vet inte hur mycket de drack, men den typen av liksom aktiviteter som mer handlade om att bonda och att de hade svårigheter innan de liksom blev kompisar med varandra. Så det är väldigt tydligt att det är viktigt. I alla fall för Tidö arbetet.
0: Håller du med här, Fouad?
2: 100%. Romina Pourmokhtari har berättat att det krävdes en hel del övertalning även i dryck, i form av dryck, för att få Liberalerna och Sverigedemokraterna att samarbeta
1: med i boken.
2: Och när januariavtalet skulle liksom förhandlas, då bytte till slut Socialdemokraterna ut Magdalena Andersson för att det inte funkade med henne i förhandlingsrummet.
0: Mm-hmm.
2: Så att det där kan betyda ganska mycket hur folk känner för varandra.
1: Mm. Och så kanske olika personer kan passa med olika. Det kanske finns någon till Magdalena Andersson som passar med hennes ledarstil.
2: Mm.
1: Jag vet.
0: Personkemin här i det här rummet har varit fantastiskt, tycker jag. Det har varit så roligt att ha er här. Jag önskar att vi hade haft flera timmar till tillsammans. Ett jättestort tack för att ni kunde komma båda två. Fouad Yousefi från SVT och Alexandra Karlsson Tenitskaya från Göteborgs-Posten. Ett jättetack att ni kunde vara här. Och är det så att du som lyssnar har missat något, ja, då kan du lyssna på det här som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio. Med och gör det här programmet är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen så satt Isabella Olander, digital redaktör ikväll. Det var Filippa Kolstrup. Maria Ensell var den som valde musiken. Ljudtekniker, det var Torbjörn Wigart. Producent Erika Hedman. Jag heter Sarit Monastyrski. Och P4 kommer om en liten stund fortsätta med Nyhetsklubben. Och imorgon, då är kvällspasset tillbaka igen. Såklart, då är han här bakom mikrofonen igen. Min gode vän och kollega Rasmus Persson. Du och jag, vi hörs redan imorgon igen om du vill. Då kör jag lite P4 extra. Men nu önskar jag dig en fin kväll. Hej!
3: Hej,
4: jag heter Nelly.
3: Och jag undrar varför så många har blivit sjuka i mässling.
5: Ja, vad säger du, Sara?
6: Ja, men det är för att mässling är så smittsamt. Så att om en person får mässling och träffar många som inte är vaccinerade, då blir jättemånga sjuka.
7: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om mässling. En virussjukdom som spreds på en festival i somras.
8: På den årliga festivalen Urkult i Västernorrland har tusentals människor samlats för att lyssna på musik, umgås med vänner och njuta av dagen. Festivalen är i full gång, men än vet besökarna inte vad som väntar dem. För lite senare i augusti, alltså några dagar efter festivalen, börjar personer som varit där bli sjuka.
9: De flesta av de smittade barn under 18 år och majoriteten var ovaccinerade.
8: Det visar sig att de har mässling.
9: En av världens mest smittsamma sjukdomar. Den sprids via luften och en smittad person kan föra smittan vidare innan personen själv vet att den är sjuk.
8: Och så småningom kunde man bekräfta att runt 30 festivalbesökare hade smittats av virussjukdomen.
7: Dagens gäst är Sara Heyman, utrikesreporter på Ekot.
5: Hej Sara!
6: Hej!
5: Vad är mässling?
6: Mässling är en virussjukdom, faktiskt en av de smittsammaste sjukdomarna som vi känner till. Om man blir sjuk i mässling så får man hosta, hög feber och utslag på kroppen. Och många blir bara sjuka i ganska många dagar, men det kan också vara så att man blir så sjuk som man behöver komma till sjukhus och man kan också dö av mässling.
5: Men hur smittar det?
6: Ja, det är så kallad droppsmitta. Så det betyder att om en smittad person nyser eller hostar till exempel, då sprids viruset i luften. Och de här små viruspartiklarna, de kan sväva runt i luften och finnas kvar i flera timmar i en lokal till exempel. Och även sväva vidare till andra rum.
5: Hur kan man skydda sig från mässling?
6: Det finns jättebra vaccin. Det är det absolut bästa skyddet. Och de allra flesta barn i Sverige vaccineras mot mässling när man är 1,5 år gammal. Och det görs på BVC och enligt det här vaccinationsprogrammet som finns för barn. Det är inte obligatoriskt, men alla föräldrar ska få information och erbjudas vaccinet.
5: Men många av dem som har blivit sjuka senaste tiden är ju barn. Alltså, hur kommer det sig?
6: Ja, det är för att de har varit ovaccinerade helt enkelt.
7: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradion.

Nu ska du få lyssna på del 4 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Det är Lia Boysen som läser. Elsa och Kalle har bestämt sig för att tillbringa natten i Frans lägenhet. De hoppas att spöket ska komma fram under natten och att de ska förstå mer om spöket som kallas skuggan. Och ganska snart efter att Frans har somnat börjar det hända mystiska saker i lägenheten.

0: Vi spanar hos Frans redan i natt, säger Elsa. De har precis kommit hem, men hon vill veta mer om skuggan. Kanske var det Frans som stod i fönstret. Kanske var det spöket. Bra idé, säger Kalle. Vi måste bara hämta spökväskan först. I spökväskan finns allt som en riktig spökmästare behöver. Ficklampor, förstoringsglas, en superbra grön spökkamera och massor med andra saker. Farfar Nicodemus gäspar.
1: Är så flitiga, säger han. Själv sover jag bäst i min egen säng.
0: Lycka till!

0: Det är alldeles tyst i det rosa huset när Elsa och Kalle kommer dit en stund senare. Sakta går de upp för de många trapporna. Det ekar i trapphuset när Kalle ringer på. De får vänta en stund innan Frans öppnar. Han blir mycket förvånad.
1: Är det ni? Så här dags?
0: Vi råkade gå förbi och såg en skugga i ett av dina fönster, säger Kalle. Men sen blinkade ljuset och då försvann den.
1: Det var inte mig ni såg, säger Frans. Jag skulle just gå och lägga mig och då började spöket bråka direkt.
0: Vi tänkte att vi skulle vara här i natt, säger Elsa. Så att vi får veta mer om spökerierna. Frans ser glad ut.
1: Välkomna, säger han. Det är bara att kliva på.
0: Elsa och Kalle försöker lista ut i vilket rum de såg skuggan. Till sist kommer de fram till att det måste vara pigkammaren. Det lilla rummet där bokhyllan står. Frans gäspar.
1: Förlåt, säger han, men jag måste gå och lägga mig. Vill ni att jag bäddar åt er i gästrummet?
0: Elsa och Kalle skakar på huvudet. De tänker inte sova på flera timmar. Någon måste ju vara vaken och vänta på spöket. På det som kallas skuggan. Först släcker de alla lampor. Det måste vara mörkt och tyst så att de inte missar något spökeri. De bestämmer sig för att vänta utanför varsitt rum. Elsa sätter sig på tröskeln till vardagsrummet. Kalle sätter sig i hallen utanför pigkammaren. Då ser han köket också. Det går en lång stund. Frans har somnat. Det enda som hörs är hans snarkningar. Månen lyser genom fönstret.
1: Ser du något, väser Kalle?
2: Nej,
1: svarar Elsa.
0: De väntar en stund till. Det knäpper och knarrar. Som om någon sakta går över trägolvet i vardagsrummet. Elsa blir genast spänd. Ingen har ju gått in eller ut ur rummet. Stegen kommer närmare och närmare. Elsa håller andan. Hon vågar inte röra sig ur fläcken. Något kallt drar förbi hennes ansikte. Och nu knarrar det i hallgolvet istället.
1: Psst! Väser Elsa till Kalle. Spöket är här!
0: Elsa kan inte hjälpa att hon blir lite rädd. Kalle har redan hört stegen och lyssnar noga. De är sakta på väg till honom. Kalles hjärta slår hårt. Dunk, dunk.
1: Då,
0: plötsligt, tänds lampan i hallen. Och sen släcks den igen. Och tänds. Och släcks. Kalle stirrar på lampan. Då tänds lampan i köket istället.
1: Elsa, väser Kalle. Köket.
0: Sen hörs ett högt krasande ljud. Något har precis gått sönder. Det ligger gröna porslinsbitar på köksgolvet. Någon har krossat en kopp.
1: Vilket oväsen,
0: tjuter Frans. Han kommer rusande i pyjamasen. Han blir mycket upprörd när han får syn på den trasiga koppen.
1: Åh nej, säger han. Jag som tyckte så mycket om just den.
0: Shh, viskar Elsa och lägger ett finger över munnen. Hon försöker visa att han måste vara tyst. Spöket kanske fortfarande är kvar. Men Frans lyssnar inte.
1: Han fortsätter att oja sig och plockar upp porslinsbitarna. Då släcks kökslampan. Hallå där, säger Frans. Tänd igen, är ni snälla. Det var inte vi, säger Elsa. Men Frans får som han vill. Kökslampan tänds och släcks och tänds. Jag blir tokig, ropar Frans. Det knarrar i hallen. Spöket verkar gå fram och tillbaka och tänder och släcker i hallen och sen i pigkammaren. Elsa och Kalle och Frans skyndar sig dit. Är det någon här? Viskar Elsa. Nu är det knäpptyst i lägenheten. Till och med Frans är tyst. Hallå? Viskar Elsa igen. Då tänds och släcks taklampan igen. Riktigt snabbt går det. Som en blinkning. Elsa och Kalle tittar på varandra. Spöket svarar. Eller inbillar de sig bara? De provar att prata med spöket igen. Behöver du hjälp? Frågar Kalle. Blinka med lampan i så fall. Kalle blir alldeles varm om kinderna medan de väntar. Och väntar. Då tänds lampan igen. Elsa är nära att säga något, men hejdar sig. För nu ser hon den tydligt. Skuggan på golvet. Det ser ut som om skuggan har en långklänning. Eller en rock som går ända ner till fötterna. Elsa känner hur nackhåren reser sig. Vi hjälper dig, säger hon till spöket. Vi hjälper dig. Men då blinkar lampan flera gånger på raken. Sen blixtrar den till och slocknar. Det blir mörkt som i en grotta. Och så hörs ett högt brak. Då ser de vad som hänt. Spöket har slängt ner böckerna i bokhyllan på golvet. Igen, säger Frans. Han är arg nu. Så arg att han är röd i ansiktet. Det var ju inte så här det skulle bli. Kalle provar att tända i taket. Men det går inte. Glödlampan måste ha gått sönder. Han hämtar deras ficklampor istället. De ligger alltid överst i spökväskan. Det är något med lamporna, säger Elsa. Och köket, säger Kalle.

Du har hört den fjärde delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Lia Boysen läste, ljudtekniker Ingela Håkansson och jag som producerat heter Frid

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Efter riksdagsvalet håller polisen på och undersöker misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna. Där var det många som kryssade att de ville rösta speciellt på Vänsterpartiets politiker Mohammed Ali. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger så här om det som hänt.
1: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen och att vi får reda på vad som har hänt.
2: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har fått kritik för att hon väntat så länge med att prata med journalister. Hon berättar själv varför och att politikern Mohammed Ali tar en paus som politiker medan polisen utreder händelsen.
1: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende och det har också nu landat i en överenskommelse om att han tar en timeout under den tidsperiod utredningen pågår.
0: Det var Ekot som intervjuat och klartextreporter var Ingrid Ramberg. I tisdags hittades en liten hundvalp övergiven i skogen utanför Kungsbacka.
3: Oh, herregud, jag börjar gråta nu när jag tänker på det.
0: Hundvalpen hittades av en svampplockare och genast ringde han till Miriam Draxler som har ett hundpensionat precis i närheten.
3: Jag slängde mig i bilen och åkte dit för han behövde hjälp. När jag väl kom fram, det var cirka 50 meter in på en grusväg och 5 meter in vid en stubbe låg den här lilla stackaren och skakade.
0: Miriam har döpt valpen till Roffe. Hon tror att hundvalpen är cirka 5-6 veckor gammal. När en hundvalp är så liten är det olagligt att skilja den från sin mamma, säger Miriam.
3: Jag blev så fruktansvärt förbannad att de lämnade en hund så i skogen, mitt i skogen. Den kunde faktiskt ha blivit drävmat eller rovfågelsmat. Så det gjorde väldigt, väldigt ont.
0: Miriam har polisanmält det som hänt och många har ringt till Miriam för att säga att de kan ta hand om hundvalpen.
3: Massa människor som vill ta hand om valpen, men det funkar ju inte så. Utan vi måste kolla varför han har hamnat i skogen och vem som har dumpat honom.
0: Till dess får hundvalpen Roffe bo kvar hos Miriam.
3: Ja, det får han göra. Han behöver trygghet och kärlek.
0: Det var P4 Halland som intervjuat här. Intresset för gåfotboll för pensionärer växer. Och för första gången ordnades det en gåfotbollturnering i Värmland. Flera lag från hela Värmland var på plats. Men bland pensionärerna fanns även Forshagas parafotbollslag. En av spelarna där var Emil Karlsson. Gå istället för att springa tyckte han var lite svårt.
4: Ja, det är svårt, men jag går så fort jag kan.
2: Parafotbollslaget i Forshaga startade i somras. Christian Ryberg är lagets tränare. Han berättar hur allt startade.
5: Nej, efter vintern så ville de här personerna ha någonting att göra på sommaren. Och då var fotbollen ett bra alternativ. Det är många här också som inte har haft någon fritidsintressen innan. Liksom, och nu kommer ut och får röra på sig och ta hand om sin egen hälsa. Lite, som jag tycker är väldigt viktigt.
2: Ibland tränar parafotbollslaget i Forshaga tillsammans med pensionärerna. Då är det gå som gäller, berättar tränaren Christian Ryberg. Och gåfotboll är precis som det låter. Alla spelare måste gå. Och så måste fotbollen hela tiden vara nära marken.
5: Alla hänger med liksom. Vi har en bestämd regel att vi går. Resultatet för oss är inte det viktigaste utan viktigast alla får vara med.
2: Tillbaka till gåfotbollsturneringen. Christian Brandt står vid sidan av planen och följer matchen.
6: Jag tror vi ligger under med 1-6 kanske.
2: Han håller med Emil om att det är svårt att bara gå.
6: Lite ovant är det, men det går. Man får tänka lite.
7: Hur är det att spela mot de här gamlingarna?
6: De är tuffa, men det är också vi.
7: Du är inte rädd att de ska skada sig?
6: Nej, man spelar schysst.
0: Reporter var Frida Ingmarsson på P4 Värmland. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll.

0: Välkomna till Sportextra torsdag. Det blir en kväll vi kommer att till stor del ägna åt ishockey för både här i P4 och inte minst i appen Sveriges Radio. Vi har ikväll säsongspremiär för veckans match där Radiosporten erbjuder er så närgången bevakning vi bara kan på en av matcherna. Ikväll HV71 Skellefteå.
1: Här är Jönköping och mötet mellan HV71 och de regerande svenska mästarna Skellefteå från Västerbotten. Den stora snackisen i Jönköping under dagen. Det handlar om SHL-debuten för målvakten i hemmaklubben, Herman Lee.
2: Ja, vilken match Herman Lee får göra debut i mot SHLs bästa lag i Skellefteå.
1: Hur det går i Jönköping, det följer ni tillsammans med Sveriges Radio och appen. Allt från Jönköping och de regerande mästarna, Skellefteå mot HV71.
0: Och ni som vill ha Sportextra med mixen av alla kvällens hockeymatcher och övrig sport, ja, ni stannar kvar här hos oss.
3: Yes, för här ska vi bland annat få svar på om nykomlingen Björklöven kan spela hem 3 nya poäng, om Djurgården ska vakna efter 2 raka förluster och om Frölunda kan fortsätta att vara obesegrade efter 3 omgångar.
4: Ja, svaret får vi från Norrbotten, för göteborgarnas stolthet på is möter Luleå. Luleå som är ytterst nära att ta ledningen i första anfallet av en spelare som har förlängt kontraktet med Luleå i 4 säsonger till. Nyheten kom från klubben precis innan nedsläpp. Jag pratar om Pontus Andreasson som har skrivit på ett 4-årskontrakt. Förutsättningarna finns för en kanonmatch. Det här är ju en repris av fjolårets kvartsfinal. Då vann Luleå med 4-2 i matcher mot Frölunda.
5: Och i Stockholm jagar Djurgården första segern för den här SHL-säsongen. 2 inledande nederlag när det nu är hemmapremiär på riktigt. Hovet är spelplatsen för kvällens möte med gästerna Växjö. Växjö som tog sin första seger senast. Och jag skådar någonting när jag blickar ut över arenan. Något som inte setts på 1,5 år. Stolsryggar på Hovet. Det är inte fullsatt när Djurgården spelar ishockey på hemmais. Jag har inte hänt på över 50 matcher. Men kan en vinst här ikväll ändra det och få tillbaka publiken? Ja, svaret kommer i P4 ikväll.
6: I Karlstad lyser arenan grön och vit. Det är att Rögle på besök här hos Färjestad. Ett Färjestad på revanschjakt efter förra årets fiasko. Där kvartsfinalen blev något helt annat än man har räknat med. När Rögle vände 0-3 till 4-3 matcher. Första lag i historien att göra det i SHL-historien. 2 lag tända här. Färjestad med en vinst, en förlust på straffar mot Frölunda senast. Och Rögle med en vinst, en förlust så här långt. Matchen är en minut gammal. Spännande att se vart den tar vägen så här tidigt på säsongen.
7: Säsongens första SHL-match i Närke spelas denna kväll. Hemmalaget Örebro har ju inlett med 2 raka bortamatcher. En stor förlust i premiären och så en stor seger senast. Kvällens motståndare, de har inte spelat en hemmamatch i SHL på 25 år. Det här är nykomlingen Björklövens blott andra match och återigen på bortaplan. Återkomsten inleddes ju med seger i Globen mot Djurgården. Örebro mot Björklöven. Det är 2 minuter spelat än så länge. Inga mål.
3: Och förutom kvällens SHL-matcher kommer vi i Sportextra att få höra bland annat mer från här fotbollslandslagets samling inför morgondagens match mot Rumänien i Nations League. Vilka som vi ska höra därifrån. Den här trion dyker upp senare i programmet. Graham Potter, Victor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak.
0: Och självklart ska vi prata orientering ikväll efter dagens medaljsuccé i EM. William Valdetoff, Nike Bolmgren och Jenny Rask, det är vi som är sällskapet i studion.
3: Och vi börjar just i den änden vad gäller orienteringsframgångarna från dagen.
8: Tove Alexandersson vann EM-guld på långdistans i Litauen. Segermarginalen blev 49 sekunder till Simona Ebersold från Schweiz.
9: På ett ställe som jag totalt fastnade i, ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag kravlade runt i. Men förutom den sträckan så tycker jag att jag har hållit ihop det bra.
8: Tove Alexandersson som satsat på traillöpning den senaste tiden.
3: 3 i det där loppet blev Sanna Fast och på här sidan så blev Viktor Svensk bästa med en 3:e plats även där. Reporter här var Astrid Einarsson. Och imorgon är det ju som sagt dags för Nations League-fotboll. Herrlandslaget ska spela till sig en väg mot EM. En viktig sådan i Nations League menar Alexander Isak.
10: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
3: Viktiga matcher som väntar imorgon kväll. Alltså vi ska få höra mer från landslaget om förutsättningarna inför morgondagen. Men det vi har fått med oss redan idag, det är att Gustav Lagerbielke och Bästfort Seneli inte kommer att finnas med i morgondagens trupp, utan de saknas på grund av skada.
0: Tidigt målkalas ser ut att vara i veckans match i Jönköping. Det var hemmalaget HV som tog ledningen med 1-0 mot Skellefteå, och sen har Skellefteå kvitterat till 1-1, och det efter bara knappa 2 minuter. Och mål även här.
7: Nykomlingen Björklöven tar ledningen direkt borta mot Örebro, och det är numerärt överläge. Robin Kovacs är det som skjuter in pucken efter en otroligt inspirerande inledning från Ubiolaget. Tillbaka alltså i högsta serien för första gången på 25 år. Inledde med 3-0 på bortaplan i Globen mot Djurgården. Det är den matchen Björklöven har spelat under den här säsongen. Och det numerära överläget, det går som det blixtrar om det verkligen. Passningarna går otroligt kvickt. Det är Lukas Ekeståhl Jonsson, backen, nyförvärvet, som spelar över det vänsterläget till Oskar Tellström, som skickar tillbaka pucken över på högerkanten. Robin Kovacs sätter 1-0 för Björklöven borta mot Örebro.
0: Ja, vilken start på den här hockeykvällen, både i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi går från hockeyn till Ekonyheter nu med Ola Janåker Dunkers.
11: Tack för det. Jag kan berätta att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter om Vänsterpartiets kampanjande i Järva i norra Stockholm. Anmälan bygger enligt valkansliet på uppgifter i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. Misstankarna gäller anonyma vittnesmål om väljare som ska ha påverkats att rösta på Vänsterpartiets Ilias Hassan. Ingen person är misstänkt i ärendet. P4 Stockholm söker Hassan. Mediebolagen som portats från Vita huset har nu fått komma in igen. Tidigare idag nekades reportrar från CNN, MS Now och Politico inträde trots ett domstolsbeslut om att de skulle få tillgång. Det var i fredags bolagen portades av Trump-administrationen som anklagat dem för falska nyheter. En federal domare bedömer att portningen sannolikt är olaglig. Och det här beslutet är tillfälligt och gäller i 2 veckor. Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer att höjas i flera steg får kritik. LOs chefsekonom Torbjörn Holle varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på väg uppåt.
12: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen. Så jag tycker att man ska ta lite varsam med signalen om räntehöjningar.
13: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef Erik Thedén.
14: Vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång, och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
13: Om räntan skulle höjas med 3 steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Holle på LO.
12: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5%, och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, skulle minska tillväxten.
11: Anders Hjelmin, vår reporter här.
0: Tack för det, Ola. Här går vi vidare i Sportextra med flera.
5: Och just det här hittar vi från Hovet i Stockholm och SHL-hockeyn. Djurgården har gjort 1-0 mot Växjö på hemmais, och hör på den här succéstarten. Han kan knappt önska sig en bättre inledning i Djurgårdströjan. Oliver Wahlström, det sena nyförvärvet. Han som kom in sent gör sin första match i Djurgården ikväll, och det var ett ganska enkelt första mål han fick göra. Han tog en liten åkning, vände i den vänstra teckningscirkeln och så åkte upp mot blå linjen, och så bara skickade han en puck mot mål. Mycket trafik framför Ludvig Persson som är målvakt i Växjö den här aftonen. Men den smet förbi i gubbkrysset precis ovanför benskydd och under den sida han har stöten på Ludvig Persson. Ja, vilken kalasstart för Oliver Wahlström och Djurgården som har haft riktigt tufft med målskyttet. Det har ju blivit 2 inledande nederlag. Först en jättesmocka i premiären när det var ett fullsatt Avicii Arena och Björklöven, nykomlingen, var på besök och tvålade dit Djurgården med 3-0. Därefter en ny smäll borta mot Rögle senast. Kanske inte lika oväntat, men nu här hemma mot Växjö har man fått en bra start. Ledning Djurgården 1-0, 8 minuter in i första perioden i SHL-hockey.
4: Gjorda i Luleå ännu, men det ska Frölunda tacka sin målvakt för, veteranen Lasse Johansson, som har haft väldigt mycket att stå i under de här första 5 minuterna där Luleå verkligen har trampat gasen i botten, och framförallt den här kedjan som var så framgångsrik i premiärsegern mot Rögle, den finländska trion Markus Nurmi, tremålsskytten Jonna Koponen och Anton Lefci fortsätter att spela en frejdig ishockey med mycket rörelse, tyngd och allt som man vill ha av en hockey när det handlar om den moderna ishockeyn, och det har varit stora problem för Frölunda. Frölunda som också har problem med spelare som saknas, det är ju då Niklas Laser, den viktiga centern. Vi har Erik Torell som inte heller kan vara med, och inte målvakten Tobias Norvan. Så det innebär att man har den 17-årige oprövade killen William Tegerström som reservmålvakt bakom Lasse Johansson. Luleå kommer med ordinarie manskap. Här kommer Luleå på bred front. Vänstersidan Isak Edqvist via kortsargen. Lasse Johansson styr undan där med sin målvaktsklubba. Luleå som sätter en enorm press på Frölunda som har svårt att komma ur egen zon. Det har varit så under de här 6 inledande minuterna. Det är inte ett enda avslut ännu mot målvakten Matteus Ward från Frölundas sida. Frölunda som har problem med sin centersida, det är ju Jakob Petersson. Laget skulle ju behöva få till ytterligare en bra skicklig center för att få laget mer komplett. Avblåsning, 6 minuter spelat och det är inga mål gjorda, men det är klar fördel Luleå spelmässigt.
6: Och även i Karlstad 6 minuter spelat, där Färjestad tar sig an Rögle ute på jakt efter revansch från förra årets debacle i kvartsfinalen mot detta Ängelholmslag då, där Arvid Holm vaktar kassen i Rögle och för Färjestad då Melke Thelin som gör första matchen. Emil Larmö har stått de 2 tidigare. Färjestad då som brakade loss med en 7-0-seger i premiären mot Örebro. Lite tyngre då senast mot Frölunda. Matchen avgjordes på straffar trots kraftigt övertag skottmässigt för Färjestad, men det var Frölunda som tog 2 poäng och Färjestad fick 1. Medan då Rögle har vunnit en, förlorat en så här långt. Förlust då mot Luleå i premiären och sen så tog man revanschen mot Djurgården och man vann med 3-1 senaste omgången. Ganska fartfylld så här långt inledning av matchen, men lite grann avsaknad av passningskvaliteten. Lite att man kanske vill för mycket och försöker sig på lite för svåra pass emellanåt. Bästa chanserna så här långt har Färjestad haft ett par stycken där framme. Där bland annat då Joakim Nygård på en läcker passning in mot målvakten i Rögle då Arvid Holm fick på en styrning, men Holm var med på noterna och kunde funna pucken ut i sarghörnet. En retur dock, men ingen farlig retur. Tack vare att han styrde undan den precis åt rätt håll. Och alldeles nyss innan är det skott in, men då tog Marcus Johansson i vägen på skottet. Tog i byxhasarna på honom här. Han stod framför målvakten och skymde. Där då, jag tror inte Arvid Holm så värst mycket av det som skedde på isen just då. Men spännande inledning som lovar gott. 7 minuter snart spelat. Vi väntar på första målet. Det är 0-0 mellan Färjestad och Rögle.
0: Och i veckans match, den vi sänder i appen Sveriges Radio, så är det lika läge mellan HV71 och Skellefteå 1-1. Och Herman Liv gör ju debut i HV71 i målet, men det tog alltså bara 1:36 innan han släppte in det första. 1-1 läge alltså i veckans match. Mer hockey hela kvällen här i Sport Extra i P4.

0: Ja, så heter den faktiskt. Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ungefär en halv period in i kvällens hockeymatcher så står det Färjestad Rögle 0-0, Örebro Björklöven 0-1, Luleå Frölunda 0-0, Djurgården Växjö 1-0 och så landar vi i veckans match i appen. Den matchen som spelas mellan HV och Skellefteå.
1: Ja, välkomna till Småland och Jönköping, och det har varit en första period som har varit lysande kul att titta på. Det står 1-1, det var 1-0 tidigt hemmalaget och kort därefter utjämnade Skellefteå och Johan Garpenlöv till 1-1.
2: Ja, 9 sekunder i deras powerplay var det de behövde, och det är en väldigt bra match så här långt. Det är 2 lag som spelar väldigt fin ishockey så här långt, och det handlar om, Magnus, så här långt, det är Herman Livs ju debut för HV71.
1: Och hur klarar han sig?
2: Väldigt bra så här långt. Han har hållit HV kvar i matchen, tycker jag, på slutet.
1: För nu har Skellefteå tagit över de senaste minuterna. Detta mycket tack vare ett numerärt överläge där HV fick slita stenhårt i egen zon utan att få bort pucken under 2 minuters tid. Och det som kännetecknar Skellefteå, du har sagt i appen Sveriges Radio, där får ni förresten hela matchen från Jönköping. Ni är välkomna dit om ni vill. De spelar med sån kontroll och sån fart.
2: Ja, just i passningsspel. De är klart bäst i SHL på att leverera passningar och såga sig igenom och passa, som jag brukar säga, på markerade spelare. Spelare som ligger bakom motståndarspelarna, och där är de otroligt skickliga.
1: Förutom Herman Liv är Jonathan namnet i Småland. Jonathan Eng 1-0 HV. Jonathan Jonsson utjämnat 1-1 för Skellefteå. Där är de båda lagen i 12 minuter som är spelat av den inledande perioden. Välkomna till oss i appen.
0: Här i P4 så fortsätter vi vår hockeybevakning av SHL med att vi kanske redan nu har fått svar på den där tidiga frågan vi hade om Djurgården ska vakna till efter 2 raka förluster.
3: Ja, för nu är det nämligen 2-0 för hemmalaget hemma mot Växjö. Det är 13 minuter spelat av första perioden, och hör på den här succéstarten. Ett lag tar in ett ny spelare och man tänker, ja, det här kanske kan bli någonting. Han börjar med att göra 1-0, Oliver Wallström. Och sen så fixar han utvisningen som leder till numerärt överläge i Djurgården 5-4 spel. Och då slår han den perfekta passningen över centrallinjen till lagkamraten Charles Hudon, som bara smaskar in 2-0. Och Oliver Wallström, ja, det är utan något som helst snack periodens spelare hittills efter 13 minuter i sin debut i Djurgårdströjan. Han trivs i blått, gult och rött. Den amerikan med det svensklingande namnet. Ja, hans pappa är ju svensk faktiskt. Så att lite oklarheter vad man ska uttala, hur man ska uttala Wallström. Men han säger själv Oliver Wallström, och då gör vi detsamma. Och när han spelar så här så är det ett namn ni kommer få höra massvis med gånger den här säsongen. Stor stjärna den första perioden, Oliver Wallström, draftad 11 i totalt en gång i tiden i den första rundan. Nu är han i Djurgården, han har sett till att det ska 2-0 för det här laget mot Växjö. Det är 7 minuter kvar den första perioden.
4: Och i Luleå jublas det för den kedja som den nya tränaren Dennis Hall har hittat i den finländska trion Markus Nurmi, Anton Lehti och Jonna Kopparen. Den sistnämnde har gjort mål igen för sitt Luleå. Han gjorde ju hattrick mot Rögle. Nu så är det Markus Nurmi som bryter ett uppspel från Frölunda, hittar i ytan till vänster om Frölunda försvaret. Jonna Kopponen så sätter pucken på klubbhandsidan bakom Lasse Johansson. Det är väldigt välförtjänt att Luleå leder med 1-0. Nu har visserligen Jakob Petersson haft ett bra läge för Frölunda, men det är Luleå som äger och skapar möjligheter. Ska möjligen komma 2-0 här när Bent Hardy försöker få fram pucken mot Lasse Johansson. Det är Frölunda som är skakat, långsamt hinner inte med när Luleå spelar en mycket rakare och aggressivare ishockey jämfört med hur det såg ut, tycker jag, under Thomas Bulan Berglunds ledning. Dennis Hall vill att laget ska mycket fortare flytta sig från egen zon och framåt. Inga burskydd hos Luleå nu, utan en snabb första pass, och det skapar problem för Frölunda, och Frölunda får bara slå ifrån sig. Vi har 7 minuter kvar av första perioden. Jonna Kopponen, hans fjärde mål i andra omgången för sitt Luleå. De leder 1-0 mot Frölunda. Här är Närke där Nykomlingen Björklöven spelar andra matchen i återkomsten till SHL och leder med 1-0 borta mot Örebro. Det är 7 minuter kvar att spela av den första perioden. Målet kom som ni hörde tidigt i matchen efter att William Wikman blivit utvisad bara efter 1-20 så utnyttjade Björklöven det. Björklöven som kom ut, man kunde ju tro att Örebro i deras första hemmamatch efter 2 raka bortamatcher, första hemmamatchen för säsongen, skulle komma ut och ta tag i det här och var det lag som drog upp tempot. Men det var tvärtom var det. Det var Björklöven som körde på och skapade den där utvisningsmöjligheten också och utnyttjade den när Robin Kovacs satte andra målet den här säsongen. Han gjorde ett av målen i bortamatchet i premiären mot Djurgården. Efter målet så har Örebro vaknat. Mer puckinnehav att skapa möjligheter, men under den värsta pressen så blev det friläge för Björklöven istället när Oskar Tellström kom helt fri med Jonas Arnsen, den norske målvakten som står i mål igen i Örebro som gjorde så bra senast när Örebro studsade tillbaka då efter den där riktiga överkörningen i Karlstad när Färjestad vann med stora siffror. Så vann ju Örebro på bortaplan mot Timrå. Mer och mer från hemmalaget alltså, som har skapat en del möjligheter också. Kommer in i anfallszonen nu, petar ner pucken i det högra sarghörnet, skickas över i det vänstra istället, läggs ner bakom målet, men där är Björklöven backar som är först, vinner den, men Örebro sätter press och ger Umeålaget och västerbottningarna problem i egen zon, men tar ut pucken ändå. Över offensiv blå för gästerna, kommer ner bra bakom förlängd mållinje för att försöka behålla pucken genom Lenny Killinen. Bakom förlängd mållinje, petas ner igen, rörigt spel, haft sitt passningsspel, men Örebro löser det bättre. 5,5 minuter kvar att spela av den första perioden. Örebro lägger ner djup. Kan man skapa de möjlighet av det här? Nej, det studsar pucken över hemmaklubba och då kan Umeålaget ta ut pucken i mittzonen. 5 minuter kvar att spela av den första perioden. Björklöven, nu kommer en leder med 1-0. Har inte släppt in någon mål än i SHL-återkomsten. 5 minuter kvar av första.
5: 8 minuter kvar, första perioden. Karlstad 0-0 mellan Färjestad och Rögle. Klart övertagsskott med sitt 8-3 för Färjestad. Rögle som har haft svårt, man har kommit in i zon. Och de få puckar som har letat sig fram har märket Edin tagit hand om rejält. Och likadant gäller Arvid Holm som har väl varit nästan bortspelad emellanåt med tanke på ett snabbt, rappt spel och inte minst innan och efter powerplay som Färjestad hade. Numerära överläget var ingenting att rapportera om. Däremot att rapportera om tråkigt för Färjestads del. Marcus Johansson, stjärnförvärvet från Minnesota då, hamnade lite illa till i en sargduell. Kom med foten lite fel och satt en bra stund ute på bänken och fick lite behandling och gick nu precis ut. Jag såg också dessutom att Måns Gudmundsson, 08 i Färjestad som är extraspelare då, var ute och värmde upp snabbt här. Så att nu får man möblera om i formationerna för att han haltade lite grann. Även någon stukning av någon variant med skridskon. Jag såg inte riktigt hur han fastnade. Snabb omställning här. Så Horna till Stodinis. Stodinis bak till Lodin. Lodin är skott ut på tåspetsen på Arvid Holm som hinner med i sidledsförflyttningen. Bra snabbt omställt där utav Färjestad från en försök till kontring från Rögle. Färjestad återigen då. Radim Sohorna in offensivt. Försöker släppa till Lodin, men Lodin sticker bakom ryggen. Så den pucken fick han ta hand om själv istället, Sohorna. Så lite halvlustigt ut. Rögle får tag i pucken i egen zon igen. Lyfter ut den. Puck fram mot Oskar Hjälvik då. Men Färjestad snabbt avväpnar Rögle-spelarna och tar igen pucken då. 7 minuter lite dryck kvar. Vi väntar på första målet i Karlstad. Här mellan Färjestad och Rögle.
4: Hör det här, Björklöven nykomligen utökar borta mot Örebro. Det är nu 2-0. Marcus Nilsson är sist på pucken efter en blixtrande kontring. När Örebro har varit i anfallszonen så får Björklöven tag i pucken. Och vad fort det går och vad snabbt de skickar pucken mellan varandra. När till slut då Marcus Nilsson kan sätta den i princip mot en överspelad Jonas Arntzen. Och det är ett läckert mål och Björklöven har ledningen alltså med 2-0. Och det är Topi Niemelä som lägger den där sista fina passningen i sidled till Marcus Nilsson som bara kan skicka upp den i nättaket i ett tomt Örebro-mål. 3:34 kvar av den första perioden. Örebro har kommit in i matchen men Björklöven utökar och leder 2-0.
0: Och nya mål även i Jönköping i veckans match. Den här matchen som ni hör i sin helhet. Varje liten detalj alltså i den här matchen i appen Sveriges Radio. Och det är bortalaget Skellefteå som har tagit ledningen med 2-1 över HV71. Rickard Hugg var det som gjorde målet för Skellefteå. Annars har vi Djurgården Växjö 2-0, Luleå Frölunda 1-0 och Färjestad Rögle 0-0. Och det är Mats Fagerström, Johan Bengts, Peter Sundqvist och Emanuel Nashed som är kvällens hockeyreportrar. Och hos Johan då, som vi senast hörde, alltså 2-0 för Björklöven mot Örebro. Vi tar en kort paus från ishockeyn här för innebandy.
6: Ja, precis. Under den här kvällen så spelas även omgång 2 av innebandyherrarnas svenska superliga. Matchstart 18.30 var det för Visby och AIK, två lag som precis klarade sig från nedflyttning förra säsongen. Visby leder just nu matchen med 2-0 och är i mitten av andra perioden. Kalmarsund tar också emot nykomlingen Dalen. Ja, eller jag vet inte riktigt om man kan kalla dem nykomlingar, för de har flera säsonger i just SSL, men kommer nu senast från 3 säsonger i Allsvenskan. Den matchen drog igång 7 och även där leder hemmalaget Kalmarsund med 5-1 i slutet av första perioden.
0: Och i hockeypausen, den första, ja då blir det orientering och succé-comebacken. Det blev ju EM-guld för Tove Alexandersson idag efter viss drama.

Då ska det handla med 45-man mellan Mellerud och Vänersborg. Strax söder om Brålanda har inträffat en singelolycka med en lastbil som enligt uppgift har kört i diket. Vet inte hur det ser ut på platsen, men det är möjligt att inte trafiken störs just nu, men kommer väl att ske så småningom om inte annat. E45-man Mellerud-Vänersborg, strax söder om Brålanda, alltså en singelolycka med lastbil som har kört i diket där.

0: Tur i oturen, Molly Sandén. Det är paus på 2 av 5 håll i kvällens SHL-hockey. I Örebro så är det paus nu mellan Örebro och Björklöven, och där är det bortaledning för Björklöven med 2-0. Och paus också på Hovet i Stockholm mellan Djurgården och Växjö, också 2-0-läge, men här är det hemmalaget Djurgården som leder 2-0. Vi tar oss till Luleå och matchen mot Frölunda.
1: Där det står 1-0 till hemmalaget, snart bara en minut kvar av den första perioden i match där hemmalaget spelar i ett tempo och Frölunda i ett helt annat. Och då pratar vi om ett väldigt högt tempo från hemmalagets sida och Frölunda som inte alls kommer upp i den nivå, tempomässigt. Det är Luleå som skapar chans på chans och skotten 7-3 när pucken hamnar bakom förlängd mållinje, bakom alltså målvakten Lasse Johansson. Det är en blockeringssituation. Luleå kan passa på att byta eftersom pucken är i ett offensivt läge. Pucken är fortfarande låst i ena sarghörnet, kommer loss där till Ben Tardif som försöker hitta Brian O'Neill. Tardif som har lyfts upp lite grann i formationen. Han brukar spela fjärde kedjan, spelar nu tillsammans med Brian O'Neill och Isak Hedqvist i tredje. Finns det möjlighet för Frölunda att få till ett avslut? Man har en hel del att fundera över i periodpausen. Frölunda som är alldeles för långsamma i sitt agerande från egen zon. Det är väldigt lätt för Luleå att ställa upp och framförallt spelar Luleå väldigt aggressiv forechecking. Och då blir det ingen ordning på passningsspelet från göteborgarnas sida som bara slänger iväg en lös puck mot målvakten Matteus Ward. Syftet med den pucken var ju bara att få till en offensiv teckning när vi har 20 sekunder kvar av den här första perioden. Matteus Ward som har haft en väldigt lugn kväll hittills. Lasse Johansson däremot fått svettats ordentligt där bakom ansiktsmasken med de räddningar han har fått göra hittills i matchen. Lite grinigt framför målvakten Matteus Ward, men domarna väljer inte att ta någon utvisning nu. Eller gör de det? Nej, de vill bara att lagen kan passa på att byta om man vill. Frölunda har kvar Henrik Tömmernes. Den skickliga backen, det kan ju bli vunnen tekning här från Frölundas unge center Bosse Meyer som får kliva in som center i andra formationen här nu. Om man tar tekningen mot Luleås Filip Eriksson. Så får inte Bosse Meyer vara kvar utan han ersätts av en veteran, Max Friberg, som ska ta tekningen för Frölunda som ligger under 0-1 mot Luleå. Vunnen tekning för Luleå som kan vända spelet. Här kommer Kasper Justovara. Han som var med och vann junior-VM-guld skickar ner pucken i runden bakom förlängd mållinjen. Lasse Johansson bakom egen kasse får ut pucken ur zon. Sista möjligheten tillhör Frölunda om man får in pucken på ett ordnat sätt. Men för, jag vet inte vilken gång i ordningen, så åker Frölunda offside. Och publiken trivs med det försvarsspel som Luleå visar upp. Och kanske framförallt det raka, skottvilliga anfallsspel som Luleå också har visat upp under den första perioden. Och de leder mycket rättvist, 1-0. Vi har bara några sekunder kvar av första.
2: Jag brukar säga att det går fort i hockey, men tydligen inte tillräckligt fort i Karlstad eftersom det är en match som det är mest tid kvar på, lite drygt 2 minuter av den första perioden. Alltjämt mållöst 0-0. Men total dominans av Färjestads hästlig skott. Vad svårt att säga det då. Skottstatistiken 15-3. Då förstår ni själva att Rögle har haft väldigt svårt om man har kommit in offensivt att göra något konstruktivt med pucken. Men Färjestad med sina många målchanser så är det flera av dem som har varit returer nära mål utan att kunna göra någonting direkt med pucken. Men några riktigt bra vassa chanser har man dock haft. Och var ni inte med tidigare och hörde, lite jobbspost för Färjestad. Marcus Johansson tidigt ut efter att ha fastnat lite grann med foten i isen. En liten vridning, stukning, någonting sådant. Och Måns Gudmundsson då, 08 i Färjestad då. Och chansen att komma in, var in och snurrade igång och varit inne och byte här också. Fart in i offensiv zon och puck fram mot Per Åslund för Brandt och ta som hand av Arvid Holm. Det blir då en tekning till vänster och de här omdiskuterade tekningssituationer har vi inte sett någonting utav utan de har skött sig helt enkelt spelarna. Och domarna kanske har lite grann tagit det lite lugnt jämfört med det som var i Frölunda-matchen senast för Färjestad på bortaplan där Färjestad också var totaldominanta när det gäller skottassistiken men ändå fick se sig förlorad efter straffar till slut i Skandinavien. Tekning då till vänster om Rögle-målvakten då Radim Sorna mot Dennis Everberg. Djupt böjda båda två ner. Nu, bara för jag sa det, så blir det första bytet faktiskt. Då får han gå ut och så blir han ersatt av Simon Seter i stället då i den vänstra tekningscirkeln sett från Rögle-målvaktens sida då. En tekning som tillar rakt ner. Sorna får tag på tekningen själv efter att inte Rögle-spelarna har kommit åt den. Och sen en passning in centralt som styrs undan av Rögle-klubben ner till Färjestadszonen. Man börjar om då via Filip Ros tar hand om pucken. Oj, vilken farlig väg han tog där. mellan spelare och lyckas ändå hitta fram till Victor Lodin som tar sig in offensivt, försöker finta. Gör det också Mark Friedman då, som han fintade bort, men fick tag i pucken igen. Diagonalpassning, hoppar till lite grann precis när Filip Ros ska skjuta, försöker ta hand om den. Men då kommer Rögle-klubbor emellan igen. En klubba signerad Anton Bengtsson då, lagkaptenen. Lång klubba såg det ut som man hade just i det läget. Han gjorde allt för att sträcka sig för att inte passningen skulle gå fram. Försöker man lyfta ut pucken också, men lyckas inte med det heller. Calvin Dehan, som dessutom har suttit i utvisningsbåset, han var grymt irriterad över utvisningen och på ganska tidigt i matchen. Minuten kvar där precis av den första perioden där Rögle börjar om bakom egen målvakt. Funderar lite på vart man ska ta vägen, just den nämnde Calvin Dehan. Men vi har inget mål efter 19 minuter spelat av första perioden. Kommer det i den här perioden eller får vi vänta till nästa period? 0-0 Färjestad mot Rögle.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
4: Nu har det gått 2 månader sedan landslaget såg sist, men ändå är det samma fråga som fortsätter jäcka Graham Potter.
5: Målvaktsfråga, eller? Oh dear me, wow.
6: Ja, vem ska han välja? Blir det mannen med Bibeln och hjälmen, eller Mr. Mea Culpa, eller kanske Teacher's Pet?
4: Ja, hör allt om The Målvaktsfråga i det nya avsnittet av Uppsnacket.
6: Sen bjuder ju du lite på härliga rumänska floskler också.
4: Ja.
0: Knappa 20 sekunder kvar i SHL-mötet mellan Färjestad och Rögle. När det gäller den första perioden, det är paus i de andra matcherna. Örebro-Björklöven 0-2. Luleå leder med 1-0 över Frölunda. Djurgården har 2-0 över Växjö. Och HV71 Skellefteå 1-2 ledning för Skellefteå. Och det är ju den här matchen i Jönköping, HV71 Skellefteå, som alltså är veckans match som vi bevakar i sin helhet och varenda liten detalj i appen Sveriges Radio. Och nu i första hockeypausen i Jönköping, då gästas veckans match av HV71 sportchef Johan Hult. Så ni som har särskilt intresse av de här två lagen, till er rekommenderar jag alltså appen Sveriges Radio. I Sportextra, ja, här får ni mixen och vi ska närmast prata om dagens orienteringssuccé.
7: Tove Alexandersson vann idag sitt 9:e individuella EM-guld i orientering. Att lägga till de 15 VM-guld hon har. Hon vann idag långdistansen i EM i Litauen, trots att hon i år haft störst fokus på en annan gren, traillöpning i höga berg.
8: Det har varit ungefär en månads förberedelser. Jag är väldigt nöjd över att jag ändå är tillbaka i så här bra slag, både orienteringstekniskt och fysiskt på så kort tid. Jag har egentligen sprungit ganska bra förutom en sträcka där jag tappade mycket tid. Det var som sagt lite svårt att bedöma framkomligheten på vissa ställen. Och det var på ett ställe som jag totalt fastnade i ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag kravlade runt i. Och, aj, det var ganska tufft mentalt också, för jag kände ju att jag tappade jättemycket tid och knappt tog mig framåt. Men förutom den sträckan så tycker jag att jag har hållit ihop det bra.
7: Och det blev brons till Sanna Fast. En rejäl succé för Sverige med 2 medaljer där. Brons blev det också i herrarnas långdistansrace. Viktor Svensk, höstens komet i svensk orientering, tog den medaljen. Norske favoriten Kasper Harlem Fosser vann där. Viktor Svensk, han är en av 3 bröder som finns i Sveriges EM-trupp i Litauen.
9: Där fick vi alltså höra Tove Alexandersson till Bengt Skött som också sammanfattade resultaten i dagens orientering.
0: Och alldeles strax ännu mer orientering. Vi ska bara säga att i Karlstad, i matchen mellan Färjestad och Rögle, så är det 0-0. De där sista 20 sekunderna är färdigspelade nu och man har gått till pausvila.
10: Imorgon är det dags för Sverige att spela Nations League-fotboll mot Rumänien, men redan ikväll så inleds landslagsspelet och en match sticker ut lite extra vad gäller vårt intresse här uppe i Norden, eftersom att Norge tar emot Danmark i en häftig match i det som är Nations League-grupp A. Sverige befinner sig ju som bekant i B-ligan. Nu har startelvorna kommit också och det vi kan notera enligt och via NRK är att man gör en en tydlig förändring. En förändring som sticker ut i alla fall och som verkar förvåna en hel del på NRKs fotbollsexpert Kristoffer Lökberg, nämligen vem man väljer att spela på vänsterkanten. Det blir Fredrik Aursnäs, Benfica-spelaren, som får vara där ute i just den här matchen. David Möller Wolfe är den som har spelat mest och som var det givna valet under VM, men börjar på bänken. I övrigt så noterar vi Jenny såklart Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard och Oscar Bobb bland andra i det här numera stjärnspäckade norska laget. Vi riktar blickarna till Danmark och konstaterar att där är man lite orolig över det här norska laget och har pratat med sina experter under dagen hur man egentligen står mot Norge. Även i Danmark har man alltså nu börjat oroa sig för att Norge springer om. Där är det mest snack om hur man ska göra för att stå emot det här och om Norge är överlägsna Danmark.
0: Mm, det trodde vi inte, var att vi skulle börja säga stjärnspäckade Norge. Nej. Vi pratar här fotboll.
10: Det kändes långt bort för några år sedan, men nu känns det ju som en självklarhet.
0: Sverige spelar ju imorgon mot Rumänien i Nations League, och William, vi har en tung trio från svenska landslaget som vi ska höra. Vi har laddat, eller du har laddat upp tre tunga namn till senare i Sportextra.
10: Ja, det blir precis de som man ju är kanske lite extra sugen på just nu då, med tanke på Alexander Isaks form i Premier League och Liverpool, med tanke på Victor Nilsson Lindelöfs form i Aston Villa, nytändningen för landslagskaptenen, och så förbundskaptenen Graham Potter.
0: Där har vi dem. Dyker upp här i Sportextra lite senare. Men nu ska vi tillbaka till medaljsuccén idag i orientering.
7: Guld, brons och en fin femte plats. Ja, särskilt damloppet i dagens orienterings-EM i Litauen blev en stor succé. Vi har här i Sportextra hört mästarinnan Tove Alexandersson. Och här bronsmedaljören Sanna Fast, som vid sidan av sin orienteringssatsning heltidsjobbar som läkare.
11: Jag har haft en tuff höst vad gäller jobb, så jag är mest glad att jag har klarat om och liksom komma in i bubblan här och släppa jobbet hemma. Och så Tove också är ju som alltid fantastisk, och nu har hon haft en tuff uppladdning här med hennes vän som gick bort då i en olycka i bergen, och hon har haft det tufft, så jag är imponerad över henne också. Vi vet ju att Sara har haft en helt otrolig resa tillbaka.
7: Femman Sara Hagström, som kommit tillbaka starkt efter barnafödande i april.
11: Hon visar att det är möjligt liksom att bana väg för kvinnliga idrottare och göra två saker samtidigt.
12: Jag är jättenöjd. Utifrån förutsättningarna så är det ju superbra. Jag hade inte trott att jag skulle kunna komma så här pass bra.
13: Venla finns till och med i Litauen givetvis, eller?
12: Ja, hon är här bakom. Jag visste ju att det var möjligt liksom. Det finns exempel på folk som har kommit tillbaka till konditionsidrotter så här snabbt också. Man ska ju ha tur och med barnpassningshjälp från både föräldrar och man och svärföräldrar, och landslaget har hjälpt till och ställt upp, och så det har varit superbra.
0: Ja, glada toner där från orienterings-EM med flera medaljer den här dagen. Det var Bengt Schött som var reporter. Och på lördag, ja, då fortsätter EM med medeldistans, och så på söndag då väntar stafetterna. Det är paus då på samtliga håll i hockeyns SHL. Den första perioden är färdigspelad. Det här läget har vi. Djurgården leder 2-0 över Växjö. Färjestad Rögle står 0-0. HV71 mot Skellefteå 1-2. Luleå leder 1-0 mot Frölunda. Och i Örebro så är det bortaledning för Björklöven. Nykomlingen leder med 2-0. De som även vann sin premiärmatch.

En uppdatering ändå på E45 Mellerud-Vänersborg strax söder om Brålanda. Singelolycka med lastbil som har kört i diket. Nu är räddningstjänsten på plats och det är möjligt att man arbetar där på vägen och det är svårt att ta sig förbi. Lite oklart för mig hur det ser ut, men det verkar vara ett besvärligt läge. Strax söder om Brålanda på E45 mellan Mellerud och Vänersborg. Alltså räddningstjänsten är på plats och arbetar med en lastbil som har kört i diket där.

0: Abracadabra med Steve Miller Band i kvällens Sportextra.
1: Och från nyår så finns det nyheter i världsidrottens dopningslista. De nya reglerna ska vi få höra mer om här i Sportextra om en kort stund. Men först en finländsk sensation.
2: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Så beskriver finska YLE det faktum att landet under onsdagen lyckades besegra den dubbla regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM.
3: And it is gone wide. Italy cannot believe it. Finland have done the miraculous.
2: Med ingångsläget 0 segrar på de 22 senaste mötena var det få som trodde att vitklädda Finland skulle ha en chans mot giganten Italien. Inte minst den finländska volleybolllegendaren Joni Parkkali som under försnacket sa att det skulle vara en överraskning om Finland ens lyckades vinna ett enda set. Men efter en jämn och svängig match hade man till slut vunnit hela 3 stycken jämfört med Italiens 2. På fredag väntar nu en semifinal där 12:e rankade Finland ställs mot 8:e rankade Frankrike och den andra semin avgörs mellan Slovenien och världsettan Polen. Sverige som också deltog i turneringen åkte ut redan i gruppspelet efter 4 förluster på 5 matcher.
1: Och Emil Håkansson var det som rapporterade det. Nu har de andra perioderna satt igång och vi börjar i Örebro.
4: Där gästerna, Björklöven, nykomlingen i svenska hockeyligan den här säsongen, leder med 2-0. Men det är numerärt överläge för Örebro direkt i inledningen av den andra perioden. Örebro som alltså har hemmapremiär efter 2 raka borta matcher. En stor förlust och så en stor seger. Här kommer skott, första skottet för Örebro i numerärt överläge. Ni hörde den träffade Plexi bakom. Minuterna har gått av perioden, så också av utvisningen på Phil Di Giuseppe som drog på sig den efter slutsignalen. Här kommer möjlighet för Örebro att reducera. Bra passning, skott, Karlqvist skjuter, målvakten räddar. Patrik Karlqvist står för en gångs skull i högerlägen, brukar alltid stå vänsterläge. Han är ju högerfattad med klubban inåt banan, men den här gången fick han den i den högra teckningscirkeln. Försökte hitta ovanför axeln på Frans Tuima som står i mål för Björklöven i den här matchen. Det var inte han som stod i den förra matchen, utan då var det ju den nya målvakten i Björklöven som stod Lasse Lehtinen i premiären mot Djurgården i Stockholm. Här kommer Örebro in i anfallsområde igen. Bra dragning, spelar över i högerläge. Ställer Örebro upp med det här överläget. Kan komma ett skott nu på täckande Björklövens spelare som är Björk. Passande namn i Umeålaget, men då får inte hem Umeålaget ut. Pucken ut över blålinjen förrän nu. Får ner en djupt också. Örebro får försöka hämta och då är det numerära överläget över. Det är väldigt sällan man brukar göra mål när man får inleda i numerärt överläge. Den sanningen kan vi stryka under på den här gången också. Björklöven leder 2-0 borta mot Örebro ett par minuter in i andra perioden.
5: Samma siffror i Stockholm. Det är Djurgården som har 2-0 mot Växjö. 2 minuter in i mittperioden på Hovet i Stockholm. Och även om det inte var någon spelmässig dominans i den första perioden så är det definitivt inledningen här på andra. 1.49 spelat exakt och i princip alla de sekunderna har varit i anfallsläge Djurgården. Och det fortsätter faktiskt här när man vinner teckningen i den offensiva zonen. Vid högerläge spelar man ner den till Oliver Wallström, han som har gjort både mål och assist i den här matchen i sin debut i Djurgårdströjan. Till slut tappar Djurgården ut den där pucken ur den offensiva delen och då får ju Växjö vila lite i alla fall i inledningen här på mittperioden. Växjö då, gästerna, ja, de inledde med en riktigt svängig match i premiären, förlust då mot Frölunda, och så var det nästan lika svängigt när man tog sin första seger senast då mot Malmö, ett lag som vi ju lärt känna de senaste decennierna som ett riktigt försvarsstarkt, ramstarkt, kontrollerande, stabilt. Växjö har ju bjudit på en helt annan hockey i inledningen på den här säsongen och det talar kanske för deras väg in i den här matchen att det har svängt en hel del när Växjö spelar SHL hockey den här säsongen. Hittills inte några indikationer på att det ska vända dock i inledningen på den här andra perioden för Djurgården. Det är klart bättre laget och energi och självförtroende är fyllda efter den första perioden som jag var inne på, intervall spelmässigt överlägsen, men effektivitet, det har man ju saknat i de 2 inledande matcherna. Det hade man definitivt i den första perioden. Där det nu gått 3 minuter av mittakten. Och Växjö, ja, de får plocka upp en puck som är redan avblåst. Det är teknik som väntar i den här matchen. Ja, spännande att se om Växjö ska växla upp. Djurgården fortsätter trycka på gasen. Jagar första hemmasegern i SHL-hockeyn. Det ser bra ut just nu. 3 minuter in i andra perioden. 2-0 hemma mot smålänningarna Växjö.
6: Hemmaledning också i Norrbotten för Luleå mot Frölunda som under de första 20 minuterna var uppträdde blekt, tempofattigt. Det var Luleå som tog de offensiva initiativen och bestämde vad som skulle ske ute på isen. Så Robert Olsson, tränaren för Frölunda, har nog snackat med sitt lag och inser och sagt att fortsätter vi så här så blir det inga poäng med oss. Vår första förlust i SHL kommer i den tredje omgången om inte vi kan lyfta vårt spel. Luleå, för deras del gäller att försöka hålla det tempo, det höga tempo man hade under de första delen av den här matchen och inte sjunka ner i det tempo som Frölunda gärna vill ha, ett lägre tempo med mycket burskydd och mycket vårdande av pucken. Nu tar man ett burskydd till exempel nu genom backen Högberg, lägger den sen i sidled, en passning som går långt ner till Luleås zon där Frölunda spelare försöker låsa fast den bakom förlängd mållinje. Målskytten för Luleå, Jonna Koppanen, är där. Lägger den till Anton Lecce. Nu är den inne, den här offensivt farliga kedjan som gjorde allt för Luleå i premiärmatchen när Rögle besegrades. Och nu har man också legat bakom ledningsmålet mot Frölunda. Jesper Sellgren, Luleåbacken, har pucken. Lägger in bäcken till Marcus Norm. Och så spelar faktiskt Luleå den här kedjan fast i egen zon. Men det skapas inga möjligheter för Frölunda som ändå får lite istid i Luleås zon för en gångs skull. 1,5 minut in i andra perioden. Underläge vid Frölunda. Luleå leder 1-0.
1: I en av kvällens matcher är det mållöst. Det är Karlstad mellan Färjestad och Rögle. Det är 0-0. Den matchen är lite senare än de andra. Så att där har man inte riktigt börjat den andra perioden än. Men det har man gjort i Jönköping. Och HV71 spelar mot Skellefteå. Det är bortaledning för Skellefteå med 2-1. Och det är ju också säsongspremiär i Sveriges radioappen ikväll för veckans match och nedsnack. En ny SHL-säsong innebär också att veckans match är tillbaka, där Radiosporten alltså ger er hela matchen mellan idag då HV71 och regerande mästaren i Skellefteå. Men sen kommer då nya matcher varje torsdag hela den här hockeysäsongen.

0: och Sveriges Radio.
1: Och lyxigt.
0: Det är lyxigt. Mm. Och även lyssnarna kan ju integrera förstås och ställa frågor till våran hockeyexpert Johan Garpenlöv. Hur gör man då?
1: Ja, det är enkelt faktiskt. Det är lika tillgängligt som veckans match är. Det är tillgängligt för alla. Antingen i appen eller på sajt så finns det en ikon där man kan ställa sin fråga till expert Johan Garpenlöv då inför den här matchen. Det är det flera som har gjort redan, och de frågorna har vi skickat till Johan. Så in i appen och lyssna på matchen, så ställer han, eller så svarar han på just de här frågorna som ställs. Eller så tar de det i ett sjok då, precis som du säger nu, i nedsnack efter att samtliga matcher är färdigspelade. Så passa på att skicka in de här frågorna nu, så skickar vi dit dem löpande under kvällen. Alltså de ska hela vägen ner till Jönköping, så det tar en stund att få fram det där.
0: Och rimligt att tro att den här nedsnack kommer dra igång ungefär 21.30 då, när kvällens matcher är avslutade. Och där snackar de inte bara om veckans match, utan där blir det ju hela omgången, så det finns alla anledning
1: att... Då får man lite både och. Man kan lyssna på alla matcher här hos oss i Sportextra, och så får man nedsnacket sen. Det där, va?
0: Ja.
1: Det är mervärde.
0: Mervärde tillsammans med Sportextra, Sveriges Radio, Radiosporten, appen är det som gäller där alltså. Mer ishockey kommer det såklart, men nu ska vi prata dopning.
2: Om 3 månader, alltså vid nyår, införs vissa nyheter i världsidrottens dopningsreglemente. Till exempel ska idrottare som ertappats och testat positivt förhoppningsvis inte trilskas och dra en mängd fall till domstol och liknande. Det berättar dopningsexpert Åke Andrén Sandberg.
3: Tidigare så har man haft en regel som säger att de som har fått långa straff, de kunde få en rabatt på 25% om de erkände tidigt inom 20 dagar. Och de även godtog den påföljd som var. Nu gäller inte det bara för de långa straffen, utan det gäller för alla straff.
2: Nytt från årsskiftet är också att en större mängd hormonpreparat än förut blir förbjudna, eftersom ny forskning visat att även de är prestationshöjande.
3: Det är de så kallade peptidhormonerna. De som påverkar tillväxthormonerna, de som påverkar sockeromsättningen, de som påverkar bildning utav muskelproteiner och så vidare. Det är i dagens läge kanske 10, och om ett år så kommer det kanske vara 30. Ett vanligt peptidhormon, det är ju insulin exempelvis. Det kommer en rad utav de här, och de kommer att vara förbjudna som en grupp.
2: Vad finns det för indicier som talar för att de hormoner som tidigare faktiskt inte varit bannlysta, att de har använts prestationshöjande syfte?
3: Ja, det vet vi väldigt lite om, men däremot så vet vi det att från vetenskapliga sammanhang så vet vi att de här är effektiva för att förbättra prestationsförmågan, och det är det man har förbjudit dem på.
0: Och reporter här, det var Bengt Skött.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Okay, so let's start. Everything is ready.
6: Han har ju kört klassisk diktatorknep.
7: This is what we want from a leader.
8: Det här har varit ett steg där man går över någon form av röd gräns.
9: And I was forced to call Gianni.
4: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
0: Och jag ska rätta mig lite när det gäller nedsnack ikväll i appen Sveriges Radio. Det är närmare 21.50, 22 kanske som den här podden kommer att släppas. För de måste hinna samla in också alla kommentarer och röster och sätta lite tryck på sina analyser. Så att innan den här podden är släppt då är klockan närmare 21.50, så att ni vet det. Men fortsätt skicka in era frågor till Johan Garpenlöv alltså. Vad vill ni veta om SHL-lagen och spelarna, så svarar han löpande nu i sändningen i veckans match eller under nedsnack. Innebandy igen.
10: Ja, det är spänning i kvällens omgång 2 av innebandyspel i herrarnas superliga. Visby tar emot AIK, 2 lag som verkligen vill bevisa sig här nu under starten efter att ha avslutat förra säsongen precis ovanför nedflyttningsstrecket. Visby inledde starkt med en ledning, men nu har AIK hettat till sig ställningen 3-2 när de börjar period 3. Inte lika spännande i Kalmar dock, återvändande till högsta ligan Dalen, som i premiären imponerade genom att besegra Jönköping

0: Köping har det betydligt tuffare borta mot Kalmarsund. Där står det 8-2 till hemmalaget som bara är inne i andra perioden. Och ja, så ligger det till i innebandyn.
1: Vi har spel i period 2 i samtliga matcher nu i kvällens SHL för Mats Fagerström. Nu är ni igång även i Karlstad.
2: Ja, vi är ju där, snart 4 minuter spelat, alltjämt 0-0 och total dominans i den första perioden av Färjestad skottmässigt. Hör och häpna, hela 17-3, men statistik på skott, det är en sak, mål det är något helt annat. Man vet ju att det brukar kunna bli precis tvärtom vad skottstatistiken visar. Det var ju senast så för Färjestad när man spelade mot Frölunda. Färjestad också vann klart skottstatistiken, men då ska vi veta att de här 17 skotten, det är inte målchanser eller någonting sånt, utan några är sådana 2-3 skott som har studsat fram, inte blivit något riktigt avslut. Och sen ska vi då få till en utvisning också. Jack Berglund blir bryskt omhändertaget i det här läget. Och dessutom i första perioden, han tar sig för näsan. Ser vi nästan att blöder eller någonting. Han får en riktig smäll där inne i sarghörnet utav Carson Coolman är det som trycker till honom. Och innan det i första perioden så utgick ju Marcus Johansson, stjärnförvärvet i Färjestad, med en liten fotskada. Vad? Han tog sig ut på egen hand, men han hade ont. Han satt och fick behandling en stund innan han åkte ut i omklädningsrummet. Jag har inte sett honom än i alla fall. Han spanar ner där i varje byte för att se om han kanske dyker upp. Men jag tror inte man vågar chansa heller innan man vet riktigt vad det kan vara för någonting. Lite tjafs här nere också. Hemmapubliken vill ha till en liten utvisning på det, men det blir ingenting utav det. Utan det blir spel 5-5 ändå när Carson Coolman tryckte till. Klubban tog lite olyckligt upp mot näsbenet på Jack Berglund som fick lite ont där. Men 0-0 i matchen. 4 minuter spelat. Period 2 Färjestad mot Rögle.
1: Och i Jönköping är det kvitterat nu mellan HV71 och Skellefteå. 2-2 är läget. Djurgården leder med 2-0 över Växjö. Luleå leder över Frölunda med 1-0. Och det är bortaledning för nykomlingen Björklöven i Örebro. Björklöven leder 2-0. Från hockeyn nu åter till ekonyheterna.
3: Och då kan jag berätta att strejken på dataspelsföretaget King som skulle ha brutit ut i morgonbitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. På King, som är mest känt för mobilspelet Candy Crush, jobbar över 550 personer och Camilla Frankelius, som är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer, är nöjd.
4: Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen. Och vi ser den här kraften som också finns när då anställda har gått samman och bestämt sig också för att de vill förändra. Så det har ju varit ett starkt deltagande från medlemmarna på King och det har ju varit naturligtvis en av de viktigaste orsakerna till att vi också har kunnat lyckats att träffa det här avtalet.
3: Camilla Frankelius på fackförbundet Sveriges ingenjörer. I Skottland, som redan är den del av Europa som har störst problem med narkotika, leder nya, farligare droger till att ännu fler dör av missbruk, visar nya siffror.
5: Den nya statistiken visar att antalet dödare senaste året har gått upp med 11%. Totalt dog mer än 1100 personer i Skottland förra året till följd av droganvändning. Och det i ett läge där Skottland redan tidigare var den klart värst drabbade regionen i Europa.
6: Scotland continues to face an intolerable level of harm from drugs.
5: Den skada som drogerna orsakar är oacceptabel, sa Marie Todd från skotska nationalistpartiet SNP. Och nu har nya, starkare droger dykt upp på marknaden, syntetiska opioider som lättare leder till överdoser, och de har fått stor spridning i Skottland och anses ha orsakat den senaste ökningen av dödsfall. Nina Benner, London.
3: Så kan jag nämna att U2, bandet alltså, släpper i mitten av november ett nytt album, och på det sista spåret på plattan där sjunger Bono en duett med Dolly Parton. En låt som var hennes sista inspelade sånginsats. Det är i dagarna 50 år sedan som U2 bildades i irländska Dublin.
1: Tack så mycket. Ola Jan-Åke Dunkerstedt från Eko. Till sportstudion sitter annars William Valdetoff, Nike Bolmgren och Jenny Rask fram till 21.40 och ger er denna hockeytorsdag. Där Peter Sundqvist har fått sett mål i Luleå.
7: Och det är Göteborgs Frölunda som har kvitterat till 1-1 i nyförvärvet. Han kom in ganska sent in på säsongen. Graham Clark som visade upp sina färdigheter. Han gör det med väldigt stor skicklighet samtidigt som Luleå går för 2-1. Pontus Schalin får iväg ett skott som inte träffar målet. Lasse Johansson. Mycket mer närvaro i spelet nu hos Frölunda som hade ett jätteläge att kvittera tidigare i andra perioden när pucken via kortsargen hamnade hos Liam Dover Nilsson, poängkungen i Björklöven, när de spelade i allsvenska förra säsongen. När pucken hoppade förbi hans klubba när han hade öppet mål. Och så har Jonna Kopanen haft ett skott i stolpens insida, han som gav Luleå ledningen. Innan då Frölunda kommer med det här målet genom Graham Clark som får pucken av Bosse Meyer och sen tar han hand om den på ett skickligt sätt. Skottfinten några gånger och så hänger han upp den elegant i klockanskrysset bakom målvakten Matteus Ward. Så halvvägs in i matchen så har matchbilden förändrats. Frölunda finns med i matchen på ett helt annat sätt jämfört med hur det såg ut under de första 20 minuterna. Läget 1 nu, 1-1. Graham Clark senaste målskytt i matchen för Frölunda borta mot Luleå.
8: Och det är reducerat i Örebro där Björklöven har varit i ledning med 2-0. Men nu kommer första målet på hemmaplan då för Örebro. Och det är Patrik Karlqvist, den som ska göra målen för Örebro, som styr in reduceringen 1-2 efter halva spelade matchen. Och målet kommer ganska så logiskt, för det har varit mer och mer från hemmalaget. Eller nästan bara varit från hemmalaget. Även om de känns en aning tandlösa i anfallszonen mot ett uppställt Björklöven. Björklöven som inte haft ett skott på mål än i den andra perioden. Passningen fram till Patrik Karlqvist, ja, den kommer från Kalle Kossila. Han gjorde 4 assist i den senaste matchen. Här kommer läget för Björklöven att göra mål direkt när Örebro har reducerat. När målvakten Jonas Arnsen räddar. Samtidigt som Örebro ställer om, kommer in i anfallszonen, kommer det bli en utvisning från Björklöven spelare. Signalen kommer där. Passningen kommer från Kalle Kossila. Gjorde 4 assist i senaste segermatchen mot Timrå. Kossila som hade pucken efter ett långt Örebroanfall på högersidan. Gled igenom, tvärs över isen, höll i och hittade klubban hos Patrik Karlqvist. Det var ganska trångt framför Björklöven målvakten Frans Tuima. Men Karlqvist, som vet var målet står, behövde nog inte ens se det utan styrde in den fram till 1-2. Nu är Örebro verkligen inne i den här matchen, deras första på hemma is. Nummer 1 överläge alltså då för hemmalaget, som ju har då Patrik Karlqvist förstås inne. Högerfattad som man är så kommer han ställa sig i vänsterläge. Vinner inte tekningen, gör inte hemmalaget, utan Björklöven skickar den över hela isen. Och då har också Björklöven släppt in mål i den här återkomsten i Svenska Hockeyligan. Höll ju nollan mot Djurgården och höll den nollan fram till halva matchen i den här tillställningen. Slarvigt av Örebro som inte får tag i pucken i numerärt överläge, utan Björklöven skickar ner den över hela isen för hemmalaget att hämta igen. Och då har 25 sekunder försvunnit på utvisningen på backen Marcus Björk. Nytt slarv av hemmalaget i numerärt överläge gör att Örebro får hämta pucken i mittzonen. Karlqvist tappar han balansen och faller, och Björklöven tar av pucken. Svagt numerärt överläge Örebro, men de har gjort senaste målet 1-2. Björklöven fortsatt i ledningen.
7: Och Frölunda vänt 0-1 på bortaplan mot Luleå. Har blivit 2-1 nu till göteborgarna. Det är Graham Clark, han som gjorde 1-1, som står för förarbetet. Passar pucken till backen Linus Högberg som står vid blå linjen och lägger pucken mot målvakten Matteus Ward. Det är ganska mycket trafik, många spelare framför honom och skymmer sikten för Ward som inte hinner reagera i tid. Och helt plötsligt så har Frölunda, som var helt utspelat stora delar av första perioden, tagit ledningen i matchen. Linus Högberg, backen, 2-1 för Frölunda. Vi har 8 minuter kvar av andra.
8: Fortsatt numerärt överläge för Örebro som nyss har reducerat alltså i hemmamatchen den första för säsongen mot nykomlingen Björklöven. Kommer Örebro genom Milton Oskarsson in i anfallszonen, väljer att gå bakom kassen. Det är bara 22 sekunder kvar i det numerära överlägget. David Quenneville står på blå linjen. Han gör sin första match för säsongen. Han har ju inte varit här i Örebro av skattetekniska skäl. Nu skickar han pucken mot mål, tar på spelare framför kassen, upp i nätet bakom målvakten Frans Tuima. Och en avblåsning och kommer att vara en tekning i anfallszonen. Till vänster om Björklövens målvakten och Tuima, som alltså fått släppt in det senaste målet. Men nykomlingen Björklöven som vann i premiären, andra raka borta matchen den här SHL-säsongen, leder med 2-1.
9: Och Djurgården leder hemma på Hovet i jakten på den första segern. Det är 2-0 mot Växjö, men det är Växjö som har numerärt överläge nu med 7 minuter kvar av den andra perioden. Skott kommer i mål! Jajamensan, Växjö är tillbaka i den här matchen, reducerar 2-1. Och det är backen, högerskytten Brogan Rafferty som pangar in det där reduceringsmålet. Och Växjö har verkligen spelat upp sig i den här mittperioden. Efter Djurgårdens fina start kom verkligen ut som ett självförtroendefyllt lag i den här andra perioden. Men därefter, tugga för tugga, har Växjö mycket väl förtjänt reducerat sig in i den här matchen. Uddamålsledning fortsatt för Djurgården 2-1 med 7 minuter kvar av andra perioden på Hovet.
8: Och det är kvitterat i Örebro. Hemmalaget gör 2-2. Det var ju bara några sekunder kvar av det numerära överläget när det var tekning till vänster om Björklöven målvakten. Örebro vinner den tekningen och han jag nämnde, David Schenwill, poängstark i backen i Örebro. Det är han som har pucken, vandrar framåt, släpper den kort vänster i sidled där Jesse Ylönen gör sitt första mål för säsongen. Finske spelaren som skjuter in den lågt bakom Frans Toima i Björklövenmålet. Och då är Örebro i kapp i deras hemmapremiär 2-2 mot Umeålaget Björklöven.
2: Och det är 0-0 alltjämt i Karlstad mellan Färjestad och Rögle. 35 sekunder kvar på Färjestads numerära överläge då med Joel Kjellman. 2 minuters utvisning. Man har inte varit inne nästan till i anfallszon. Nu missar man en tekning och Rögle håller koll på pucken och spelar den fram och tillbaka och tiden bara rullar iväg. 25 sekunder kvar nu. Man har haft rent ut sagt bedrövliga powerplay så här långt i matchen men har alltså 19-11 i skott så här långt. Det är Rögle då som har vaknat till i den andra perioden. Dan Tengnes var nog inte nöjd. Skott är in från Viktor Ejdsell som Arvid Holm tar det första, det andra seglar över honom och Rögle då sätter fart framåt igen via Linus Sandin. Slarvar lite grann. Jack Berglund tar tillbaka pucken och sen kommer Olsen fri ensam och han sätter den mellan benen tror jag på Arvid Holm. En snabb omställning, en snabb kontring där och norrmannen, nyförvärvet då Mikael Öby Olsen då snabbar sig här i en offensivt och där tappar Rögle-spelarna bort sig helt och hållet själva. Man hade chansen att hålla koll på pucken. Blir man lite för ivrig när man reder ut den första situationen. Och Färjestad då till hemmapublikens stora jubel. Viftande grönvita flaggor. Det känns lika konstigt varje gång. Nu är det ingen halsduksmatch idag. Men med tanke på att Rögle också spelar i grönt och vitt. Då blir det lite lustigt. Men den här flaggan, eller snarare halsduken, den viftas för hemmalaget. När man tar ledningen med 1-0. Detta då i numerärt överläge. Joel Kjellman då, tidigare Färjestad, som gick till Rögle inför den här säsongen. Stod och stonkade precis utanför där intervjupositionen är mellan båsen när pucken blev fastlåst alldeles för länge enligt domaren Tobias Björk så tittade på honom och pekade släpp pucken men han höll kvar i sargen och till slut åkte han ut 2 minuter för delay in the game och det var ju något som straffade sig ganska snabbt. 1-0 i matchen till Färjestad, målskytt då för hemmalaget Mikael Öby Olsen.
1: Ja, jämna fina matcher den här SHL-kvällen. Djurgården-Växjö alltså 2-1. Vi har 1-0 nu till Färjestad mot Rögle. Vi har Luleå-Frölunda 1-2 och så lika läge i Örebro 2-2. Och jämnt och spännande och förhoppningsvis då lika fina hockey i Jönköping.
10: Ja, och framförallt en underhållande hockeykväll i Småland, Jönköping 2-2 som Jenny berättade i 7 minuter 50 och 2 sekunder kvar av den andra perioden. Skellefteå var fullständigt överlägsna under 20 minuter, ledde med 2-1. HV kommer ut i den andra perioden, expert Garpenlöv har utjämnat till 2-2.
11: Ja, HV har lyft sitt spel, Skellefteå har sänkt sitt spel. I Skellefteås fall handlar det om den här skärpan, intensiteten i allt de har gjort. Tycker dock att de har börjat tagit över matchen här nu i slutet av andra perioden och vi ser ett nytt Skellefteå igen.
10: Och hela Småland och framförallt hela Jönköping applåderade allt vad de kunde för ett par minuter sedan när Stefan Liv räddade pucken i plockhandsken. Det var ett enormt jubel här inne i arenan.
11: Ja, det var det. Jätteräddning av Herman Liv när han får en bra skott från Skellefteå-spelaren men kliver in och gör en sån här tv-räddning med plocken och ramlar bakåt och det såg väldigt fint ut.
10: De senaste minuterna har Skellefteå tack vare ett numerärt överläge tagit över matchen och skapat ett rejält tryck ner i HV71-zon. Detta HV som 3 år i rad har spelat kval för att rädda SHL-kontraktet. Vad ser du för upplaga under ledning av nya tränaren Niklas Eriksson?
11: Ja, man ser vissa embryon i spelet. Försvarsspelet när de väl är samlade ser lite bättre ut tycker jag. Anfallsspelet rakar in mot mål när man väl kommer upp. Och sen så här långt i den här matchen har man ju varit väldigt effektiv.
10: Och moralen och kampviljan är det sannoliken inget fel på i detta HV. Skellefteå är spelförande, kan göra 3-2, men det är nyheterräddning av Herman Liv. Det är HV, det är Herman, det är Liv mot de regerande mästarna i appen Sveriges Radio. 7 minuter återstår mellan perioden 2-2 i Jönköping.
12: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
13: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
14: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
13: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
15: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
14: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
15: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
13: Stort tack på förhand.
15: Tack för att du lyssnar.
16: SHL från Luleå.
7: Där Frölunda har vänt 0-1 till 2-1. Spelmässigt så är det en jämn match. Det som skiljer från den första perioden är att Frölunda har lyft sitt spel och kommit upp på den nivå som Luleå hade under den första perioden. Och slår vi ihop det här så blir det ju en riktigt bra match mellan två lag som spelar bra ishockey. Det är teckning till höger om målvakten Lasse Johansson som höll Frölunda kvar i matchen under den första perioden. Vunnen teckning för Frölunda, möjligheter för en snabb spelvändning. Bosse Meijer lägger pucken in mot mål och det är ett mål som kommer. Tänk att från egen zon så snabbt ta sig fram till offensiv zon och så blir det ytterligare ett Frölunda mål. Tredje raka Frölunda målet på bortaplan mot Luleå och den här gången så är det Max Westergård, en talang han också, precis som Bosse Meijer, som är sist på pucken. Och det är alldeles tyst arenan förutom då Frölunda-supporterna som jublar efter det att Frölunda har gått från 0-1 till 3-1 mot Luleå. 4 kvar.
16: SHL från Luleå.
8: Ja, eller i Örebro. Det är SHL-matcher överallt den här kvällen. Det är 2-2 i Örebro. Hemmalaget har kommit till kapp i den andra perioden. Björklöven hade ju ledningen med 2-0. Det är 2 minuter snart kvar att spela av den andra perioden. Och nu numerärt överläget för hemmalaget. Det har inte varit någonting från gästerna i den andra perioden. Jag vet inte riktigt vad som hände med Björklöven som var så väldigt inspirerade inledningsvis. Här kommer nu Örebro in i anfallszonen. Dock ingen ordning på spelet och ingen kontroll på pucken. Försöker skicka den via båda rundlarna. Ner i vänsterläge. Milton Oskarsson försöker få tag i den med bra försvarsarbete av Björklöven som gräver ut den ut i mittzonen. Så tappar Örebro pucken. Kan Björklöven skapa någonting i numerärt underläge? Skjuter ett skott på vinst och förlust. Högt upp mot axeln på Jonas Arntzen. 45 sekunder kvar numerärt överläge. Det var ett powerplay för ett tag sedan. Då var det väldigt svagt. Fram tills det var 6 sekunder kvar när Örebro vann teckning i anfallszonen och fick in kvitteringen. Fortfarande kvar i egen zon. Nu klimmar man över mittlinjen in i anfallszon. Då är offside. 1:20 kvar att spela den andra perioden. Det är 30 sekunder kvar numerärt överläge. Men Örebro får inte till. Spelet 5-4. 2-2 står det matchen mot Björklöven.
16: SHL från Karlstad.
2: Där hemmalaget har 1-0, Färjestad mot Rögle. 5:10 kvar av den andra perioden där Mikael Öby Olsson gjorde sitt första mål i Färjestad-tröjan. Ett snyggt sådant transpelat av Jack Berglund. Det har varit väldigt mycket Färjestad senaste tiden efter ledningsmålet också. Lite förvirrat får man att säga i Rögles försvarsspel. Man tappar bort både det ena och andra. Och när man väl får tag i pucken så kommer man inte ens ur mittzon med den innan Färjestad återerövrat pucken igen. Avblåsning för en offside trångt utanför Färjestads avbytarbås. Samtidigt som vi då får ett powerbreak här. Men total övertag när det gäller Färjestad skottmässigt. Målmässigt tog bara 1 mål i matchen. Och det är hemmalaget. Och det var stor jubel när nyförvärvet då Mikael Öby Olsen fick sätta sitt första mål. 1-0 till Färjestad med knappa 5 minuter kvar av andra perioden mot Rögle.
16: SHL från Stockholm.
9: Och på Hovet går det undan, bara 20 sekunder kvar av mittperioden. Djurgården leder 2-1 hemma mot Växjö i jakten på den första segern den här säsongen. Växjö med reduceringen här i mittperioden och ja, vi minns ju från senast att de låg under mot Malmö med 2-0 och sen vände och vann den matchen i förlängning. I den här perioden kommer det inte bli några fler mål för Djurgården har pucken i mittzon och om det inte kommer något helt mirakulöst, nej inte ens det, för att tiden har gått ur och Djurgården går alltjämt till pausvila i ledning. Dock nu bara med ett mål. Det är 2-1 på Hovet mellan Djurgården och Gästerna Växjö.
8: Strax paus också Örebro efter två spelade perioder. Det är 18 sekunder kvar på klockan. 2-2 i matchen mellan hemmalaget och västerbottningarna Björklöven som ett tag alltså var i 2-0-ledning och då också hade med sig 3-0 i premiären mot Djurgården. Men nu har det blivit två insläppta mål för Umeå-laget som inte alls har haft samma tempo, samma fart och samma frenesi och fantasi i den andra perioden utan mer och mer från hemmalaget Örebro, men som jag var inne på tidigare, inte så att de skapade mängder av chanser med tanke på spelövertaget. Men så kom då till slut Patrik Karlqvist styrning in till reduceringen 1-2 och sen 2-2 av Jesse Ylden i numerärt överläge när det bara var 3 sekunder kvar på utvisningen. Björklöven vinner, tekningen i anfallszonen, lägger en puck på mål, tar på Örebro-spelaren men hamnar i kortplanket bakom. Örebro-backar får tag i den, skickar den via Sarri. Nej, det får inte ut den. Här kommer Björklöven, 6 sekunder kvar innan pausen. Kommer nog inte skapa någon möjlighet eftersom pucken hamnar i vänstra sarghörnet och där hamnar den hos Örebro klubbor. Där kommer signalen. En nöjdare hemmapublik kan jag mycket väl tänka mig efter den svaga första perioden i den här hemmapremiären för Närkingarna. De har kommit till kapp här i den andra perioden. 2-2 mellan Örebro och Björklöven inför tredje.
17: Vilken andra period som Frölunda gör mot Luleå. Håll i här nu. Det var ju så att Luleå ledde med 1-0 efter första perioden. Vet ni vad det står nu? Det står 5-1 till Frölunda. 5-0 i andra perioden. Det är femte målet. Kommer precis när vi kommer till arenan nu. Och det är Bosse Meijer som sätter pucken i nät. Dessförinnan så är det Graham Clark och hela hallen. Förutom då Frölunda supportar förstår inte vad de upplever med tanke på hur första perioden såg ut där Luleå var mycket, mycket bättre än Frölunda. Men 5 raka mål från Frölunda. Det var länge sedan jag såg Luleå släppa in 5 mål i en period. Men nu har jag fått uppleva det. Det är 2 minuter kvar av den andra perioden. 5 raka mål alltså för Frölunda som leder 5-1 borta mot Luleå.
2: Alltjämt 1-0 Färjestad mot Rögle med 4 minuter kvar. Men alldeles nyss ett bra läge med Seter som kom fri mot målvakten Melke Thelin, drog den i nästintill upp mot ribbkrysset på hans högra sida vid stöten. Pucken ut bakom honom. Nu Färjestad då snabbt fram igen med ett omställning med Sebastian Sederle som har gått in och extra spelare eller extra forward från början. Tack vare att Marcus Johansson då inte har återkommit efter den här, han fastnade med skridskon såg det ut som man fick se efter han. Men jag trodde först att det var så att skenan hade släppt. När han försökte resa sig upp och trycka ifrån så gled bara skridskon och jag trodde det var det först, men sen fick man se att han haltade när han åkte ut och satt och fick behandling. Han har inte återkommit än. Man har fått styrt om lite grann i formationerna. Men närmast då här en kvittering då med Simon Seter då som fick på ett bra handledsskott som höll på att ställa Melke Thelin. Men han har tur där. Stolpen eller ramarna, målvaktens bästa vänner. Färjestad vinner tekningen. Ut på vänstersidan tar på Rögleklubbor upp i luften och Rögle tar hand om pucken. Försöker ställa om, men Färjestadspelarna är snabbt på igen. Det finns inga vägar att spela ut pucken på ett enkelt sätt. Man får mer eller mindre chansa med den. Pucken ner i defensiv zon för Färjestad. Linus Johansson tar hand om pucken. Samspel med unge Albert Wikman, då 05 som han är, som har utvecklats enormt så här långt som jag har sett nu. Sett några matcher faktiskt på tv som jag har gjort för att se lite grann hur de ser ut. De här nya gubbarna har varit på plats på några av dem också. Och han är en sån där som kan ta riktigt stora kliv. Friedman för Rögle in i offensiv zon. En dålig passning som studsar vidare på Olofssons klubba ner i sarghörnet. Kamp där med Linus Johansson, en sargduell. Färjestad försöker få tag i pucken, spelar bra inom laget och en lyftning ut i neutral zon. Rögle tar hand om pucken igen med 3 minuter kvar på matchuret. Hemmaledning alltså 1-0 för Färjestad mot Rögle. Linus Johansson trycker fast pucken mot Oskar Jelvik i Rögle då, men Färjestad får ut pucken igen, tappar bort sig sen igen när man ska försöka spela ner bakom målvakten och det där Rögle snabba. Klurman då för Rögle. Dålig passning ner i vänstra sarghörnet. Tillbaka igen. Direkt skott ifrån Olofsson då som tar via Färjestadklubben ner i sarghörnet. Rögle har fått en bra sekvens här nu. Spinner på rejält framför Färjestadmålvakten och i offensiv zon. Och en snurr där ifrån Nate Klurman. Och en puck in som inte lurar bort Melke Thelin. Utan han tar hand om den. Det blir blockering och så blir tekning i Färjestadzon. Alltjämt 1-0. Färjestad Rögle med 2:28 kvar av den andra perioden.
1: Ja, vi pratade här om jämna, fina, spännande matcher i SHL den här kvällen. Och det var det ju länge i Luleå eftersom Luleå ledde med 1-0 mot Frölunda efter den första perioden. Men Peter Sundqvist, 5 raka Frölunda-mål nu alltså. Vad är det som händer i Luleå?
7: Ja, vi måste bara kolla så det inte blir 6-1 här till Frölunda, för man har precis videogranskat. Är det godkänt? Ja, det är 6-1. Det var en situation, Jakob Petersson var på väg mot mål mot Matteus Ward, och sen var det en Luleå-spelare mot honom och buren ur sin position, men pucken också in mot målet, och man har videogranskat det hela. Och nu har jag fått uppleva att Luleå släppte in 6 stycken mål under en och samma period. Ja, det känns osannolikt. Mycket effektivt ska vi säga. Allting som Frölunda skjuter mot Matteus Ward går in, och jag förstår inte riktigt varför man inte byter målvakt nu. Han gör väl inga direkta tavlor, det ska vi säga att han inte gör, men att släppa in 6 mål på 13 skott, då förstår ni själv, om ni kan räkna räddningsprocenten så är den inte speciellt hög, och det är så tyst i hallen nu så man kan nästan släppa en synål om man hör hur den landar mot golvet här. Det är de tillresta Frölunda-supporterna som kan jubla en aning. Eller jubla såklart efter de här målen som har fallit. Väldigt, väldigt tätt här under den andra perioden. Vi har 1:30 kvar av den här matchen. Där Luleå startade oerhört starkt. Hade väl såklart, nu när man ser det här, behövt få utdelning av sitt stora spelövertag. Lasse Johansson, skicklig målvakt, visar hur bra han är mellan stolparna. Ska det bli ytterligare mål? Det känns som att varje skott som Frölunda nu skjuter mot målvakten Matteus Ward så går den in. Den här gången så lyckades målvakten i Luleå rädda den. Luleå helt är chockerat, ska jag beskriva, precis som publiken, vad de själva har fått uppleva här. Men det är alltså 6-1 till Frölunda. 6-0 i andra perioden för Frölunda.
2: Riktigt så målfrist är det inte Karlstad. Där har vi nöjt oss med 1 mål så här långt. Det är hemmalaget som har ledningen med 1-0. Mikael Öbin Olsen då, hans första mål. Men Färjestad då väldigt mycket tryck just nu. Har 24-14 i skott. Men jag tänker själva, det var 17-3 efter den första. Men det har varit väldigt mycket dominans nu av Färjestad den senaste minuten. När man har ångat på rejält in i anfallszon. Rögle får dock tag i pucken och lyfter den ner i Färjestadzonen med halvminuten kvar av den här perioden. Filip Ros, lång passning som sökte, spelade fram som Sebastian Seder, men den nådde inte. Och Merke Thelin tvekade om han ska skicka iväg pucken när han har fått den på klubban. Väljer att blockera den istället, och vi ska få en tekning då i den här andra perioden med blott 22 sekunder kvar. En intressant utveckling, och jag kan se på minspelet när de zoomar in. Jag har ju dock avbyta bänkarna på andra sidan i förhållande till Radiosportens position. Men lite bister minst där på Dan Tangnäs, som inte är riktigt nöjd med såväl spelarna som domarnas insatser. Det har varit 3 stycken utvisningar där framförallt Joel Kjellmans den senaste då. Kjellman själv inte var riktigt nöjd med. Han stod ju och höll sig i sargen och klämde fast pucken. Det kan man ju inte göra. Man ska försöka få den i spel. Det går ju som sagt var fort i hockey, men det gjorde det definitivt inte då. Det gick en halv minut nästan tror jag innan domaren blåste av. Och då blev det en utvisning som straffade sig dyrt för Rögle när Färjestad tog vara på chansen. Tekning till vänster då om Färjestad-målvakten Melker Thelin. Fredrik Olofsson då vinner tekningen för Rögle i kamp mot Kristoffer Jansson. Pucken ligger lite löst och det är väldigt mycket spelare framför Melker Thelin. Rörigt där för målvakten att se vart pucken är, men Färjestad får ut den och Rögle tvingas börja om ifrån egen zon igen. En snabb omställning där med Mark Friedman som åker på en propp. Men han skulle försöka göra en passning upp och lyckas inte göra någonting mer med det, utan klockan tickar iväg och ni hör tutan, signalen. Den här stora saken som låter i taket när perioden är till ända. Signalerar att vi har 1 mål efter 2 spelade perioder, och det är Färjestad som har det. Man har 1-0 mot Rögle, 25-14 i skott, övertag så, men det gäller ju att ta vara på målchanserna också.
1: Är det ett tröstmål, Montro, eller en nytändning? Men Luleå har ändå fått in 2-6 nu mot Frölunda. Filip Eriksson var det som gjorde Luleås mål. 2-6 Luleå. Frölunda alltså inför tredje perioden, som började med alltså en 1-0-ledning för Luleå. Och sen 6 raka Frölunda-mål innan Filip Eriksson då för Luleå gjorde 2-6. Paus på samtliga håll, om vi ska börja då i veckans match som Radiosporten sänder i sin helhet i appen Sveriges Radio, HV71 Skellefteå, så är det 2-3 och senaste målskytt för Skellefteå, Andreas Jonsson. Örebro Björklöven 2-2 och Djurgården mot Växjö 2-1, ledning för Djurgården, och ledning då för Färjestad 1-0 mot Rögle.

0: Det där var Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin.
1: Och det hackar lite i spelet för golfaren Ludvig Åberg i Europatourtävlingen i Paris. Han har efter bland annat två dubbelbogis hamnat hela 8 slag efter ledaren redan efter första dagen. Han slutade ju på paria och det här ger honom en blygsam 81:a plats just nu. Albin Bergström är istället bäste svensk efter första rundan och han gick på 3 slag under par. Och den som leder, ja, det är amerikanen Michael Kim på -8. Och den här tävlingen, Europatourtävlingen, den här veckan spelas ju på Le Golf National och det är ju banan som stod värd för både Ryder Cup 2018 och OS 2024. Men tungt och trubbel för Åberg i Paris alltså.
0: Och ikväll har det ju spelats en del innebandy och det blev en svängig match mellan Visby och AIK i omgång 2 av innebandyns svenska superliga på här sidan då. Två lag som båda tog plats i botten av tabellen förra säsongen men precis ovanför strecket för nedflyttning. Ja, de ställdes mot varandra ikväll och Visby som tog en tidig ledning blev sen ordentligt utmanad av AIK när ställningen kvitterades till 3-3. Men Stockholmslaget lyckades inte göra den hela vändningen när Visby slog till med matchens avgörande mål i slutminuterna, så fulltid 5-4 blev det. Och i Kalmar är det fortfarande matchspel men inte lika jämnt. Återvändande till högsta ligan Dalen kan inte utmana Kalmarsund i kvällens match just nu, 10-2 för hemmalaget som går in nu i tredje perioden.
1: Och några rubriker då från pågående SHL-matcher den här kvällen är att Färjestads hemvändare, stjärnan Marcus Johansson, har tvingats lämna isen redan i första perioden mot Rögle ikväll på grund av en skada då. Och matchen där leder ju Färjestad med

0: 1-0. Måste jag dubbelkolla. Nu har jag sagt så mycket siffror ett tag här, så jag var tvungen att dubbelkolla det inför tredje perioden. Men det stämmer. Färjestad-Rögle står 1-0. Och stor kollaps för Luleå i matchen mot Frölunda. Luleå hade 1-0 när man gick in i den andra perioden. Sen gjorde Frölunda 6 raka mål innan Luleå reducerade till 2-6. Och för nykomlingen Björklöven, ja, de hade en 2-0-ledning borta mot Örebro. Men där har Örebro både reducerat och kvitterat fram till 2-2. Och så Djurgården mot Växjö 2-1 för Djurgården som har inlett den här SHL-säsongen med 2 raka förluster. Har nu chans att ta sin första seger, men en period återstår. Och så HV Skellefteå 2-3. Vi släpper väl hockeyn, va? Det är dags för lite fotbollssnack.
1: Det är ju det. Imorgon är det ju också dags för fotbollen att spelas, i alla fall om vi ska fokusera på det svenska fotbollslandslaget. Det är herrsidan, det är Nations League och en trupp som Graham Potter tog ut förra veckan där man har behövt ändra under den här veckan och man har behövt ta in unga spelare och byta ut en hel del av dem som har varit tongivande förut och som var det under VM. Men en konstant finns kvar, lagkaptenen i mittlåset.
2: Gammgubben Victor Nilsson Lindelöf, äldst i truppen nu efter att Nordfelt lämnat. Hur är det att vara med de här ungdomarna som bara fortsätter strömma in?
3: Det är jätteroligt. De håller en på tårna hela tiden. Så det är kul. Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp och ja, men bara se hur de är och allt sånt där. Så det är jätteroligt.
2: Märker man av tydlig skillnad mellan generationerna?
3: Lite, det är klart man att det är så. Men det är väldigt, väldigt roliga grabbar också och de har bra självförtroende, vilket är också väldigt roligt att se att de inte kommer hit och ber om ursäkt.
2: Lindelöf var inte alls säker på om han skulle fortsätta i landslaget efter VM. Men en skadefri kropp har gett en nytändning i både klubb och landslag. Och numera har han inget tänkt slutdatum i den blågula dressen.
3: Det är väldigt skönt. Det är väldigt, ja, men, så att jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären. Och när du får hålla dig frisk och liksom, du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden, det gör ju alltid mycket, mycket lättare och även liksom mentalt att slippa liksom gå upp och göra rehaben och liksom inte känna att kroppen inte riktigt är där. Så det hjälper ju jättemycket och jag känner mig väldigt bra och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
1: Det är ju Rumänien som väntar imorgon vad gäller Nations League-spelandet. 21:45 är det ett avspark, inte ett helt obekant motstånd.
4: Rumänien, det är motståndet i Sveriges första tävlingsmatch sedan VM och dagen innan drabbningen kommer förbundskapten Graham Potter med en hyllning till Rumäniens förbundskapten.
5: A very competitive one, as you can imagine, that's led by a legend in not only Romanian football but world football.
4: Legenden i rumänsk fotboll och världsfotbollen är Gheorghe Hagi med spel i både Real Madrid och Barcelona och UEFA-cup-titel på meritlistan. Han var också högst bärande i det rumänska landslagets guldera då de tog sig till en viss kvartsfinal VM 1994 och föll mot Sverige på straffar. I Rumäniens landslag anno 2026 menar Graham Potter att Hagi fått ihop ett starkt kollektiv.
5: So I think sometimes a national team that brings certain collective strength as an understanding of what they're trying to do. They build up in pretty much the same way, even though defensively they can change. So yeah, it's going to be competitive, tough.
4: Ett starkt landslag som har en tydlig idé om vad de vill göra men också är flexibla. Hur slår man dem?
5: Well, we have to play. It sounds obvious, but we have to play well. We have to get that balance right. We always talk about it, but the balance between attacking well, not giving too many opportunities to counter attack, to be respectful when they are attacking us, to be compact, to be aware of the positions on the pitch. We have to do lots of things well, like in any game.
1: Graham Potter alltså, som känner till motståndet imorgon väl. Reporter här var Selma Jennervall tillsammans med Tim Gashi. Den där matchen, den sände vi ju om ganska exakt ett dygn här i Sportextra 8:45 alltså. Men vi snackar upp den 1:45 innan såklart. 19:00 kan ni vara med oss för den där matchen imorgon kväll alltså. Det spelas ju Nations League redan ikväll. De matcherna börjar nu. Framförallt håller vi koll på Norge-Danmark.
0: Och alldeles strax ut till ishockey Sverige igen och kvällens SHL-omgång. Vi har ju en hel period kvar.

0: DiMaggio. Du lyssnar på Sveriges Radio P4. Det här är Sport Extra i ytterligare en timme till ungefär. 21:40 slutar vi då innan Karlavagnen ska ta över. Vi kommer här närmast ägna oss åt tredje och sista perioderna i SHL i hockey. Vi ska landa allra först i Stockholm och i HV1.
1: Där Djurgården leder hemmamötet med Växjö. Det är drygt 3 minuter spelat av den eventuellt sista perioden i den här matchen. Växjö kommer ut som en ångvält och skapar rejäla möjligheter till kvittering inledningen på den här perioden. Men Djurgården än så länge i uddamålsledning 2-1. Nyförvärvet, ja, han som kom in sent, han gör sin första match idag, Oliver Wallström. Han har ju legat bakom allt framåt för Djurgården. Han gjorde 1-0 själv. Han såg till att det blev numerärt över lägen när han fick med sig en utvisning, och sen så passade han väldigt läckert fram till det som då var 2-0 i det där nämnda numerära överläget. Charles Hudon var det som fick den passningen och gjorde målet för Djurgården då. Sen dess så har ju Växjö tagit sig tillbaka till den här matchen målmässigt, i alla fall med en reducering, Brogan Rafferty, och nu också ett Växjö som trycker på, ett lite mer rock'n'roll Växjö den här säsongen jämfört med hur vi känner igen dem. Deras adelsmärke har ju varit försvar, ramstarkt och ett stabilt lag, men det har svängt lite mer om Växjö som har vänt och blivit vända på, om man kan säga så, i inledningen på den här säsongen. Hittills inga mål i den tredje perioden, men Växjö ligger på. Djurgården i knapp ledning 2-1 hemma mot gästerna från Småland. 3,5 minuter spelat på Hovet.
2: Nykomlingen Björklöven är i ledningen igen borta mot Örebro. Smakstart, 3 minuter spelat av den tredje perioden när Björklöven biter sig kvar i anfallszonen, får tillbaka pucken, har den bakom kassen, och passningen är ju magnifik från Lenny Killinen som lägger den, när han kommer bakom kassen, lägger den vid den första stolpen, vilket målvakten i Örebro, Jonas Arntzen, inte hänger med på. Och då får ju Albin Lundin helt öppet att sätta in den där pucken. Ja, han går runt kassen och lägger den vid stolpen. Och lägger en passning tvärs över målgården. Så är det. Och Albin Lundin trycker in. Ledningsmålet för Björklöven som var i ledning med 2-0 efter den första perioden. Svag andra period av Umeålaget där hemmalaget kom tillbaka och kvitterade. Jag vet inte om västerbottningarna började åka och tänka på deras hemmapremiär som ju är på lördag mot Färjestad, den första matchen för Björklöven i Svenska Hockeyligan på 25 år. De inleder ju med 2 borta matcher. Så efter den dominerande andra perioden från Örebro som nu får en jättemöjlighet att kvittera, här kommer läget också, mål! 3-3, Örebro är i kapp igen efter att Björklöven slarvar i egen zon. Pucken fram till Milton Oskarsson som skickar upp den klockrent i det högra krysset. Det är 3,5 minuter spelat av tredje perioden. 3-3 nu mellan Örebro och Björklöven.
1: Det verkar vara en härlig hockeytillställning i Närke hos Johan. Det är också i Stockholm på Hovet. Djurgården 2-1 mot Växjö 5 minuter in i den tredje perioden. Och Växjö fortsatt trycker på även om det är Djurgården med den senaste möjligheten i matchen. Det är en trevlig hockeytillställning, det tycker jag. Och det tycker också juniorförbundskaptenen Magnus Evelit som jag träffade i pausen. Tyckte att det var välspelade första och andra perioden. Var nyfiken på att se hur Djurgården skulle spela i ledning när man jagar säsongens första seger. Här kommer möjligt Växjö, skottet täcks undan av Djurgårdsförsvarare. Det är en hel del försvarsspel för Djurgården nu. När Växjös anfall fortsätter, fin passning ut till högra teckningscirkeln, passning tillbaka in centralt, skottet kan komma ner väl istället att driva bollen. Det är Rasmussen, den stora centern, som skickar den via runden ut på vänsterkanten. Växjö med anfall här. Djurgården i pressat läge ut här mot Strandberg. Förflutet till Djurgården. Växjö spelaren ute på högerkanten lägger upp den i backläge precis innanför blå linjen, dumpar ner återigen bakom målvakten Magnus Hellberg. Han har inte behövt göra jättemycket idag. Han är van att göra jättemycket, Magnus Hellberg. Men här får han ställa sig upp när Växjö letar skottläge. Brian Cooper håller på att drälla med pucken vid blålinjen. Lyckas ändå få med sig den förbi. 2 Djurgårdsspelare håller kvar. Spelar in framför målskottet. Kommer styrning, Hellberg med benskyddet. Och andra skottet i mål! Ja då, på returen kvitterar Växjö efter det där långa jätteanfallet. Och den lilla tårtbiten, ja, den är inte jätteliten. Ja, de får fira på Hovet när Växjö målmässigt har tagit tillbaka 2-2 efter dryga 5 minuters spel på Hovet. Och återigen har man kommit ikapp efter ett 2-målsunderläge. Man gjorde det senaste tisdags mot Malmö. Och nu gör man det återigen mot Djurgården. Växjö är tillbaka 2-2 på Hovet. Målskytten efter ett antal returer Hugo Gustafsson såg det ut att vara som var sist på den där pucken när det blev grötigt framför Hellberg i Djurgårdsmålet. 2-2 beskedet från Hovet.
0: Mm. På Hovet i Globen. På Hovet i Globen. Det är ju en ramsa man har lärt sig, ingenting annat. Men du, Emmen, spelar man med puck eller boll i hockey?
1: Ja, du har sagt nu. Nu blir jag orolig här när du ser på mig så där, Jenny. Det är ju den här tiden på året när säsongerna överlappar, om jag får hitta på någon bortförklaring. Men det är väl en puck jag ser där nere om du ställer frågan.
0: Ja, men du är 1-1 mellan dig och mig idag.
1: Och 2-2 i matchen här.
0: Tack. Vi går vidare i Hockey Sverige och så landar vi i Karlstad.
3: Där vi har spelat dryga minuten av den tredje perioden. Färjestad mot Rögle 1-0 alltså till hemmalaget i den andra perioden. Mikael Öby Olsen då som gjorde sitt första mål, framspelade Jack Berglund. En läcker passning in mitt emellan Rögle-spelare. Han kom ensam med målvakten, han gjorde inget misstag där när han utmanade Arvid Holm, satte pucken enkelt. Jag tror den gick mellan benen på honom. Desto mer oroväckande då man fick se i den första perioden när supernyförvärvet och Marcus Johansson utgick. Lite lätt haltande, fastnade lite med skridskon och vred till, vrickade över foten. Men det är väl helt enkelt så att Färjestad tar inga chanser med den dyrgripen att han ska vara ute och spela nu, utan snabbt in och få kylning på foten och vad det nu blir för någon behandling och så vidare för att han så snabbt som möjligt ska vara tillbaka i spel igen än att försöka riskera någonting i det läget. Det är väl tanken. Och då gav vi också lite utrymme för Måns Gudmundsson och 08 som är uppsatt som extra spelare att kliva in i laget och spela lite mer i sammanhanget då som, eller som extra spelare, som sjunde back egentligen, när han flyttade om lite grann bland spelarna och vred och vände lite grann på hur man skulle hantera det hela. Tekningen upp precis utanför Färjestads defensiva zon och en tekning som Färjestad vinner. Ta som hand ganska så enkelt ner utan Magnus Nygren då. Puck djupt ner i sargen. Tar det så konstigt i den här plasten som är bakom den här gula som är på sargen, så pucken studsar ut. Den är precis bakom målvakten Arvid Holm. Rögle reder ut situationen ändå. Puck fram till Dennis Everberg som utmanar Nygren efter sargen. Får inte loss pucken. Två Färjestadspelare mot den Everberg då, men pucken kommer ändå fram. Det är han och sen ett skott snabbt ifrån Filip Johansson, men ni hör själva, det tar i plexiglaset. Ny skottmöjlighet. Mycket folk framför Merke Tillin som ställer till det, men Färjestad reder ut situationen. Tillin ser väl kanske inte första delen på pucken. Skott från distans där, tas på benskyddet och tippar ut på vänstersidan då. Calvin Dahan, ett bra skott ifrån hans sida där. 2,5 minut spelad, tredje perioden då. Färjestad alltjämt 1-0 mot Rögle.
0: Ja, ni kanske hörde om kollapsen i Luleå. 6 raka mål alltså av Frölunda i den andra perioden. Läget är Luleå-Frölunda 2-6. Med Peter Sundqvist, vi pratar där om målvaktsbyte i Luleå. Efter 6 raka insläppta alltså i andra. Blev det något sånt?
2: Ja, nu står Joel Lassinantti, Mattias Ward står och vaktar båsdörren när han sitter där och funderar på vad han fick uppleva under mittenperioden. Det här bytet skulle ha gjorts betydligt tidigare. Vi ska absolut inte lasta Mattias Ward för en baklängesmålen, men det är ju normalt sett så att man brukar framförallt ta en timeout. Det förstod inte jag varför inte Dennis Hall gjorde det. Och sen göra ett målvaktsbyte när de här baklängesmålen ramlar in i så rask takt som de gjorde. Frölunda gjorde 4 mål på 3 minuter till exempel. Matchen var ju väldigt jämn där i början av andra perioden när det blev 1-1. Men sen när de här första målen kom, och så gör Luleå ytterligare mål. Det kanske vi får uppleva en vändning. Det var ju 1-6, 2-6, 3-6. Valtteri Postonen. Postonen reducerar. Så att jag vet inte vad jag får vara med om idag. Kollapsen i andra perioden eller mirakelvändningen i tredje perioden. Vi får se vad det blir för rubriker i alla fall. Men det här blir ju en snackis i podden i alla fall, med ett snack. Det vi får uppleva i Luleå den här kvällen. Men lite mer liv i luckan hos Luleå-supporterna när Luleå har gjort 2 raka mål. Men ytterligare 3 måste göras om man ska komma i kapp Frölunda. Men nu lägger 3-6. Valtteri Postonen, hans första mål för Luleå.
0: Ja, kanske Luleå kan hämta sig idag efter åkturen de fick i den andra perioden. 3-6 alltså Luleå-Frölunda. Jämnare är det i Jönköping i det vi har veckans match.
4: Ja, den sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio. Det är de regerande svenska mästarna Skellefteå som leder mot HV71. De gör det med 3-2. Det är 13 minuter kvar att spela av den här tredje perioden. I en slutperiod, Johan Garpenlöv, som hittills är hur då?
5: Jag tycker det är en bra tredje period så här långt. Jag tycker HV71 har kommit ut i den här perioden och satt fart på sin skridskoåkning och utmanar Skellefteå på ett helt annat sätt. Det gäller att få utdelning på den här skridskåkningen nu för HV-sidan.
4: Skellefteå var överlägsna i den första perioden, ledde den bara med ett mål, men dominansen var nästintill total från de regerande mästarna. Är det en nedgång av Skellefteå eller har HV höjt sig i spelet?
5: Från första perioden så är det en nedgång från Skellefteås sida. Jag gillar dock att HV hänger sig kvar i den här matchen och man har ju bara ett mål upp till Skellefteå. Det är inte omöjligt att komma ikapp i den här matchen.
4: Här kommer de. Skellefteå kan göra 4-2, tappar pucken och HV spelar ut den i mittzonen. Det är spännande 12 minuter som återstår i Småland. Jönköping inför en utsåld salong. 7000 som alltid när HV spelar, oavsett om de ligger i toppen eller botten. Staden som älskar ishockey in till Vätterns strand ser sitt lag ligga under just nu. Skellefteå leder med 3-2. Ni är välkomna till oss i appen Sveriges Radio. Där är det mycket hockey den här kvällen.
2: I Örebro så går hemmalaget för ett ledningsmål. 3-3 står det mot Björklöven. Det är hemmapremiär för Örebro och just nu vädrar publiken också att de ska gå upp i ledningen för första gången i den här matchen. För det har varit en rejäl press efter den där snabba repliken från Örebro när Björklöven tog ledningen genom Albin Lundin. Snabb replik alltså, Milton Oskarsson satt i 3-3 och sen har Örebro fortsatt att gasa och trycka ner mot Björklöven och mot Frans Toima som har fått svara för några fina parader. Två finska lägen, först Sampo Ranta, väldigt öppet läge och sen också ett skott från Jesse Ylinen. Han har gjort ett av målen. Teckningen nu anfallszonen för hemmalaget till höger om Björklöven målvakten. Örebro vinner teckningen, men då tycker domarna att den där ska göras om. 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden, 3-3 alltså. Så står det i matchen. Björklöven var i ledningen 2-0 efter första. Örebro kom i kapp i den andra. Och så då var sitt mål här i den tredje. Tekning igen nu. Vi provar en gång till. Örebro vinner tekningen. Får upp den på backplats. Här kommer det en möjlighet för Arnesson. Arnesson som spelar tillsammans med Quenwill. Styrs framför kassen. Målvakten räddar. Björklöven får tag i pucken. Örebro sätter hård press nu på Björklöven. Trycker fast borta spelare i planket. Vinner tillbaka pucken. Karlqvist är inne. Skickar en bäcker in mot mål. Farligt för en stund. Men Björklöven får ut den i mittzonen och Örebro får hämta den igen. Just Karlqvist lägger den kort efter vänstersidan. Och Örebro lägger ner en djup för Björklöven att hämta. Mindre än 10 minuter kvar att spela under tredje perioden. 3-3 står det. Örebro, Björklöven.
3: Mindre än 10.

0: Och det blir till slut och som Växjö-spelare, men bakom Djurgårdsmålet håller i, fortsatt, trycker på för ledningsmål Växjö i den här matchen. Djurgården som jagar första segern, hade 2-0, nu kvitterat, nya möjligheter. Växjö skickar pucken till höger om Helberg, studsar via sargen ut till ny Växjö-möjlighet. Aho skickar ner via förlängda mållinjen, har han pucken. Strandberg är det som har den. Henriksson spelar upp i backläge precis på blå linjen, tar Växjöbacken emot den där pucken när han spelar ut på vänsterkanten, visar att det finns möjligheter att trycka av i den vänstra tecken. Cirkeln, kommer inget avslut därifrån. Anfallet fortsätter för Växjö här. Där kommer skottet. Hellberg kan plocka den där och den gången släpper han in i retur. Målvakten i Djurgården som så många gånger förr kommer han få en nyckelroll i avslutningen på den här matchen. Ligans bästa målvakt förra säsongen. Ja, i alla fall en av dem. Magnus Hellberg. Helt klart den viktigaste för sitt lag när det nu är ett litet avbrott och isen ska skrapas på Hovet i Stockholm. Djurgården Växjö. Underhållande tillställning. 2-2 i ställningen när det nu är lite rast och vila. Växjö med de där långa anfallen som nästan nöter ner Djurgården. Ja, får se hur länge hemmalaget kan hålla ut. Eller kanske till och med hitta framåt i banan. 2-2 är beskedet från Hovet, Djurgården Växjö. Det är knappa 6-7 minuter kvar av matchen.
1: Dubbla tiden kvar i Karlstad. Knappa 14 minuter då. Alltjämt 1-0, var det 1-0 eller 1-mål så här långt i matchen. Där lagen nu skapar en del framåt och så även Rögle nu, med pucken studsar lite fel på Färjestads skridsko. Calvin Dahan i Rögle då gör ett bra defensivt jobb och hjälper till att få ordning på pucken efter att den har dansat ner. Får hjälp av Filip Johansson. Calvin Dahan igen, hittar Johansson en gång till, en diagonalpassning. Där fanns det inga Färjestadsspelare mitt under ett byte, ett bra skott men strax utanför högra stolpen hos Melker Thelin. Rögle då alltjämt med pucken etablerad kvar i offensiv zon. Mark Friedman efter sargkanten spelar ut pucken och så söks det skottläge, men det blir ingenting utan det är Coolman då. Puck in mot Melker Thelin som lätt tar hand om den, även om det är mycket trafik och det är någonting som det känns som Rögle har satt i system här nu för att försöka irritera annars stabil Melker Thelin som gör sin första match för säsongen i SHL då. Emil Larmi har ju stått de två tidigare, men för att försöka göra det ännu svårare uppgiften där bak så kör man lite korsvägar fram och tillbaka där och det gör ju naturligtvis svårt för målvakten, men Thelin har agerat stort där och det är så även faktiskt, vi ska hylla även bak på andra sidan Arvid Holm som lång som han är får jobba rejält för att komma åt och se ytorna som är runt omkring buren. 13 minuter kvar av den tredje perioden, alltid bara ett mål i matchen och det är hemmalaget Färjestad som har gjort det mot Rögle.
2: Radiosporten dokumentär. Kritiken mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino ökar.
3: Jag tror inte att han tänker nu ska jag göra det som är bäst för fotbollen utan ska jag göra det som är bäst för Infantino.
4: Han kommer ju aldrig ge sig. Detta är hans enda position.
5: Det här är smutsigt.
2: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
6: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om personen du ringde när krisen kom. Ring 020 22 10 30. En kris kan komma i olika former. Dödsfall, skilsmässa, eldsvåda eller punktering, en fågel inomhus och teknikstrul. Vem hörde du av dig till och på vilket sätt höll personen dig i handen? Ring och berätta 020 22 10 30.
7: Karlavagnen alltså efter Sportextra 21:40. Hörrni, det är riktigt, riktigt jämnt, dramatiskt och häftig hockey i Jönköping den här kvällen. Och det är 3-3 nu mellan HV71 och Skellefteå. Ni kommer inte få några fler rapporter från den här matchen här i P4. Men ni får allt, varenda liten sekund av den här matchen i appen Sveriges Radio. Mål har vi på flera håll och det ska ni få nu.
0: Djurgården har återtagit ledningen hemma på Hovet mot Växjö. 3-2, Lukas Vejdemo med avslutet rakt upp i krysset efter Växjös larv. Egen zon, snappar han upp en puck, åker via cirkeln och så bara handleder han upp den där i det bortre krysset. Och Ludvig Persson får se sig ganska ordentligt besegrad. Det är Djurgårdsledning återigen på Hovet. 3-2, det är 4:41 kvar. Det är Växjö som är gästande laget.
7: Och alldeles strax ekonyheter, men först fotboll, William.
8: Ja, där kan vi rapportera om att Norge tagit ledningen tidigt i matchen mot Danmark. Oscar Bobb är målskytten. Det har varit väldigt mycket Norge under de första 15 minuterna och till slut så kunde Danmark inte stå emot längre. 1-0.

0: till Norge.
1: Mm. Då klämde vi in ett Djurgårdsmål och ett Norgemål. Och 1-1 hör vi också nu i Karlstad mellan Färjestad och Rögle. 1-1 alltså. Men nu ska vi lämna plats för Ekonyheter och Ola Jan-Åke Dunkers.
2: Där jag kan berätta att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanjande i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
3: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
4: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
2: Reporter det var Lisa Johannan på P4 Stockholm. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar i Expressen ledarartikeln i Svenska Dagbladet som hon menar misstänkliggör och hotar demokratin. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu möttes av protester i FNs generalförsamling ikväll. Flera delegater lämnade salen innan han ens hann börja tala. Netanyahu kallade dem ynkryggar och försvarade Israels och USAs krig mot Iran. Tidigare talade den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas via länk efter att ha nekats visum till USA. Han anklagade Israel för att hota det palestinska folkets liv och existens. Till sist kan jag nämna att två pojkar i 15-årsåldern gripits efter en skottlossning i Strängnäs tidigare ikväll. Det var vid 18-tiden som polisen fick larmet. På plats kunde man konstatera skjutning mot ett flerfamiljshus. Ingen skadades vid skottlossningen och polisen utredde det inträffade som mordförsök.
1: Vi återvänder till ishockey och SHL och vi går till Karlstad och får höra mera här om Rögläs kvittering.
5: En kvittering som kom till trots att då Färjestad tog en timeout. Man var lite illa ute där, men det dröjde inte mer än en halv minut förrän då Mark Friedman hittade en kalaspassning. Först framspelade Kalle Schelin. Friedman då vid defensiva blå. En kalaspassning till offensiva blå där Fredrik Olofsson störtade fram mellan Färjestad-spelare. Färjestad tappade markeringen totalt där och så bara drog han igenom och så tryckte in pucket på ett enkelt sätt bakom tidigare då, eller tidigare, hittills storspelande Melker Thelin som inte kunde göra någonting åt den, och 1-1 i matchen där, medan då Rögle nu har haft en bra sekvens här i matchen, fått lite luft under vingarna om man kan använda det uttrycket, men håller sig kvar på isen i alla fall. Det var väldigt mycket luft på sig med puckarna här ett tag, men nu har man fått igång ett bra passningsspel. Det hade man inte stundtals under matchen här och därav då har det varit så få skott på mål med. Men återstår att se hur det här påverkar Färjestad i det här läget med ett sånt mål och en kvittering i matchen när vi har 11 minuter kvar. Det är 1-1 nu mellan Färjestad och Rögle.
6: Och hör på det här läget ifrån Hovet. Djurgården 3-2 mot Växjö, men det är gästerna från Småland som har numerärt överläge. 5-4 spel just nu igång i offensiv zon. Vi ska återkomma till den där utvisningen var det lider, men vi följer det här nu. Växjö har pucken, Elvenäs spelar in den mot den vänstra tekniska. Skottet kommer snäv vinkel, Hellberg täcker vid första stolpe och Djurgården får ur den ur den egna zonen under tiden. Växjö tar fart bakom den egna målvakten, kan jag berätta om Jakob Josefsson som åkte på den där utvisningen 2 minuter för hooking. Det var så irriterat hos Josefsson att det var närpå att det skulle bli ytterligare repressalier mot honom. Men nu sitter han där på botbänken, ser när Växjö tar sig in återigen i den offensiva delen. Pucken bakom målvakten Magnus Hellberg hamnar till slut hos Elvenäs ute på högerkanten, passar upp den i backläget, så tappar Växjö spelaren ur pucken och då kan istället Djurgården kontra, men Djurgården lyckas inte med det, för det är fint hemjobb av Brogan Rafferty, amerikanen i Växjö, som tar tillbaka den i offensiv del helt på egen hand, blockar han det avslutet. Sen kommer nya möjligheter när Växjö får skottmöjligheten. Hellberg tar det första skottet, släpper returen, hamnar vart den hamnar ute i den högra sidrunden och då är det Djurgården som där sätter stopp för nya skottmöjligheter, men inte för att pucken ska lämna zonen. Här kommer Växjö återigen via högra tekningscirkeln upp i backläge. Växjö trycker på för kvitteringsmål. Det är mindre än 2 minuter kvar på Hovet. Djurgården leder 3-2. Buro från publiken. De är riktigt missnöjda med den här utvisningen och nya skott som Hellberg den här gången inte släpper retur på. Det är svettigt på Hovet just nu och det är tydligt hos Djurgården vad det här betyder. Inledande två raka nederlag i SHL den här säsongen. Josefsson känner ju själv hur viktiga de här tre poängen som Djurgården just nu har i handen är när det blir timeout. Det är 3-2 för Djurgården på Hovet mot Växjö. Det är bara dryga minuten kvar av matchen och Växjö i numerärt överläge i 30 sekunder till.
0: Och Luleå försöker hemmalaget återhämta sig efter kollapsperioden i den andra perioden när Frölunda gjorde 6 raka mål. Det står 6-3 till Frölunda. Vi har 8 minuter kvar. Frölunda drar på sig lite utvisningar. Luleå vill såklart inför hemmapubliken avsluta på ett snyggt sätt. Och Valtteri Postenen har passat fram till Mattias Bromé som hade tom kasse men han lyckades inte få tag i pucken. Så det lever lite farligt för Ölanda. Fortsätter de att dra på sig utvisningar så kan det komma ett fjärde mål för Luleå. Och det är ganska många minuter kvar att spela. Det är ytterligare nu ett numerärt överläge som väntar för Luleå till exempel. Frölunda leder 6-3.
1: Riktigt spännande även i Örebro med bara minuter kvar. 3-3 läge Örebro, Björklöven. Och spännande också då i Jönköping, HV Skellefteå 3-3. Det är veckans matchen, hör ni bara i appen. Och 1-1 Färjestad, Rögle. Här Hovet igen.
6: Där spelet ska återtas. Det är jämnt och spännande även här. Uddamålsledning för Djurgården hemma laget 3 mot Växjös 2. Det är 1,5 minut kvar lite drygt. Och det är 30 sekunder kvar på Djurgårdsutvisningen som innebär 5-4 spel. Växjö tekning i offensiv zon för smålänningarna här. Jakten på kvittering. Det blir grötigt i tekningen. Djurgården får tag i den, får inte ur den ur den egna zonen. Istället håller Växjö kvar den via Elvön som skickligt håller ner den där. Pucken ute i vänsterläge vid tekningscirkeln. Skott kan komma och spela istället. Passningen är farligt nära. Men istället Djurgårdsklubba emellan och ut ur den defensiva delen. Det är 6-4 spel just nu. Djurgården får se. Målvakten Ludvig Persson i Växjö lämnar den egna buren. Och så håller Hellberg, målvakten i Djurgården, på att ställa till den när han bara ska skicka iväg en puck rätt på Växjö-spelare. Det är ingen farlig situation av det, men pucken kvar i offensiv del för Växjö som jagar kvittering. Här kommer pucken och så är det mål! Det är kvitterat på Hovet. Växjö är tillbaka ännu en gång i det här mötet. Kanadensaren Olivier Nadeau är påpassligt på den portstolpen och petar in den där returen. Ja, men vilket drama på Hovet i 3-3. Och ni hör ju irritationen efter utvisningen som föranledde det här numerära överläget. 3-3 på Hovet. Djurgården-Växjö 1-0-7 kvar av matchen.
0: I Örebro är det snart bara en minut kvar att spela av matchen. 3-3 står det här. Det är jämnt, det är spännande. Men det är Örebro som är det lag som mest trycker på för ett segermål. Även om Björklöven har kontra haft ett skott i stolpen. Men Örebro har radat upp fina målmöjligheter. Nu är det mindre än minuter kvar att spela just nu. Lika lägen när Örebro ställer upp och håller i pucken i anfallszonen. Håller den bakom kassen, försöker lägga in den framför. Håller den fortfarande upp i högerbacksläge. Ska det komma ett skott från Arnesson? Nej, han spelar över till Karlqvist. Karlqvist håller i, får loss pucken i vänsterläge, gör en dragning mellan benen, kliver in, inte in framför kassen. Fortfarande ryggen mot mål, upp mot blå linjen. Spelar över till Quenneville. Quenneville skjuter, ingen skynd. Målvakt Tormark kan enkelt rädda med benskydden, styra ner pucken i sarghörnet. Här kommer läget för hemmalaget. Milton Oskarsson skjuter inte, försöker passa. 23 sekunder kvar att spela. Ska Örebro få med sig samtliga 3 poäng i hemmapremiären? Milton Oskarsson har gjort 1 mål, släpper den bakåt. Ska det komma ett skott från backläge där? Quenneville skjuter, målvakten räddar. 12 sekunder kvar. Hemmapubliken vill så gärna ha en 3-poängare i den första matchen på hemmaplan den här säsongen. Kommer det någon sista möjlighet? Ingen utvisning i den där situationen. Björklöven skickar ut pucken. Björklöven tar poäng borta mot Örebro. 3-3, fulltid, förlängning väntar.
6: 3-3 läge också på Hovet. I 50 sekunder kvar av matchen mellan Djurgården och Växjö. Alldeles nyss kvitterat. Växjö är numerärt överläge. Djurgården går för ett ledningsmål här i offensiv del. Kommer skottläge från vänster. Väntar in det. Skottet kommer! Och så tar målvakten Persson den via plockhandsken. Inte i plockhandsken, utan via plockhandsken. Och pucken är kvar i den offensiva delen för Djurgården. 30 sekunder på klockan. Då vill hemma publiken av Växjö utvisning. Ingen arm uppe i luften. Vad jag kan se, och anfallet fortsätter för Djurgården. Har kvar den i offensiv del. Bara vispar in den mot mål. Stoppas längs vägen. När Djurgården är felvänd, försöker ta emot det där halvpassningsskottet eller vad det var, men till slut Växjö ut ur zonen och Djurgården får plocka bakom egen målvakt i 15 sekunder kvar. Ja, vilken match det har varit när Djurgården spelar sin riktiga hemmapremiär på Hovet. Det är 10 sekunder, pucken bakom Djurgårdsmålvakten och Djurgårdsspelare. 3-3 är slutresultatet vi kommer få i det här mötet efter 3 spelade perioder. Då återstår det att se vart extra poängen hamnar någonstans. Vilken dramatik. Sen Växjö kvittering räddar i alla fall poäng för gästerna. Djurgårdspubliken missnöjda, för det var en utvisning. Då inte tyckte var helt korrekt, som ledde till kvitteringen. 3-3 efter tre spelade perioder på Hovet, Djurgården-Växjö.
5: Och det jublas i Karlstad. Färjestad gör 2-1 i matchen mot Rögle. Och jag tror Magnus Nygrens raket gick rakt in. Eller om det nu var så att den lyckades ta på Viktor Lodin. För han var lika lycklig. Han kom och studsade fram. Han var i närheten och skymde. Och gjorde digert arbete framför målvakten Arvid Holm. Men vilken rökar han fick till Magnus Nygren. Står i position. Jag ser reprisen här nu. Och det är en 3-4 man i väg. Jo, jag tror den tar på Viktor Lodins klubba faktiskt. Och vinklar ner den i den vänstra burgoven där han inte hinner med annars den så storspelade Arvid Holm. Men 2-1 till Färjestad. Och det var väl lite mandan i halsen. För han har varit väldigt hårt ansatt av ett Rögle som fick bra energi. När Färjestad haft timeout, det låter lite konstigt, men det blev faktiskt så när man då kvitterade först i 1-1 med Fredrik Olofsson och hade någon chans till. Men Thelin, trygg och lugn och säker där bak i sin första insats för säsongen i SHL. Men här nu då 2-1 till Färjestad, och jag tror det är Viktor Lodin som får målet, men Nygrens kanonsmäll var den som gav puckens väg fram till det här 2-1-målet. 7:05, ja, nästan 8 minuter kvar till tredje perioden. Det är mycket tid och det är bara ett måls ledning, men Färjestad leder med 2-1 över Rögle.
0: Och nu är det tyst i Luleås hemmaarena igen, för det har blivit ytterligare ett Frölunda-mål samtidigt som Luleå har pressat på för att få till ytterligare reducering till 6-4. Lasse Johansson har verkligen fått slita, precis som han gjorde under den första perioden här i tredje perioden. Så kommer en kontering, ett friläge, och det är Max Westergård som sätter sitt andra mål i matchen när han sätter pucken i nät bakom Joel Lassinantti, han som fick kliva in mellan stolparna efter den andra perioden då... Matteus Wad släppte in 6 av 8 skott i en mycket märklig period. Vi har försökt ta reda på om det hänt tidigare att Luleå släppte in 6 mål i en och samma period. Jag trodde att det här var... Det finns uppgifter om att det hände för ungefär 30-35 år sedan, 91 mot Djurgården. Vi har inte fått det bekräftat, men i sådana fall är det då andra gången som Luleå släpper in 6 mål i en och samma period. Starkt av Frölunda att på något vis ska ändå ta den här matchen med tanke på att de var illa ute under första perioden. Och Luleå har ju en hel del att fundera över att falla ihop som man gjorde under mittenperioden. Att man kanske måste ta timeout när matchen utvecklas som det gör och kanske också göra ett målvaktsbyte. Men det gjorde ju inte Dennis Hall. Då rann det iväg. 3 av de här målen i andra perioden kom inom loppet av 57 sekunder har jag räknat till. Så att det var väldigt effektivt också från Frölundas håll. Vi har 4 minuter knappt kvar att spela. Matchen är ju nu definitivt avgjord genom Max Westergård 7-3. Frölunda kommer ta sin tredje raka vinst i SHL.
1: Tack för det, Peter Sundqvist, som har varit våra ögon uppe i Luleå den här kvällen. Och är det fortfarande de här sista minuterna såklart. Hör ni vilka minuter vi hade där? Vi måste nästan pusta ut lite, va? Djurgården-Växjö. 3-3. Djurgården ledde alltså med 3-2 och precis i slutet kvitterar Växjö till 3-3. Därmed blir det ingen första seger för Djurgården under ordinarie tid. De hade ju 2 raka förluster när de kom till matchen den här kvällen. Dramatik också i Örebro där på slutet där Björklöven bortalaget ledde med 3-2. Men Örebro kvitterade till 3-3. I båda de här matcherna pågår övertid då. Just nu sadden där.
7: Det är inte mindre spännande i fotbollen, det är inte mindre som har hänt heller eftersom att det är målglatt mellan Norge och Danmark. Det här är ju Nations Leagues grupp A, alltså steget ovanför Sverige, där Norge utökade sin ledning till 2-0. Erling Haaland var det som gjorde det andra målet och sen då har vi fått en reducering av Danmark. Det är 2-1 men bara halvtimmen spelat.
1: Mm. Bonuspoängen utdelat på Hovet. Emanuel.
6: Djurgården får ändå den första segern för säsongen i hemmamötet med Växjö i förlängningsspelet. Han är tvåmålsskytt. Charles Hudon prickskjuter upp i krysset. Det som blir avgörande 4-3. Firar ganska signifikativt också med en målgest som ja, någon form av pilbågsskytte. Och det var ju mitt i prick, om krysset är mitt i prick, när Hudon avgjorde den här matchen på Hovet för Djurgården. Första segern, ett faktum. Det var nära 3 poäng. Djurgården får nöja sig med 2 poäng. Det var ett Växjö som klamrade sig fast om och gång efter annan. Ja, jag fattar ju grejen. Det är i alla fall avgjort på Hovet. Djurgården vann en ärlig tillställning. 4-3 efter förlängning mot Växjö.
1: Och bonuspoängen även utdelad i Örebro.
0: Så är det, och det är nykomlingen Björklöven som vinner även den andra matchen i återkomsten till den högsta hockeyligan efter 25 mål. Först då seger borta mot Djurgården i Globen, och nu också seger med 4-3 efter förlängning borta mot Örebro. Robin Kovacs laddar för allt vad han är värd och skickar upp segermålet i krysset bakom Örebro-målvakten Jonas Arntzen. Robin Kovacs gjorde även matchens första mål, och nu kan Björklöven vända hem till Umeå och ladda för den där så efterlängtade hemmapremiären som är på lördag i Umeå när Färjestad kommer på besök. Bonuspoäng till Björklöven alltså, Robin Kovacs, matchvinnare.
1: Mm, vi får nästan backa bandet här. Var vi för snabba, Emanuel Nashed från Hovet? Både vi och spelarna uppfattar ju att det här var ju klart.
6: Om vi hade kunnat göra så hade vi kanske kunnat berätta att det är videogranskning på det mål som Djurgården har gjort. 4-3 mot Växjö i förlängningen. Domarna är ute och kollar på det där, och det är ju framför målvakten Ludvig Persson. Man kollar om Djurgårdsspelare är där och stör. Det är väldigt på gränsen. Han är väl kanske en halv skridskoskena, det vill säga en kvarts skridskoskena i målgården. Men rör ju inte målvakten på något sätt, Ludvig Persson, som kan röra sig fritt. Och ja, det är lite i symbios Djurgården och Växjöspelarna står tillsammans och väntar på beskedet som ska komma från domarna som fortsatt tittar på den där situationen. Ser bland annat Filip Holm och Dennis Rasmussen. Filip Holm, Djurgården, Dennis Rasmussen, Växjö. De står med varandra och kollar upp på jumbotronen och undrar vad det ska bli av det här. Det gör jag också, och ni får besked när jag har bättre koll på vad som händer. Än så länge då, inget besked, men Djurgården har gjort ett kanske 4-3 mot Växjö i förlängningsspelet.
1: Mm, det granskas vidare alltså på det målet mellan Djurgården och Växjö. Då får vi anledning att gå till Karlstad och matchen mellan Färjestad och Rögle.
5: Där återstår 4:20 av den tredje perioden. Irriterad stämning nu framför Färjestadmålvakten Melke Tedin. Färjestad som har 2-1 mot Rögle. Ett 2-1 mål då instyrt av Viktor Ludin när Magnus Nydöven fick passningen av Marian Stodinis och la på en riktig rökare. Han har ju ett av SHLs hårdaste slagskott när han väl kommit i position. Förra säsongen så var han inte riktigt så där vältajmad, men nu kom han precis rätt och det syntes lyckan på honom. Nu var det trångt framför Melke Tedin. Rögle gör allt för att både irritera, störa och få till Melke Tedin och få honom ur rytmen. Men han är helt iskall där framme. De har haft en hel del skott nu i den tredje perioden. Man var ju väldigt illa ute i den första. Den första var skotten med 17-3. Men det blev inga mål då. Sen kom det i den andra perioden och där var det faktiskt Rögle som vann skottet. Och nu tror jag faktiskt Rögle har bäst antal skott i den här perioden. Även om det var Färjestad som har gjort 2-1-målet. Nu är det Rögle tar hand om pucken i egen zon. En puck fram där via Rögle skridskor då, som studsar ut till Linus Sandin, lägger den i högra sarghörnet där Joel Kjellman då, tidigare Färjestad-spelare då, som försöker få tag på den, spelar med fötterna och med klubban. Puck in! Lite halvlurigt framför Melke Tellin, skär rakt igenom. Färjestad får tag i pucken igen då via Per Åslund. En puck ner och tvingar målvakten Arvid Holm att blockera pucken med 3:45 kvar på matchuret. Denna evigt unge 40-åring Per Åslund då, tröja nummer 22, älskad av hemmapubliken, ett fysiskt fenomen vars karriär kunde tagit slut för några år sedan. Han hade en hjärnskakning som inte ville ge med sig, men mot allas högre tankar så lyckades han hitta tillbaka igen, och han betyder mycket i det här laget. Han har varit med, det känns som han har varit med så länge som jag har hållit på och jobbat med ishockey ungefär. Per Åslund, en evighetsmaskin. Färjestad vinner tekningen, Nygren försöker jaga reda på den, får hårt ansatt av Lovos Horki då, som får tag i pucken. Rögle får ner en djup ner i offensiv zon. Kamp efter sargen, har varit en hel del dueller just nu. Det gäller att vinna de här små duellerna och skaffa sig fördelen och få loss pucken. Marian Stodinic för Färjestad får loss den. Spelar in bakom egen målvakt och hittar där Adamonas Mattsson som spelar fram till Radin Sohorna. Och sen nästan så att det blir ett friläge, men då blir det en avlåsning för en offside i det läget med 3:16 kvar på matchuret. Färjestad har 2-1 mot Rögle. Det är en ledning, men den är bräcklig.
6: Och nu kan vi konstatera från Hovet i Stockholm att Djurgården har tagit den första segern för säsongen. Efter videogranskning som pågick, ja, i det som kändes som nästan en evighet, konstaterade domarteamet att Djurgårdens mål via Charles Hudon är godkänt, och Djurgården vinner 4-3 efter förlängningsspel mot Växjö på hemmais. Det var tredje matchen och det var första segern för Djurgården som spelade för första gången på sin riktiga hemmaplan, om vi får säga så, Hovet. Och då blev det Victoria.
1: Tack för det, Emanuel Nashed som har sett på den matchen. Ja, det har varit jämna matcher den här kvällen. Hittills har vi tre stycken som har fått avgjorts i förlängning därför att det stod 3-3 vid full tid även mellan HV71 och Skellefteå, men där vann hemmalaget HV bonuspoängen med mål där 4-3 i förlängning. Vi ska se om vi kan hitta avgörande målskytt för er. Det ska vi ge er alldeles strax.
7: Jag tyckte det såg ut som Pasic.
1: Pasic för HV. Nikola.
7: Nikola Pasic.
1: Nikola heter han, va? Ja, precis. Räddade bonuspoängen då för HV. I Luleå är det slut mellan Luleå och Frölunda 3-7. Stor seger där för Frölunda som toppar poängen med tre matcher. Efter tre matcher, den haltar ju lite därför att det finns ganska många lag som fortfarande bara har spelat två matcher. Saknar vi något resultat där? Nej, nu fick vi in Djurgården. Vi har fått Färjestad som har några minuter kvar utav matchen, men slut alltså på övriga håll, så nu återstår bara Färjestad Rögle. Det är 2-1. Och innan vi tar slutet där så ska vi få slutet av innebandy.
8: Ja, för nu är även den andra och sista matchen i kvällens svenska superliga på herrsidan färdigspelad. Och ja, det blev en ordentlig bortasmäll för Dalen som då återvänt till SSL efter tre säsonger i Allsvenskan. Målen bara rann ifrån i slutet, 8 stycken i tredje perioden för båda lagen då. Men 15-5 blev det för Kalmar Sund, deras andra vinst på två spelade matcher för säsongen.
1: Mm, vi har haft framgångar i orientering idag också.
8: Det stämmer, och jag tycker vi passar på att lyfta dem, nämligen Europamästerskapet i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det i sin comeback efter att satsat på traillöpning det senaste året. Idag vann hon 49 sekunder före Simona Abersold från Schweiz. Men det var inte den enda medaljen som blev i mästerskapet, utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på här sidan.
7: Vi har ju koll på fotboll också. Det spelas Nations League just nu. Sverige spelar ju först imorgon ju för sig, men det pågår spännande matcher och intressanta matcher. Vi har kikat till Norge-Danmark sedan tidigare. Vi kan blicka ut över de övriga A-matcherna som spelas just nu, där Tyskland ju med ny förbundskapten Jürgen Klopp. Det är hans första match vid tränarbänken för Tyskland. Det var nog en ganska nervös start för Jürgen Klopp, för redan efter 13 minuter så släppte de in mål mot Nederländerna, men det dömdes bort, och istället så är det Tyskland som en kvart senare tog ledningen. Det har man gjort via Felix Nmecha. Men innan dess så klev Kai Havertz ut skadad. Och varför är det intressant då? Jo, det är ju för att det är Viktor Gyökeres, ska vi säga, konkurrent. De spelar ju samma lag på samma position, och det är Kai Havertz som har startat för Arsenal i inledningen av den här säsongen. Nu kliver han ut skadad efter bara 30 minuter, tysken. Frågan är om det är någonting som kommer påverka Viktor Gyökeres framöver. Men Jürgen Klopp har fått jubla. Tyskland leder med 1-0.
1: Tre stycken matcher i SHL, ja, av fyra har gått till förlängning, och en match återstår. Det är ju den mellan Färjestad och Rögle, och ja, Mats Fagerström, talare för kanske övertid där också, eller?
5: Kan väl så göra. Nu har faktiskt Rögle precis avslutat sin timeout här. Jag såg Don Tangnäs och Max Bodino var väldigt engagerade i sammanhanget för att tillrätt byta. Man tar ut målvakten Arvid Holm också och spelar 6-5 här. Offensiv tekning då naturligtvis i det här läget när man väljer att göra så. Vinner då tekningen, håller kvar den via Fredrik Olofsson, pucken bakom igen. Annaros Ladou trodde jag gjorde inte alls, den gick rakt igenom på vidare på täckande Färjestadspelare när Kalle Schelin skjuter. Tryck ifrån Rögle sida då, puck runt här och så Melke Tillin. Han är så kylig där inne, han följer med. Och så är det så irriterat, nu åker boxhandskarna fram. Även om det är bara ett par sura hockeyhandskar som hamnar i nyllet på respektive spelare. En i Färjestad, en i Rögle. Jag såg inte vem, jag såg ryggen tror jag. Och han har varit irriterad flera gånger om, Joel Kjellman. Det är väl lite speciellt för honom efter några säsonger här i Karlstad. Nu helt plötsligt komma hit som gäst och hamna i det omklädningsrummet som gästerna har. Sitta på fel och avbyta bänk egentligen jämfört med vad han har varit van i. Sen dessutom i det här läget ha hela Färjestad-klacken in till sig där. Och då blir det irriterat. Tekning till vänster om Melker Tillin då. 1.44 kvar på matchuret. Ingen utvisning eller någonting här, utan bara känslor som rinner över lite grann. adrenalinstinna spelare så är det slutet av matchen. Färjestad som vill nypa en trepoängare och Rögle som vill sätta stopp för det genom att börja med en kvittering för att ha möjlighet att få till en förlängning i sammanhanget här. Teckningen var inte så bra där och domaren tyckte att det var någon som stod alldeles för nära och som skar in och sen blev det då ett felaktigt. Då var det Kjellman som var lite för het. Blir också utbytt. Ersätts då av Fredrik Olofsson mot Radim Sohorna. Sohorna vinner teckningen. Färjestad får tag i pucken. Lyftning ända ner mot högra sarghörnet. Marian Stodinis då försöker komma ikapp pucken men hinner inte. Och lite vådigt är det från Adam Ålas Mattsson då som, vet om han siktade på buren. Måste han nästan ha gjort för det fanns ingen som var så snabb. Som den farten på pucken som han skickade iväg som hade möjlighet att hinna kapten. Inte ens tror jag Joakim Nygård som är en av SHL snabbaste på skridskorna. Teckning till höger den här gången då om Melke Tillin. Radim Sohorna återigen då vinner inte teckningen utan det gör istället Robert Horki då. När Rögle får tag i pucken håller den offensivt då efter sargen. Sen så får Färjestad tag i den en lång lyftning ner igen. Ytterligare ett stycke icing puck. Den här gången en oriktad adressering från Magnus Nygren då, högerfattad som han är. Det var bara en lyftning den här gången jämfört med det skott han fick iväg som Lodin styrde. Förstår inte om han vill stå i vägen ens där när skotten kommer ifrån honom för det är raketfart på dem. Teckning igen på högersidan om Melke Tillin. 1.23 kvar på matchuret. Färjestad leder alltså med 2-1. En teckning och sen pucken rakt in till Emil Larmi som visar vad bra han är fast han sitter ner på en pall där i avbytarbåset. Lyckas plocka den i plockhandsken och så tittar han upp till publiken som applåderar och vinkar till honom. Så skrattar han lite grann själv. Den här cirkusartisten är ju lite så en playmaker om man säger i många avseenden som har lite ett annorlunda målvaktsspel. Gärna ute och åker mycket både framför och bakom buren och gillar att showa lite grann. Och det gjorde han nu också med plockhandsken. Men tur har inte satt barhänt där och börjat greppa efter pucken. Ny teckning är det fjärde ordningen här i det här offensiven sedan då Rögle tog ut målvakten. I offensiv zon. En på vänstersidan om Melke Tillin och nu är den tredje på högersidan om målvakten. Och så är det lite diskussioner här med Dan Tangne som inte var riktigt nöjd med det hela. Domarna tittar upp mot matchuret. Jag vet inte om de är nöjda. Ja, det var en sekund där som de justerade. Från 1.22 till 1.23. Ja, det kan hända mycket på kort tid men en sekund, ja. Jag låter det osagt. Nu står det 1.23 kvar i alla fall. Nu sätts pucken i spel igen. Rögle vinner teckningen. Puck ut till höger, Ladou där blir hårt ansatt av Marian Stodinic då efter sargkanten men pucken kvar i Rögle ägo. Efter sargen hittar han in centralt mellan vid teckningscirkeln är Sandin med pucken då men utanför högra stolpen för Melker Tillin. Puck bakom förlängda mållinjen så skott in mot Tillin som har den i första läget tappar den lite grann och så ligger pucken lös och så lyckas han rädda i det andra skedet också. Skott igen in mot Tillin som inte har någon klubba. Fredrik Olofsson var det som sköt det första skottet. Ladou med pucken. 45 sekunder kvar av tredje perioden. 2-1 till Färjestad och det är hårt ansatt Färjestad nu i egen zon här och som får jobba ordentligt för brödfödan här för att nu börjar det nog bli mjölksyra i det här bytet som är väldigt långt. Och det är bra att Melke Tillin står där bak och så kan Färjestad skicka ner den till en icing-avblåsning. 2-1 till Färjestad. Vi har alltså 27,7 sekunder kvar av den tredje perioden.
1: Vi har slut i de andra matcherna. Frölunda vunnit med 7-3 över Luleå. Björklöven vann med 4-3 över Örebro efter förlängning. Efter förlängning seger också för Djurgården 4-3 mot Växjö. Och HV vann efter förlängning 4-3 mot Skellefteå.
5: Och frågan är då i Karlstad om vi ska få en förlängning här eller om Färjestad ska hålla bort Rögle som har satt högsta fart i offensiv zon sedan man tog ut målvakten och spelade 6-5. Färjestad nästan höll på sig att vinna teckningen men pucken studsar på Rögleben och Rögle kan hålla kvar pucken offensivt då. Första skedet så var det Robert Horki då som hade pucken. Nu pucken ner i högra sargkanten via Ladou. Pucken ut i bra skottläge in mot Melke Tillin och så ligger Joel Kjellman i målgården. Fick en riktig propp där inne men det blev inte så där irriterat utan jag tror det var lite olycklig smäll helt enkelt. Eller ska vi få en utvisning här? Tyckte då man gjorde en litet halvtecken där på en crosschecking faktiskt. Matchuret visar på 7,3 sekunder kvar. Ora, det blir en färgsta utvisning på den där. En crosschecking på Joel Kjellman som fick smaka på, var det Per Åslunds klubba tror man tror. Nej, det var det inte. Magnus Nygrens klubba var det som tryckte till Joel Kjellman. Och det var väl helt riktigt när man såg den nu när han får rundan där. 7,3 sekunder och diskussioner kring det hela här. Snart släpps pucken igen.
1: Vi påminner om podden Nedsnack SHL där ni får analyserna, kommentarerna och de här fördjupande mötena efter dagens omgång. Håll utkik i appen Sveriges Radio. Den spelas in för fullt nu och samlar på material och analyser. Och sen släpps den här närmare klockan 10 ungefär i appen Sveriges Radio.
5: Så vi får den här matchen i mål också då. 8 sekunder kvar på matchen, tredje perioden. Färjestad har det 2-1 och Rögle har parkerat i offensiv zon i 2 minuter. Bortsett från några luftpuckar Färjestad fått iväg. Färjestad vinner teckningen. Adam Ålands Mattsson då in i sargkanten. Kämpar ihop med Linus Johansson. Klockan tickar upp och där hör ni också slutsignalen. Och Färjestad vinner då med 2-1. Får revansch efter debaclet och i kvartsfinalspelet förra året mot Rögle. Stor hjälte får vi nog säga. Melker Thelin, debut i SHL för den här säsongen, gör en kanonmatch, klappas om och det görs med all rätta. 2-1 till Färjestad mot Rögle.
1: Då noterar vi slutresultat på samtliga håll då. 2-1 alltså Färjestad mot Rögle. Och vi tar väl dem igen här nu innan vi ska gå på fotboll och träffa Alexander Isak. Att Luleå och Frölunda slutade 3-7, stor seger för Frölunda. Djurgården efter förlängning 4-3 mot Växjö. HV vann 4-3 efter förlängning mot Skellefteå. Och Björklöven vann på bortaplan 4-3 över Örebro efter förlängning.
7: Men nu ska vi träffa just Alexander Isak, det är ju våran målskytt likt Haaland för Norge som vi hoppas på i morgon. Det var en ganska så tuff fjolårssäsong, har börjat bättre nu, så här säger Alexander Isak själv.
9: Under veckan pratade den tidigare Liverpool-spelaren Andrew Robertson i podden The Overlap om den speciella säsongstarten i fjol efter att klubben mist lagkamraten Diogo Jota.
10: The new signings, they are coming into a club that is heartbroken. Yeah. Do you know what I mean? And they're trying, and that's why I felt so sorry for these guys, because they'd signed and they're signing for big money. And if I'm talking about football, when it took them months to settle in, because we were like, We didn't care about football.
11: Yeah.
10: Mm-hmm. So I mean, that was the truth of it. We didn't care about football because you've just lost one of your best mates in the changing room.
9: Robertson säger att han tyckte synd om de nya värvningarna som kom till en klubb som var hjärtekrossad. Alexander Isak var en av dem som kom till klubben i samband med detta.
12: Det är svårt för mig att sätta ord på det. För mig så var det ju synd om dem som behövde gå igenom det de gick igenom. Och sen, ja, annars får man ju liksom ta hans ord, för att han vet, och de vet ju bäst hur de kände och vad de gick igenom. Mm.
13: Kan det vara skönt att känna att de också förstod liksom det här med att det kan vara tungt för nya personer att komma in här just nu?
12: Ja, men samtidigt, jag tycker det var ju de som var det viktiga liksom, alltså att de hade gått igenom något tufft och hemskt, så att det är där jag tycker fokus skulle vara.
7: Alexander Isak där alltså, om den på många sätt tuffa fjolårssäsongen i samtal med Selma Genevall.
1: Vi ska ta oss till, ja, ska vi säga, något helt annat.
14: Therese Johaug i sommar-OS i Los Angeles.
15: Alltså, för jag då, det har varit sjukt kul då. Och prövat sig på ett maraton och varit med på ett sommar-OL, visst man där som att man ska klara och kvalificera sig då.
14: I sin podcast säger nu den tidigare megastjärnan på skidor att de funderar på en satsning på maraton till OS 2028. Therese Johaug blev bästa europeiska kvinna på halvmaratonloppet i Köpenhamn i helgen, och efter den succén finns tankar på den dubbla distansen och kvaltider för OS.
15: Du må väl springa en maraton på 1:26 eller no, nej 2:26:50 innan det kanske det ska börja öppna upp i november då. Som är ett visst tidsrum för OL arrangeras.
1: Ja, vi får se om hon når dit. Therese Johaug, Andreas Mats var det som var reporter.
11: I min bokhylla har jag böcker som jag har läst en eller flera gånger och ärligt talat rätt många som jag inte har läst. Men främst några som blivit mina följeslagare för livet. Mio min Mio, Röd Orm, Liftarens guide till galaxen. Men vilken bok är det du aldrig glömmer? Och vilken är det för författarna Marie Ljungstedt och Ruth Kvarnström Jones? Svar i söndagsfrukost med Blix, söndag 8.20 P4.
1: Och det här är torsdag kväll och det har varit ett långt och härligt sportextra fullt med ishockeydramatik. Vad har vi att säga efter den här kvällen? Jo, att det var extremt jämna matcher där en, två, tre matcher gick till övertid. Och en slutade med uddamålsseger och den enda lilla krossen, ja den var ju uppe i Luleå när Frölunda vann med 7-3. Sex raka mål gjorde de i andra perioden Frölunda. En period som började med att Luleå alltså ledde med 1-0 och så sex raka därifrån Frölunda. Sen kom de aldrig i kapp, nej. Luleå, även om det blev några tröstmål.
7: Målglatt årets säsong hittills.
1: Verkligen.
7: Inte en omgång utan en sån där skärmsmäll.
1: Nej. Vad har vi annars pratat om idag? En hel del såklart om landslaget i match imorgon
7: 20.45 mot Rumänien. Den följer ni såklart här med oss i en Sportextra, antingen då i radion eller i appen. I appen där ni ju också kommer att hitta Nedsnack om en liten stund. Nedsnack SHL tillsammans med SVT kommer vi att ta ner den här matchen. I appen hittar man också alldeles strax en intervju med Herman Liv efter hans historiska match. Han fick ju debutera i SHL idag i pappa Stefans HV71 och dessutom avgå med segern mot regerande mästarna Skellefteå. Häftigt att höra hur Herman Livs upplevelse och erfarenhet har varit efter den här kvällen.
1: Mm. Sverige, Rumänien alltså är det vi pratar om imorgon. Det handlar om fotboll, Nations League och i Sportextra. Då har vi också säsongspremiär för övrigt i basket där vi bevakar Norrköping, Umeå. Men dagens, ska vi säga, succésvensk eller landslag till och med. Då pratar vi orientering.
8: Ja, precis. Tove Alexandersson som gjorde comeback efter att satsat en del på traillöpningen det senaste året. Men det syntes inte att hon hade tagit lite paus från orienteringen utan gjorde succé direkt, tog EM-guld. Men det var inte den enda medaljen som svenskorna tog under dagen utan även ett brons till Sanna Fast i samma lopp. Och även Viktor Svensk tog ett brons på här sidan.
1: Och EM i orientering fortsätter i helgen både lördag och söndag. Det har varit ett stort gäng som har jobbat med Sportextra den här kvällen. Tekniker Jakob Laller och Emilia Ström. I studion William Valdetoff, Nicky Borngren och undertecknad Jenny Rask. Men de som kanske jobbar allra hårdast en sån här kväll med allting som sker just nu, yes, det är vårt digitala gäng och vår sociala medieredaktör, nämligen Isabel Gradin, Astrid Johansson, Gustav Ränkeskog. Vi påminner alltså en sista gång nu om att ni som inte får nog av ishockey, ni ska lyssna i appen Sveriges Radio, för där kommer en Nedsnack inom en kvart, 20 minuter kanske ungefär. Har ni appen så får ni en push när det här är klart. Då är det bara att höra analyserna från veckans match. Hörrni, vi tar 30 sekunder av vår fantastiska på- och avsignatur, Mucho Gusto. Och så säger vi tack och godnatt. Och vi hörs imorgon igen.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om personen du ringde när det krisade. Numret är 020 22 10 30. Det är beredskapsvecka och fokus på att vi ska klara typ strömavbrott och vattenbrist. Men stundtals krisar är ju i alla människors liv. Så vem var den första personen du ringde när du fick motorstopp, blev dumpad eller tappat bort husnyckeln? Och på vilket sätt är just den människan bra att hålla i handen när skiten så att säga når fläkten? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Det är så fin den här. Maja Ivarssons låt Världen kommer snurra ändå. Och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger god kväll till Eva Björk i Falköping.
1: Hallå.
0: Hallå där. Hur är läget, Eva?
1: Jo tack. Nu börjar det snart bli slängdags.
0: Ja.
1: Men till Karlavagnen.
0: Fint att du klämde in ett samtal med oss innan dess. Du, Eva.
1: Ja, precis. Ja.
0: Jag vill ju ikväll höra om när livet krisade och vem man ringde då. Hur var det i ditt fall?
1: Det var när jag fick min aggressiva bröstcancer. Då ringde jag till min stora syster och sedan till våra mor.
0: Fick du beskedet på sjukhuset eller hur gick det till?
1: Ja, man fick beskedet på sjukhuset så jag hade en kompis med mig. Och sedan när läkaren började prata om aggressiv bröstcancer så det var ungefär som man ser en videofilm på tvn att man hör inte. Man stänger av och av någon förunderlig anledning så stänger man av. Man bara ser läpparna röra sig och liksom ja, cancer tänker man, jaha nu ska jag dö. Men jag har ju så mycket jag vill göra. Och sen liksom, jaha, och är det någonting så får du höra av dig. Och vi kommer kalla dig. Det var liksom, jaha, är det, jaha, tack, hej. Och sen så på hemresan från Skövde till Falköping då så fick jag det återberättat då. Men det var väldigt svårt att ta in. I och med att våran pappa gick bort i cancer och det var väldigt främmande ord, cancer, för cancer dör man utav. Och liksom, det är fortfarande skam att prata om cancer och att man försöker avdramatisera ordet. Men det var inte så enkelt.
0: Nej, och du säger skam.
1: Och, ja, det är en skam liksom att ja, men jag har cancer, det är ingen annan som ska veta det. Och jag håller det inom mina fyra väggar och så vidare. Och även efter 9 år så har ju en förening cancerdrabbade i Skaraborg och det är jättesvårt att få folk till att engagera sig för det är fortfarande en skam liksom att det är tabu, det är tabuämne 2026.
0: Men är det vad är det för att ordet i sig är så laddat eller vad tror du att det beror på?
1: Ja, hade jag vetat det så hade jag varit miljonär idag. Ja. Fått Nobelpris. Jag vet inte varför men jag kan inte svara på det. Mer än att man vill inte vara till besvär och vi klarar oss själva och man ensam är inte stark. Det är absolut inte.
0: Så du ringde stora syster. Minns du det samtalet?
1: Nej, det är 9 år sedan. Utan mestadels så skickade jag sms och sedan så grät man. Ja. Och i förtvivlan och rätta. Och mamma och sedan kom upp första behandlingen och ja, och var med och man fick information och alltihopa. Och, syrans dotter Martina kom upp till moster och bodde en vecka och lagade massa matlådor och sånt. Och det var svårt för dem att få semester och bli sjukskrivna för att lilla syster har cancer. Det var inte någon fara för liv och lem om man säger så. Då. Så jag genomgick ju min behandling själv, gjorde jag. Och det var fruktansvärt. Vidrigt var det. Och bara det här när man kommer upp till onkologen och på avdelning 6 då, så, eller våning 6 bara ser onkologen och bröt ihop totalt. För jag hade varit ganska cool ändå i det hela liksom att det ordnar sig. Jag fixar det. Mm. Men ja, man är inte så kaxig när det väl gäller.
0: Men du Eva, vad betyder din stora syster för dig? Hur kommer det sig att hon var den du ringde?
1: Det är min högerhand, är det. Det är min klippa, är det. Hon hjälper mig och jag hjälper henne. Och vi finns här för varandra. Sen har jag halvsyskon också som jag älskar, men inte jättebra kontakt då. Syran och jag, vi är jättetajta, är vi.
0: Men Eva,
1: så
0: det här var...
1: Hon är den första man ringer.
0: Hon är den alltid. Första du ringer. Gäller det liksom andra, lite mindre kriser också?
1: Nej, då blir det hennes dotter Martina.
0: Åh, vad fint att ha den relationen med sin systerdotter.
1: Ja, det har jag.
0: Hur viktigt, Eva, är det att ha den där personen att ringa när det krisar ihop sig?
1: Väldigt viktigt. För mig var det avgörande även än idag fast man är 60 år och alltid ska klara sig själv. Det var svårt att be om hjälp och detta. Så. Men man måste krypa till korset ibland och ringa och rådfråga om inte annat.
0: Varför har man så svårt att ringa och be om hjälp när alla människor vet att vi behöver varandra? Vi är ju ett flockdjur.
1: Ja, på pappret ja. Säger jag. För som sagt, det är samma där, mina riktiga vänner, de försvann ju också. Så, och de jag verkligen förlitade mig på. Mm. Men med facit i hand så visste de inte vad de skulle säga eller göra. Det är som jag säger, man behöver inte säga något, man behöver inte göra något. Visa dig, det räcker. Ge den drabbade en kram oavsett om det är hjärtinfarkt eller oavsett sjukdom så syns, träffas. Man behöver inte alltid vara trevlig och glad utan kom dit och bara säg hej, jag finns här. Det betyder så otroligt mycket.
0: Jag har en närstående person som gick igenom en kris och efteråt så minns hon bäst en lasagne. Alltså det kom en person med en så här stor form med lasagne.
1: Mm.
0: Det kan vara så enkelt ju.
1: Ja, man behöver ingen ny bil eller nytt hus. Det är petitester, är det.
0: Och i ditt fall en stora syster att ringa.
1: Ja, som är en guldklimp.
0: Mm.
1: Hon och hennes två barn, Martina och Kenne. Det är mosters favvisar.
0: Eva Björk i Falköping, du tusen tack för att du var med och berättade om vem du ringde när det krisade ihop sig.
1: Ja, och glöm aldrig. Det är bara ett samtal ifrån.
0: Tack Eva.
1: Ha det gott. Tack snälla. Hej.
0: Ja, Eva Björk, hon ringde sin syster. Du som lyssnar, vem ringde du när livet körde ihop sig? Ring och berätta för oss. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Snow Patrol med Chasing Cars i Karlavagnen, där jag vill höra om den där personen du ringde när livet krisade. Erika Svanjärd skriver till oss: jag ringer alltid samma person, en av mina närmsta vänner som kommer som ett skott. Hon ställer alltid upp på mig och barnen, hon slänger på sig jackan och är här på ett par minuter. Just nu går jag på kryckor och kan inte handla till exempel. Så det, ja, det löser hon. Och Anna, hon skriver: jag ringer alltid till min äldsta syster. Ja, precis som Eva. Jag hörde av mig till henne när ett godståg spårade ur mellan Göteborg och Borås. Jag var på väg hem till Stockholm precis på kvällen och blev inte så glad. Det löste sig att åka till Borås och därifrån tåget hem med okända människor. Bättre sent än aldrig. Ja, vem ringer du som lyssnar när livet kör ihop sig? Ring till oss och berätta 020 22 10 30. Och om du lyssnar via appen Sveriges Radio så trycker du på en liten knapp där det står delta. Fyller i ditt meddelande och skickar iväg. Otroligt fiffigt. Men ring helst 020 22 10 30.

0: Lay all your love on me. I Karlavagnen snackar vi om personen du ringer när livet kör ihop sig. 020 22 10 30 är numret. Men nu är klockan 22, dags att få Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
2: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
3: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Och tidigare idag uttalade sig vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar för första gången efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge i Dalarna. Och om det sa hon att hon ser allvarligt på uppgifterna, men hon tror inte att det kommer påverka regeringsförhandlingarna.
4: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat, ett av de bästa någonsin.

0: och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering, och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
1: Hela veckan har förundersökningen som rör misstankar om valfusk i Borlänge varit på tapeten i medierapporteringen. Och trots att utredningen berör vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssat sig in i riksdagen, dröjde det innan partiledningen uttalade sig. Nooshi Dadgostar förklarar tystnaden.
0: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor, och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
1: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
2: Kommer han att dyka upp på måndag?
0: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
2: Vet du varför han inte sökt om tjänstledigheten?
0: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
3: Reporter Ivan Garcia. Polisen utreder ett mordförsök efter att en elev ska ha skadat en annan elev under en idrottslektion på Fagrabäcksskolan i Växjö idag. Den pojke som misstänks för mordförsök har förhörts och sedan överlämnats till socialtjänsten. Det berättar polisens presstalesperson i Region Syd, Leif Fransson.
4: Man har pratat med pojken, och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärd.
5: Det var under förmiddagen på torsdagen som polisen larmades till Fagrabäcksskolan i Växjö, där en elev ska ha skadat en annan elev med tillhygge under en idrottslektion. Den skadade eleven fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget beskrevs som lindrigt. Polisen omhändertog den misstänkte. Båda är under 15 år.
6: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen själv ha publicerat filmklipp på TikTok i samband med torsdagens mordförsök på Fagrabäcksskolan i Växjö. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även att han inte lyckats döda någon, tackar de som tittar på videon och visar upp en kniv i ett tidigare inlägg på samma konto. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsstyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker.
5: Polisens presstalesperson Leif Fransson känner inte till alla detaljer och kan inte kommentera de här uppgifterna. Men för SVT har polisen bekräftat att man har tagit del av videon. Men man kallar fortsatt det inträffade för en isolerad händelse mellan två elever.
3: Reportrar Maria Ridderstedt och Herman Salomonsson, P4 Kronoberg. En man med ryskt medborgarskap som greps i Stockholm av Säpo och suttit häktad sedan i vintras utlämnas nu till USA efter beslut av regeringen. Mannen som är i 50-årsåldern har sedan sommaren 2025 varit internationellt efterlyst efter att ha häktats i sin utevaro av en amerikansk domstol och är misstänkt för bland annat att på olaglig väg exporterat produkter för militära ändamål från USA till Ryssland, det rapporterar TV4-nyheterna. Och Belarus uppgav idag att landet benådat 13 politiska fångar som dömts för vad man anser är extremistbrott. I förra veckan frigav man 25 stycken fångar efter att USA gått med på att häva sanktioner mot två belarusiska företag. Enligt den belarusiska människorättsgruppen Viasna sitter fortfarande fler än 800 politiska fångar i fängelse i Belarus. Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer höjas i flera steg får nu kritik. LOs chefsekonom Torbjörn Hållö varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på väg uppåt.
7: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen. Så jag tycker att man ska ta lite varsamt med signalen om räntehöjningar.
8: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Flera bedömare tror på en höjning redan på nästa möte i november. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef Erik Thedén.
9: Vad vi säger här är att vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång, och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
8: Om räntan skulle höjas med 3 steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Holle på LO.
7: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5%, och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, skulle minska tillväxten.
8: Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt tycker att det var bra att Riksbanken inte höjde redan nu.
10: Vi ser nu att köpkraften har börjat ta fart och att hushållen är mer optimistisk, och även företagen. Och såklart, det är ju alltid en risk om Riksbanken behöver höja räntan snabbt, att den optimismen då avtar.
3: Reporter Anders Hjelmin. Strejken på dataspelsföretaget King, som skulle brutit ut imorgon bitti, är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. Martin Westfeldt är förhandlingschef på Unionen.
11: Det är oerhört positivt att verksamheten kan fortsätta imorgon när strejken inte bryter ut och att vi hittade en lösning.
12: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också, och den svenska modellen.
13: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges ingenjörer. Sen i maj så har de båda facken förhandlat med spelföretaget King för att få till ett kollektivavtal. Men arbetsgivaren har sagt nej. Men under torsdagskvällen, bara timmar innan strejken skulle bryta ut, så enades alltså parterna. Och Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, hoppas att det nya avtalet kommer att få fler företag i samma bransch att följa efter.
11: Ja, men det här är ju en relativt ny bransch som har vuxit mycket, och man kan säga att mognaden i branschen liksom har inte funnits. Så att vi har ju förhandlingar på många dataspelsföretag. Ett antal har tidigare kommit in i kollektivavtalssystemet, och nu kommer en stor spelare som King. Så förhoppningsvis innebär det här också att det kommer bli norm även i denna bransch.
3: Reporter Erika Mårtensson. Bandet U2 släpper i mitten av november ett nytt album, och på det sista spåret på kommande skivan sjunger sångaren Bono en duett med Dolly Parton, en låt som var hennes sista inspelade sånginsats. Albumet är bandets 16:e i ordning, och det är i dagarna 50 år sedan som bandet bildades i Dublin på Irland. Imorgon får stora delar av Götaland och Svealand varierande molnighet och en del sol. Över ostligaste Svealand, på Gotland och över Norrland mycket moln och tidvis något regn. Temperaturer 14-18 grader i söder och 8-15 grader i norr. Du lyssnar till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. Jag heter Veronica Mitrevska.
14: Sporten fyller på med hockey. Herman Liv gjorde sin första start för HV71 och även sin första tävlingsmatch i SHL i kvällens match mot regerande svenska mästaren Skellefteå. Så här sa han efter vinsten.
15: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort det är. Men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
16: Vi backar bandet lite. När du fick reda på att Skellefteå omgång 2, hemmaplan. Du ska stå här, man. Vad rör det sig innanför hjärnan då?
15: Nej, men inte så mycket liksom. Det är klart kul att få spela. Skellefteå är ett väldigt bra lag, så att, det var skönt att vinna.
14: Reporter där Pontus Lind. HV71 vann alltså mot Skellefteå 4-3 efter förlängning. Och så här gick det i resten av omgång 3. Färjestad Rögle 2-1. Djurgården Växjö 4-3 efter förlängning. Örebro Björklöven 3-4 också efter förlängning. Luleå Frölunda 3-7. Nu fotboll. Imorgon börjar de svenska herrarnas Nations League-resa. En liga som de flesta vet nu kan betyda mycket. Inte minst Alexander Isak.
17: Alltså vi om några, så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
14: reporter Selma Jennervall. Och till sist passar vi på att lyfta dagens tidigare framgångar i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det är sin comeback efter att ha satsat på traillöpning det senaste året. Det var inte den enda medaljen som blev i mästerskapet, utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på herrsidan. I studion här var Nike Bolmgren.
18: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om personen du ringde när det krisade. Ring 020 22 10 30. Livet kan ju verkligen köra ihop sig på en radda sätt. Bränder, jobbsituation eller uppbrott av olika slag. Du kanske blev stående i skogarna mellan Bastuträsk och Skellefteå. Eller blev lämnad på bröllopsdagen. Då dyker ju det där namnet upp i huvudet på personen som på något sätt alltid löser situationen. Eller åtminstone finns med dig när den pågår. Ring och berätta om vem på 020 22 10 30.

0: Nigel Horan med Dinner Party i Karlavagnen, där jag vill höra om personen du ringde när det krisade. Så här skriver Johanna via appen Sveriges Radio. Jag ringer oftast min vän Jenna. Vi fungerar som psykologer till varandra, ger och tar, hjälper varandra med allt. Från livskris till val av vilka kläder man ska köpa. Självklart står min kloka, trygga mamma Anneli högt på listan. Till dem ringer jag också. Nu drar vi till Kopparberg, Ljusnarsberg. Hallå Cecilia Stålfalk.
1: Hej.
0: Du, är det en större kris eller lite mindre kris som dyker upp i huvudet på dig när vi pratar om vilken person man ringer?
1: Alltså, det är ju en stor kris när det handlar om ormar.
0: Ormar? Vadå? Berätta.
1: Jo, alltså jag har ju världens ormfobi. Mm. Och när det dyker upp en orm så är det Jenny jag ringer, min fina vän. Och hon hör ju direkt på mig när jag ringer. Bara, Jenny! Åh, vänta, är det en orm? Åh, ja, då tar vi det lugnt. Nu andas vi. Så, nu går vi förbi. Du fixar det här, du löser det här. Nu går vi lugnt och sakta. Så att liksom, det är ju flera gånger varje sommar jag behöver ringa till henne.
0: Är det så ofta du stöter på en orm, Cecilia?
1: Ja. Var det här för någon sommar sen, då hade jag en orm i barnpoolen. Så då fick jag ju ringa till henne. Sen stod jag på en stol tills hon kom med sin son. Så de fick ta bort den.
0: Den här stolen fyllde funktionen, ja, att du kom längre ifrån ormen, gissar jag.
1: Ja. Och så stod jag med ryggen emot lite fint. Men wow. I somras... Ja. När jag skulle gå ner till hönsen så gick jag ner liksom för slänten då. Ner. Och då tittade jag till och då ser jag att det ligger en orm där. Mm. Och jag bara, shit, alltså, nej men, nu ska jag titta på den här. Och så ringer jag henne samtidigt. Jag bara, med en orm. Hon bara, ta det lugnt. Den är nog död liksom så här. Jag bara, jag ringer dig på FaceTime. Hon bara, ja. Och sen bara, visst, ja men jag tror den är död. Och så har vi en rutschkana bredvid. Så jag tänkte, jag provar att stampa lite i den. Mm. Och då ringlar den ju iväg.
0: Okej, känslan har sig då.
1: Jo men alltså, grejen var ju det också. Eftersom jag var på FaceTime och hon var på jobbet, så hörde nog hela sjukhuset. Ja, det är liksom en av sakerna. Ja.
0: Men alltså, det här, jag tyckte att det här var helt ljuvligt, att det var en liksom specifik krissituation som dyker upp då och då i ditt liv. Och där har du liksom en och samma person du ringer.
1: Jag ringer alltid henne först.
0: Men varför är Jenny så bra när en orm dyker upp?
1: Ja, men jag tror att hon vet hur hon ska ta mig bara.
0: Ja.
1: Ja. Alltså det spelar ingen roll om min man står 10 meter ifrån. Jag tar alltid upp telefonen och bara, Jenny!
0: Ja. Det är liksom din go-to. Men vad känner Jenny för ormar då? Vet du det? Alltså, är hon rädd eller?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
1: Nej. Alltså,
0: för jag tycker du ändå sätter fingret på någonting här, Cecilia. Det handlar ju om personen man ringer som kan lugna ner den. Alltså, som liksom ser till, alltså hon säger till dig, titta på ormen, gå förbi. När du beskriver det här själv, så är det ju som att det här kan ju du nästan tala om för dig själv.
1: Ja, men jag måste ju ändå höra hennes röst live liksom.
0: Det är där det ligger, va?
1: Ja.
0: Ja, men jag är också fascinerad över hur ofta du stöter på ormar. Jag menar, jag bor på landet och ser dem inte alls särskilt ofta.
1: Nej, men alltså i sommar, det har ju varit hur mycket som helst.
0: Har det det?
1: Det var ju lika jag och en annan kompis skulle träffas och ha lite picknick. Och det är bara, jag ställer picknickskorgen här. Och gud undrar, ja men här kan det inte komma in orm. Och sen tittar jag ner så står jag på en överkörd.
0: Nej men, alltså det är sån otur när du också har sån ormfobi. Varför söker de sig till där du är? Jag hoppas säga. Men det gör de ju inte, obs.
1: Jo, det gör de, jag tror det.
0: Där finns hon, Jenny alltså.
1: Mm.
0: Cecilia Stålfalk i Kopparberg, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra, ha det bra. Nu. Hej. Mm.
1: Hej.
0: Ja, det kan ju verkligen vara små kriser som dyker upp då och då. eller den där stora krisen som du minns väldigt väl och vem du ringde när du stod mitt i skiten. Ring och berätta om det 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det var Luke Combs som tyckte det var en bra idé att ge sig på Tracy Chapmans låt Fast Car. Du lyssnar på Karlavagnen. Det jag nu säger hej och hallå till Andreas Järnqvist.
1: Tjenare.
0: Tjenare. Du finns i Österfärnebo och i kvällens Karlavagnen så pratar vi om den där personen man ringde när det krisade. Vilken person är det för dig, Andreas?
1: Ja, det var min pappa det. Min pappa Bosse.
0: Din pappa Bosse. Hur var han?
1: En fantastiskt varm människa som var väldigt mån om alla människor och alla djur och tänkte på de andra före sig själv.
0: Mm. Har du någon speciell situation, Andreas, där din pappa fanns lite extra mycket för dig?
1: Ja, det var ju framförallt med våran son som då var 3 månader och blev jättesjuk. Han fick RS-virus och det tog väldigt hårt på honom, så det var inte sjukhuset då. Vi trodde inte att det skulle gå så bra, men ja, det gick i vägen. Han är 13 år nu, men då var ju pappa den stora stöttepelaren. Han var ju med oss hela tiden på sjukhuset och ja, ställde alltid upp när man ringde och skjutsade och grejer.
0: Mm.
1: Sån var han.
0: Minns du när du ringde din pappa om din son?
1: Ja, det gör jag väl för att vi var nämligen hos dem när vi insåg att han började bli väldigt risig. Så då fick vi åka in ganska fort. Och då, sen när vi kom in då, när vi hade tagit lite prover och tester och sådär och lite röntgenbilder, då ringde jag ju pappa då. Och då var man ju helt förstörd, men ja, han satt sig i bilen mitt i natten 6 mil och åkte och kom in till sjukhus och var med oss där då första dygnet där när vi låg inne.
0: Vad betyder det för dig som pappa då i den situationen att ha din pappa där?
1: Ja, det betyder oerhört mycket. Och ja, han var ju alltid sådär, han var lugn och han var saklig och man var så stressad och sådär. Då visste han alltid vad han skulle säga och ja, det var ett grymt stöd, var det.
0: Också så här imponerande, för det var ju hans barnbarn.
1: Precis, exakt. Jag kunde inte förstå det i efterhand hur han kunde vara så lugn. Men ja, utåt sett så var han lugn. Sen vet man inte vad som hände inombords, men han gjorde oss lugn i alla fall.
0: Åh, det är stort. Har du, Andreas, ärvt någonting av den egenskapen?
1: Jag vet inte riktigt, men man försöker ju, men så där tror jag inte jag är, men jag försöker i alla fall att vara lugn i såna här situationer. Sen var han var ju utbildad lärare och speciallärare, och det var lika där efter han hade slutat med det här jobbet. Jättemånga år efteråt så ringde ju föräldrar som hade problem då, och de kom ingen vart till skolan, så det var ju ganska många gånger barn kom hem och han satt där och traggade matte och sådana där ämnen. Sånt där brann han ju för.
0: Oh, wow, så han var en person som var en stöttepelare för många människor då?
1: Ja, det var han. Men som man bodde hemma så kunde man aldrig kolla på en film, för då var man alltid störd, för telefonen ringde alltid och det var någon som hade problem med något djur eller någonting som hade något annat problem. Så var det egentligen.
0: Vilken pappa alltså.
1: Ja, det mesta man kan ha haft.
0: Hmm. Du,
1: så var det.
0: Hur länge sedan var det som han gick bort?
1: Det är ungefär 3 år sedan. Han fick en aggressiv hjärntumör och det var över på ungefär ett halvår.
0: Det låter som att pappa Bosses själ verkligen lever vidare.
1: Ja, men det gör han. Och Axel som var så där sjuk när han var liten, han är ju lik sin farfar. Han är väldigt lik sin farfar. Både utseende och allting.
0: Åh, oh, hur känns det?
1: Ja, det är ju... Ja, det är en underbar känsla.
0: Det förstår jag. Och vilken dramatisk situation. Och att han bara fanns där med sitt lugn, pappa Bosse.
1: Ja, precis. Ja, men sån var han. Han var... alltid hjälpsamma. Små saker, stora saker. Var man ute när man var ung och hade gjort något dumt, det var alltid bara att ringa, så kom han och försökte hjälpa till och sådär.
0: Det där är ju drömmen, oss föräldrar emellan, att vara den föräldern som barnen ringer när det krisar.
1: Precis. Precis, exakt så.
0: Andreas Järnqvist, Öster Färnebo, så fint att höra om din pappa Bosse.
1: Härligt.
0: Tack för att du var med.
1: Tack så mycket. Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.

0: Chicago här med You're the Inspiration. En passande låt efter att ha pratat med Andreas om hans pappa Bosse. Christian Gyllenflykt skriver till oss angående vem man ringer när det krisar. Om man kan kalla förkylning för en kris så självklart ringer jag min mamma. Så i alla fall någon kan tycka synd om mig och min man cold. Haha. Ja, du som lyssnar. Vem ringer du när livet krisade ihop sig? 020 22 10 30 är telefonnumret. Hallå, Peter Nordlund i Gävle.
1: Hej!
0: Hej, hur står det till? Vad pigg du låter.
1: Ja, jag sitter just nu i min lilla hemstudio och producerar musik.
0: Åh, vad kul. Vad är det för musik?
1: Ja, det är svårt att säga. Jag är väldigt bred. Jag producerar det som kommer ut just för tillfället.
0: Ja, det låter väl väldigt kreativt och rimligt.
1: Ja.
0: Du Peter, vad tänker du om kvällens ämne?
1: Jo, jag tänkte just det att vem ringer du när det krisar? Mm. Men tyvärr så är det så att det finns ju ofta, väldigt ofta, jag vet för mig själv till exempel, så finns det ingen som man ringer. För man hoppas att man har någon, men ingen finns, så att man har ingen som man ringer. Man hade hoppats, men det finns ingen.
0: Är det som att du har provat och så är det ingen som finns där, eller drar du dig för att höra av dig till någon omkring dig, eller hur ser det ut, Peter?
1: Ja, för mig är det så att jag har som man säger mental health issues och x antal diagnoser, och då blir det ibland väldigt svårt. Det blir en extremt tröskel att ringa, för man tänker, ja, men om jag ringer någon då är jag bara till besvär, och så låter man bli.
0: Besvär?
1: Ja.
0: Men hur ringer någon till dig, Peter, när den krisar? Får du sådana samtal ibland?
1: Ja, det är ju det som är grejen. Jag får ju väldigt ofta samtal av folk som krisar, och jag pratar med dem, men sen när jag själv kommer till samma punkt så drar jag mig från att ringa, för jag känner att, nej, men tänk om jag är bara till besvär. Jag vill inte besvära den här personen.
0: Har du, Peter, tänkt så om någon person som ringer dig i en kris?
1: Nej, och det som är lite lustigt är att om någon ringer mig så tar jag jättegärna emot. Men däremot under samtalets gång kan jag tänka, jag önskar att jag kunde göra samma sak. Men det är aldrig något som jag skulle uttrycka det så. Men jag har känt så väldigt många gånger. Mm. För att sen när jag kommit till den punkten att jag skulle vilja ringa någon, så får jag känslan av att, nej, men om jag gör det, då är jag till besvär.
0: Vad svårt det är att bli av med den känslan, Peter.
1: Det är väldigt, väldigt svårt.
0: Jag tänker att det ligger någon slags övning i det här. Att prova någon gång att faktiskt ringa.
1: Ja, och grejen är att jag har ju provat, men har tyvärr då fått den här, men vi kan höra sen. Och så, ja, absolut, det kan vi göra.
0: Och då blir ju inte den där tröskeln mindre.
1: Nej, exakt. Exakt det. Då blir ni ju ännu högre.
0: För, alltså, saken är den. Om jag har gått igenom, det har vi ju alla människor, gått igenom kriser.
1: Ja, absolut.
0: Och det låter ju som att du har, psykisk ohälsa, då kommer ju kriserna då och då, va?
1: Ja, det gör de. För min del är det ju höst och vår är otroligt tuffa. Så att jag är ju just nu inne i en höstdepression som är jättetung.
0: Jag har haft
1: ett par år som har varit lite lättare och lite bättre. Men i år så har den varit extremt tuff. Så att jag har haft mina som man säger, meltdowns, breakdowns ett par, tre gånger nu under den senaste 10 dagarna som har varit väldigt tuffa. Men jag har ett par runt omkring mig som ändå lyckas på något sätt plocka upp mig även om det är tufft. Så jag har ju det problemet. Att jag har då 2 gånger per år som är extremt tuffa. Och det är konstigt att folk säger, men våren, den är väl fin? Ja, absolut. Men när depressionen slår till spelar ingen roll hur många tranor som flyger in eller hur många svanar som flyger in.
0: Nej.
1: Så det är helt tufft.
0: Och det där delar du med en hel del, ja. Tänker jag, de där säsongsbetonade. Men jag önskar så, Peter, att du kan gå tillbaka till känslan när någon hör av sig till dig. För det är ju med största sannolikhet så att när du sträcker ut en hand så känner de människorna samma sak som du känner när någon sträcker ut en hand till dig. Även om det känns absolut tufft liksom.
1: Ja. Det som är problemet för mig är att jag känner ibland så att folk då som jag sträcker ut handen till, som jag kanske kan tänka att kan du sträcka ut din hand till mig, så blir det inte så. Så att det är det som är problemet. Som jag kan ibland känna att de som jag sträcker ut handen till kanske någon gång skulle kunna sträcka ut den här tillbaks. Men det känns som att det händer inte så jätteofta.
0: Det här tycker jag, Peter Nordlund i Gävle, att vi tar med oss under kvällen. Hur viktigt det är att man faktiskt signalerar att jag kan vara den personen som du kan ringa när det krisar.
1: Ja, absolut.
0: Så tar vi med oss det. Och Peter, stort tack för att du var med i Karlavagnen. Jag tror att det är många som känner igen sig i den här beskrivningen. Ja. Särskilt tröskeln alltså.
1: Absolut.
0: Ta hand om dig, Peter.
1: Detsamma. Just att ring gärna någon, men ta även emot samtalet när det kommer.
0: Ja, verkligen. Verkligen. Ja. Tack Peter, och ta hand om dig.
1: Detsamma. Tack så jättemycket för att vi pratade med dig.
0: Hej då på dig.
1: Hej då. Hej.
0: Det har kommit en kommentar på Facebook. Linda Hansdotter Lövgren skriver: jourhavande medmänniska. Det var lång kötid, men jag fick prata med en underbar människa. Du som lyssnar kanske själv är jourhavande medmänniska eller har då erfarenhet som Linda och ringa just jourhavande medmänniska. Hör av dig 020 22 10 30. Vi pratar alltså om vem man ringer eller ringde när livet krisade ihop sig. 020 22 10 30.

Ja, då ska det handla om E45 Mellerud Vänersborg söder om Brålanda. Där pågår nu bärgning av den här tidigare dikeskörda lastbilen i höjd med Esslingetorp. Prognosen för det här är oklar, men det kommer nog att ta ett par timmar. Kortare stopp kommer att ske under den här bärgningen, men inte avstängt alltså. Men kortare stopp under bärgningen som alltså har påbörjats då söder om Brålanda på E45 mellan Mellerud och Vänersborg och kommer nog troligtvis att ta ett par timmar.

0: Just när du trodde allt var över. Otroligt passande låt för kvällens tema. Här med Bo Kaspers orkester. Jag pratade tidigare med Andreas och jag måste läsa kommentaren som Annika Wikström skriver. Kan bara hålla med Andreas som pratade. Bosse, pappa Bosse alltså, var fantastisk. Han var en sån jag alltid ringde när det var trassel med mina hästar. Men han brydde sig minst lika mycket om oss människor. Wow, pappa Bosse verkade ha varit en riktigt fin man. Hallå, Örjan Bergström.
1: Ja, hallå, hallå. Jag ber om ursäkt, jag skrattar lite grann. Men, jag tycker Bosse verkar vara en otroligt fin människa.
0: Nej men snälla, alltså alla människor borde vara mer som Bosse var.
1: Ja men det, och jag kallas också, jag har fått ett namn.
0: Vad då för namn?
1: Pappa Plånbok.
0: Pappa Plånbok. Ja, du skriver också in det i historieböckerna, Örjan.
1: Ja, antagligen. Jag har i alla fall gjort, haft tre stycken kopior av mig. Ja, nej, whatever. Men just det här med när saker och ting krisar sig.
0: Ja.
1: Så vill jag bara höja. Vurmen för vad jag känner för Johanna Sidenstråle.
0: Vackert namn. Vem är hon?
1: Hon är en prästdotter. Hennes pappa är präst och hennes mamma är präst. Och fick lov att växa upp i Sverige då. För att hennes pappa är egentligen amerikan. Dave Olson heter han.
0: Okej.
1: Okay. Och han har konfirmerat mig och ja. Jag har alltid haft connection. På något sätt så hela deras familj har haft en linje med min familj.
0: Mm-hmm.
1: Jättemärkligt, men ja. Men på ett bra sätt.
0: Mm.
1: Och då händer det att alltid när saker krisar sig för mig så ringer jag till den. Och jag gjorde det just nu, bara idag. För att saker och ting var väldigt besvärligt. Och så där. Och jag tänkte att det är märkligt att jag ringer inte min bästa vän eller någonting sånt. Jag ringer Johanna.
0: Varför gör du det då, Örjan?
1: Jag vet inte. Hon är så himla bra i. Hon gör allting rätt liksom. Alltså, det är inte, nej. Alltså, det är inte så att hon är världens bästa människa på det sättet. Hon har ju sina fel och brister och all that shit som vi andra har.
0: Mm.
1: Men jag anser att hon är en väldigt klok kvinna. Klok människa.
0: Det låter som att det betyder mycket för dig att ha en Johanna Sidenstråle i ditt liv.
1: Ja, det gör det verkligen. Huh. Och just nu då när jag är orolig för min far. Så jag har legat inne på sjukhus i 3 månader. Och sen så är min pappa, han är 90 år. Och han är lite skräpplig. Mm. Och så jag var nervös och jag ringde ambulans och så vidare. Och han var ju skitförbannad på mig. Såklart. Så att, ja, han är ju av den gamla stammen.
0: Ja. De där gubbarna känner vi allesammans.
1: Ja, tyvärr. Och jag är rädd för att jag är en del av det.
0: Nej. Det låter mer som att du är hans stöd.
1: Jag försöker. Men så du var så hade han lite stöd på hemmafronten. Och det känns bra att kunna liksom lasta av på en människa. Och det kan jag göra på Johanna. Hon tar det lite för att det är jobbigt. Hon tar det för att vara vän.
0: Örjan, är du någons Johanna?
1: Nej, jag tror tyvärr inte det. Jag skulle kunna vara, men nej. Jag har väldigt få kamrater. Eller, det har väl alla människor. Har man 5 stycken kamrater så är man en rik människa.
0: Mm.
1: Så är det ju.
0: Det är liksom en rikedom det där.
1: Ja, nej, men jag kanske 3, 4, 5.
0: Och du har Johanna Sidenstråle.
1: Exakt. Och hon är mitt S i rockärmen.
0: Mm. Urjan Bergström i Handen, Haninge. Hoppas det går bra med din pappa nu.
1: Det kommer det säkert att göra. Tack så mycket för ett fantastiskt program som ni gör. Och jag är medveten om att det är ni som gör programmet. Utan det är vi som ringer som gör programmet.
0: Ja, 100%. Så är det, Urjan.
1: Fortsätt ringa in och var med.
0: Och jag passar på att dra numret 020 22 10 30. Urjan, ta hand om dig och tack för att du var med.
1: Tack själv.
0: Hej.
1: Ha en jättefin kväll. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Lavin med Complicated. Och vad många människor det finns för folk att ringa när det krisar. Petra skriver, vid en kris ringer jag min bästa vän Eva. Till exempel när jag upptäckte att jag var gravid, trots att jag inte kunde bli det. Och sen har hon skickat mig en jättefin magbild och skriver, det var en stor chock som så småningom blev något helt fantastiskt att få ha varit med om. Jessica Andersson skriver, när man behöver råd och bara får prata av sig om saker så är det mina föräldrar som är nummer ett. Den relaterar jag till. Om du som lyssnar lyssnar på appen Sveriges Radio, då kan du trycka på delta och fylla i ett meddelande och skicka iväg. Det är väldigt smidigt. Så om du lyssnar via appen så kan du hitta där delta och skriva in vem du ringde när livet krisade ihop sig. Men ring förstås oss också. 020 22 10 30.

0: Det här är Sara Klang, I'll find my way home. Klockan är 23 och det är dags att få ekot med Veronica Mitrevska som börjar med polisanmälan.
1: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva i norra Stockholm. Eva Debel är chef för valkansliet i Stockholms stad.
2: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
3: Eva Debel är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Polisen utreder ett mordförsök efter att en elev ska ha skadat en annan elev under en idrottslektion på Fagrabäcksskolan i Växjö idag. Den pojke som misstänks för mordförsök har förhörts och sen lämnats över till socialtjänsten. Det berättar polisens presstalesperson i Region Syd, Leif Fransson.
4: Man har pratat med pojken och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärd.
5: Det var under förmiddagen på torsdagen som polisen larmades till Fagrabäcksskolan i Växjö där en elev ska ha skadat en annan elev med tillhygge under en idrottslektion. Den skadade eleven fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget beskrevs som lindrigt. Polisen omhändertog den misstänkte. Båda är under 15 år.
6: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen själv ha publicerat filmklipp på TikTok i samband med torsdagens

0: mordförsök på Fagrabäcksskolan i Växjö. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även att han inte lyckats döda någon, tackar de som tittar på videon och visar upp en kniv i ett tidigare inlägg på samma konto. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker.
1: Polisens presstalesperson Leif Fransson känner inte till alla detaljer och kan inte kommentera de här uppgifterna. Men för SVT har polisen bekräftat att man har tagit del av videon. Men man kallar fortsatt det inträffade för en isolerad händelse mellan två elever.
2: Reportrar Herman Salomonsson, P4 Kronoberg och Maria Ritterstedt. Strejken på dataspelsföretaget King som skulle brutit ut i morgonbitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. Martin Westfeldt är förhandlingschef på Unionen.
3: Det är oerhört positivt att verksamheten kan fortsätta imorgon när strejken inte bryter ut och att vi hittade en lösning.
4: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen.
5: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Sen i maj så har de båda facken förhandlat med spelföretaget King för att få till ett kollektivavtal. Men arbetsgivaren har sagt nej. Men under torsdagskvällen, bara timmar innan strejken skulle bryta ut, så enades alltså parterna. Och Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, hoppas att det nya avtalet kommer att få fler företag i samma bransch att följa efter.
3: Ja, men det här är ju en relativt ny bransch som har vuxit mycket och man kan säga att mognaden i branschen liksom har inte funnits. Att vi har ju förhandlingar på många dataspelsföretag. Ett antal har tidigare kommit in i kollektivavtalssystemet och nu kommer en stor spelare som King. Så förhoppningsvis innebär det här också att det kommer bli norm även i denna bransch.
2: Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, reporter Erika Mårtensson. Den ryska hybridkrigföringen mot Europa kommer öka i omfattning. Och det finns även en liten risk för ett begränsat ryskt militärt angrepp. De slutsatserna presenterar nu den danska militära underrättelsetjänsten i en ny hotbedömning. Thomas Arenkiel, chef för den militära underrättelsetjänsten, FE.
6: Det vi talar om idag är inte teori. Det är något vi står mitt i. Det är verklighet.
7: Det här är inte teori, det här är verklighet, varnar Thomas Arenkiel när han idag tillsammans med Danmarks försvarsminister och överbefälhavare presenterade den nya hotbedömningen. Enligt Thomas Arenkiel har FE kommit över nya underrättelser som gör att man också drar nya slutsatser. Dels menar FE att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. Utanför danska kusten var det till exempel här om veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. Men från FE ser man också risker för större militära aktioner.
6: Det är en lille men stigande risiko för att Ryssland vill genomföra begränsade militära angrepp mot ett NATO-land där gränsar upp till Ryssland, också själv om krigen i Ukraina fortsätter.
7: Det är en låg, men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, säger Thomas Arenkiel. Och det även om kriget i Ukraina inte är avslutat. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
2: Imorgon får stora delar av Götaland och Svealand varierande molnighet och en del sol. Över ostligaste Svealand, Gotland och över Norrland mycket moln och tidvis något regn. Temperaturer 14-18 grader i söder och 8-15 grader i norr. Ekot med Veronica Mitrevska.
8: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar personen du har i ditt liv som var riktigt bra i krissituationen. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Cecilia som varje gång hon ser en orm, som var förvånansvärt ofta, ringer sin vän Jenny som lugnar henne. Och så Andreas som hade sin pappa Bosse bredvid sig när sonen var bebis och blev riktigt sjuk. Han var alldeles lugn trots att det säkert rasade oro även i farfars själen. Så vem ringde du när det krisade ordentligt? Eller lite grann? Ring 020 22 10 30.

0: The Cardigans med Love Fool. Hemmahörandes i Hudiksvall, men för tillfället ute på vägarna. Hallå, Thomas Åslund.
1: Tjena, tjena.
0: Tjenare, vilket bra ljud det var, fast du är ute och kör.
1: Ja, men jag fick lite uppsträckning i lusten att man skulle stanna till.
0: Så kanon, fick jag göra. Älskar sådana uppsträckningar. Kanske inte du gör det lika mycket. Du, Thomas.
1: I Harmånger heter det.
0: Harmånger? Var 17 är vi då?
1: Harmånger, mellan Hudiksvall och Sundsvall.
0: Ja, sådär ja, sådär.
1: Ja, jajamän.
0: Du, Thomas, krissituation. Vem ringde du då?
1: Ja, jag har ju ringt Heta linjen.
0: Åh, nostalgitripp! Kommer du ihåg att de frågade då, hur gammal är du? Och då skulle man ju låta som att man var 18.
1: Ja, precis.
0: 18.
1: Ja, man måste säga 18, för man måste vara 18.
0: Exakt, exakt. Ja. Jag var kanske lite yngre när jag och mina kompisar gav oss på det. Och då var det alltid så, 18, och så fick man aldrig komma fram. Ja. Okej!
1: Okay. Ja, man kunde inte, som kille, om man var under 15, man kunde inte lägga ett stanniolpapper.
0: Nej.
1: Då lät man lite för gammal. Så att,
0: ja. Men Thomas, vad då? Du ringde, berätta.
1: Ja, jag är lite som jag sa i Slussen. Jag mina föräldrar är inom kyrkan. Ja, nu lever de inte längre, men var präst då. Ja, jobbade inom kyrkan. Och då hade man svårt att prata med olika saker hemma. Så att min lilla räddning, och när det krisade och jag har haft lite jobbet, så då fick man ringa Heta linjen. Och då ringde jag Sundsvall, ett 060-nummer.
0: Okej.
1: Okay. Och då fick man ju prata med väldigt många olika personer på den tiden.
0: Ja.
1: Ja, och som jag sa lite grann där, när jag ringde in, så det var en av mina bästa kompisar tog livet av sig. Jag försökte prata med mina föräldrar, men de sa bara att det kan vi ta sen.
0: Åh, alltså jag måste bara, om de var präster, då borde de ju ha varit ganska bra på sådana samtal.
1: Ja, men samtidigt så är det också att, har jag fått lärt mig av min syster också, att inom släkten så det får man vänta på sin tid, för att man tar alltid de andra människorna före på något vis, jag vet inte. Men så var det hos oss.
0: Men du var otroligt tungt med kompisen då?
1: Ja. Men jag hade skaffat mig ändå en stor kamratkrets på den 060-numret.
0: Du hittade liksom samma personer via Heta linjen?
1: Ja, faktiskt. Jag vet inte. Ibland var det ju 3, 4, 5. Ibland var det 10. Jag vet inte hur den slussen gick till. Ingen aning. Jag har försökt kolla det på gamla dagar, men de säger att det var lite slumpmässigt. Men det var jätteknepigt. Om man ringde samma tid klockan 1.00 eller 19, så kom man in på samma, med samma människor.
0: Ja, och visst var det så, för jag tror att vi kom fram någon gång, jag och polarna, att det var liksom som ett samtalsrum, alltså att det var många olika personer som hörde samtidigt.
1: Ja, ja, ja. Ja, det var kanske 10 kanske.
0: Ja.
1: Ingen överröstade någon, inte som det är nu, men alla fick säga sitt.
0: För jag fick intrycket av att det där handlade en del om sex, alltså Heta linjen. Men här hittade ju du
1: aldrig, det har jag aldrig varit med om.
0: Va? Heta linjen, det kanske bara var min sjuka hjärna. Nej,
1: men det kanske blev så senare på, vet jag, 2000-talet, slutet på 90-20, jag vet inte.
0: Ja,
1: men
0: kanske. Det kanske förändrades där.
1: Ja.
0: Men
1: alltså, Heta linjen var väl lite från början att människor som satt ensam kunna få lätta sitt hjärta och säga vad man tycker och tänker lite grann. Och sen var det någon som svarade, ja, men jag känner likadant. Eller jag tycker likadant.
0: Så de här samtalen då som du hade via Heta linjen, Thomas, hur kunde de, alltså hur kunde de låta? Nu nämnde du ju lite grann.
1: Ja, men jag bara sa, jag har min bästa kompis har livet av sig, är någon som vill prata. Så kunde det vara tyst i 5-10 sekunder. Ja, hej, jag var med om samma sak. Och så var det som sa något. Och ibland hände det också att jag ringde upp. Och så kunde jag sitta och lyssna 10 minuter på kvällarna.
0: Vad gav det dig?
1: för att höra hur andra människor uttryckte sig, sina känslor. De var ledsen, arg. Ja, det var med en massa saker. Och om jag hade haft någonting att säga, då sa jag det då. Men det var, men samtidigt som jag sa i Slussen, så att det är väldigt dyrt.
0: Ja, just ja. Det. Det kostade ju en del. Jag tror vi använde telefonautomater.
1: Ja, men jag ringde hem hos mor och far, och då, det blev på den då på 80-talet. Det, alltså, det var någon tusenlapp någon månad. Jag sa, det måste vara fel.
0: Det måste. Du blåneka, eller?
1: Ja.
0: Ja. men förstod de inte? Alltså, kunde de inte
1: spå? Nej, jag sa, ja, men vem har ringt? Jag har ringt några samtal till Stockholm. Så, ja, men är det så dyrt? Kan vara, sa pappa. Men jag har ingen aning. Men, ja.
0: men Thomas, det låter ju som att Heta linjen, det gav verkligen dig ett bra stöd.
1: Ja, det gjorde och jag. Jag har någon kompis till också som har haft väldigt trevligt, alltså trevliga samtal och fått mycket, otroligt mycket stöd. Jag vet inte om det finns kvar idag. Alltså inte, förstår du, nu var du inne på den sexuella.
0: Ja.
1: Men om det finns, om det var då, så var det ju otroligt många som ringde in. Det var lite som Karlavagnen.
0: Ja, fast 10 personer pratade samtidigt.
1: Ja, precis.
0: Och man kunde bara hänge sig åt det ämnet som man fastnade
1: ja,
0: för.
1: Ja, men man kunde ringa och bara lyssna. Det är fantastiskt. Man bara kan ringa in, lyssna 10 minuter på människor som pratar om sina problem, som är ledsen, arg. Så har man någonting att tillföra, då tillförde man det.
0: Otroligt. Och vilken nostalgitripp du skänkte oss nu, Thomas Åslund. Ja. På väg till...
1: Jag tror att många tänker till nu. Dit har jag också ringt.
0: Ja.
1: Ja. Och det blev dyrt.
0: Och det blev dyrt. Min producent Svante räckte upp handen precis här mittemot. Han har garanterat ringt detta linjen. Och jag med var ju också på. Otroligt. Ja. Vilken bra infallsvinkel på kvällens ämne, Thomas. Tusen tack för att du var med. Kör försiktigt
1: tack
0: nu.
1: Tack snälla för att jag fick vara med.
0: Jamen. Ja, det är bra. Hej.
1: Jamen, detsamma. Hej.
0: Ja, nog 17 kommer man ihåg heta linjen. Men alltså, jag kan ju inte ha varit ensam om att ha missuppfattat det som tonåring. Vad temat egentligen var där. Du som lyssnar, det handlar alltså om vart du ringde, alltså vem du ringde, eller uppenbarligen då, vart du ringde, när livet krisade. Ring och berätta, 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran och Beyoncé med Perfect Duet. Thomas tog ju med oss på en nostalgitripp i form av Heta linjen. Jag var ju förstås tvungen att googla lite om Heta linjen, och den ursprungliga Heta linjen finns inte kvar längre. Och faktum är att allt började med en teknisk miss hos dåvarande Televerket. När en person ringde ett telefonnummer som inte fanns, så kopplades man på den tiden till en automatisk röst som sa "var god", och så var det någon automatisk röst så. Men på grund av ett konstruktionsfel då i de gamla mekaniska telefonväxlarna, så upptäckte några ungdomar att de fler personen ringde till samma lediga nummer samtidigt, så hörde de varandra. Så istället för en felton så hamnade man då i ett spontant och helt anonymt gruppsamtal. Och det var så Heta linjen skapades. Troligt. Hallå och god kväll, Anita Olsson.
1: Ja, hej.
0: Du kommer från Halmstad men är i Göteborg just nu. Du, Anita, vem ringde du när det krisade?
1: Jag behövde inte ringa, för att det var grannen som jag ropade på när jag bodde i villan då.
0: Okej, vad hände?
1: Ja, det var så att min man, han var demens. Och så skulle jag gå ut och slänga skräp och så. Och han skulle med hela tiden. Och så sa han, nej, jag gör det. Han gick från garaget och utanför garaget och slängde skräpet. Och så kom han in. Och när han kom in,
0: han bara ramlade ihop i garaget.
1: Och dog.
0: Åh, jösses, Anita.
1: Mm. Och då ropade jag nej. Och då kom Anne-Marie, min granne. Och han försökte. Men det gick inte.
0: Anne-Marie kom alltså. Hon hörde dig ropa.
1: Ja. Hon försökte, men han låg ju med huvudet på gräsmaskinen, så att du vet, det gick ju inte.
0: Och vilken otäck situation alltså.
1: Ja. Men vi var tillsammans i 58 år.
0: Det är så många år ju.
1: Ja.
0: Men
1: Men
0: Anne-Marie, kunde hon vara behjälplig och ringa 112 då, eller kunde hon hjälpa dig då?
1: Nej, det gjorde hennes man.
0: Det gjorde hennes man. Okej.
1: Okay. Mm. Och så var det så oturligt så att min dotter hade varit så blandat ved, för vi eldade med ved. Så att då kom ju 2-3 grannar till och flyttade ut det, så de skulle komma in ambulanserna för att hjälpa han.
0: Ja.
1: Så, men jag måste gå in, för jag hade shorts på mig. Och så gå in. Och så, ja, gå in. När jag kom tillbaka. Ja. Du får åka med denna ambulansen. För det var 2 ambulanser. Och de körde fel. Hade de inte kört fel så kanske de hade kunnat rädda honom. Och då fick jag ta den andra ambulansen. Och
0: Du, Anita. Var Anne-Marie med dig under hela den här tiden?
1: Nej, inte upp till inte med ambulans, utan bara där när
0: där precis när det hände, eller?
1: Ja.
0: Mm. Men hördes ni efter den här händelsen?
1: Jajamensan, vi var grannar.
0: Så du hörde av dig eller såg henne ganska så snabbt då, efter att du hade förlorat din man?
1: Ja, nej. Och sen när jag kom hem
0: Ja, när du kom hem. Vad betydde hon då för dig, Anita?
1: Jättemycket. Och så hade ju, de ringde ju från mina, två barn kom en gång. Sen kom den andra också. Jag fick för, de var ju med mig hela tiden på lasarettet. Och sen fick jag åka med min ena dotter då. För min andra då sa, nej, hon får inte åka hem själv. Då får du ta med henne här och åka med min andra dotter. Och den dottern, hon har hjälpt hela tiden.
0: Vad viktigt det är, Anita, att ha personer omkring sig när det här drabbar en alltså.
1: Men jag kan ju säga saker. Efter det hände, det är 14 år sedan. Efter 13 år sedan så har ju en annan man, inte en man utan en Oskar säga. Vi är tillsammans. Han är 85 och jag 82.
0: Du har en pojkvän?
1: Ja.
0: Härligt ju.
1: Men det, om jag ska säga så här. Innan han hade ju demens och så. Innan han sa så här. Händer det något med mig? Då ska du. Jag vill inte säga namnet. Då ska du ta han. Han är bra.
0: Är det så? Men, va? Och det blev han?
1: Jo, men förstå. Ja. Vi var släkt på ett annat håll, så där.
0: Jag förstår. Men du, det tycker jag är kärlek.
1: Ja.
0: Anita Olsson, just nu i Göteborg. Tack för att du var med i kvällens Karlavagnen.
1: Ja.
0: Ha det så bra nu.
1: Jag hoppas någon annan vill tala om så att det kanske blir så att det är släkt.
0: Vad sa du nu?
1: Ja, han ville ju att jag skulle ta den.
0: Ja, precis. Och jag tyckte det var så kärleksfullt att säga det till ens partner. Ja. Anita, ha det så bra och tack för ikväll.
1: Ja.
0: Hej då på dig.
1: Ja, hej.
0: Ja. Där var det grannen som Anita fick hjälp i en väldigt krisig situation. Du som lyssnar, när krisade det hos dig och vem var det du ringde då? Ring till oss och berätta 020 22 10 30. Om du lyssnar via appen Sveriges Radio, då kan du trycka på en liten knapp där det står delta, fylla i ett meddelande och bara skicka iväg. Det är otroligt fiffigt kan jag säga. Om du lyssnar via appen Sveriges Radio. Eller så ringer du 020 22 10 30.

0: John Lennon med Imagine. Och vi snackar ju kriser och vem man då ringde. Jag kan väl slänga in här att om du som lyssnar behöver hjälp och stöd och inte har någon att ringa, då finns det hjälplinjen. Då kan man ringa 90 390. Det finns också jourhavande medmänniska och det är 08 702 16 80. Via 112 så kan man också få kontakt med jourhavande präst. Viktiga nummer kanske att ha med sig. Hallå, Lelle Hansen i Lund.
1: Hej.
0: Du är ute och kör i natten. Var är du på väg?
1: Nej, jag är nere i Trelleborg nu. Jag kör följebil till tung transport och vi ska köra härifrån klockan 3 i natt.
0: Oj, okej. Okay. Så du liksom laddar för körning?
1: Ja, jag ska lägga mig och sova en stund nu när vi har pratat färdigt.
0: Ja, det låter bra det, Lelle. Men du, vilka eller vem eller vilka fanns för dig när det krisade i livet?
1: Det var min pappa för snart 20 år sedan innan han gick bort. Det kunde vara klockan 2 på natten eller klockan 2 på dagen. Det kvittar vad som än som hände. Han kunde vara på jobbet eller hemma. Ringde jag och ville prata så lyssnade han alltid. Det kvittar precis vad det var.
0: Alltså tänk vilken pappa va?
1: Ja. Och sen efter han gick bort sen träffade jag min nuvarande fru. För 10 år sedan och jag fick så jättefin kontakt med hennes pappa framför allt. Så jag kan ringa han när som helst så lyssnar han. Det är världens absolut bästa svärfar.
0: Åh, vad fint! Det är inte jätteofta vi hör hyllningar av svärföräldrar.
1: Nej, det är världens bästa människa och ledant... Min svärmor, i den mån hon har tid och kan, hon har sina egna problem. Men i den mån tid och hon kan så finns hon också alltid. Och sen har jag min absolut underbara fru. Hon finns också alltid.
0: Men du Lelle, när någon person alltid finns, hur är den personen då för dig?
1: Det går inte att beskriva hur den personen är för mig. Den personen är allt för mig. Jag kan inte beskriva hur mycket den personen betyder för mig.
0: Är det någon särskild situation som har dykt upp i ditt liv där du har behövt dem lite extra?
1: För ungefär 5 år sedan så gick jag in i vad man ska kalla den berömda väggen. Det är allting som hände, min pappas bortgång och ja, mycket det privata som kom ikapp.
0: Oh.
1: Och då var det min fru som upptäckte att det var någonting som inte stod rätt till.
0: Vad hände?
1: Så jag vaknade på nätterna och jag kunde ligga och skrika, gråta, slå, allt. Jag somnade bak ratten efter. Jag hade stannat lastbilen som jag körde då vid ett rödljuset. Mm. När det var rött så somnade jag när jag höll på bromspedalen.
0: Åh, jösses alltså.
1: Och då upptäckte hon att det var någonting som inte stämde. Så hon tvingade mig till att söka hjälp. Hon körde mig till psykiatriakuten på kvällen när jag kom hem.
0: Mm.
1: Och sen dess har hon varit en sån underbar stöttepelare för mig.
0: Mm.
1: Så hon har till och med åsidosatt sig själv. Och jag önskar av hela mitt hjärta att jag skulle kunna göra någonting för henne för att kunna bevisa hur mycket hon framförallt betyder för allt hon har gjort.
0: Men Lelle, jag tänker att du kanske verkligen förmedlar det till henne. Du är väldigt bra på att beskriva det här i radio i alla fall.
1: Ja, och jag vet om att hon ligger och hon har precis gått och lagt sig. Hon ligger och lyssnar på radion, så hon hör precis vad jag säger.
0: Är det praktiska saker eller är det det psykologiska? Eller beskriv vad stödet har varit för dig.
1: Det har varit... När det hände för 5 år sedan när jag gick in i väggen, då kunde hon tjata eller säga till mig 100 gånger på en dag vad jag skulle göra. Utan att... Alltså det var precis som att hon lämnade allt annat och såg till så att jag kunde ha en så dräglig och så bra dag som möjligt. Var jag ledsen så fanns hon där. Var jag glad fanns hon där. Behövde jag prata fanns hon där. Likadant min svärmor och svärfar. Alltid. Det är tack vare dem som jag har blivit den människa jag är idag.
0: Och vem är du idag?
1: En positiv, glad, arbetande 45-åring från Skåne.
0: som om några timmar ska ut och köra.
1: Ja.
0: Lelle Hansen i Lund, tack för att du var med i Karlavagnen och tog dig tid fast du behöver vila nu.
1: Ja, men jag körde när jag ringde in till er, så det var inga problem. Så jag ringde ni tillbaka, vilket ni gjorde ju.
0: Kör försiktigt nu.
1: Ja, det ska jag göra, så får ni ha en fortsatt trevligt program.
0: Detsamma, detsamma. Hej då!
1: Hej, hej!

0: Sonja Aldén, för att du finns. Och i vår Karlavagnstråd så fylls det på med personer som folk ringde eller ringer när det är kris. Gerd Nilsson skriver: jag ringer min lillebror KG som jag har förmånen att ha som min närmsta granne. Krånglar bilen eller är det något annat som jag går bet på, så räcker det med hans handpåläggning så funkar det igen. Men en februari kväll 2025, när det spöregnade och det som brukar vara en bra väg förvandlats till isgata, föll jag och bröt bäckenet på två ställen. Då ringde jag och var extra glad att lillebror kom, lyfte upp mig på sparken och tog mig hem. Brorsan KG, va? Otrolig! Linda Isaksson skriver: när jag har dataproblem så ringer jag mina barn. Och Joakim: jag kan ringa till min faster, men samtidigt så händer det inte så himla ofta att jag hamnar i en kris. Och Sussi skriver: jag har två stycken jag ringer, Veronica och Eleanor, som är mina bästa vänner. De har verkligen visat att de är att lita på och alltid ställer upp oavsett tid och rum. Utan dem hade jag nog kastat in handduken för länge sedan. Goda vänner gör skillnad. Ja, du som lyssnar, vem gör skillnad i ditt liv, eller vem gjorde skillnad när du behövde det som allra mest? Det är ju inte så att vi människor kan lösa varandras kriser om det inte är något väldigt praktiskt då, som till exempel en pajad bil eller så. Men vi kan ju åtminstone hålla en person i handen. Vem håller du i hand när det blåser snålt? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Let's go. Shakira och Burna Boy med Die Die i Karlavagnen, där vi snackade om den där personen du ringde när det krisade ihop sig en smula. Eller massiv kris. Ring och berätta 020 22 10 30. Vi drar till Örnsköldsvik. Hallå Tore Ågren.
1: Hallå, ja. Hejsan. God kväll.
0: God kväll på dig. Hur står det till?
1: Prima liv.
0: Ja, härligt att höra.
1: Ja, absolut. Jag sitter här vid köksbordet. Och det här alltså, det är mer eller mindre hela kvällen.
0: Låter skönt.
1: Ja, nej, men jag håller på med mitt trav, förstår du.
0: Ditt tills trav?
1: Ja, tills imorgon.
0: Jaha, ja, det ska vinnas pengar nu.
1: Ja, min sambo, eller vad säger jag, min fru, hon vann en liten slant ikväll.
0: Åh, gratulerar!
1: Hon gjorde en dagens dubbel.
0: Kul!
1: Ja, det var väl ingen stora våldsamma summor, men hon satsade i alla fall en hundring och fick 1400 tillbaks.
0: Nej, det är ju skitbra ju!
1: Ja, så nu ska jag göra, nu ska jag slå henne imorgon.
0: Ja, det låter väl som en god satsning du.
1: Ja, absolut.
0: Tore, när krisade det ihop sig för dig?
1: Jo, förstår du, det var jag har för mig att det var dagen före midsommarafton för några år tillbaka. 2 eller 3 år, jag kommer inte ihåg riktigt säkert. Och vi gjorde en sån där shoppingrunda då för att vi skulle umgås med lite annat folk då också. Lite som vi var bekanta och sådär. Och då tänkte vi så här, nu gör vi bort allting på en dag. Mm. Så vi får ju runt och handla lite dryck och lite godsaker och lite mat och glass och det var allt möjligt. Och så jag hade 3 stora påsar full med grejer på mataffären bland annat. Mm. Och så skulle vi då fara hem då. Vi var ute där, styrde ut det där med vagn, ska vi säga, och lastade där i bilen. Och vi satt oss i och min hustru körde då vid tillfället. Och den bilen startade inte.
0: Nej!
1: Vi har kört han dit. Han var inte helt död, men batteriet var för svagt.
0: Åh nej, och med glass och grejer.
1: Så då stod vi där med våra godsaker där. Och glassen var vi mest oroliga för. Och det var väl där, jag minns inte, det var ganska mycket glass för. Vi skulle ha ganska mycket folk och grejer.
0: Ja.
1: Så då tänkte vi så här. Ja, vi har ju, vi tur som det är, vi har faktiskt alla våra 3 barn här i stan. Och en utav dem, han brukar alltid, han har sin första semestervecka då. Så då tänkte vi chansa på han först då. Och han bor ungefär en halv mil ifrån oss då. Han bor fortfarande i stan, han också.
0: Mm.
1: Så att, fast han bor åt andra hållet, förstår du.
0: Okej.
1: Okay. Så det tog väl nästan en halvtimme innan han kunde komma. Inte riktigt kanske, men i alla fall så han är en sån här startgrej som han har med sig, som han har fått från Vattenfall.
0: Ja,
1: genom någon present. Han jobbar åt Vattenfall, så att han har fått den där i någon present.
0: Perfekt ju.
1: Och det är en sån där som, det är som ett, jag kan inte beskriva, jag vet inte vad de heter, starthjälp tror de heter.
0: Ja,
1: och då, han kopplar på dem där och på polerna där och minus och plus och pst, det smalba till, vet du, så var bilen igång och har ju det var härligt. Tänkte nu kommer oss hem i alla fall.
0: Ja, det sen var
1: bilen i övrigt, jag tänkte skit, jag bara kom hem med det här varorna.
0: Men alltså, kunde ni rädda glassen då?
1: Ja då, den klarade sig. Jag hade packat om den lite grann under tiden, tror jag, för vi hade en plastpåse och grejer.
0: Aha.
1: Så vi packade om den lite omsorgsfullt i bilen medan vi väntade på han. jag minns det så. Egentligen ska man ju alltid ha kylbägg när man åker ut på sommaren.
0: Ja, alltså egentligen.
1: Alltså med patroner. Och, jag ser många äldre ha det.
0: Mm, visst.
1: Och jag är ju gammal. Så att egentligen så borde jag ju haft det.
0: Ja, vad var din kylväska, Tore, när du behövde den som mest?
1: Ja, jag har kylväska. Jag tror jag har två till och med. Men, ja, men då är det sådana där dagar då, som är sol och fint och det. Jag ser att mycket äldre folk har sådana där med sig ända in på affären.
0: Smart ju. Men du, Tore, att du kunde ringa sonen och han kom till undsättning. Jag kan väl tänka med mitt tre barn att du har väl gjort vissa utryckningar för dina barn?
1: Ja, absolut. Jo då. Vi har ställt upp för våra barn hela vårt liv. Och de ställer upp för oss nu. Nu är det deras, nu har vi gjort vaktomlösning här så att vi har bytt nu. Nu är det de som sköter om oss lite grann.
0: Ja, men vad känner du för det?
1: Vi har skött om dem hela uppväxten.
0: Ja, men hur känns det?
1: Den här pojken som kommer, som heter, han heter faktiskt Robert. Mm. Och han är fyllda 52 år. Och han är vår äldsta pojke.
0: Men du, Tore, hur känns det att det nu har liksom flippat över lite? Att nu är det er tur att få hjälp av barnen?
1: Ja, jag tycker det känns underbart. Alltså jag har och de vet att varenda gång de kommer hem till oss, både jag och mamma, modern, vi får alltid kramar av dem när de kommer hem till oss.
0: Åh.
1: Vi tar inte hand eller något, vi kramas. Och jag har alltid sagt så här att en kram är mer än 100 ord.
0: Mm.
1: Det behöver inte vara något mer då. Sen man har kramats då kan man, behöver man inte säga något mer. Då vet man, okej, det är okej, allting är okej.
0: Och det är ju
1: roligt att träffas, alltid roligt att träffas. Och det är inte alltid, de är ute och reser en hel del, våra söner.
0: Ja.
1: Och far runt nu. Vår yngsta sonen kom hem igår, han har varit i Stockholm i två dygn. Och ja, det är mycket sånt där för dem, förstår du, ja. Som far. Ja, men vi har alltid kontakt och de ringer alltid hem till mamma. Då ringer de inte till pappa, då ringer de till mamma. De vill veta allting och tala om hur läget är och hur vart de bor och vad de har gjort ungefär. De har ju på sina möten, vet du, som de har runt landet.
0: Visst, visst. Tore Ågren i Örnsköldsvik, så fint att sonen kunde dyka upp och komma med den där starthallojsan så ni fick igång bilen.
1: Ja. Tack.
0: Tack för att du var med.
1: Tack själv att jag fick komma med.
0: Mm. Ha det så bra nu.
1: Ja,
0: hej.
1: Tack. Hej.
0: Ja, tänk att det kan vända så där. Att de där föräldrarna som alltid fanns för en, kan man en dag ge tillbaka. Det är ju någonting väldigt, väldigt vackert i det, om du frågar mig.

0: Paul Young med Every Time You Go Away. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg och musiken valde Maria Entzell. I Slussen satt Stefan Garryd och Michel Mitrovic. Och jag heter Annika Ilmoni och passar på att tacka mamma och pappa för att jag alltid kan ringa er när det krisar. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 och nattstjärnorna Robert och Frida. Men först nu klockan 12 ska du få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. I Gävle misstänks en tonårspojke för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA. Det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken ska enligt åklagaren ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. En häktad man rymde ikväll från Karolinska sjukhuset i Huddinge i samband med en tillfällig sjukhusvistelse. Mannen som är i 25-årsåldern är häktad bland annat för grovt rån och misstänks nu även för det nya brottet rymning. Enligt polisen finns det inget som tyder på att han är farlig för allmänheten. Under kvällen tog USAs president Trump emot Kinas president Xi Jinping i Vita huset under högtidliga former. Ledarna betonade sin vänskap och Xi överlämnade två pandor som gåva till USA. Men efter ceremonin uppmanade Xi Trump att vara försiktig i Taiwan-frågan och inte stödja öns självstyre. Italien har infört förbud mot att bära burka och niqab i skolan. Premiärminister Giorgia Meloni kallade en fråga om nationell säkerhet och säger att flickor som tvingas täcka ansiktet berövas sina rättigheter. Italienska regeringen har också beslutat om ett tak på högst 30% elever per klass med svaga kunskaper i italienska. Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiske spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. När Norge mötte Danmark gjorde Haaland sitt 63:e och 64:e landslagsmål och därmed har han nu passerat Zlatan som under sin landslagskarriär gjorde 62 mål. Ekot med Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
4: Jajamensan, Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig i direktsänd radioform hela vägen fram till klockan 6. Frida håller på att kämpa med ett par hörlurar.
5: Ja, men jag gick liksom iväg till en annan del av bordet och tog på mig ett par hörlurar där. Jag har ingen aning om varför.
4: Nej.
5: Hjärnan är inte med idag.
4: Det är den inte. Men det doftar klor från håret.
5: Jajamän.
4: Du har varit i simbassängen.
5: Yep.
4: Och du kom och såg ut som att du hade upplevt 7 svåra år. Så att jag ser verkligen fram emot att höra hur det har gått på simhoppet
5: Tiden
4: idag.
5: Tiden går aldrig så långsamt som i simhoppshallen kan jag säga.
4: Nej, jag förstår det. Och nu var det välkomna ska det vara till fredagsversionen av Vaken med P3 och P4.

0: Bells ihop med Dolly Parton i låten Son of Jolene här i Vaken med P3 och P4. Det är ju Dolly Parton-dagen idag.
1: Det är ju det. Jag vet inte om det egentligen är det här, men det är ju det i Kalifornien i alla fall.
0: Ja, det är inte. Det är ju den officiella Dolly Parton-dagen.
1: Jo.
0: Det är bara anamma. Jag såg inte hur mycket Dolly Parton-låtar i spellistan. Okay. Jag tänker att Robert har säkert tänkt på det.
1: Ja, men säkert. Men det var väl Kaliforniens guvernör som har bestämt det?
0: Japp. Att 25.9 blir Dolly Parton-dagen. Och valet av datum är ju då som en hyllning till hennes 9-to-5. Som i USA då skrivs 9-25. 9-to-5.
1: Det är snyggt.
0: Det är snyggt.
1: Ja.
0: Det är bättre än May the 4th.
1: Nej, men den är väl också bra?
0: Jo, men den är ändå lite krystad. Den
1: tycker du det? Jo, okej, det är sant, för det heter ju Force, just det. Ja. Ja, men den här är absolut mer ren.
0: Mm.
1: Också, det var ju passande på något sätt att 25 september infaller nu inte så långt efter att Dolly Parton gick i tiden.
0: Nej.
1: Att då är det så aktuellt att instifta en Dolly-dag.
0: Det är ganska precis en månad sedan, 25 augusti var hon
1: verkligen
0: dog.
1: Men hur firas det?
0: Det firas med en utomhusfestival på Union Square i San Francisco. Och de ska dit då för att minnas Dolly. De uppmanas att på sig cowboyhatt, glitter och stort hår. Om man inte har hår då får man ha peruk. Alltså.
1: Ja, jag antar det.
0: Kom med stort hår.
1: Gud vad härligt. Grattis på Dolly-dagen.

0: Hugo Khalid och Griffin, Save My Love.
1: Du sa ju det att jag såg inte glad ut när jag kom till jobbet.
0: Nej.
1: Jag kan säga att jag möttes ju inte heller av en glad person.
0: Jag har haft en kväll i uppförsbacke, både du och jag.
1: Ja, du har tittat på Luleå Hockey som förlorade med
0: 7-3 blev det slut.
1: Aj, aj, aj. Och jag har ju varit på min simhoppsträning.
0: Ja. Och vi kan fokusera på simhoppsträningen, okay, vi behöver prata så mycket mer om hockeyn.
1: Det var
0: inte en 7-3 match det där, så mycket.
1: Nej,
0: kan jag säga,
1: okej, men tyst nu.
0: Det var inte ett resultat som speglade matchbilden.
1: Nu pratar vi inte mer om
0: sen
1: hockey,
0: kanske
1: Robert.
0: Göteborgarna var snäppet bättre.
1: Uppenbarligen om de vann med 7-3.
0: Ja, men de hade väl också en hel del tur.
1: Ja, men så är det i sport. Jag har ingen tur i min sport, simhopp. Alltså det är noll framsteg, Robert.
0: Det var
1: becksvart
0: mörker för dig.
1: Ja, och idag så viskade jag till min kompis Filip som jag går på simhopp med att jag tror jag kanske går lite tidigare idag. Då var det ju direkt, nej, du får inte. Om du går så är det för att du inte vill vara med mig. Han har börjat med sån liksom, känslomässig skuldbeläggning.
0: Ja, men han får sig också någonstans förstå att du inte vill göra det här.
1: Ja, han förstår väl det, men så säger han alltid, men jag gör ett magplask så behöver du inte skämmas. Och det gör han också, så att han är väldigt snäll och försöker hjälpa mig igenom det. Mm. Han har nog också bett med mutor.
0: Mm-hmm.
1: Så att idag...
0: Har du fått olika presenter, eller vadå?
1: Ja, idag så hade han med sig en snusdosa in i simhallen för att jag inte skulle vara så sur. Och så påminner han mig hela tiden, du vet var den finns, Frida? Gå ta en.
0: Gå ta en snus.
1: Ja, men...
0: Hjälpte det då? Kände du att du var någon... Tog du dig igenom dig mer i dur?
1: Jag vet inte om man kan säga att det var i dur. Jag står ju och muttrar liksom och svär. Men jag kunde ibland se också en viss komik i det. Men det är ju en plåga. Och vi fortsatte med de där dyken. Tysken tror jag de heter. Något sånt.
0: Mm, oj, det känner jag inte till.
1: Nej, men det är den jag la upp film på igår. Man står med ryggen mot bassängen liksom, på svikten. Just och så det. Hoppar man upp i luften och så ett dyk. Men jag har ju bara kommit till steget innan det, som är ett ganska plågsamt steg. För att då hoppar man upp i luften och sen så kastar man huvudet framåt. Så att man landar med ett ansiktsplask. Men det är för att jag inte klarar att gå hela vägen till diket. Jag vågar inte. Så jag har stannat på att bara köra ansiktsplasket.
0: Ja, men du har ändå kommit längre än att bara gå ut på trampolinen. Så att...
1: Ja, men jag vågade inte hoppa för en trea nu heller. Sen var det också lite förnedrande, för det var, jag höll på med de där ansiktsplasken. Och sen så sa tränaren, du kanske ska bara hoppa från kanten ett tag. Mm. Så då fick jag gå till kanten och hoppa därifrån. Mm. Medan alla andra fortsatte på trampolinen.
0: Nästa gång kommer tränaren säga, Frida, du kanske inte ska komma nästa gång.
1: Kanske. Jag noterade också, för att hon började filma. Det var också en som började göra volter, som var jätteduktig.
0: Mm.
1: Och så började hon filma när vi gjorde hoppen. Men jag såg att hon tog ner kameran varje gång jag skulle hoppa. Inte det fruktansvärt? Och på torrträningen innan så var det också förnedrande, för då skulle vi göra bakåtkullerbyttor igen, ja. Vilket vi har gjort förut.
0: Mm.
1: Jag kan inte det. Och då kan man få göra bakåtkullerbyttor på något som kallas för osten.
0: Mm-hmm.
1: Som är en madrass som lutar, alltså den ser ut som en trekantig ost liksom.
0: Okay.
1: Så det är en liten backe ner, en jättemjuk madrass.
0: Mm-hmm.
1: Så då fick hon släpa fram den för att jag skulle göra bakåtkullerbyttor på den, medan så... alla andra gjorde på den här hårda mattan.
0: Det är som när de fäller ner rännerna i bowling.
1: Ja.
0: Det är så. Okej, nu tar vi fram den här som barnen använder.
1: Verkligen.
0: Den Frida skapar. Men ja, det är klart att det är extremt förnedrande att hon tar ner kameran. Det är liksom ingen idé ens att filma dig för att du är så himla oduglig.
1: Ja.
0: Jag förstår att du kommer i moll till jobbet efter att ha varit på det.
1: Och det jobbiga när det är så där när man, eller jag i alla fall, när jag gör någonting som jag känner, det här har jag nollfallenhet, jag är inte bra på det, jag är också för rädd för att ens försöka ordentligt. Jag vågar inte göra en kullerbytta eller en bakåtkullerbytta på platt till exempel, för att jag tror att jag ska bryta nacken. Men jag menar, alla andra gör det ju. Men när jag då gör något som jag inte är så bra på, inte tycker är så kul och blir så där butter, då blir jag ju inte bättre.
0: Nej.
1: Det blir en negativ spiral och så tänker jag bara, jag kan väl gå härifrån istället.
0: Ja.
1: Så att det är tufft.
0: Mm. Ja, det är nu som jag egentligen ska komma med några peppande ord.
1: Ja.
0: Men jag har inga peppande ord att ge. Jag tycker fortfarande att du ska ge upp.
1: Ja.
0: Jag ska aldrig utsätta mig för det där. Jag hade varit där i 5 minuter, sen har jag sagt jag ska hem och mejla istället. Mm. Det är mycket roligare än att hålla på med det här.
1: Ja, nej, men det är ju, det är min otroliga lojalitet.
0: Vi är båda en fallenhet för att ta till saker, att stoppa i oss när vi känner att, det, att saker går lite trögt.
1: Ja, det var ju det som höll kvar mig idag i alla fall. Ja.
0: Också du kom idag och sa, det finns en veganmacka att köpa i receptionen. Jag sprang ner med lätta steg. Ja. Underbart att få äta en sån.
1: Ja, vi får se. Kanske blir det en torsdag till.

0: Sisters with Voices med Right Here.
1: Nu fick jag ett pepp-sms precis nu här om simhoppet.
0: Ja,
1: från Månsson. Ge inte upp Frida, du är modig som utmanar dig. Detta kommer få dig att växa, kämpa på.
0: Ja.
1: Vi får se. Jag fick också, jag såg igår så la vi ut den här filmen där jag försöker hoppa från trean, går ut på svikten, vänder om, går tillbaka.
0: Just det.
1: Så jag har fått från Stentomten, bra gjort att du ens vågar gå ut så långt. Jag tror på dig. Det kan vara så otroligt peppande. Jag vågar inte ens hoppa ner från 3 meter.
0: Nej, men du vågar gå ut långt.
1: Jag vågade gå ut. Det är det, jag måste se det. Jag kan inte jämföra mig med de andra utan det är mina små steg framåt.
0: Exakt, det är din resa du måste fokusera på. Jag såg också, för jag har ju tjatat om att det som jag tycker är fördelen med att du ändå går på det här, det är att vi får ett bra innehåll till det här programmet.
1: Ja.
0: Och Lena skriver, du är en hjältinna och det blir bara roligare och roligare för varje vecka. Det är stiligt. Alltså,
1: ja, men
0: Lena.
1: Bra. Ja, Peter skrev ju det också, Peter Sundberg. Att jag inte får sluta på simhopp just för vakens skull. Liksom. Kan jag dra av det här i deklarationen på något sätt?
0: Ja,
1: min
0: kanske.
1: Anmälningsavgift.
0: Du får någonting som du kan ha med i löneförhandlingen om inte annat.
1: Ja, absolut.
0: Kämpa på, Frida.
1: Jag kämpar.

0: Casino sjuk. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, det ska handla om berg- och dalbanor.
1: Ja, precis, för att i USA så har tre personer stämt nöjesparken Six Flags Magic Mountain som ligger utanför Los Angeles. Och de menar att de har drabbats av katastrofala hjärnskador efter att ha åkt en berg- och dalbana som heter X2. Och enligt en advokatfirma som företräder de här tre personerna så har även flera hundra andra personer hört av sig om att de har fått traumatiska hjärnskador efter att ha åkt samma attraktion då. Och de säger också att totalt har runt 300 personer har hört av sig gällande skador efter att ha åkt den här.
0: Aha. Vad är det för typ av berg- och dalbana är det här?
1: Jo, men X2, som den heter, X2, det är en extrem berg- och dalbana kan man säga. Där till exempel att sätena kan rotera i 360 grader samtidigt som tåget kör uppemot 120 km i timmen. Så det är liksom väldigt snabbt. Och förutom det så det här tåget kan även, eller den innehåller bland annat även tvära fall och liksom halvloopar. Och den roterar väldigt snabbt, så det är liksom en, vad ska man säga, det är allt på samma gång kan man säga.
0: Jag blir åksjuk bara av att höra det här.
2: Ja, jag med.
0: Känns inte som att du är inte så förtjust i berg- och dalbanor, Frida?
2: Alltså jag har varit tidigare i livet, eller särskilt förtjust. Jag har väl inte varit på nöjesfält så många gånger. Men jag har tyckt det var varit kul förr. Men sist jag var på ett nöjesfält så insåg jag att någonting har hänt med åldern.
0: Ja.
2: Jag mådde så fruktansvärt illa. Minsta lilla snurr, jag klarade inte längre.
0: Plågsamt uppvaknande, för det var samma sak med mig. Jag åkte ju allt när jag var liten. Och sen var det som helt plötsligt, jag bara, åh, jävlar vad illa jag började må. Då insåg jag, när åldern kommer till kapp.
2: Exakt, och det är då man går till istället med chokladhjulet och typ kasta pil och sånt. Står där i fyra timmar.
0: Sitter mest i restaurangdelen av nöjesfältet.
2: Med mjuka pommes.
0: Vad säger företaget om det här då? De som äger nöjesparken?
1: Jo, men de säger först och främst att de inte kommenterar pågående rättsprocesser, vilket man kan förstå. Och det är upp till domstolen att pröva de här anklagelserna och bedöma sambandet mellan åkturen och de här skadorna. Och vi ska säga att den här berg-dalbanan X2, den har varit stängd sedan mitten av juli. Så den har inte varit helt problemfri, om man säger så.
0: Nej.
1: Nu ska vi prata lite om språk. Jag tänkte fråga, har ni något ord som ni hittat på eller något nyord som ni använder men som kanske någon annan kanske inte förstår?
2: Alltså jag har ett som min kompis har hittat på, facilitetsstress. Och det är den här stressen man kan känna om man till exempel kommer till ett hotell eller till en ny plats och så känner man, gud, jag måste hinna nyttja alla faciliteter och det är sittgrupper överallt, man vill hinna sitta i alla. Och facilitetsstress, det tycker jag är ett väldigt bra ord.
1: Otroligt.
0: Jag trodde facilitet bara var toaletter.
2: Nej, det är väl generellt faciliteter.
0: Alltså alla ytorna.
2: Ja.
0: Man måste bara hinna med alla ytor.
2: Precis.
0: Ja, det är ett bra ord. Vi pratade igår, eller om det var i förrgår, om sänglyssning. Det tyckte jag var ett bra ord. Jag vet inte om det är ett nyord eller om det är något som vi kokade ihop igår. Nej, det stod någonstans. Jag läste någonstans.
2: Ja, men det känns ju som att det bara är två ord som finns som är sammansatt. Eller så är det väl ofta i för sig.
1: Vad betyder det?
0: Nej, men alltså, du lyssnar på någonting när du ska gå och lägga dig och sova. Ljudbok eller podd eller... Alexander Ivanovski på Ekot.
2: Ja, just precis.
1: Nej, men Bokmässan har lanserat initiativet Ord för ord, där svenska folket och författare kan rösta fram ett helt nytt ord, helt enkelt. Och tanken bakom detta är att få fram ord som saknas i det svenska språket, helt enkelt. Det ska bli lättare att få fram vad man vill på kortare tid. Och nu har 10 bidrag valts ut och det bästa av dem ska röstas fram på nätet av det svenska folket.
0: Vilka ord är det vi pratar om här då?
1: Jo, men ett av orden är tjejtveka. Vet du vad det betyder, Frida?
2: Nej.
1: Det betyder att man uttrycker sig tveksamt trots att man egentligen är helt säker på sin sak. Så det är liksom att man vill kanske inte visa att man är så säker som man egentligen är.
2: Det är någon ödmjukhet eller osäkerhet kanske då?
1: Precis.
0: Ödmjuk framför allt tror jag att det handlar om att man är. Va?
1: Och besökaren Lina Torkelsson, hon gillar det här ordet och så här säger hon om det.
3: Ja, det är väl många känner lite brist på självförtroende. Kanske vågar inte erkänna att man vet svaret och ibland vet man inte men vill tro att man vet det.
1: Och totalt är det 10 ord som det går att rösta på. Några andra ord är också närfrånvaro. Och det betyder att man är fysiskt eller mentalt frånvarande trots att man är på plats helt enkelt. Mm. Kanske att man är där men man dagdrömmer eller man har tankarna på annat.
0: Mm. Det är jag. Jag är ofta närfrånvaro.
2: Ja, det var ett bra ord.
0: Ja, verkligen. Mm.
1: Någonting, ett ord som jag gillade mycket, det var lokalvansinne. Det är känslan av att man är djupt desorienterad, som till exempel när man sitter i bilen eller är ute och går med telefonens GPS. Och när man har en GPS och man inser då till exempel att ens eget lokalsinne är skrämmande outvecklat. Ja. Att man har varit så fast vid att titta på den här skärmen när man kör.
2: Eller... Oj, men så där är det för mig. Men jag har ju ett fruktansvärt dåligt lokalsinne, så att jag räddas ju av att det finns GPS i telefonen. Jag har ju en gång när jag skulle på en arbetsintervju, så gick jag vilse och hamnade i ett villområde. Då hittade jag två snickare som fick skjutsa mig i sin skåpbil till arbetsintervjun. Så jag menar, jag hade ritat en karta då på ett papper för att hitta dit. Ja. Jag har inget lokalsinne. Så att, också ett bra ord.
0: Ja, men det är också som, det känns som att det underlättar ju inte heller för att du ska få ett bättre.
2: Nej.
0: Lokalsinne.
2: Jag hade inte fått ett bättre ändå.
0: Men det är som när man varje gång som jag ska skriva en adress på kuvertet till de här nattjaktsvinsterna som skickas ut, så slår mig extremt dålig på att skriva för hand. Ja. För att jag aldrig tränar på det. Nej. Som jag bara sitter och skriver på telefonen hela tiden.
2: Mm. Ja, det gör man ju väldigt sällan. Jag får alltid en blåsa på fingret nu för tiden när jag skriver för hand.
0: Du håller pennan för hårt,
2: eller? Ja, jag är inte van att hålla i den. Tidigare hade jag liksom en förhårdnad. Men den är borta.
0: Det är en muskel som kommer försvinna till slut. Ja. Ingen använder den längre.
1: Nu kanske det har varit lite negativitet, men där är också ett ord som heter knupen. Och det är den här mjuka men huttrade känslan efter ett långt bad. När huden är kall och knottrig, kroppen är tung och man sveper in sig i en handduk.
0: Knupen, jaha. Det var ett konstigt ord.
2: Ja.
0: Jag tycker att lokal vansinne är det bästa ordet.
1: Ja. Det kommer du rösta på.
0: Det röstar jag på.
1: Vad kommer du rösta på?
2: Men jag tror också lokal vansinne.
0: Alla ord är vansinne finns med. Ska man alltid rösta på, tycker jag. Mm.
1: Helt rätt.
0: Alexander Ivanovski från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack själv.

0: Alcazar, Blame It On The Disco. Jag sitter och tittar i inkorgen och sitter och skrattar till. För det kommer mejl som från Anneli. Hon skriver, Frida, utropstecken. Tidigare pepp, men nu sluta med simhoppen. Jag tycker du ska ge upp. Även, nu ska vi se, det var någon mer som hade skrivit. Var Mårten har skrivit där också. Jag brukar alltid säga att man aldrig ska ge upp, men i detta fall rekommenderar jag Frida att ge upp. Är saker inte så kul, tar man sig inte igenom det, eller man lär sig inte något.
1: Nej.
0: Och så blir det bara mindre kul. Ja, nej, men jag är på deras sida.
1: Ja, jag har fått lite förståelse här från Leif också. Förstå skräcken, Frida. Skolan tvingade oss hoppa från andra i åttan, vilket resulterade i magplask som sved och klassen skrattade såklart. Sen hoppade jag från femman för att få tyst på dem, men skräcken var ju inte direkt mindre då, men blev inte magplask som tur var. Nu för tiden är det barnbarn och barn som tvingar mig åka i en massa rör och skit på sommarländer. Men jag lyckas alltid slå i någonting och kommer ofta ut med näsblod eller blodiga knän. Jag har ju också fått näsblod i en vattenrutschkana.
0: Jaha.
1: Ja. Men det är därför min näsa är lite sned.
0: Okej, aldrig tänkt på det.
1: Nej.
0: Men nu vet jag.
1: Mm.
0: Jag har ju åkt väldigt få vattenrutschkanor. Det har aldrig varit min grej. Det var någon gång som jag var i något sånt där rör. Det känns som att jag bara åkte och fick typ hjärnskakning. Det var över på liksom några sekunder och den där kommer jag ihåg var dung dung dung dung dung med huvudet bak som en pingisboll där inne.
1: Ja, nej, men alltså det där, det känns ju farligt. Det var också då när jag ramlade i vattenrutschkanan, eller vad man ska säga. Då var det man skulle åka på en sån där uppblåsbar badring.
0: Just det.
1: Och man åkte två i den. Så jag och en kompis åkte. Och sen så, när vi kom ner helt blåslagna, då skulle vi ju hitta någon personal, någon slags sjukvård. Då är det ju så två 14-åringar som är så, sätt dig på den här, ser en sån plaststol, hämta en påse med is, och det var det liksom.
0: En Alvedon.
1: Ja.
0: En Alvedon och Imperien.
1: Inte ens det.
0: Men också typ en av mina absolut så här första traumatiska minnen av vattenrutschbana är när vi är, jag tror att vi kan vara i Övik på något vattenland där, och så är det en sånt där rör och så ska det bli, du vet, som ett trafikljus, rött, alltså gult gör det redo, grönt, och det var massa killar där, de var massa häftiga gapiga ungdomar. Jag var väldigt liten, vi var på husvagnssemester. Min syrra stod bakom mig och jag skulle åka, och så jag bara, okej, nu får jag bara susa iväg så fort som möjligt. Och så blir det grönt och jag bara kastar mig ner och missar att det är en trappa jag ska gå ner för först för att komma in liksom i själva röret. Så det är bara dum dum dum dum dum för mig den där. Jag bara hör där uppifrån. Det ekar liksom hela det där röret hela vägen ner. Efter det då kände jag, vattenrutschkanor, det är inte min grej.
1: Fruktansvärt.

0: Bruno Mars med I Just Might. Och då har vi fått in Lasse Lindell från Trafikredaktionen.
1: Ja, välkommen. Tackar för det.
0: Gör du dig bekväm i mikrofonen?
1: Ja, det gnäller här jämt när jag tar den här. Jag oljar upp den lite grann.
0: Ja, det borde vi verkligen göra. Vad kan vi säga om trafikläget?
1: Ja, det är inte mycket att säga egentligen. Det är ungefär som igår. Att det var lite grann på kvällen igår då. Lite olyckor och en del större vägarbeten som har dragit igång mellan Kungsbacka och Lindome till exempel på västkusten. Där har man stängt av vägen och leder om den på lite knixiga ställen där. Mm. Det är inte så jättemycket trafik den här tiden på dygnet, men det var tidigare under gårdagskvällen då, så var det ganska stökigt där. I Stockholm, den så kallade nord-sydaxeln, den som går ifrån Norra länken ner till Söderledstunneln bland annat och vidare mot Nynäshamn. Den är avstängd i södergående riktning precis som igår natt. Vilket gör att man får åka runt. Så att det är lite sån här större vägarbeten helt enkelt som håller på här och var.
0: Som men, ändå påverkar även om ja, det är det mest trafiktäta timmen just
1: definitivt.
0: Nu.
1: Så att ja, det var som när jag åkte hem i morse så fick jag åka en ganska stor omväg. Ja, men
0: så är det ibland.
1: Ja, bilen klarar det också. Ja.
0: Det är tur det.
1: Men lyckligtvis ingenting av större dignitet och det är vi ju tacksamma för. Så att jag och min kollega Victoria sitter på trafikredaktionen den natten och vi tar emot tips precis som vanligt på 020 999 444.

0: Pointer Sisters med Dare Me.
1: Vad tycker du om att bli sjungen för på födelsedagen?
0: Jag är ju en sån som... Jag tycker det är lite pinabelt. Det är kanske inte ett ord. Jag tycker det är lite pinsamt.
1: Ja, och jag satt i halsen. Jag fick glass här av Lasse. Men det funkar inte att äta glass och sända radio samtidigt.
0: Jag kom in igår här i radiostudion innan vi började sända då. Så, och då pratade han så varmt om en glass som smakade crème brûlée.
1: Ja.
0: Och idag kom han med, kom han med en tallrik till dig.
1: Otroligt god var den. Men tycker inte alla det är lite pinsamt? Eller de flesta i alla fall?
0: Ja, men kanske inte ifall så här familjen och det gör det. Att man tycker att det är gulligt och så. Men jag, även om Alexandra skulle först börja sjunga så blir det lite så här, vrider på mig. Jag sjunger jättefint, så det är inte det.
1: Nej.
0: Utan det är bara själva grejen att det blir en sång till mig.
1: Ja, men alltså det finns ju ingen sång som känns så lång som Jag må leva. Alltså jag menar, hur lång kan den vara? 14 sekunder, men det känns ju som timmar. Tiden går lika långsamt som när jag är på simhopp liksom. Mm. Men jag tycker det är okej om det är på typ en fest. Kanske efter några glas och det är lite peppig stämning och man kan stå och klappa med liksom. Men det värsta som finns är ju om det händer på arbetsplatsen.
0: Ja, då, det är tungt.
1: Ja.
0: Jag är aldrig så glad som när min födelsedag infaller på en ledig vecka.
1: Nej, men det är också ganska lugnt för oss för att vi sitter här på natten och det är inte så mycket folk.
0: Jo.
1: Jag fyller år om 2 veckor, Robert, får inga idéer. Jag kommer aldrig förlåta dig. Jag kommer aldrig förlåta dig.
0: Ska ta in ekot som ska stå och körsjunga i studion.
1: Nej, men det är väldigt skönt med att jobba natt och inte ha så många kollegor.
0: Ja, men det är faktiskt.
1: Just det momentet. Jag kommer ihåg när min syster hade börjat på ett nytt jobb och hon trivdes jättebra, men hennes enda ångest var att hon hade märkt att när någon fyllde år, då tog man upp den på något sånt stort möte på arbetsplatsen, så fick den stå där framme liksom vid projektorn, så satt alla och sjöng.
0: Men det absolut värsta måste ju ändå vara ifall du är på restaurang och äter och så blir det någon sån att de ska komma in med någon tårta med lite eldsprutar och så ska personalen sjunga.
1: Ja, men den typen av uppmärksamhet är så jobbig när man bara ska sitta och le och alla tittar på en.
0: Jag ska ju dö. Jag tror jag ska dö på platsen.
1: Ja, det är fruktansvärt. Men något som är lite skönt i det här, det är att jag tror att nästan alla tycker att det är fruktansvärt. Till och med vår stora fotbollsstjärna Alexander Isak. För att han fyllde år nu. De är ju samlade i Stockholm. De ska spela mot Rumänien ikväll, svenska landslaget. Så de har landslagssamling och häromdagen fyllde Alexander Isak år och alla sjöng för honom. Vi kan ju höra vad han tyckte.
2: Det var riktigt stelt alltså.
3: Jag
2: att stå där och gunga lite fram och tillbaka. Det var inte kul.
1: Det var inte kul. Det där var liksom den frågan jag tyckte var jobbigast på presskonferensen. Kändes det som. Det var kul för jag tog där från SVT. Och då har de också filmat lite när det sjungs för honom, det vi fick höra. Och det ser så stelt ut. De är i någon sån där sal. De går väl igenom startelvan eller någonting. Så alla sitter uppradade på stolar. Och så står Alexander Isak vid sidan medan de sitter kvar och sjunger. Så står jag verkligen så och ler jättestelt. Försöker gunga med.
0: Nej, för fruktansvärt. Hemskt. Jag står där och gungar fram och tillbaka.
1: Ja, men SVTs reporter frågade också om han fick någon present åtminstone.
2: Alltså i laget? Nej. Bara stela sången.
1: Bara stela sången.
0: Inte nöjd med det här.
1: Nej, verkligen inte.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Det är fredag idag. Vi ska ta oss an Nattjakten Deluxe efter nyheterna klockan ett. Mm. Har du brevkniven i
1: handen? Jag har brevkniven. Åh, hörde du det klägnisslet?
0: Ja, jobbigt ljud där.
1: Oj. Den här brevkniven är... Jag tror den är anpassad efter större kuvert.
0: Det kan det vara. Det är alltid lite som att du håller på att snitta upp en handled.
1: Ja.
0: När du är och far med den där.
1: Jag är alltid rädd också. När jag går från studion upp till redaktionen när jag har min paus. Ja. Då är jag så rädd att jag ska möta en vakt. För jag tror att de direkt kommer brotta ner mig. För att jag går med en kniv i näven.
0: Ja.
1: Men
0: vi är tacksamma. Det är ju lyssnare som har skickat den där. Vi är jättetacksamma för
1: jätte. Oj, jag lät ironiskt. Vi är jättetacksamma. Nu har jag öppnat kuvertet. Du ska få se, för att det är en bild på kuvertet som Peter har ritat. Det är en kvinna med väldigt stora bröst.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Jag funderade
0: och en mikrofon i handen.
1: Ja,
0: eller om det,
1: gissning.
0: Om det är något sex, alltså om det är, eller en sexleksak.
1: Varför skulle jag rita det?
0: Det beror på vad det är för
1: men
0: tema.
1: Ja,
0: det kan vara sexleksaker som är tema.
1: Ja, det skulle det absolut kunna vara. Vi känner Peter. Men... jag kunde ju lista ut vad det där var.
0: Jag tror att det är Dolly Parton.
1: Precis, va? Jag ska läsa nu. Hej, idag är det den nyinstiftade Dolly Parton-dagen. Därför ska ni i natt identifiera 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Mm-hmm.
1: Lycka till, Peter.
0: Wow.
1: 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Miley Cyrus har ju med Dolly att göra.
1: Ja.
0: Det är hennes gudmor.
1: Jag tänker direkt på det där klonade fåret, men det har ju inte riktigt med Dolly att göra. Men det heter Dolly, va?
0: Mm. Det är ju Dolly Styles också.
1: Ja, just det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är USA som måste bestämma om kriget mot Iran ska avslutas eller inte. För Iran vill inte fortsätta striderna. Det här sa Irans president Masoud Pezeshkian till Fox News ikväll. Om problemen kan lösas med dialog finns ingen anledning att döda varandra, sa han. Pezeshkian sa också att Iran är redo för ett avtal och återupprepade att landet inte vill skaffa kärnvapen. Så Sverige, trots att polisen haft ett nytt radarsystem, en superradar installerad i flera polisbilar i Jönköping sedan flera år, så har det inte fått användas.
3: Ja, det är naturligtvis tråkigt att det blivit så.
4: I polisbilen där Peter Fransson, gruppchef för trafikpolisen i Jönköping, sitter finns radarsystemet. Systemet där kameror och radar arbetar tillsammans för att lättare kunna upptäcka trafikbrott. Men det får inte användas. Anledningen, juridiken har inte varit på plats.
3: Så det sista kanske året, ett och ett halvt året någonting, så har man egentligen bara ägnat sig åt det juridiska och verkligen har kollat det ur alla synvinklar. Att fungerar det systemet, är det rätt säkert? Och man har kommit fram till att ja, det är det.
4: Men nu, efter flera år, är alltså i drift i ett antal polisbilar i Sverige. Det kommer däremot dröja ytterligare tills polisen i Jönköpings län kan utnyttja det.
3: Jag tror absolut någon gång under vintern, våren, så har vi det här systemet i drift även i våra bilar här.
4: Gustav Bjärresten, P4 Jönköping.
2: Afrikanska elefanter tycks använda växter för att behandla sig själva och andra i flocken när de blir sjuka. Det visar en ny studie, rapporterar BBC. I studien vittnar en viltvårdare om hur elefantmammor blandat olika växter för att ge till sina kalvar. Växter som människor i samma område också använder för medicinska ändamål som att bota magont.
5: Vi tackar Daniel Våkne för det, och du lyssnar på P3 och P4 Vaken, direktsänd radio med Robert och Frida hela vägen fram till klockan 6. Det är fredag och vi ska trockla oss igenom en nattjakten deluxe.
6: Det ska vi. Vi har fått ett uppdrag här från Peter som skriver: hej, idag är det den nyinstiftade Dolly Parton-dagen. Därför ska ni i natt identifiera 10 saker som har med Dolly att göra. Lycka till!

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. I vaken med Petro P4, där det nu har blivit dags för Nattjakten Deluxe. 10 stycken Dolly Parton ifierade ljud ska vi göra.
1: Ja.
0: Eller ljud som på något sätt kan få oss att tänka på någonting med Dolly Parton.
1: Ja, det var precis. Väl jag ska riktigt kolla formuleringen. 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Som har med Dolly att göra, ja.
1: Så det kanske är, vad heter hennes nöjespark? Är det Dollywood?
0: Ja, Dolly World, vad tror jag.
1: Ja, okej. Okay. Typ sånt, gissar jag.
0: Dollywood. Som det ett Hollywood. Väl, som
1: Bollywood. Det varit ett bättre namn.
0: Ja, kanske. Ja, men ska vi köra då?
1: Ja.
2: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
3: Nummer 2.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Nummer 3. Nummer 4
5: is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. It is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Nummer 5.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
7: Yeah.
6: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Nummer 6.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we work together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Nummer 7.
11: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Nummer 8. Nummer 9.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day. I was in my car, and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Nummer 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt, som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Vad är det för något vi hör egentligen?
1: Det där sista?
0: Ja.
1: Jag vet inte, först var det ju kungen.
0: Ja, vi svarade det, va?
1: Och sen någon film kanske.
0: Vi hörde ju Miley Cyrus i alla fall.
1: Ja.
0: Eller förlåt, Miley heter hon ju bara nu. Hon har tagit bort Cyrus.
1: På nummer 8.
0: Är det en protest mot sin far eller? Billy Ray Cyrus.
1: Ingen aning om vad bakgrunden är.
0: För att de två, hon har väl uttryckt att de står långt ifrån varandra politiskt.
1: Mm-hmm. Ja, men kanske.
0: Sen så, femman är ju Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: Ja, för att hon tackade väl nej till att vara med där.
0: Jo, exakt.
1: Rock'n'Roll Hall of Fame.
0: Du ser inte Led Zeppelin i Country Hall of Fame.
1: Ja, så sant. Sen Jolene hörde vi på ettan.
0: Ja, och så
1: det var ju Jolene
0: om
1: i bakgrunden, och så pratade hon ju om, det var ju någon som reggade på hennes man typ, när de precis hade träffats.
0: Okej, okay, så då är låten Jolene vi ska in där då.
1: Jag tror det. För att om, det lät ju som att de pratade om den här kvinnan låten handlar om. Mm. Så är det dun dun dun. Oj, vad svårt det var här med det.
0: Var det den här intot? Islands in the Streams också då på trean?
1: Ja. Den sjunger hon ju med, visst är det Kenny Rogers?
0: Jo.
1: Men det måste ju vara låten.
0: Det måste vara låten. Eller så är Kenny
1: Islands
0: Rogers
1: in the Stream.
0: För att hon gör en duett med honom. Ja, men vi kan suga lite på den. Och sen då fyran, då pratar de ju om den här parken.
1: Ja.
0: Dolly World då. Ifall den nu hette Dolly World. Jag blev lite osäker, men den hette ju inte Dollywood.
1: Nej, men det är säkert någon annan som vet, som är säker på vad den heter.
0: Ja.
1: Och någon som också kan fylla i de här luckorna vi har. Då går det jättebra att mejla vakenatsverigesradio.se.
0: Mm. Eller ringa 020 99 55 00.

0: Al Green, Love is a Beautiful Thing.
1: Nummer tre tror jag är Kenny Rogers. Som de sjunger ihop. Var det?
0: Förlåt, jag var tvungen att sätta på telefonsvaren där.
2: Vi har Kenny Rogers.
0: Fått in Kenny Rogers på den där duetten då. Islands in the Streams.
2: Ja, vi sa ju det att hon sjöng med Kenny Rogers, men vad svårt, är det han eller det kanske det är och inte bara låten?
0: Ja,
2: vi kanske ska frågan. Ta Kenny Rogers.
0: Men då är det på ettan då är det ju bara låten, eller?
2: Nej, för hon pratar också om Jolene.
0: Ja, just det. Så då tänker vi att det är Jolene-låten som är det rätta svaret på den ändå.
2: Men alltså Jolene-namnet är rätta svaret.
0: Ja, hon hette hon Jolene den där kvinnan som raggar på hennes man?
2: Jag vet inte om han hette det i verkligheten.
0: Nej.
2: Vi har ju i så fall inte ämnet riktigt namn.
0: Svårt annars ifall det är det vi ska lista ut.
2: Cynthia Jackson. Men Titti skriver också så här. Saker som har med Dolly att göra blir ju Kenny Rogers och inte låtens titel, tjejgissning. Ja. Jag tycker vi tar Kenny Rogers.
0: Jag tycker också vi tar det.
2: På
0: det är ett roligt svar i alla fall.
2: Ja, jag menar... Alltså dessutom vet du Robert, jag lyssnade på Nattjakten förra veckan som Lisa och Peter gjorde.
0: Just det.
2: Hade de suttit här i studion så hade de skrivit Islands in the Stream, Kenny Rogers. Och sen hade de gett sig själva 2 poäng för det svaret.
0: Det är konstigt, de safear upp.
2: De safear upp väldigt mycket.
0: De skriver upp flera svar och ger sig rätt för alla.
2: Ja, vi får nog ta en diskussion om reglerna här vid nästa konferens.
0: Jag tror också det. Det är väldigt mycket friheter.
2: Väldigt mycket, men vi skriver Kenny Rogers i alla fall. Mm. Sen har vi också fått svar angående den här nöjesparken som jag tycker borde heta Dollywood. Det verkar som att den också heter Dollywood.
0: Jaha!
2: Det skriver både Andreas, Titti skrev det här igen, någon anonym som smsar. Så Dollywood.
0: Okej. Okay.
2: Inte Dolly World.
0: Där fick jag.
2: Där fick du.
3: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said you need to get your ass home.
4: Nummer 2.
5: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid and pushed to the edge by an ungrateful boss.
4: Nummer 3.
6: Is made up of 1 theme park, 1 water park, 2 hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
4: Number 5.
7: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
8: Yeah.
7: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
8: Yeah.
7: So I thought, although they could.
4: Number 6.
9: I know I've caused you so much pain.
10: If we worked together, we could rebuild what we had.
11: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
4: Number 5.
12: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
4: Number 8. Number 9.
13: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
4: Number 10.
14: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
15: You're tearing me apart!
16: What?
15: You say one thing, he says another, and everybody changes back!

0: Animal, så heter låten. Vaken med Peter och P4 är det som står på hela vägen fram till klockan 6, direkt sänd radio. Vi håller nu på med Nattjakten Deluxe.
1: Oj, vad det kommer in mejl.
0: Ja, vad kul. Mm. Dolly mejl.
1: Ja.
0: För det är det Nattjakten Deluxe går ut på. Saker som har med Dolly Styles att göra.
1: Jag tycker Dolly ganska... Styles?
0: Nej, förlåt. Dolly Parton att göra. Dolly Styles var något helt annat.
1: Vilken kränkning.
0: Den nattjakten det ska jag göra till om nästa fredag.
1: Gud vad svårt. Lila, gult och på fyran.
0: Och så var man massa namn, så här Lisa, Jenny, Pia. Ja, för de byts väl ut hela tiden, ja, de där, ja, stackarna.
1: Och så ett svar på en är det Mello. Ja. Den kanske man tar i alla fall.
0: Ja. Ja, jag ser fram emot när de ska få göra den. Nu är det alltså Dolly Parton då vi fokuserar, ja, på. Och jag tycker det ser ganska bra ut.
1: Det gör det verkligen.
0: Ettan har vi satt Jolien på. Mm. Trean Kenny Rogers. Fyran Dollywood. Femman Rock'n'Roll Hall of Fame. Och åttan Miley.
1: Får jag säga vad det ska vara på tvåan? För det är otroligt många som mejlar om den.
0: Jättegärna.
1: Det ska vara filmen 9 to 5.
0: Ah.
1: För det är då trailern till filmen. Okay. Det har vi fått från Christian och Eva och Birgitta och Lotta och Annette med flera.
0: För hon var ju lite skådis, och för jag har skrivit trailer-frågetecken på sexan, för där är det ju också som att man hör från någon filmtrailer.
1: Ja, det gör man ju.
0: Så där kanske kan vara någon annan om inte annat.
1: Exakt.
0: Är det något mer du vill fylla i innan vi drar på?
1: Nej, jag tycker vi lyssnar.
2: My husband got a crush on this beautiful red-headed, long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
3: Number two.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Number three.
5: Is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Number 5.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll. Yeah. And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Number 6.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we worked together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Number 4.
11: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Number 8. Number 9.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Number 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som du brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Att inte Peter har med någonting om Pite, det är ju konstigt.
1: Ja, just det.
0: Eftersom hon blev årets mentala Pitebo.
1: Ja, det var märkligt.
0: 2016.
1: Du, vi har fått massor av svar om vad det ska vara på den där de pratar om böcker. Vilken var det nu? Sjuan,
0: ja. För hon hade, var det någon stiftelse eller?
1: Ja, det var Dolly Partons Imagination Library som hon startade, och för barns läskunnighet. Projektet handlar om att skänka böcker till barn, skriver Lotta också. Så Dolly Partons Imagination Library.
0: Imaginärt eller?
1: Men imagination, inte det fantasi?
0: Ja, så kanske det är. Dolly Partons Imaginary.
1: Imagination.
0: Imagination. Det är bra för mig.
1: Tror jag det var.
0: Jag skriver Dolly Partons bibliotek.
1: Ja. Så, läser det är bra.
0: Snyggt, det börjar likna någonting.
1: Ja, det gör det definitivt.
0: Vakenhetssverigesradio.se. Fortsätt att fylla i där eller ring in på 020 99 55 00.

Fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuella Doggy Doggelito till programmet. Just nu lite mer aktuell ändå, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrsky. Hon brakar loss 13.04.

0: Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching, hej hej. Och innan det också Limp Bizkit med Behind Blue Eyes. I vaken med Petro P4, fredagsversionen där vi håller på med nattjakten Deluxe. Det är saker som har med Dolly Parton att göra. Mm. Och inte bara en, utan det är 10 saker som har med Dolly Parton att göra.
1: Ska vi säga vad vi har än så länge?
0: Ja, varför inte?
1: För jag ser här att Anki skickade in Kenny Rogers. Men det har vi ju redan.
0: Den har vi, ja. Det är 3:an. På 2:an har vi 9 to 5.
1: Ja, på 1:an har vi Jolene.
0: 4:an Dollywood.
1: 5:an Rock'n'Roll Hall of Fame.
0: Och 8:an Miley. Mm. Men sen har vi fått några på telefonsvaren.
1: Ja, vad bra.
2: Nummer 9 är I Will Always Love You från filmen Bodyguard.
0: Det är ju den.
2: Tack, hej.
0: Tack så mycket. Det är ju den med Whitney Houston.
1: Ja, alltså, just det.
0: Den, och hon skrev ju den låten.
1: Ja, Ruth har skrivit också. Hon talar om sången som Whitney Houston har spelat. Hon berättade om det ganska ofta.
0: Mm. Okej, okay, perfekt.
1: Hon tyckte att den var bättre än hennes egen version. Så I Will Always Love You.
0: Slänger vi in den. Så har vi fått ett till från Micke också.
3: Ja, hallå Robert och Frida. Det är Micke här. Det är på 10:an. Det är bara sista. Det är ju en rebus. Men sista ljudet där, det är James Dean från Ung Rebell. Rebel Without a Cause. Ja, om det kanske hjälper vidare på något sätt. Lycka till. Tack så mycket. Hej.
0: James Dean Ung Rebell.
1: Ja, och vi har faktiskt fått svaret. Vi hörde att det var kungen först. Kung Carl Gustav. Sören skriver, det kan vara Carl Dean, hennes make.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ser att Katarina har skickat in samma svar
0: Carl
1: här.
0: Carl Dean. Snyggt! Mm. Då har vi den också.
1: Yep.
0: Då ser det väldigt bra ut.
1: Det gör det.
0: Då är det väl bara 6:an och 7:an så... Nej,
1: nej, men 7:an har vi.
0: Ja, det var ju biblioteket.
1: Dolly Partons Imagination Library.
0: Just det.
1: Det är bara 6:an.
0: Det är bara 6:an kvar. Då spetsar vi öronen extra mycket när vi kommer dit då.
4: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
5: Nummer 2.
6: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
5: Nummer 3. Number 4
7: is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
5: Number 5.
8: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
9: Yeah.
8: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
9: Yeah.
8: So I thought, although they could.
5: Number 6.
10: I know I've caused you so much pain.
11: If we worked together, we could rebuild what we had.
12: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
5: Number 5.
13: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
5: Number 8. Number 9.
14: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
5: Number 10.
15: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
16: You're tearing me apart!
17: What?
16: You say one thing, he says another, and everybody changes back!

0: True Fate med New Order i Vaken nu, Petro och P4.
1: Jag har fått ett sms här från Anonym som skriver: hur fungerar det egentligen? Har inte ni själva facit? Nej, jo. Det har vi inte.
0: Jo, det har vi.
1: Jo.
0: Men vi har inte sett det.
1: Utan det är ju, vi gör ju de här deluxerna till varandra. Så att när jag och Robert löser en deluxe, så är det Peter eller Lisa som har gjort den. Och de har lagt uppdraget i ett kuvert och facit i ett annat kuvert. Så att vi har aldrig sett det innan, vi har ingen aning om vad det ska handla om eller hur ljudet låter eller så.
0: Exakt så.
1: Så att vi har ju, jag håller i facit nu.
0: Ja.
1: Oj, jag ska inte öppna det riktigt än.
0: Nej, inte än. För vi, men det ska snart öppnas.
1: Mm.
0: För det känns som att listan börjar bli ganska bra. För du ropade till mig precis innan låten tog slut. Vi har på sexan.
1: Ja, det har vi. Det är jättemånga som har skickat in att det är serien Nashville. En serie om country. En av karaktärerna hette Juliet Barnes. Och Juliet Barnes nämns i det här ljudet.
0: Mm. Jag tror att Nashville var en serie om Stålmannen.
1: Ja, men det kanske finns det med.
0: Kanske. Jag tänker inte ifrågasätta det i alla fall.
1: Nej, det är också en stad som Dolly Parton verkligen är förknippad med, skriver också Christian.
0: Ja, så då sätter vi Nashville på sexan då. Då har vi en ganska bra lista.
1: Ja.
0: Ska vi säga den?
1: Vi gör det.
0: Jolene på ettan. 9 to 5 på tvåan.
1: Mm.
0: Kenny Rogers trean. Dollywood fyran. Rock'n'Roll Hall of Fame på femman. Nashville kom in nu på sexan. Dolly Partons Imagination Library på sjuan. Miley åttan. I Will Always Love You på nian. Och på tian hennes man Carl Dean.
1: Yep.
0: Om ni vill att vi ska göra några ändringar, panik, ring in dem nu. Eller maila dem till vaken@sverigesradio.se.
1: Ja.
0: För efter Jesse Ware här. Förlåt.
2: My husband got a crush.
0: Ska lyssna på ljudet också.
1: Okay.
0: Sen är det Jesse Ware. Sen är det kört.
2: So I said you need to get your ass home.
3: Nummer två.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Nummer tre. Fyra.
5: Is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Nummer fem.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
7: Yeah.
6: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Nummer sex.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we work together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Nummer sju.
11: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Nummer åtta. Nummer nio.
12: But I had written it. And I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day. I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great. So much better than my version.
3: Nummer tio.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige. Mm. Och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back!

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am. Inga sista minuten, panikändringar?
1: Nej. Eller ja, Skogsmulle tycker att nummer två ska vara skrivmaskin som klickar i bakgrunden på 9-to-5.
0: Ja.
1: Jag tror vi håller oss i 9-to-5, va?
0: Ja, det känns inte som att skrivmaskinen per se är så jätteunikt förknippad med just Dolly Parton.
1: Nej,
0: det är i och för sig den där skrivmaskinen i början på just 9-to-5 då, på andra sidan.
1: Ja, nej, men vi håller oss till det.
0: Vi kan väl lyssna, vi fick något på telefonsvaren också.
2: Ja. Ja, hallå Robert, det var Micke igen. Jag blev lite full i skratt. Vi pratade om Nashville och Stålmannen. Serien heter Smallville.
0: Just det.
2: Ena halvan var rätt. Nej, det var bara det. Det var bara en kul grej. Var det så bra?
0: Hej. Ena halvan var rätt, ja. Smallville, jag så vet du. Inte Nashville.
1: Åh, oh, gud.
0: Ja. Ja, men ska vi sprätta då?
1: Ja, det gör vi. Vi ska inte lyssna igen, nej.
0: Jo, det ska vi ju göra.
1: Okej.
0: Okay. Gud, vad tur att du är.
1: Så kan vi säga vad vi har för svar.
0: Ja.
3: My husband got a crush on the beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
4: Number two.
5: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
4: Number three.
1: Kenny Rogers. Eftersom hon sjunger Islands in the Stream med honom.
4: Nummer fyra
6: is made up of one theme park, one water park, two hotels and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
4: Nummer fem.
7: Well, honestly, I was sincere. Rock and roll Hall of Fame. Controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
8: Yeah.
7: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
8: Yeah.
7: So I thought, although they could.
4: Nummer six.
9: I know I've caused you so much pain.
0: Nashville.
9: If we work together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
4: Nummer sju.
11: And we will continue to ensure
1: Dolly Parton's Imagination Library.
0: Honor her father. Snyggt.
11: Grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
4: Nummer åtta.
0: Miley.
4: Nummer nio.
12: But I had written it. And I never heard any more about it.
1: I will always love you.
12: And I didn't know the music until one day. I was in my car and I heard the... I had to pull over and listen because you can't imagine how that hit me. And it was so great. So much better than my version.
4: Nummer tio.
13: Men visst är det intressant att vara statschef.
0: Och på tian tror jag att det är Carl Dean. Hennes man.
1: Ja, precis.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Mm.
1: Det var det.
0: Det var det. Då sprättar vi.
1: Vad spännande. Jag känner att vi har stora chanser till 10 av 10.
0: Jag känner mig ganska stensäker på att vi har 10 av 10.
1: Oj, stensäker.
0: Ja,
1: till och med.
0: Jag tror till och med.
1: Om jag inte har tolkat något fel. Nummer ett, Jolene. En flört som Dollys man Carl Dean hade inspirerade till låten. Nummer två, 9-to-5. Filmen där Dolly både spelade och gjorde ledmotivet. Nummer tre, Islands in the Stream, duett med Kenny Rogers.
0: Okej, okay, det var Islands in the Stream som var det rätta svaret där.
1: Ja. Betyder det att vi inte får någon poäng på den?
0: Ja, det gör det nog tyvärr alltså.
1: Det var ju typiskt. Ja. Vi skriver det först. Ja.
0: Ja, ja.
1: Nummer fyra, Dollywood, Dolly Partons nöjesfält. Nummer fem, Rock'n'Roll Hall of Fame, som Dolly först tackade nej till, men övertalades och skrev sitt första rockalbum. Nummer sex, Nashville, och det var klipp ur den omåttligt populära tv-serien Nashville. Dolly Parton bodde där och Juliet Barnes var då en karaktär i den här Nashville. Nummer sju, Imagination Library. Ett projekt som upprättades som en hyllning till Dolly Partons far som aldrig fick chansen att lära sig läsa eller skriva. Dolly Partons välgörenhetsstiftelse som varje år delar ut tusentals böcker till barn. Nummer åtta, Dolly Partons guddotter Miley Cyrus. Nummer nio, I Will Always Love You. Det var, hon berättade om hur det var första gången hon hörde Whitney Houstons version. Och nummer tio, Carl Dean, Dolly Partons man sedan 1966. De var gifta i 58 år. Och vi hade först Carl Gustav och sen James Dean.
0: Ja, men då får vi ändå 9 av 10. Och då får ja, man en fanfar och en applåd.
1: Alltså jag vill ju på ett sätt ge oss 10 av 10. För att vi hade, man kan inte säga att vi hade fel på 3:an, men vi skrev Kenny Rogers istället för Islands in the Stream.
0: Ja, vi var ju inne först på att det skulle vara Islands in the Stream, ja, bara rakt upp och ner.
1: Ja,
0: ja, ja, vi kan inte hänga läpp för det.
1: Nej, det ska
0: 9
1: vi
0: av 10 är bra.
1: Jag är
0: och
1: nöjd.
0: Jag tackar dig så djupt innerligt, Frida.
1: Jag tackar dig, Robert.
0: Och så tackar vi lyssnarna.
1: Det gör vi.

0: Paul Weller med Rise Up Singing. Ja, nu är det dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. Enligt polisen är två av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Ukrainas president Volodymyr Zelensky får kritik av Sydkorea. För i sitt tal till FN avslöjade Zelensky att två nordkoreanska krigsfångar som stridit för Ryssland i hemlighet förts till Sydkorea. Enligt Sydkoreas president höll man det hemligt eftersom frågan är mycket känslig för diplomatin och säkerheten på Koreahalvön. I Tyskland misstänks en 105-årig man för krigsbrott under andra världskriget. Han tros ha varit vakt på ett läger för sovjetiska krigsfångar och där gjort sig skyldig till medhjälp till flera mord. I lägret fanns runt 200 000 fångar. Så Sverige igen. I Skaraborg ska Västtrafik byta ut 7000 sittdynor på bussarna efter klagomål om att de är för obekväma.
4: Man får ju träsmak i rumpan. Det är nästan som man funderar på om man måste ta med sig en liten kudde och sitta på.
5: Henrik Persson åkte buss från Götene till Lidköping under torsdagsmorgonen och är alltså inte ensam om att tycka att sätena är hårda. Anne Garcia Solvinge är affärsansvarig på Västtrafik.
6: Alltså, vi följer ju en branschstandard som används i alla nordiska länder när vi upphandlar våra bussar. Och de här bussarna uppfyller faktiskt dessa krav rent tekniskt. Men tyvärr så har ju ändå inte upplevelsen av sätena varit att det har varit tillräckligt bekvämt.
5: Att byta ut de 7000 sittdynorna kommer totalt att kosta Västtrafik 11 miljoner kronor.
6: Stora belopp såklart, men det här är också bussar som ska rulla under väldigt många år.
5: David Nyström, P4 Skaraborg.
3: Och i Ekostudion, Daniel Wockner.
0: Och i en annan studio, Robert Frank och Frida Tranvik. Frida som nu har lämnat studion för att sedan återuppstå här igen strax efter, eller strax innan fyra. Det är någonting att se fram emot. Fram till dess har vi en massa annat vi ska hitta på. Vi är vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd nattradio. Vi håller på hela vägen fram till klockan sex i fredagsversionen. Varmt välkommen. Hoppas du ska trivas.